Klockan är 6 och här är morgonens första nyhetssändning i Yle Vega, onsdagen den 2 september. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år och slutsumman den landar på 92,5 miljarder euro med ett minus på 12,4 miljarder som ska täckas med lån. Budgetförslaget innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder och de riktas mot kommunens stadsandelar i basverksamheten, social- och hälsovårdsorganisationer och utvecklings- och integrationsfinansieringen. Det läggs i sin tur mera pengar på försvaret, vägar och järnvägar och forskning. De som tjänar under 4 000 euro per månad får också lägre skatter. Allt fler

0: Ett hushåll producerar åtminstone en del av sin egen el. Men samtidigt så ökar klagomålen kring hembatterier som lagrar den el som man själv producerar. I många fall så har försäljare lyckats övertala husägare om att hembatterier är lönsamma eftersom elkostnaderna minskar. Nagubon Erik Sumelius har solpaneler, batterier och energisnåla luftvärmepumpar. Och enligt honom är det inte helt så enkelt som försäljare vill få det att låta.
1: Någon återbetalningstid har jag aldrig liksom ens funderat på. Utan nu är målsättningen det att man ska bli så självförsörjande som möjligt. Och, det där, och den vägen på sikt så blir det ju lönsamt.
2: Samtidigt finns det rapporter om dörrförsäljare som lovar att batterierna ger enorma besparingar. Men följden har för många varit skulder på tiotusentals euro och elräkningar i samma klass som förr. Svenska Yle har talat med tre experter som säger att det är väldigt osäkert om hembatterier lönar sig ekonomiskt. Lönsamheten beror på elpriset och det är omöjligt att säga hur elmarknaden ser ut om till exempel 10 år. Framförallt måste du själv förstå hur du optimerar din användning för att ha nytta av batterierna.
1: Om de här akkorna fylls under dagen, om en solig dag, så töms de sen under natten så att vi klarar oss med egen el sommarhalvåret.
0: Det sa Erik Sumelius och reporter var Erik Sandström. Så utrikes, Iran har anfallit flera amerikanska baser i Mellanöstern. Enligt Irans revolutionsgarde så sköts ballistiska missiler mot en amerikansk militärbas i Jordanien. Och drönar och missilattacker riktades även mot amerikanska mål i Irak. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain. Jordaniens armé uppger att man lyckades avvärja missiler som avfyrats från Iran. Attackerna kommer efter att USA igår bombade mål i Iran och Iran svarar på det här med att inleda motattacker mot amerikanska mål. Ebola-epidemin den sprider sig kraftigt i Demokratiska republiken Kongo, varnar FN. FN meddelade igår sina medlemsländer om att man inte längre kan nöja sig med små insatser för att bekämpa epidemin utan det behövs en betydligt större satsning. Enligt kongolesiska myndigheter har över 6 000 personer nu smittats och nästan 3 000 personer har dött. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar flygbolag för att det ryska luftrummet inte längre är säkert på grund av Ukrainas drönare och missiler. Zelensky säger att Ukraina inte hotar civila plan men att flygbolagen måste räkna med krigsdrönare i ryskt luftrum. Han framförde varningen i ett tal igår kväll efter att ryska attacker dödat ett tiotal personer i Kievs omnejd. Rysslands president Vladimir Putin anklagade i sin tur Zelensky för att bedriva statsterrorism. Så vädre. I landets södra och mellersta delar är det mest klart uppehåll, men det är dimmigt under morgonen. Dagstemperaturen är 17-22 grader. Det är mest svag vind vid västkusten, måttlig sydlig till västlig vind. I Lappland är det mest molnigt, också dimmigt under morgonen och under dagen regnar det på många håll. Dagens temperatur är 10-18 grader och svag vind. Väderrapporten för sjöfarande. Finska viken och norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind. Först 2-5 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 6-11 meter i sekunden. God sikt. Ålands hav, sydvästlig vind, 3-6 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5. Från och med eftermiddagen, sydvästlig vind som tilltar på morgonen, dimmigt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som tilltar 6-11 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring väst 2-5 meter i sekunden. Från och med förmiddagen, vind omkring syd som tilltar, god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-5 meter i sekunden, god sikt. Det var allt för nyheterna klockan 6. Mer nyheter igen om en timme.

0: Är Petteri Orpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan. Try.

0: klart.
1: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
2: Träffa Tea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
1: Träden är finaste jag vet.
2: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

Den tomma blicken är som förut. Hon tror att ingen förstår, att det finns ingen som

0: Yle Vega.
1: Klockan är 6.30 och du lyssnar på Vega morgon här den första halvtimmen tillsammans med mig, David Fagerud, nu när klockan är 6.30. Vi fick alldeles nyss höra Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood där med Secrets. Alltså Miley Cyrus tillsammans med några av de här Fleetwood Mac-typerna. När jag tänker på Mick Fleetwood, en rolig liten så här faktabit om Mick Fleetwood, är det att han faktiskt var med, om du inte visste, i ett avsnitt av Star Trek, The Next Generation, alltså den här Skiffy-serien som kom ut där på slutet av 80-talet och en del av 90-talet. Och Mick Fleetwood är tydligen ett stort fan av den här serien och ville då gärna vara med. Och vilken roll hittade de för den här stora rockstjärnan då? Då kanske jag tänker att hej, vi har just börjat vår nya serie, vi behöver liksom komma ut från under skuggan av den här 60-talsserien, vi har en sån här rockstjärna, kanske vi kan lyfta vår profil genom att ha honom med. Nej, det som de gör är att de hade honom att spela en sån här fiskperson, alltså en sorts utomjording som var en fisk, hälften fisk, hälften människa kan man säga. Och allt Mick Fleetwood fick göra var att i princip säga blablabla och äta larver ur en liten skål. Men jag tror att han var nöjd med sin roll ändå. Här ett annat sådär, kanske vi kan säga liknande band till Fleetwood Mac. Det är Eagles, How Long?

Rock Yourself to Sleep sjunger Eagles, men här i Vega Morgon så håller vi just på att vakna tillsammans med rocken då, tydligen. Jag skulle gärna berätta hur vädret ser ut här i Böle därifrån. Jag sänder just nu, men tyvärr när jag försöker titta ut genom fönstret här i studion så allt jag ser är bara en sån här imma på glaset. Det är ganska vått på morgonen har jag märkt nu. Alltså, så fort man stiger ut ur dörren för att jobba på morgonen så märker man att allting är blött. Cykelsitsen är blöt, bilen är blöt, marken är blöt, alltihop. Så ja, lite svårt att säga hur det ser ut här i Böle, men lyckligtvis så har jag Meteorologiska institutet till undsättning för att hjälpa mig att säga hur vädret kommer att se ut i Finland idag.

Det ser ut så här. Under det närmaste dygnet är det ostadigt närmast i landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll och ganska varmt. Utsikterna fram till imorgon bitti ser ut så här. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland delvis klart och uppehåll, men först allmänt dimma eller dimmoln. Där har vi dem. På dagen tämligen klart eller halvklart och uppehåll i norra Karelen och områdets norra del. Växlande molnighet samt några regnskurar. Och nu temperaturen. Dagens högsta temperatur 17-22 grader och nattens lägsta 9-14. I områdets östra och norra delar 6-11 grader. Mest svag vind vid västkusten, måttligt sydlig till västlig vind. Och i Lappland mest molnigt, lokalt först dimma. Under dagens lopp allmänt regnskurar i södra Lappland, bara lokalt. Möjligen oska. Oj nej, vi har haft lite oska faktiskt den här veckan. Dagens högsta temperatur är 10-18 och nattens lägsta 5-11. Svag vind i norra Lappland, måttlig nordlig till ostlig vind. Det om vädret. Man behöver inte se ut genom fönstret för att kunna säga det. Tom Walker här, Better Half of Me.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Thomas Höglund fick vi höra där bilder av dig, och nu vill jag prata om vem som ska bli årets finlandssvensk. Alltså det kommer då att röstas fram här fram till den 6/9, så kan man rösta då alltså på sin favorit, vem man vill nominera då, alltså som inte nominera utan vem man vill rösta fram som årets finlandssvensk. Det kan man göra alltså då på folktinget.fi, och sen avslöjas det här då på Svenska dagen sen. De som har vaskats fram här, de nominerade då alltså bland annat Alfred Backa, han komikern då, känd för sin satir på sociala medier. Vi har Ingrid Enkel från Helsingfors, hon blev ju känd från Idol, hösten 2025, svenska versionen av Idol. Patrik Grönqvist, borgobördig dykare som har varit med i flera räddningsoperationer utomlands. Och sen Linda Lampenius, behöver jag säga mer om henne. Otto Svarvar har vi också här, en träningsfantast som också blivit mycket viral på sociala medier. Han har sådana här humoristiska träningsvideon som han har blivit känd med, som går att rösta på din favorit på folktinget.fi fram till den 6 september.

0: Kekkonen.
1: Stefan. Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men Fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.
3: Det om Stefan och Staffan alldeles strax. Blir det andrum här på kanalen. Staffan Hellstrand tar oss fram dit. Grindvalarnas sång heter den.

0: Hej och varmt välkommen till dagens andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig idag har jag Vilma, Alina och Aisa. Och vi ska prata lite om skriftskola. Om man läser på kyrkans hemsida så står det olika mål för skriftskoleundervisningen. Och ett av målen handlar om bön, om att uppmuntra till ett liv i bön. Och det hade jag tänkt att vi skulle prata lite om idag. Vad betyder det här för dig? Vad betyder det att be?
1: Bön för mig är kanske någonting som jag just gör på kvällen mest. Just som om jag har haft en dålig dag och jag hoppas det blir bättre imorgon. Eller jag har ett viktigt prov eller någonting, vad som helst kan det vara. Eller jag har en tävling eller någonting. Så kan det vara skönt att få be och tänka att okej, nu har han hört mig. Att nu kommer han förhoppningsvis ta hjälp med och det brukar han göra.
2: Ja, för mig är det också lite likadant att just så här, ofta på så här, då det är någonting speciellt. Att om jag vet att det kommer att hända någonting som jag är nervös för eller om jag har svårt att sova. Eller sen också om det är någonting riktigt bra så kan jag vara sådär, tack Gud, oj vad bra. Att bön för mig är nog som, det är allt, i alla situationer kan man be, tycker jag.
3: Jag håller med, jag ser det samma som att man har en konversation med Gud. En viktig konversation.
0: Eftersom vi idag pratar om skriftskolläger så tänkte jag fråga, har du några speciella minnen och tankar kring ämnet bön från din tid på skriftskolläger?
2: På vårt läger så behöver vi lära oss massa utantill texter och de flesta av dem var böner. Jag kunde ha ganska många från förr, men vissa hamnade jag nog att lära mig. Och jag minns att de sa på weekenden som var före lägret att om ni lär er alla de här bönerna nu så får ni glass. Och det tyckte jag att det var jättebra eftersom att jag kunde ha några från förr. Så

0: Rippi, så hade vi nog att man måste kunna den denand. Alla böner och här. Och det var nog svårt, men det var nog snäll. Inte ju en om man missade ett eller två ord. Så det var nog bra, tyckte jag. Och så han sa just det här med förbön. Så det är någonting jag alltid tyckt om. Att i början var jag bara, om någon frågat, men ska vi be för det? Om jag hade något jobbigt eller något. Och jag sa att ja, säkert. Men egentligen tänkte jag bara att vad är grejen med? Alltså, här kommer ju inte gärna skillnad. Men det var som någonting lättare att ta från mina axlar. Och det var som så stora skillnad. Så jag vet som inte om man ska förklara att det är någonting som verkligen har hjälpt mig. Att någon får som, att någon tar i och ber för mig. Att jag behöver som inte göra något händer. Jag bara får göra ett i fokuser. Och det känns jättebra.
1: Ja, alltså jag fick nog min livs bästa förbön under mitt trippeläger. Jag minns inte ens vad jag ville be för. Jag minns bara att jag gick fram dit till det paret då, som skulle be för mig. Och så satt jag mig ner. Och så båda de råkade vara sådana som jag känner ganska bra. Och det blev som på något sätt så emotionellt. Och det blev som så djupt. Och det var så nära. Och det var som så helt jätteunderbart. Och så fick jag kramar av dem båda två sen när vi var färdiga. Och jag har aldrig varit med om någonting som en bättre förbund. Det var som jättebra.
2: Vad roligt det är att lyssna på er. Och det verkar som att ni har hittat till bönens värld. Och att ni tror på att Gud hör bön. Jag tänkte ännu fråga om det finns några böner som ni har en speciell relation till.
0: Ja, jag har ju då till Gud som haver att jag alltid kunde ansa att jag var lill för att min mamma har bedd för mig så på kvällen för jag far och sova. Så ja, så länge jag minns. Och det är någonting som jag alltid kommer komma ihåg. Och för att det är som det är någonting man kan göra på kvällen.
1: Jag har lite samma för mig. Jag har också Gud som haver som har varit min go-to-bön ända sedan jag var liten. Att den har vi nog bett varje kväll. Och därför nu, om jag känner mig riktigt extra stressad så, eller om jag känner att det är någonting, så kan det vara som en trygg plats för mig att be Gud som haver. Det känns som så nära och så tryggt att det är som, jag vet inte, det är någonting speciellt med Gud som haver.
3: Jag har inte växt upp med Gud som haver, men jag brukar nog nu för tiden be för andra och be för mig själv och mer ha ett samtal med Gud.
2: Tack för era fina tankar om bön. Jag tror att vi alla blev lite uppmuntrade till att även idag be för oss själva och be för andra. Be för vårt land och den värld vi lever i. Gud hör bön. Ha en riktigt fin dag.

Nu vet vi hur statliga pengar fördelas nästa år. Det blir mindre pengar för skolor och social- och hälsovårdsorganisationer, men mer för företag och medelinkomsttagare. Och då elpriset stiger satsar allt fler på att producera sin egen el, men att göra det lönsamt visar sig vara lättare sagt än gjort. Och då Ukraina behöver mer pengar för kriget gör Nordkorea vinst på Rysslands anfallskrig. Dagens väder är fortsättningsvis ostadigt, men i söder och väst kan det bli sol idag. Det här är nyheterna då klockan är 7. Det är onsdag den 2 september. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Ja, igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år och slutsumman på den landar på 92,5 miljarder euro med ett minus på 12,4 miljarder euro som ska täckas med lån. Budgetförslaget innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder och de riktas mot kommunernas statsandelar i basverksamheten, social- och hälsovårdsorganisationer och utvecklings- och integrationsfinansieringen. Det läggs i sin tur pengar på försvaret, vägar och järnvägar och forskning. Och företagen och de som tjänar under 4 000 euro per månad får lägre skatter. Vi hör mer om det här i nyheterna om en timme. Och allt fler producerar åtminstone en del av sin egen el, men samtidigt ökar klagomålen om hembatterier som lagar.

0: den el man själv producerar. I många fall har försäljare lyckats övertyga husägare om att hembatterier är lönsamma eftersom elkostnaderna minskar. Nagbon Erik Sumelius har solpaneler, batterier och energisnåla luftvärmepumpar, men enligt honom är det inte helt så enkelt som försäljare vill få det att låta.
1: Någon återbetalningstid har jag aldrig liksom ens funderat på, utan nu är målsättningen det att man ska bli så självförsörjande som möjligt. Och det där, och den vägen på sikt så blir det ju lönsamt.
2: Samtidigt finns det rapporter om dörrförsäljare som lovar att batterierna ger enorma besparingar. Men följden har för många varit skulder på tiotusentals euro och elräkningar i samma klass som förr. Svenska Yle har talat med tre experter som säger att det är väldigt osäkert om hembatterier lönar sig ekonomiskt. Lönsamheten beror på elpriset och det är omöjligt att säga hur elmarknaden ser ut om till exempel 10 år. Framförallt måste du själv förstå hur du optimerar din användning för att ha nytta av batterierna.
1: Om de här akkorna fylls under dagen, om en solig dag, så töms de sen under natten så att vi klarar oss med egen el sommarhalvåret.
2: Men det handlar inte bara om pengar. Batterier kan också vara ett sätt att gardera sig mot plötsliga prishöjningar eller elavbrott.
1: Vi har elavbrott här i skärgården ganska ofta. Så att det där, om bara akkorna är laddade, så är det bara att ändra på en sån här switch och så fortsätter jag som vanligt med på akku-el.
0: Det sa Erik Sumelius och reporter vid sin tur var Erik Sandström. Så utrikes. I Mellanöstern ser upptrappningen av kriget kring Iran ut att fortsätta. Iranska revolutionsgardet påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den uppgiften avvisas av USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och ha anfallit amerikanska mål i norra Irak. Det iranska anfallen mot grannländerna är en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Nordkoreas ekonomi har vuxit rekordartat under de senaste åren och anledningen är kriget i Ukraina som har gett Nordkoreas ledare Kim Jong-un en oväntad livlina.
3: Rysslands president Vladimir Putin och Kim Jong-un har än en gång bekräftat sitt fördjupade militära samarbete, meddelade nordkoreansk statlig tv nyligen. Försäljning av vapen, utrustning och nordkoreanska soldaters tjänster till Ryssland och kriget i Ukraina har lett till att stora mängder pengar flutit in i kassorna på kort tid. Kriget beräknas ha bidragit med motsvarande omkring 9 miljarder euro. Det här kompletterat med Kinas fortsatta ekonomiska stöd samt Nordkoreas omfattande stöld av kryptovaluta globalt via en armé av hackers har drygat ut den nordkoreanska BNP med omkring 3-3,7% de senaste 3 åren enligt beräkningarna. Enligt vittnen som talat med västerländska medier syns pengaflödet på stadsbilden i huvudstaden Pyongyang där folk i allt högre grad kör både västerländska lyxbilar och kinesiska elbilar. Användningen av mobiltelefoner och digitala tjänster har också ökat explosionsartat. Läget ger Kim Jong-un politiska pluspoäng och friheter att ignorera effekten av de tunga sanktionerna som landet dras med på grund av sin utveckling av ballistiska kärnvapen. Det ger också möjligheter att ta en mer avvisande attityd mot internationella påtryckningar, framförallt från USA. USAs president Donald Trump konstaterade nyligen inför en samlad presskår att han och Kim Jong-un har ett gott förhållande. Han sa också att han tänker dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea för att inte framstå som för aggressiv mot Nordkorea. Men de här overtyrerna verkar inte ha rubbat Kim som inte har bekräftat att ett möte kommer att ske. Analytiker bedömer att det är svårt att avgöra om den ekonomiska boomen är ihållande, i synnerhet när kriget i Ukraina så småningom slutar. Men för närvarande menar flera att det ger Kim Jong-un chansen att ta Nordkorea ur isolationen internationellt och skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
0: Reporter var Thomas Silén. Och samtidigt behöver Ukraina mer pengar och nu manar flera EU-länder återigen att frysta ryska tillgångar ska användas för att stödja Ukraina. Frågan tas upp på bordet idag då EUs utrikesministrar träffas i Irland. I slutet av fjol fattade EU beslut om att ge ett lånestöd på 90 miljarder euro till Ukraina som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte till då bara Ukrainas försvarsdepartement behöver 27 miljarder euro. EU har för tillfället frysta ryska tillgångar för värdet av 200 miljarder euro, men att ge frysta tillgångar till Ukraina befaras leda till sårbarhet för Europa, sänka förtroendet för euron och EUs finansiella system. Och på andra sidan Finska viken väljer Estland en ny president idag. Det är parlamentet som röstar fram presidenten. Och det finns bara en kandidat, Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler och för att bli vald behöver hon minst 68 röster. Madis kandidatnominering stöddes förra veckan av 75 parlamentsledamöter, men det är inte säkert att alla röstar för henne i valet. Om en kandidat inte får stöd av två tredjedelar i parlamentets två omröstningar övergår valet till en större elektorsförsamling. Och så till kultur. Ida Turpeinens hyllade roman Elolliset handlar om människans relation till naturen och utrotningen av Stellers sjöko. Boken har fått stor internationell uppmärksamhet och sålts i 30 länder. Nu blir succén teater på Helsingfors stadsteaters lilla scen.
4: Pjäsen Elolliset skildrar insikten om att människan faktiskt kan utplåna hela arter. Det hela börjar på 1700-talet när naturforskaren Georg Steller upptäcker den gigantiska sjökon på Beringön. Ida Turpeinens hyllade roman saknar nästan helt dialog. Dramatikern Pipsa Lonka ställdes inför ett enormt gallringsarbete där nyckeln blev att låta tre århundraden av historia mötas i ett museum.
5: Vi har en guide från vårt tidsperspektiv som tittar i det här händelser genom historia. Vad har hänt? Hur människorna tänkte i 1700-tal? Så nu tänker vi att de var ganska korkade. Men så är vi också. Vi är jättekorkade. Vi vet allt det här om utrotningen. Och vad gör vi?
4: Regissören Juni Klein och hennes team i teaterkollektivet Wauhaus har skapat en visuell föreställning där historiska fakta möter mörk humor.
6: Boken är jättetungt och sorgligt. Men jag hoppas att på något sätt vår föreställning leder till det att publiken får vilja att göra saker annorlunda och tillsammans.
4: Pipsa Lonka påminner om vilken makt vi människor besitter.
5: Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten, det här kanske är något som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där, att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen. Människor efter 200 år, så de tittar oss med helt likadana ögon. Och jag tycker att det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell är den här ömheten som den har för alla arter och människan. Bara som en av djurarterna, så samma ömheten finns där som är för oss också.
0: Reporter här var Jenny Jägerhorn. Och vädret idag ser ut att fortsätta vara ostadigt i delar av landet. Soligast är det i landets södra och mellersta delar och som högst stiger temperaturen till drygt 20 grader i söder och väster. I Lappland regnar det mer ihållande medan enstaka skurar är möjliga vid östgränsen och på västkusten. Det här var nyheter klockan 7. Nu till din regionala morgonsändning.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis inleder den österbottniska morgonen. God morgon, säger jag som heter Erika Rönngård, och så säger jag också god morgon Malin Hulki. Du har hand om webben och utereportage idag.
1: Så är det. God morgon på er. Och webben, ja, den är ganska livlig faktiskt. Det är många som kommenterar bland annat det faktum att Marco Lumio då i Kaskö, som är stadsdirektör där, har fått en anmärkning av stadsstyrelsen, och man misstänker nog också att man ska kanske behöva lite psykologhjälp i Kaskö för att få gå vidare här i den här situationen. Och det här har kommenterats ganska flitigt av er som läser vår webb bland annat. Sen har vi också satt ut en intressant artikel om att prästvigning skapar spänning mellan Lestadianer och Borgå stift. Det är ju någonting som är ganska kontroversiellt det här, och man är på ganska olika linjer där inom Lestadianrörelsen och Borgå stift just nu.
0: Sen har jag också med mig Markus Bergfors. Du ska stå för nyheterna idag.
2: Ja, god morgon. Och jag tycker vi har ganska spännande nyheter idag. Mm. Alltså, vi hörde ju redan Malin berätta om både de här lestadianerna och om härvan i Kaskö. Så det kommer det bland annat handla om också i nyheterna. Sen är det också en sån sak som trafikljus i Vasa. Det brukar ju beröra folk, hur de fungerar och hur de inte fungerar.
0: Det brukar ganska snabbt reta upp folk om de inte fungerar som man har tänkt sig.
2: Ja, och ska man köra norrut från Vasa så centrum, så då kan det vara lite kämpigt. För det var ju så att det finns en firma som heter Säkö Vasa som gick i konkurs, och de har kört om trafikljusarna. Men de gick som sagt i konkurs i somras, det har vi berättat om tidigare. Och tydligen har inte underhållet riktigt funkat som det ska, så det har ställt till det.
0: Mm.
2: Så bland annat det, och sen ska jag också ta upp Tegengrenskolan i Vörås och tampas med dålig inomhusluft. Och de har ju nu en ny modulbyggnad på gång, men allt ryms inte in dit.
0: Då får man fundera lite på vem som ryms in och vem som inte ryms in, och vem som behöver den bättre luften mer än andra.
2: Och det ser ut som att de som ska jumpa och musik och slöjd och äta, de får vara i den gamla byggnaden.
1: De behöver inte så mycket luft.
0: Bra där att liksom få uppflåsa i den jumpasalen. Det får vi höra mer om den här dagen. Det är ju den 2 september, men vi har varmt väder att vänta oss. Här på eftermiddagen kan det bli närmare 20 grader, så passa på att njuta av den här sommarvärmen som dröjer sig kvar lite. Everyone's a story ska vi höra med Kebo och Johan Becker.

0: Ja, jag har med mig Malin Holke här i studion och vi ska prata lite om trafik. Vi hörde ju just här att trafiken i Vasa inte alltid löper så bra. För den som har rört sig med bil norrut mot Smedsby så har kanske märkt att det är lite extra trögt och att det stundtals bildas riktigt långa köer. Och en orsak till det här är faktiskt en konkurs, Malin.
1: Ja, precis som vi hörde Markus nämna här tidigare så verkar det vara så att en konkurs kan ha ställt till det riktigt rejält.
2: Nu hörs jag kanske bättre.
0: Ja, jag tror att jag hade för mig att du var på en annan mikrofon än där du faktiskt
2: precis,
0: befann
2: men
0: dig.
2: Men nu är jag på rätt mikrofon och allt hörs, vill jag säga. Ja, han konstaterade att Markus här pratade ju lite om det här just här på morgonen och sa att det här företaget Sähkö Vasa som gick i konkurs i somras är orsaken till att det har blivit så här som det nu gör, att det grötat till sig i trafiken. Det här eftersom det var då Sähkö Vasa som skötte underhållet för de här trafikljusen och nu då de inte är med mera så sköts det inte på samma sätt. Och Vasa stad har också fått in en hel del feedback till sin responstjänst just för de här trafikljusen. Och det gäller då framförallt sträckan mellan centrum tills dess att Smedsby omfartsväg tar då vid. Och också vi här på Yle Österbotten har ju fått tips om det här att det funkar inte riktigt som det ska med de här trafikljusen. Och de slår om ganska snabbt från grönt till rött och sen blir det då långa köer och helt blockerade korsningar till och med.
0: Och det här är ju någonting vi har testat själva också.
2: Ja, det gjorde vi. Vi testade hur är det att köra riktigt här i Vasa på eftermiddagen och det var då sådär mellan klockan 3 på eftermiddagen fram till ungefär 4:30. Och man kunde konstatera att jo, det stämmer, det blir långa köer och bilar blir stående mitt i korsningar och så här väldigt osmidigt.
0: Men det låter ju nästan lite otroligt att man inte får ordning på trafikljusen i en större stad ändå i Finland bara för att ett företag har gått i konkurs.
2: Ja, det kan man faktiskt nog tycka. Det kan hänga på en sån körtråd. Och från Vasa stad så säger man att det är nog faktiskt inte bara den här konkursen som har orsakat det här kaoset. För Vasa stads egna elingenjör Ari-Pekka Pietiläinen, han får faktiskt själv också ut i trafiken och kolla att hur är läget och var grötade till sig och hur flytade på. Och han upptäckte då också att det faktiskt är 4 centrala komponenter i trafikljussystemet som har gått sönder. Och det innebär då att en sån här radare som ska upptäcka om det blir långa köer, så den funkar inte. Och egentligen så ska de här radarna då funka så att om de märker att det blir långa köer, så då ska de hålla längre grönt ljus och bilar hinner åka i korsningarna så här. Men nu fungerar det som sagt inte. Och det är då en av orsakerna till att det också blir då långa köer.
0: Ja, det är ju åtminstone bra att man har kommit på vad det är som är fel.
2: Så är det förstås, men dessvärre så har man inte reservdelat i den här radaren nu då, så man får inte fixat så där riktigt enkelt. Och just nu så försöker man reda ut med importören att skulle det finnas något extra i lager eller hur ska man gå vidare, och det är lite oklart ännu hur det går med den saken. Så man gissar hur som helst att det kommer att ta till början av nästa år innan man har helt koll på läget fullständigt. Så att lite tålamod kräver det nog av Vasa stads bilister om man ska norrut just nu.
0: Ja, minst sagt lite tålamod om vi ska vänta till början av nästa år.
2: Så just,
0: vi är början av september nu. Så
2: är det.
0: Så vi får kämpa på. Tack Malin för den här uppdateringen.

0: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrkfins och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
1: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
0: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
1: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi.
2: Land med Joakim Berg ska vi höra här fram till de österbottniska nyheterna.

0: Det är dags för de österbottniska nyheterna. Marcus Bergfors har kommit in i studion igen. God morgon, Marcus.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Kaskö. Stadsdirektören Marco Lumio har fått en anmärkning av stadsstyrelsen.
1: Ja, och det här då efter anklagelse från tre kvinnor om olämpligt beteende av Lumio. Lumio själv säger att han tar emot det här beslutet med ödmjukhet och han hoppas att arbetsron ska återvända. Och enligt styrelseordförande Jan Anders Lundenius så har alla inblandade nu möjlighet att få psykologhjälp. Och Lundenius tror inte heller att det här kommer påverka fusionsutredningarna som också är på gång i Kaskö.
0: Nå, är alla nöjda med att den här fadesen slutar i en anmärkning?
1: Nej, det verkar nog inte så. Till exempel Socialdemokraterna i stadsstyrelsen, de ville ju gå längre. De ville tillsätta ett särskilt utskott för att utreda den här saken mera. Men det förslaget då röstades ner. De överväger nu att lämna in en motion och föra saken vidare till fullmäktige. Och enligt tidningen Sydösterbotten så kommer de tre kvinnorna nu att både polisanmäla den här saken och föra ärendet vidare till tillstånds- och tillsynsverket. Så det verkar som att den här saken inte riktigt över ännu.
0: Mm. Oenigt i Kaskö, alltså oenigt är det också inom evangelisk-lutherska kyrkan. Det gäller Lestadianernas fridsföreningars förbund LFF som vill ha mera svängrum när det kommer till nattvarden och prästvigningar.
1: Ja, LFF har uppmanat sina bönehusföreningar att själva kunna besluta om då bland annat just nattvarden och prästvigningen. Och det här ska då gälla även predikanter som har saknat den formella teologiska utbildningen. Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand varnar sen då i sin sida att sådana egna prästvigningar kan föra den här rörelsen längre bort från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Och bakgrunden till hela det här är ju en skillnad i synen på kvinnliga präster som kyrkan godkänner men LFF då motsätter sig.
0: Mer om det här efter nyheterna. Och nu fortsätter vi till Vörå där kommunen frågar sig hur de ska göra med slöjdsalen, matsalen och gymnastiksalen i Tegengränsskolan eftersom de intryms in i skolans nya modullösning.
1: Ja, det är ju så att skolan har problem med inomhusluften och nästa år då ska en ny gammal modulbyggnad stå klar där som ska ersätta den gamla skolbyggnaden. Men i modulbyggnaden finns det då inte utrymme för all undervisning och så det som då kommer vara kvar i gamla skolbyggnaderna åtminstone en tid då slöjden, gymnastiken, matsalen och köket. Och av de här utrymmena så är ju speciellt slöjdsalen i dåligt skick. Så kommunstyrelsen beslöt i måndags att inleda en undersökning gällande hur de ska lösa det här.
0: Och så sport. Hockeyligan körde igång igår och Vasa Sport inledde med vinst.
1: Ja, de vill kanske motbevisa de tyckare som du har sagt inför säsongen att sport är på väg mot avgrunden. De vann nu faktiskt mot Jokerit med 5-4 efter straffar. Det här är en slutsåld ishall i Vasa igår. Nyförvärvet George Diaco gjorde 2 mål under ordinarie speltid och han avgjorde sen matchen med 2 säkra avslag i straffläggningen. Och det här var faktiskt lite historiskt. Det var första ligamötet mellan Sport och Jokerit på 50 år. Sen då Jokerit nu har gjort comeback i ligan efter att ha varit borta i 12 år.
0: Mm, historiskt där. Tack Marcus Bergfors för nyheterna. Vädret idag är dimmigt under morgonen men under dagen blir det delvis klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur mellan 17 och 20 grader och vinden är måttlig och sydlig till västlig.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga, hörde vi där. Vi ska prata lite om Lestadianrörelsen och deras förhållande till den evangelisk-lutherska kyrkan. För inom Lestadianrörelsen vill föreningens styrelse ge mera självbestämmande makt åt de enskilda bönehusen. Och bland annat handlar det om möjligheten att viga egna präster. Från LFFs sida ser man inte riktlinjerna som någon radikal förändring, men samtidigt är man oroad över hur länge samarbetet ska kunna fortsätta med den lutherska kyrkan.
1: Snellman Leo, styrelseordförande i LFF.
2: Jag heter Stig-Erik Enqvist, jag jobbar som verksamhetsledare för LFF.
3: Från LFFs styrelse så gick ni nyligen ut med en skrivelse till bönhusföreningarna där ni listar vad bönhusen själva ska få bestämma om sådär framöver. Och det handlar bland annat om hur ofta man ska fira nattvard och vilka man kallar till predikanter. Men vad är bakgrunden till det här, Leo?
1: Ja, då bakgrunden är kanske lite mer ett klargörande. Att det här har ju också varit tidigare, men lite ett förtydligande att alltså från LFF-styrelsens sida, så att mera klart för både bönehusföreningarna och medlemmarna.
3: Varför har det behövts ett sånt klargörande då?
1: Nå, i och med lite kanske olika skrivelser som har varit den senaste tiden, och vi tyckte bara att det behöver ett lite förtydligande.
3: Det här med teologisk utbildning är en fråga som också dyker upp i det här styrelsens skrivelse, då det handlar om att vem som kallas till predikanter eller präster inom samfundet. Att man med eller utan formell teologisk utbildning kan bli prästvigd. Men det här är ju inte i linje med hur man har sett på det inom evangelisk-lutherska kyrkan. Men varför går ni in för en sån lösning?
2: Det här är egentligen inte så dramatiskt, för alla lutherska kyrkosamfund i olika länder och olika samfund som har olika kriterier för sin utbildning. Själv är jag prästvigd i Ingemanlands kyrka i Ryssland. De har då ett annat krav än EVL i Finland, som då fordrar teologi och magister. Så det som egentligen är frågan om är det att ingen ordineras utan teologisk utbildning, men kravet på utbildning varierar.
3: Kommer ni att viga flera präster?
2: Framtiden får utvisa.
3: I styrelsens skrivelse så uppmuntras också män att studera teologi inom Finlands teologiska institut. Så det betyder att det skulle kunna finnas en grogrund för flera präster.
2: Nu, det är ju det att utbildningen inom teologiska institutet så håller ju en väldigt hög klass. Och samtidigt så vill jag ju framhålla det att lärarna och undervisarna i STIs teologiska program är ju på den allra högsta nivå i vårt land. Så vi rekommenderar alla unga pojkar som är intresserade av teologi att studera där.
3: Och så finns ju Åbo Akademi i Helsingfors universitet som också utbildar teologer på svenska. Men är det fullgoda utbildningar enligt er?
2: Jo, det är fullgoda utbildningar, men eftersom man då har tagit det beslutet inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att man inte prästviger de som har en apostolisk syn på ämbete, så betyder det att då ofta så har man en möjlighet till prästvigning via de andra utbildningslinjerna. Den dörr som nu är stängd inom EVL tyvärr.
3: Alltså krasst taget om man godkänner kvinnliga präster?
2: Det är ju det som är frågan om man godkänner kvinnliga präster. Vi kallar det till en apostolisk ämbetssyn eftersom Bibeln lär så.
3: Ni har också träffat Borgå stiftsbiskop Bo-Göran Åstrand och diskuterat de här frågorna. Hur har diskussionerna förlöpt med stiftet?
2: Jag har varit med och diskuterat med Bo-Göran och det har förlöpt bra. Vi har en god diskussionskanal, och trots att vi ser helt olika på teologin så har vi kunnat diskutera i kärlek och med respekt för varann. Så diskussionerna fortsätter.
3: Ni är ett ganska stort samfund och det finns också olika åsikter om de här frågorna kanske i era led. Men finns det någon risk att det här leder till något större schismer eller någon form av splittring?
2: Vi har ju diskuterat de här sakerna mycket, och jag personligen är ju väldigt glad över att de här åsikterna kommer fram. Det betyder det att vi lever i frihet, en sann kristlig frihet, att man vågar säga också fast man har en annan syn än stora majoriteten. Samtidigt, om vi tänker på de här tre sommarmötena vi har haft i sommar, så har vi aldrig sett så många människor på LFF sommarmöten. Så talar om splittring, så tror jag nog att det kan vi ställa åt sidan. Jag tror inte det här är någonting som splittrar, utan det är väl frågan om det att människor mognar i olika takt till en ny situation i förhållande till vår kyrka. Och alla har rätt att säga vad man tycker, oberoende vilken åsikt man har.
3: Om man ser till exempel på LFFs medlemmar, så har man också sett en större andel som skriver ut sig ur evangelisk-lutherska kyrkan. Men hur ser ni på den utvecklingen?
2: No, faktum är ju det att vi har ju aldrig uppmanat någon att skriva sig ut kyrkan. För det här är en högst privat sak. Men det kan jag ju säga att de här senaste veckorna så är det flera personer som har kommit och talat med mig och berättat om att de har valt att skriva ur sig. Det är deras beslut. Det accepterar jag, högaktar jag helt och hållet. Men faktum är att det är ett ökande antal som har skrivit sig ut kyrkan.
3: Samtidigt så tappar då evangelisk-lutherska kyrkan också medlemsbas. Är det något problem för er?
2: Absolut är det ett problem, ledsamt är det, för jag känner väldigt varmt för församlingen i Larsmo och för kyrkan. Så på det sättet är vi ledsna, men allt sammans kommer ju egentligen från biskoparnas linjedragningar.
3: Om det inte blir en linjeändring från evangelisk-lutherska kyrkans sida, hur ser du på det framtida samarbetet mellan LFF och evangelisk-lutherska kyrkan?
2: No, på lokalplanet fungerar samarbete, men det är ju klart att sen den dagen kommer att kyrkomötet då godkänner om att ändra på den äktenskapsordning som vår skapare lag redan i Edens lustgård. Då kommer ett samarbete längre att fungera.
3: Ser ni från LFF-sidan någon sån här absolut brytpunkt då det inte längre går att finnas under evangelisk-lutherska kyrkans paraply?
2: Det är ju klart att nu vet ju alla att då två kvinnor eller två män står på kyrktrappan och har blivit vigda och välsignade i vår kyrka, då är det många som inte kan vara med.
3: Hur oroar du idag för den evangelisk-lutherska kyrkan?
2: No, jag är nog synnerligen oroad, men vi får lämna den saken också i Guds hand.
0: Det här sa LFFs verksamhetsledare Stig-Erik Enqvist, och vi hörde också styrelseordförande Leo Snellman, och det var Mårten Wallendal som hade intervjuat dem. Och efter Sam Smiths Diamonds så hör vi Borgostifts biskop Bo-Göran Åstrand kommentera förslagen och det här fortsatta samarbetet.

0: Förra veckan gick Lestadianernas fridsföreningars förbund LFF alltså ut med riktlinjer till sina bönehusföreningar där man listar bland annat firande av nattvard och egna prästvigningar. I våras blåstes det liv i debatten om LFFs plats inom den evangelisk-lutherska kyrkan efter att man har installerat egna pastorer i Risohälls bönehusförening. Och vår reporter Jakob Lillas träffar Borgostifts biskop Bo-Göran Åstrand för att höra hur han reagerar på de nya riktlinjerna och hur diskussionerna mellan stiftet och LFF har gått framåt.
1: Ja, jag skulle säga att det här är ett avtryck egentligen av allt det som har varit i svang det senaste halvåret. Jag tänker då på till exempel på den här pastorsvälsignelsen som var i Risohäll bönehusförsamling. Jag tänker på det som har debatterats i massmedia, uttalanden och så vidare. Det vi nu ser här så är det där är inte en enhetlig modell, utan som man säger själv i de här anvisningarna, varje bönehusförening får själv välja sin väg. Och det betyder att det kan vara, eller kan i framtiden bli ganska olika vilka de här vägarna är.
2: Om man tar upp sådana olika saker då som bönhusförsamlingarna själva ska kunna besluta om, bland annat hur ofta man firar nattvard, vilka man kallar till predikanter och också välsignelse av präster. Kan man tolka det här som ett steg mot större självständighet i förhållande till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?
1: Både och skulle jag säga. Alltså, det som tycker de senaste månaderna har blivit rätt tydligt bland medlemmarna i där i bönehusföreningarna, bönehusförsamlingarna, så är det här att man fortsättningsvis söker ett nära samarbete med lokalförsamlingarna. Och då talar vi till exempel Larsmo församling, Pedersöre församling, Jakobstads svenska församling. Och många av medlemmarna har också gett uttryck för det här att inte man på väg någonstans. Men å andra sidan kan man också se att det där att ska man löpa de här linjerna, och då säger linjerna, för det är olika linjer som finns i de här förslagen. Ska man löpa de här linjerna fullt ut är det där i vissa hänseenden, till exempel hålla en helt egen prästvigning, då tittar man åt det hållet, så då är det nog ett steg bort från vår kyrka. För att inom, och när jag säger vår kyrka, tänker jag alltså den kyrka företräder, lutherska kyrkan. Där inom den strukturen och inom den gemenskapen, organisationen, så känner vi ju inte igen prästvigningar som utförs så att säga vid sidan av.
2: Kan man säga att prästvigningen är något av en röd linje i det här sammanhanget?
1: Röd linje som sagt, att vill något samfund prästviga så gör man ju det. Men då måste man vara medveten om att man framstår som ett eget samfund. Och det där, och då är man så att säga utanför den kyrkliga modellen.
2: Det här var ju aktuellt då i Risohälls bönhusförsamling i våras. Efter det så har ni fört diskussioner mellan stiftet och LFF. Hur har de här diskussionerna sett ut?
1: De har förts i god anda. Och när jag säger god anda också på det viset att vi har också det här kunnat det här röra vid de här de mer svåra punkterna i det här som har följt i kölvattnet av då den här pastorsvälsignelsen. Det tycker jag i sig är ett gott tecken att vi har alltså en fungerande dialog. Och det där och följande steg vad vi gör nu så att vi blir mycket konkreta och ser att det där hurdant samarbete kan man tänka sig. Och när jag säger då samarbete i förhållande till exempel Risohäll eller de andra bönehusföreningarna på orten, så betyder det ju att definiera vad som går och vad som inte går. För det visar ju sig också när vi hade de här tidigare överläggningarna på våren, försommaren, att många medlemmar var verkligt bekymrade och undrade att vilken är vägen framåt. Och här under sommaren så har många gett uttryck för det här att hoppas nu att de här bitarna faller på plats så att vi kan fortsätta.
2: Du var inne här på att nästa steg är att försöka hitta en gemensam väg framåt. Hur ser en sån väg ut, om man frågar dig?
1: Skulle man tillämpa det här som finns i det man publicerar här från LFF-sida, så får man ju onekligen en rörelse som till den delen går åt olika håll. Det betyder att det blir mer krävande också i lokalförsamlingen. Att, det där att helt enkelt går det här dialogen och se att vad är möjligt och vad är inte möjligt. Och innan det jobbet är gjort så det här, är det svårt att säga hur det här samarbetet ser ut. Men det viktiga är ju att man från bägge sidor lever i respekt. Att man så långt som möjligt kan leva under ordnade omständigheter och det där mötas i olika sammanhang. Sen hur det konkret utfaller, så det kommer det nog att visa sig, tror jag, de närmaste månaderna.
0: Det sa biskop Bo-Göran Åstrand, och reporter här var Jakob Lillas. I de österbottniska nyheterna den här onsdagen så har vi hört att Kaskös stadsdirektör Marko Lumio har fått en anmärkning av stadsstyrelsen efter anklagelser från 3 kvinnor om olämpligt beteende. Lumio säger att han tar emot beslutet med ödmjukhet och hoppas på arbetsro. Men enligt tidningen Sydösterbotten kommer de 3 kvinnorna nu att både polisanmäla saken och föra ärendet vidare till tillstånds- och tillsynsverket. Och så har vi också hört att allt intryms in i nygamla Tegengränsskolan i Vörå. Nästa år ska en nygammal modulbyggnad stå klar som ersätter den gamla skolbyggnaden som har problem med inomhusluft. Men det är för trångt i den, så åtminstone för en tid så kommer slöjden, gymnastiken, matsalen och köket att finnas kvar i den gamla skolbyggnaden. Och fram till riksnyheterna hör vi Coldplay, The Scientist.

0: Nu har regeringen gett sitt förslag på hur statliga pengar ska fördelas nästa år. Vår politikreporter sammanfattar det vi behöver veta. Nordkoreas ekonomi har fått fart efter Rysslands anfallskrig, medan Ukrainas kassa sinar. Och 50 000 amerikanska sjömän ska leva upp en stad i Thailand då besättningen från det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln tar i land. Och dagens väder här hemma är fortsättningsvis ostadigt, men i söder och väst ska det bli sol. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Ja, igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år. Och vi ska nu bena ut vad vi kan vänta oss då ekonomimässigt nästa år med vår politikreporter Erik Sandström. Erik, slutsumman på budgeten landar på 92,5 miljarder euro. Men hur mycket minus blir det?
1: Vi talar om ett underskott på över 12 miljarder euro som då ska täckas med lån. Här kan man då konstatera, vilket också förstås regeringen ville lyfta fram, att ekonomin nu faktiskt visar tecken på att växa. Så det betyder att det här underskottet är faktiskt lite mindre än vad man tidigare hade befarat. Men i den stora bilden så är den ändå på en hög nivå. Och samtidigt fortsätter då nedskärningarna. Och kanske de centrala här kan man nämna att alltså kommunerna förlorar pengar. Så har vi bland annat då social- och hälsovårdsorganisationer där det skärs ner. Och till exempel bistånds- och integration, som då förstås är en sak som ligger nära Sannfinländarna.
0: Mm, ja, totalt ungefär 5 miljarder euro ska sparas in från budgeten nu nästa år. Men vad är det som man lägger pengar då istället?
1: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat de beslut.

0: beslut om att sänka samfundsskatten, och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt, och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader, och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
1: Mm. Utöver de här sakerna, vad tar vi med oss från gårdagens förhandlingar?
0: Nå, här kan man ju då fråga, val är på kommande? Och då kan man fråga sig, att handlar det här nu om en valbudget? Och med tanke på det så var det kanske överraskande odramatiskt, de här budgetförhandlingarna. Det vill säga, man fortsatte på samma spår som det där finansministeriets tidigare förslag ganska långt. Om man jämför med till exempel fjolårets förhandlingar, så då dominerades de av rasismdiskussionen. Och nu fanns det ju egentligen möjlighet också för en sådan efter Mauri Peltokangas rasistiska utspel på Facebook. Men den här gången räckte det med en kort diskussion, och så konstaterade de, så att säga, SFP och Samlingspartiet att nu är man, det här räcker, att nu tar de det på allvar. Mm. Och här i bakgrunden finns ju nog det att man vill inte ge sannfinländarna en massa extra uppmärksamhet, för de har ju märkt att det är kanske bara mest sannfinländarna som gynnas av det. Men samtidigt, med tanke på att det var på kommande, så kan man ju också notera att sannfinländarna kändes ju ovanligt lugna. Det vill säga, här kom inga stora tvister eller dramatiska utspel. Och min tanke här är, fast vi kanske kan förvänta oss att det kommer av sannfinländarna också inför valen mera grejer, men Purra har nog en sån image att hon vill verka ganska statsmannaaktig. Och på det sättet tror jag att de också försöker locka väljare av Samlingspartiet.
1: Mm.
0: Men jag vill ändå nämna den här stora ekonomiska bilden. Här finns framstående ekonomer som har talat om det, att man borde egentligen ha gjort kanske nya stora nedskärningar, med tanke på att det är så stora nedskärningar som kommer att behövas av Finland, som man borde kanske ha gjort redan nu. Och samtidigt, när ekonomin växer, så är det kanske inte läge att stimulera så mycket. Bland annat Olli Rehn har talat om det här. Men trots det så gör ju regeringen ganska stora skattelättnader.
1: Mm. Vi får vänta och se helt enkelt var det hela landar. Tack för det här, Erik. Och från oppositionshåll så har de gröna Sofia Virta och Vänsterförbundets Minja Koskela kritiserat budgetförslaget. Och enligt de grönas Virta leder förslaget till mer skuld, fattigdom och arbetslöshet. Vänsterförbundets Koskela kritiserar förslaget för att de inte kommer med några lösningar för arbetslösheten. Och Koskela kritiserar också skatteökningarna och nedskärningarna i social- och hälsovårdsbranschen. Så utrikes. I Mellanöstern ser upptrappningen av kriget kring Iran ut att fortsätta. Iranska revolutionsgardet påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den uppgiften avvisas från USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och ha anfallit amerikanska mål i norra Iran. De iranska anfallen mot grannländerna är en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Nordkoreas ekonomi har vuxit rekordartat under de senaste åren, och anledningen till det här är kriget i Ukraina, som har gett Nordkoreas ledare Kim Jong-un en oväntad livlina.
2: Rysslands president Vladimir Putin och Kim Jong-un har än en gång bekräftat sitt fördjupade militära samarbete, meddelade nordkoreansk statlig TV nyligen. Försäljning av vapen, utrustning och nordkoreanska soldaters tjänster till Ryssland och kriget i Ukraina har lett till att stora mängder pengar flutit in i kassorna på kort tid. Kriget beräknas ha bidragit med motsvarande omkring 9 miljarder euro. Det här kompletterat med Kinas fortsatta ekonomiska stöd samt Nordkoreas omfattande stöld av kryptovaluta globalt via en armé av hackers har drygat ut den nordkoreanska BNP med omkring 3-3,7% de senaste 3 åren enligt beräkningarna. Enligt vittnen som talat med västerländska medier syns pengaflödet på stadsbilden i huvudstaden Pyongyang, där folk i allt högre grad kör både västerländska lyxbilar och kinesiska elbilar. Användningen av mobiltelefoner och digitala tjänster har också ökat explosionsartat. Läget ger Kim Jong-un politiska pluspoäng och friheter att ignorera effekten av de tunga sanktionerna som landet dras med på grund av sin utveckling av ballistiska kärnvapen. Det ger också möjligheter att ta en mer avvisande attityd mot internationella påtryckningar, framförallt från USA. USAs president Donald Trump konstaterade nyligen inför en samlad presskår att han och Kim Jong-un har ett gott förhållande. Han sa också att han tänker dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea för att inte framstå som för aggressiv mot Nordkorea. Men de här overtyrerna verkar inte ha rubbat Kim, som inte har bekräftat att ett möte kommer att ske. Analytiker bedömer att det är svårt att avgöra om den ekonomiska boomen är ihållande, i synnerhet när kriget i Ukraina så småningom slutar. Men för närvarande menar flera att det ger Kim Jong-un chansen att ta Nordkorea ur isolationen internationellt och skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
1: Och reporter här var Thomas Silén. Samtidigt så behöver Ukraina mer pengar och nu manar flera EU-länder återigen att frysta ryska tillgångar skulle användas för att stödja Ukraina. Frågan tas upp på bordet idag då EUs utrikesministrar träffas i Irland. I slutet av fjol fattade EU beslut om att ge ett lånestöd på 90 miljarder euro till Ukraina som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte då bara Ukrainas försvarsdepartement behöver 27 miljarder euro. EU har för tillfället frysta ryska tillgångar för värdet av 200 miljarder euro, men att ge frysta tillgångar till Ukraina befaras leda till sårbarhet för Europa, sänka förtroendet för euron och för EUs finansiella system. I Nepal har dödssiffran efter störtsfloderna stigit till över 1000 personer, meddelar landets myndigheter. Över 3900 personer saknas fortfarande, bland dem 583 utländska medborgare. I Kathmandu har oidentifierade dödsoffer begravts i tillfälliga massgravar. Och samtidigt fortsätter räddningsarbetet för att nå hundratals byggarbetare som tros vara instängda i tunnlar i anslutning till ett vattenkraftverk. Enligt myndigheterna saknas omkring 900 byggarbetare och 500 av dem tros sitta fast i tunnlar. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln har anlänt till Thailand och besättningen får stiga i land för första gången sedan november i fjol. Besättningen består av 5000 personer. Det har rapporterats om ökande psykiska problem bland besättningen ombord på grund av den rekordlånga tiden till sjöss. Bland annat ska flera sjömän ha försökt hoppa över bord på grund av dåliga förhållanden och psykisk stress. På söndag ska fartyget åka vidare till USA. Och på andra finska viken väljer Estland en ny president idag. Det är parlamentet som röstar fram presidenten. Det finns bara en kandidat, Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler. Och för att bli vald behöver hon minst 68 röster. Hennes kandidatnominering stöddes förra veckan av 75 parlamentsledamöter, men det är inte säkert att alla röstar för henne i valet. Om en kandidat inte får stöd av 2/3 i parlamentets 2 omröstningar övergår valet till en större elektorsförsamling. Och så till kultur. Ina Turpeinens hyllade roman Elolliset handlar om människans relation till naturen och utrotningen av Stellers sjöko. Boken har fått en stor internationell uppmärksamhet och sålts till 30 länder. Nu blir succén teater på Helsingfors stadsteaters lilla scen.
3: Pjäsen Elolliset skildrar insikten om att människan faktiskt kan utplåna hela arter. Det hela börjar på 1700-talet när naturforskaren Georg Steller upptäcker den gigantiska sjökon på Beringön. Ida Turpeinens hyllade roman saknar nästan helt dialog. Dramatikern Pipsa Lonka ställdes inför ett enormt gallringsarbete där nyckeln blev att låta 3 århundraden av historia mötas i ett museum.
4: Vi har en guide från vår tidsperspektiv som tittar i det här händelserna genom historia. Vad har hänt? Hur människorna tänkte i 1700-tal? Så nu tänker vi att de var ganska korkade. Men så är vi också. Vi är jättekorkade. Vi vet allt det här om utrotningen. Och vad gör vi?
3: Regissören Juni Klein och hennes team i teaterkollektivet Wauhaus har skapat en visuell föreställning där historiska fakta möter mörk humor.
5: Boken är jättetungt och sorgligt. Men jag hoppas att på något sätt vår föreställning leder till det att publiken får vilja att göra saker annorlunda och tillsammans.
3: Pipsa Lonka påminner om vilken makt vi människor besitter.
4: Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten, det här kanske är något som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där. Att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen. Människor efter 200 år så de tittar oss med helt likadana ögon. Och jag tycker att det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell är den här ömheten som den har för alla arter och människan bara som en av djurarterna. Så samma ömheten finns där som är för oss också.
1: Och reporter här var Jenny Jägerhorn. Och så till sport. Den inhemska FM-ligan i ishockey körde igång igår kväll med 7 matcher och 14 lag. Superligan inleddes med att Vasa Sport drabbas samman med Helsingforsklubben Jokerit som är tillbaka i FM-ligan efter en paus på 12 år. Jokerit-anfallaren Eetu Tuulola fick äran att vara den första målskytten i årets ishockeyliga där han kört in 1-0-målet i Vasa. En dryg minut senare utjämnade sportanfallaren George Diakob och kanadensaren var också den som fick sista ordet när han avgjorde 5-4-segern på straffar till Sports fördel. Kiekko Espoo i sin tur inledde starkt hemma genom att besegra Kalpa med 5-1. Och medan regerande mästarna Tappara förlorade mot Saipa i Vilmanstrand med 2-4. Åbo-klubben TPS vann å sin sida över KK med 4-2. HIFK och Pelicans inleder sin säsong på fredag medan JYP får vänta till lördagen. Ni kan väl läsa mer om FN-ligan på sportens webbplats svenska.yle.fi/sport. Och så kan vi ännu berätta att NHL-anfallaren Eli Tolvanen ryktas vara på väg till New York Rangers. De senaste säsongerna har Tolvanen spelat för Seattle Kraken och innan det spelade han för Nashville Predators. Totalt har han spelat 423 grundseriematcher i vilka han stått för 190 poäng. Och vädret idag, det ser ut att fortsätta vara ostadigt i delar av landet. Soligast är det i landets södra och mellersta delar och som högst stiger temperaturen till drygt 20 grader i söder och väster. I Lappland regnar det mer ihållande medan enstaka skurar är möjliga vid östgränsen och på västkusten. Till köss varnas båtförare på norra Östersjön och Ålands hav för en västlig till sydvästlig vind som senare idag kan uppnå 12 meter per sekund. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Es.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.

0: Dirty Fries Underwater hörde vi där.
1: Yle Vega.
0: Och nu har jag fått sällskap av Marcus Bergfors i studion igen. God morgon, Marcus.
2: God morgon.
0: Och vi har ju pratat ganska mycket om Kaskö den senaste tiden och idag är inget undantag. Nu handlar det om härvan kring stadsdirektören Marco Lumio. Vi har hört i nyheterna att Lumio får en anmärkning av stadsstyrelsen. Vad handlar det här om?
2: Ja, det var ett extra insatt möte som stadsstyrelsen hade igår kring det här. Och det här då efter anklagelser av tre kvinnor mot stadsdirektören Lumio. Och det här gäller olämpligt beteende som han då anklagas för. Jag kan ju börja med att berätta att Lumio har ju tillbakavisat de anklagelserna och sagt att det handlar om att smutskasta honom och försvåra förhandlingarna med Närpes vad gäller en kommunsammanslagning. Men som sagt, de hade möte om det här igår och enligt Jan-Anders Lundenius som är styrelseordförande, han är från SFP, så blev det här ett ganska kort möte igår och då beslöt de att ge Lumio en tillrättavisning, en anmärkning. Och det här, jag ska citera, i syfte att korrigera och ändra sitt agerande, var tanken med det, den här anmärkningen då.
0: Nå, hur har Lumio tagit emot den?
2: Lumio han säger till Yle Pohjanmaa att han tar nu emot stadsstyrelsens beslut med ödmjukhet. Han hoppas också att arbetsron ska återvända och han säger att han ska göra allt han kan för just den saken. Och jag kan också säga att Lundenius han hoppas på detsamma här nu, att, på arbetsro, och han säger att enligt honom så har man redan tagit i åtgärder för att förbättra situationen och alla inblandade har haft möjlighet att få psykologhjälp och har ännu fortfarande möjlighet att få psykologhjälp kring det här.
0: Men alla är ändå inte helt nöjda och tycker att nu är saken avklarad?
2: Nej, inte riktigt. För enligt tidningen Syrestabotten, så de här tre kvinnorna, så kommer nu att polisanmäla saken. Och de kommer också föra ärendet vidare till tillstånds- och tillsynsverket. Och också socialdemokraterna i stadsstyrelsen är missnöjda kring det här. Så det var inte en helt enig stadsstyrelse som gav den här anmärkningen. Vice ordförande Johanni Holm, som är då från socialdemokraterna, konstaterade tidigare att det inte räcker med en varning för Lumio. Och så på möte föreslog Holm att man ska bilda ett utskott som ska undersöka saken ännu vidare och sen föra ärendet till fullmäktige. Men det här förslaget röstades då ner. Så nu överväger socialdemokraterna om de ska lämna in en motion om det här saken, och i och med det alltså tar det hela till fullmäktige så att fullmäktige ska få avgöra Lumios öde i det här ärendet. Och Holm kritiserar också den här utredningen. De tog in en extern jurist också för att utreda den situationen. Och Holm kritiserar den här utredningen. Han menar att den bygger på bristfälliga uppgifter. Så vi kan ju anta att sista ordet är knappast sagt ännu i den här frågan.
0: Nej, antagligen inte. Tack för den här uppdateringen, Marcus. Och du får stanna kvar för vi ska snart ha österbottniska nyheter. Efter Melissa Horns Hur ska det gå?

0: Alldeles strax blir klockan 8:30 och då ska vi få österbottniska nyheter. Ja, välkommen Markus Eller. Tack för att du stannar kvar ska jag kanske säga. Vi ska börja med oenigheten inom den evangelisk-lutherska kyrkan och Borgå stift. Lästadianernas fridsföreningars förbund, LFF, vill ha mera svängrum när det kommer till nattvarden och prästvigningarna.
1: Ja, LFF har uppmanat sina bönehusföreningar nu att själva kunna besluta då om bland annat prästvigning, även för predikanter som saknar då formell teologisk utbildning. Och det här tycker man inom Borgå stift inte helt hålla med om. Biskopen Bo-Göran Åstrand, han varnar för att sådana här egna prästvigningar kan föra rörelsen längre bort från den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Och bakgrunden till hela det här är ju en skillnad i synen på kvinnliga präster bland annat, som då kyrkan godkänner men LFF motsätter sig. Så biskopen och LFF för nu diskussioner om vad som är möjligt vad gäller fortsatt samarbete, och båda sidor säger att de hoppas kunna hitta en lösning under de kommande månaderna.
0: Om vi fortsätter med trafikfrågor i Vasa. Sedan sommaren har bilister fått stå ut med långa köer vid trafikljusen på väg norrut från centrum av Vasa, och det finns en orsak.
1: Ja, och den orsaken är så enkel att det är elbolaget Sähkövaasa som skötte underhållet av stadens trafikljus. De gick i konkurs i mitten av juli. Och staden har nu fått en del feedback via sin responstjänst, men det var faktiskt först efter att vi på Yle Österbotten tog kontakt med staden som man då började undersöka den här saken. Och det visar sig att 4 centrala komponenter i trafikljussystemet har gått sönder. Så det betyder att den radar som då ska upptäcka långa köer och hålla ljuset grönt längre än normalt är sönder. Den funkar helt enkelt inte som den ska. Och dessutom hade staden inga reservdelar i lager, så nu väntar man på besked om importören råkar ha det här i lager. Så det vill säga inte riktigt som på Strömsö för Vasastan när det kommer till trafikljusen just nu. Men under tiden nu så försöker staden hitta någon slags tillfällig lösning för att minska köerna.
0: Och så sport och herrarnas fotbollsliga. Jakobstadslaget Jaro har det motigt och har förlorat många matcher, men det är inte aktuellt med något tränarbyte ändå.
1: Nej, det brukar ju kunna bli så när det blir många förluster att tränarna kanske får ryka, men styrelsen säger nu sig stå bakom tränaren Jens Karlsson, åtminstone än så länge. Jaro är då på näst sista plats i tabellen och har förlorat sina 5 senaste matcher i ligan, och under den här tiden har de bara gjort 1 enda mål. Men styrelseordförande Tommy Löf säger då att så just nu har tränaren vårt förtroende, men han påpekar att allt kan förändras snabbt.
0: Mm, och så noterar vi att Tony Pellfolk är ny direktör för strategi och planering vid Åbo Akademi.
1: Ja, och det här betyder att Österbottens välfärdsområde blir utan verksamhetsområdesdirektör, eftersom det här är det jobb som Pellfolk har just nu. På sin nya post kommer Pellfolk att ha en central roll i universitetets administrativa ledning och jobba nära rektor och ledningsgruppen och andra direktörer på Åbo Akademi. Och Pellfolk, han kommer börja sitt nya jobb då på Åbo Akademi i november 2026.
0: Tack för de här nyheterna, Markus. Och dagens väder, det är dimmigt under morgonen, men under dagen blir det delvis klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. Vinden är måttlig och sydlig till västlig.

0: Där hörde vi Led Zeppelin, rock and roll här när klockan närmar sig 9:20 i den österbottniska morgonsändningen. Jag heter Erika Rönngård och vi har ett äppelträd som det inte kommer någon äppel på i år, för det orkar inte blomma ens. Men om du hör till dem som har äppelträd så har du säkert märkt att äppelskörden är god i år. Och har man mycket äppel så kan ett bra alternativ för att ta vara på alla de här äpplena vara att pressa dem till saft. Och det gör man just nu till exempel vid Lallegård i Veikars. Dit har Malin Hulki åkt för att träffa Kristin Smeds vid musteriet. Hej Malin!
1: Ja, hej. Det hörs kanske här att vi står vid ett musteri. Det låter lite som du, Erika, konstaterade här tidigare, som en fabrik. Det bara dunkar och bullrar där bakom oss. Och det är verkligen full rulle här. Jag har ju stått här en liten stund och det bilar kommer och går och det skvimpas in äpplen i rask takt. Ni har verkligen bråttom just nu.
2: Ja, nu, fast vi inte ännu har någon som har bokat tid den här tiden på dygnet, utan de börjar komma nu 9:00 de, men sådana som har lämnat på gården äppel och lite sådana som hoppas på lyckan, det är just några nu som kommer från Seinäjoki och hoppades på att inte måste köra hem emellan och sen hämta musten på nytt. Mm. Utan det, ja, nu har det brakat löst.
1: Mm. Ja, på allvar. Och du står här mestan dygnet runt.
2: Nästan, jag är nog först ut i musteriet och först, alltså sist ut därifrån igen, eller hur man nu ska säga. Men ja, det blir långa dagar nu, men det är lyxproblem. Och säsongen är kort, så det är precis som det ska vara. I fjol var det ju helt annat, så då var här nästan inga äppel överhuvudtaget. Så jag är nöjd för det här.
1: Ja, i år verkar det vara alltså ett bra äppelår.
2: Ja, först har jag tyckt att det har varit liksom en salig blandning av det där, och det har kunnat skilja sig väldigt mycket också inom byar att hur de har fått med äppel, men nu summa summarum verkar det bli väldigt bra nog. Nu börjar det komma de här lite senare äpplena, höstäpplena har vaknat nu, så nu märker jag att folk har mycket.
1: Mm. No, hur är det med kvaliteten? Kan man lite bedöma det redan nu i det här läget?
2: De har varit ganska små hittills av de här sommaräpplena. Och så är det ganska mycket skorv på de flesta. Men där igen också så finns det de som har helt perfekta äpplen. Och det beror lite på sorterna och kanske hur de har behandlat dem och beskurit träden. Och det är allt möjligt som verkar spela in. Men ja, det finns av alla sorter i året. Mm. Inget gemensamt.
1: Nej, precis. Men påverkar det smaken på något sätt att det finns något skorv och grejer på de här äpplena?
2: Nej, inte egentligen. Jag brukar säga att spara de där perfekta äpplena hemma på bordet och ät dem och hämta hit de där som har blåmärken och skorv och lite skavanker. Att det är perfekt att sätta dem till must.
1: Mm. Nå, hur är det, när började det vara lite sent att pressa? Jag tänker att sommaräppel finns det ju fortfarande också. Själv har vi en massa som ligger på gården nu och som ska komma och pressa småningom. Är det lite sent nu?
2: Det börjar nog vara på slutrakan nu för de här sommaräpplena. Att om man blandar med lite höstäppel och vinteräppel som är fastare, så då kan de ännu bete sig någorlunda i det här systemet. Men det blir lätt mest bara gröt av dem och en mos av de här sommaräpplena nu. Mm. Det gick som över nästan en natt, tycker jag, från att de var väldigt kartiga och sommaräpplena. Och sen plötsligt av den här värmen som har varit nu här en tid och solen, så var de plötsligt övermogna nästan. Så det börjar vara slut för dem.
1: Det låter inte så lovande för mig, men vi får se hur det går. Ja. Sen blir det ju en massa avfall, kanske man kan kalla det rent ut. Allt ni pressar. Gör man någonting av dem?
2: Det är en bonde som tar det och sprider ut på sina åkrar och ängar. Så det blir jordförbättring och så odlas det grönsaker och det betar får och sånt där. Så det där, det tas tillvara.
1: Någon är nöjd?
2: Någon är jättenöjd. Jag är absolut nöjdast. Ja.
1: Precis. Hur är det sen då? Har du märkt något trender när det gäller sån här musteri och pressande och sånt? Jag menar, du har hållit på en tid.
2: Ja, det började vara 2013 började vi, så det där. I början var det mera råmust. Att nu tar så gott som alla pasteuriserade på box. Mm. Men det var ganska nytt med att sätta på sån här bag-in-box i början när vi började. Så man måste lite skola kunderna och informera dem om att det finns det alternativet. Men nu, ja, nästan alla tar det. Och de som tar råmust nu för tiden, så det är egentligen för att laga sidor, märker jag. De flesta, det är inte så många som packar i fysen och
1: ja, använda på det sättet. Nej, ja. Precis. Och nu är det ju så att det är ju inte bara äpplen ni pressar, ni pressar ju också annat, förstår jag.
2: Ja, päron är helt okej att sätta i när som helst under dagen, men vi pressar faktiskt alla möjliga sorters bär. Men det är jätteviktigt att man inte kommer med dem mitt på dagen och sätter dem med sina äpplen och tänker att men det här går säkert bra för att nu har Kristin sagt att vi kan pressa sånt. Utan det behöver man boka riktigt speciellt med mig då, specifikt en tid att man ringer och pratar med mig. Och för det måste vi göra efter alla andra kunder på dagen. Så vi pressar och mycket aronia blir det. Men det har också varit krusbär och vinbär och sen vindruvor är det väldigt många också som har. Som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Men det är roligt att odla vindruvor, men sen gör man ingenting.
1: Nej, precis. Det är lite otippat det där med vindruvor. Jag trodde vindruvor inte riktigt funkar här hos oss, men det gör de tydligen.
2: Ja, de fungerar. Nu har jag också första året fått. Jag har en vinranka som klänger där runt äppelodlingen vår i staketet. Och nu ger den vindruvor första året. Och den är helt utomhus.
1: Ja. Okej, okay. Just så. Vad har du själv för förhållande till äpplen i det här läget nu? Jag menar, du har ju hållit på en tid med det här och sådär. Bör du få nog av äpplen eller vad tänker du om äpplen?
2: Nej, jag tycker äpplen är jättegott och det är så intressant. Och jag står själv oftast vid pasteuriseringsapparaten så jag ser dem bara i flytande form. Så, och sen kommer alla och frågar och visar sitt äpple. Vad är det här för ett äpple? Och jag har ju ingen aning om vad det är och hur det smakar och det där. För att jag ser dem aldrig så där. Men jag tycker det är jättegott med äppel. Ja.
1: I butiken finns det ju nu till ganska mycket olika slags äppelmuster och det ena och det andra. Vad tänker du när du ser sånt som är till försäljning? Har du någon tanke om det?
2: Jag tycker det är jättebra att det finns. Så det är absolut inte alla som har äppelträd, fast jag själv ju har då 400 nästan och tänker att men alla har väl tillgång till äppel, men det är det inte. Så, och sen vissa år är det dåligt. Dålig skörd. Så då är jag glad att det finns att köpa för de som inte har fått någon musta.
1: 400 äppelträd sa du att ni har själv. Hur hinner ni med alla dem då samtidigt som det ska mustas här? Och jag menar, ja, nu tycker jag det låter som att timmarna tar slut på ett dygn.
2: Ja, de tar nog faktiskt lite slut. Inte hinner vi riktigt så jättebra med det. Det är inte har jag riktigt en plan för vem som ska plocka dem ännu, men jag försöker skicka lite av min personal ut dit emellan och plocka några lådor så att vi får någon egen must också.
1: Lite variation på arbete. Och som sagt, extra personal kommer. Det kommer just det med cykel, kasta sin cykel här och få in i musteriet. Hur mycket extra personal har ni den här tiden nu?
2: Det är jag plus ungefär 12 stycken som jag cirkulerar lite. Det är ju studerande och sådana som kan på kvällar och helger och lite andra. Så det är ett pussel att pussla ihop. Men vi behöver fem stycken under en dag ungefär. Och kör vi nu riktigt, riktigt hårt och riktigt, riktigt lång dag så kan vi behöva vara ännu flera för att orka. Att själv står jag där från början till slut, men så hårt kan jag inte köra de anställda riktigt.
1: Nej. Du är strängast med dig själv.
2: Ja, det är jag. Det är, ja. Ja.
1: Och det är kanske bra så att du inte hamnar någonstans var du inte vill vara sen.
2: Ja, absolut.
1: Och har personal nästa sommar också. Ja, det där, som du sa, körden var dålig i fjol och nu är den bra. Hur mycket påverkade är det här då? Alltså, jag menar, om körden är dålig, står ni bara mest då och tittar på era maskiner eller?
2: Jag har lärt mig lite att jag öppnar upp dagar lite vart efter i bokningssystemet så att jag inte står här med halvfulla dagar och personal på plats som inte har någonting att göra. Och i fjol märkte jag väldigt fort vart det höll på att barka så då var det nog att börja stänga ner för att det fanns inga. Det var nu kanske 2-3 som skickade mejl eller ringde efter att jag hade stängt ner väldigt tidigt. Nu kommer jag inte ihåg när jag stängde. Men i fjol hade vi ungefär 90% mindre än vad vi brukar ha. Så det går inte.
1: Ja. Jättestor skillnad.
2: Ja, ja, verkligen.
1: Men hur är det i år? När tror du att ni är färdiga för i år?
2: No, jag kan nog bra vara här i mitten av oktober och nu kan jag vara längre också om det visar sig att det finns äppel och kunder. Men vädret brukar bestämma att när det kommer frost och flera nätter så då har inte folk möjlighet att lagra sina äpplen mera.
1: Precis, och nu verkar det bli lite svalare här från och med torsdagen, veckoslutet och sen följande vecka så att det var redan svalare. Så det kanske småningom ett slut på det här.
2: Så småningom ska det nog väl bli ett slut, men jag tror nog att vi har ungefär, som det är nu så har vi drygt 2 veckor fullbokat i vår kalender och vi har endast tisdagarna stängda så det är mycket nu och ännu så det ringer mycket och det kommer bokningar hela tiden så jag tror att vi har i alla fall 3 veckor av det här ännu fullt ös.
1: Precis. Tack så mycket Kristina Smeds för det här.
2: Tack.
1: Får jag springa? Du får springa.
2: Tack, hej då.

Ville Pussa, Ödets land, hörde vi där. Och vi ska prata lite om det som har varit i de österbottniska nyheterna hittills den här morgonen. Lestadianernas fridsföreningars förbund, LFF, har uppmanat sina bönehusföreningar att själva kunna besluta om bland annat nattvard och prästvigning, även för predikanter utan formell teologisk utbildning. Borgostifts biskop Bo-Göran Åstrand varnar för att sådana här egna prästvigningar kan föra rörelsen längre bort från evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Och bakgrunden är en skillnad i synen på kvinnliga präster som kyrkan godkänner men som LFF motsätter sig. Och i Vasa orsakar söndriga trafikljus långa köer, speciellt på väg norrut från centrum. Orsaken är att elbolaget Sähkö Vasa, som skötte underhållet av stadens trafikljus, gick i konkurs i mitten av juli. Och på grund av brist på reservdelar så dröjer reparationen nu. Under tiden försöker staden hitta en tillfällig lösning för att minska köerna.

0: Midnight Sun med Sara Larsson hörde vi där, och nu har Roger kommit in i studion och börjat förbereda sig på att ta över sändningen när det blir förmiddag. Hej och välkommen, Roger.
1: Tack, tack Erika. Ja, behöver inte förbereda så jättemycket, för det är en kort regionalsändning idag, bara mellan 9 och 10, för sen kommer naturväktarna och tar över mellan 10 och 12, för det är... Det som jag säger, jag vill inte kalla det vintersäsong, det är icke sommarsäsong numera. Så det är första onsdag förmiddagen i månaden som är naturväktarnas programtid. Så har du någon fråga kring djur och natur, så hör av dig där mellan 10 och 12. De har ju också sin e-mail, natur@yle.fi. Mm. Ja, men i regionala sändningen så vill jag arbeta med te, som Kent från Episa. För du håller i de österbottniska trådarna för ett stort svenska ylleprojekt.
0: Mm. Det stämmer.
1: Berätta.
0: Ja, på tio sekunder ska jag säga att det är en buss som man kan sända radio från, som kommer att köra runt i Svenskfinland hela nästa vecka. Men jag lämnar det här med en cliffhanger. Mm. Mer om det här i förmiddagssändningen.
1: Just det. Mm. Byt inte kanal.
0: Byt inte kanal. Jag heter Erika Rönngård. Jag önskar dig en riktigt god fortsättning på den här varma september onsdagen. Och lämnar er med Prince-låt 1999.

0: Nu vet vi hur statliga pengar fördelas nästa år. Det blir mindre pengar för skolor och socialhälsovårdsorganisationer, men mer för företag och medelinkomsttagare. I Sverige stiger spänningen inför nästa veckas riksdagsval. Nordkorea gör vinst på kriget i Ukraina. Och vädret den här onsdagen i september blir soligt i söder och väst. Det här är nyheterna klockan 9 med mig Ellen Ies. God morgon. Igår kväll blev regeringen färdig med budgeten för nästa år och slutsumman på budgeten landar på 92,5 miljarder euro. Reporter Erik Sandström reder ut vad pengarna går till och var man sparar.
1: Vi talar om ett underskott på över 12 miljarder euro som då ska täckas med lån. Här kan man då konstatera, vilket också förstås regeringen ville lyfta fram, att ekonomin nu faktiskt visar tecken på att växa. Så det betyder att det här underskottet är faktiskt lite mindre än vad man tidigare hade befarat. Men i den stora bilden så är den ändå på en hög nivå. Och samtidigt fortsätter då nedskärningarna. Och kanske de centrala här kan man nämna att alltså kommunerna förlorar pengar. Så har vi bland annat då social- och hälsovårdsorganisationer där det skärs ner. Och till exempel bistånds- och integration som då förstås är en sak som ligger nära sannfinländarna.
0: Mm, ja, totalt ungefär 5 miljarder euro ska sparas in från budgeten nu nästa år. Men vad är det som man lägger pengar då istället?
1: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat beslut om att sänka samfundsskatten, och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt, och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader, och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
0: Det sa alltså Erik Sandström i nyheterna för en timme sen. Och från oppositionshåll har de gröna Sofia Virta och Vänsterförbundet

0: Netsminja Koskela kritiserar budgetförslaget och enligt de grönas Virta leder förslaget till mer skulder, fattigdom och arbetslöshet. Vänsterförbundets Koskela kritiserar i sin tur förslaget och regeringen för att de inte kommer med några lösningar för arbetslösheten. Koskela kritiserar också skatteökningarna och nedkärningarna i social- och hälsovårdsbranschen. I Sverige backar Socialdemokraterna i en ny partimätning inför riksdagsvalet nästa vecka. Det här efter en längre tid av ledning i opinionssiffrorna. Samtidigt klättrar regeringsblockets stöd upp då stödet för högerpartierna stiger. Socialdemokraternas stöd i sin tur rasar med 4,3 procentenheter, och trots det här är Socialdemokraternas stöd på 25,8 störst, medan Sverigedemokraterna knappar upp med ett stöd på 20,7 procentenheter. Skillnaden mellan blocken ligger nu endast på 2,6 procentenheter istället för knappt 7 i mätningen innan. Sveriges riksdagsval går av stapeln nästa vecka söndag. Och Estland får en ny president idag. Det är parlamentet som röstar fram presidenten och det finns bara en kandidat, Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler och för att bli val så behöver hon minst 68 röster. Men vid kandidatnomineringen stöddes hon förra veckan av 75 parlamentsledamöter, men det är inte säkert att alla röstar för henne i valet idag. Om en kandidat inte får stöd av 2/3 i parlamentets 2 omröstningar övergår valet till en större elektorsförsamling. Och sen till Nordkorea, där ekonomin har vuxit rekordartat under de senaste åren. Och anledningen är kriget i Ukraina. Det har gett Nordkoreas ledare Kim Jong-un en oväntad livlina.
1: Rysslands president Vladimir Putin och Kim Jong-un har än en gång bekräftat sitt fördjupade militära samarbete, meddelade nordkoreansk statlig TV nyligen. Försäljning av vapen, utrustning och nordkoreanska soldaters tjänster till Ryssland och kriget i Ukraina har lett till att stora mängder pengar flutit in i kassorna på kort tid. Kriget beräknas ha bidragit med motsvarande omkring 9 miljarder euro. Det här kompletterat med Kinas fortsatta ekonomiska stöd samt Nordkoreas omfattande stöld av kryptovaluta globalt via en armé av hackers har drygat ut den nordkoreanska BNP med omkring 3-3,7% de senaste 3 åren enligt beräkningarna. Enligt vittnen som talat med västerländska medier syns pengaflödet på stadsbilden i huvudstaden Pyongyang, där folk i allt högre grad kör både västerländska lyxbilar och kinesiska elbilar. Användningen av mobiltelefoner och digitala tjänster har också ökat explosionsartat. Läget ger Kim Jong-un politiska pluspoäng och friheter att ignorera effekten av de tunga sanktionerna som landet dras med på grund av sin utveckling av ballistiska kärnvapen. Det ger också möjligheter att ta en mer avvisande attityd mot internationella påtryckningar, framförallt från USA. USAs president Donald Trump konstaterade nyligen inför en samlad presskår att han och Kim Jong-un har ett gott förhållande. Han sa också att han tänker dra ner på USAs gemensamma militärövningar med Sydkorea för att inte framstå som för aggressiv mot Nordkorea. Men de här overtyrerna verkar inte ha rubbat Kim, som inte har bekräftat att ett möte kommer att ske. Analytiker bedömer att det är svårt att avgöra om den ekonomiska boomen är ihållande, i synnerhet när kriget i Ukraina så småningom slutar. Men för närvarande menar flera att det ger Kim Jong-un chansen att ta Nordkorea ur isolationen internationellt och skapa nya affärsmöjligheter för framtiden.
0: Reporter var Thomas Silén. I Mellanöstern ser upptrappningen av kriget kring Iran ut att fortsätta. Iranska revolutionsgardet påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den uppgiften avvisas av USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och ha anfallit amerikanska mål i norra Irak. De amerikanska i anfallen mot grannländerna är en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Och det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln har anlänt till Thailand från Mellanöstern och besättningen på 5000 personer får nu stiga i land för första gången sedan november i fjol. Det har rapporterats om ökande psykiska problem bland besättningen på grund av den rekordlånga tiden till sjöss. Bland annat ska flera sjömän ha försökt hoppa över bord på grund av dåliga förhållanden och psykisk stress. På söndag ska fartyget åka vidare till USA, men fram till dess väntas en stor del av besättningen regeringen passa på att koppla av i turiststaden Pattaya, dit USAs flotta ordnar busstransporter för sjömännen. Så till kultur. Ina Turpeinens hyllade roman Elolliset handlar om människans relation till naturen och utrotningen av Stellers sjöko. Boken har fått en stor internationell uppmärksamhet och sålts till 30 länder. Nu blir succén teater på Helsingfors stadsteaters lilla scen.
2: Pjäsen Elolliset skildrar insikten om att människan faktiskt kan utplåna hela arter. Det hela börjar på 1700-talet när naturforskaren Georg Steller upptäcker den gigantiska sjökon på Beringön. Ida Turpeinens hyllade roman saknar nästan helt dialog. Dramatikern Pipsa Långa ställdes inför ett enormt gallringsarbete där nyckeln blev att låta tre århundraden av historia mötas i ett museum.
3: Vi har en guide från vår tidsperspektiv som tittar i de här händelserna genom historia. Vad har hänt? Hur människorna tänkte i 1700-talet? Så nu tänker vi att de var ganska korkade. Men så är vi också. Vi är jättekorkade. Vi vet allt det här om utrotningen. Och vad gör vi?
2: Regissören Juni Klein och hennes team i teaterkollektivet Wauhaus har skapat en visuell föreställning där historiska fakta möter mörk humor.
4: Boken är jättetungt och sorgligt. Men jag hoppas att på något sätt vår föreställning leder till det att publiken får vilja att göra saker annorlunda och tillsammans.
2: Pipsa Långa påminner om vilken makt vi människor besitter.
3: Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten. Det här kanske är någonting som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där. Att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen. Människor efter 200 år så de tittar oss med helt likadana ögon. Och jag tycker att det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell är den här ömheten som den har för alla arter och människan bara som en av djurarterna. Så samma ömheten finns där som är för oss också.
0: Och reporter här var Jenny Jägerhorn. Och vädret idag ser ut att fortsätta vara ostadigt i delar av landet. Soligast är det i landets södra och mellersta delar. Som högst stiger temperaturen till drygt 20 grader i söder och väster. I Lappland regnar det mer ihållande, men enstaka skurar är möjliga vid östgränsen och på västkusten. Till sjöss varnas båtförare på norra Östersjön och Ålandshav för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 9 med mig Ellen Es.

God och solig förmiddag på de bästa lyssnare och välkommen till det regionala österbottniska förmiddagsprogrammet den här onsdagen den 2 september. Ja, väderprognosen utlovade vackert väder var det i söder och väster och åtminstone här i Vasa så är det strålande fint solsken och temperatur på upp till 20 grader. Jo, jag tackar, ja. Och jag ska ta och gratulera dagens namnsdagsbarn, Synnöve. Och på finska har vi Justus, Sini och Sinikka. Och de här katt-, hund- och hästnamnen som också finns i Almanacksbyråns kalender. Så det brukar vi väl inte notera. Men idag kan jag inte låta bli för katter med namnet Boris firar namnsdag idag. Jag tror jag aldrig att... Nej, jag kan lova att jag har aldrig träffat en katt som heter Boris. Inte så jag vet om det i alla fall. Kanske man har sett någon på gatan och den har inte mjauat sitt namn åt mig. Men i alla fall, inte bara Kisse och Misse och Murre och Frasse och sånt där traditionella namn. Utan man kan, nog, man kan tänka utanför boxen, så att säga. Här kommer Bruce! Han har inte namnsdag, åtminstone inte i Svenskfinland, men... Bra musik gör han ändå. Letter to you. Brev till dig.

0: Bruce Springsteen, Letter to You. Jaha, hon har varit, det har varit periodvila. Erika har pratat taktik där i omklädningsrummet, kommer tillbaka för förlängningen av sängningen, eller hur ska man säga? Nej, skämt åsido, hej igen. Nå, där är rätta micken då också. Sådär. Ja, du är här för att berätta om nästa vecka.
1: Jag är här för att berätta om den här nästa vecka som ju inte alls kommer att låta som vanligt för lyssnarna.
0: Här är det här. Imorgon, radio, Ylvegas morgon och förmiddagar. Det ska vi fokusera på.
1: Och vi ska säga så här, det är inte bara Österbotten som kommer att kanske bli lite, österbottningarna som blir förvånade när de sätter på radion på morgon, utan det här kommer nog att gälla i hela landet. Det är alltså så att Yle fyller 100 år i år och nu ska vi fira det här genom att turnera med en helt fantastisk buss som man kan sända radio från. Och då börjar den här turnén alltså, vi kommer att köra längs hela den finlandssvenska kusten, så den börjar alltså på måndag i Östnyland, sen är den på tisdag i huvudstadsregionen och på onsdag är den i Västnyland och på torsdag är den i Åboland och på fredag kommer den till Österbotten.
0: Och då får också jag vara med.
1: Ja, då får också du vara med.
0: Inte bara som passagerare.
1: Nej, utan då ska vi sända radio, både du och jag, Roger, från den här bussen. Och vi startar ju 6:30 på morgonen från Närpes.
0: Ja, och riktning uppåt längs guldkusten. Och vi tänkte väl att vi kör strandvägen.
1: Vi tänkte att vi kör strandvägen från Närpes, för den är liksom, vad ska man säga, den är lite mer byanära och lite mer bildskön. För man kommer ju också att kunna följa det här som en stream på webben, alltså att man kan se helt enkelt ut genom bussfönstren när vi kör, när vi spelar låtar och sen när vi pratar kommer man att se hur vi ser ut ifall det var någon som undrade.
0: Ja, men hör du, ja, vi sänder ju då från, vad sa du, 6:30 fram till 12. Hur långt tror du vi kommer att ta oss? För vi kör ju nonstop, vi stannar också.
1: Vi stannar också på, vi ska stanna i Molpe och vi ska stanna i Vasa och vi ska stanna i Pensala som ju är årets by, så det tänkte vi uppmärksamma genom ett besök där. Och sen hoppas vi att vi ska ta oss ända till Jakobstad.
0: Ja.
1: Det här är ju lite i planeringskedja ännu, så det är lite spännande.
0: Ja. Och då, ja, det är du som planerar. Jag överlämnar med varm hand det jobbet åt dig, så jag bara med sen. Men du har liksom bokat gäster. Kanske folk som sitter på med oss en sväng.
1: Ja, jag har bokat både sådana gäster som vi ska träffa när vi stannar och så har jag bokat gäster som kommer att stiga in i bussen och sitta med en längre eller kortare stund. Och kanske vi ska passa på att göra en efterlysning nu. Alltså nästa veckas fredag, den 11 september, känner du någon som skulle behöva bli intervjuad när vi kör från Närpes till Jakobstad?
0: Ja.
1: Eller känner du rent av att du själv skulle behöva bli? Så kan du höra av dig, så ska vi se ifall vi får in dig eller någon annan i bussens schema.
0: Om det är någon som pendlar till vardags så kan du ta vår buss den här gången. Och så har vi ju lite, ska vi kalla det hjälptrupper, följebilar så att vi kan liksom hjälpa till med att få folk till rätt destination där på slutet också.
1: För den är ju lite kanske långsam för pendlare den här bussen jämfört med vanliga turbussar.
0: Ja. Nej, men du, spännande vecka nästa vecka. Ett litet avbräck förstås, det är ju då att de här regionala inslagen, de faller bort. Vi har ingen firarsväng från bussen till exempel.
1: Ja, det är ju en lite bäst karamell att svälja i de här festligheterna.
0: Så därför så sa vi redan i förra veckan att, hallå, om 2 veckor var det då. Så då är det ingen firarsväng att höra. Om ni ska fira någon dag så gör det i förskott. Imorgon blir det ju då, den 3 september. Eller så blir det i efterskott om 2 veckor.
1: Och imorgon ska det ju tydligen vara en extra lång firarsväng.
0: Ja, vi bullar upp så vi börjar redan efter 9:30 nyheterna som vi brukar göra där vid 1 maj och morsdag och de här lite större begivenheterna. För vi hoppas att folk hoxar på det här att höra av sig och fira i förhand. Så det finns fler låtar också.
1: Det är sant, det är ju en stor fördel. Ja. Nu hinner man ju inte skicka in post mer till morgondagens firarsväng, men det kommer ju en hojtlåda sen imorgon.
0: Och telefonen fungerar.
1: Ja.
0: Nämen, nu får du fortsätta planera, Erika.

Anna Stadling och drömmarna. Ja, som vi pratar om här för den här musiken, så nästa vecka så är det Yle 100-bussen som kör genom svensk Finland och vi sänder live därifrån. Fredag är den österbottniska etappen och skulle du vilja åka med? Bli intervjuad och prata om ja, kanske vad Yle betyder för dig eller något annat. Så ta kontakt med oss. E-maila, det är enklast. osterbotten@yle.fi. osterbotten@yle.fi. Du kan ju fundera här över veckoslutet om du trös komma med. Så hörs vi och tar eventuellt kontakt tillbaka också. Vi tågar mot nyheter 9.30. Fram till dess lyssnar vi till Bryan Adams. Mäktig musik här. Heat of the Night.

0: Från 1987 är den här låten, det vet väl alla, Bryan Adams, Heat of the Night. Tillbaka till 2026 då. Markus här med en dos nyheter. Hej på dig.
1: Hallå.
0: Och vi börjar i Kaskö. Nu är det klart, stadsdirektör Markku Lumme har fått en anmärkning av stadsstyrelsen.
1: Ja, och den här anmärkningen kommer ju då efter anklagelse från tre kvinnor om olämpligt beteende av Lumio. Lumio själv säger att han tar emot det här beslutet med ödmjukhet och han hoppas att arbetsron ska återvända. Och enligt styrelseordförande Jan-Anders Lundenius från SFP har alla inblandade möjlighet att få psykologhjälp och Lundenius tror inte att det här kommer påverka fusionsutredningarna. Mm.
0: Nå, ändå då alla glada och nöjda över att det resulterade i just en anmärkning?
1: Nej, det kan man inte riktigt säga. Socialdemokraterna i stadsstyrelsen, de ville gå längre och tillsätta ett särskilt utskott för att utreda den här saken vidare. Men det förslaget röstades då ner i styrelsen. Så Socialdemokraterna överväger nu att lämna in en motion och ta den här saken vidare till fullmäktige och låta den avgöras där. Och sen, enligt tidningen Syrestabotten, så kommer de här tre kvinnorna som har kommit med anklagelserna att nu att både polis anmäla saken och också föra ärendet vidare till tillstånds- och tillsynsverket. Ja. Så sista ordet är inte sagt det här än.
0: Vi följer med hur det utvecklas. Så till Vasa och trafik. Sedan sommaren så har bilister fått stå ut med långa köer vid trafikljusen på väg norrut från centrum av Vasa. Och det här hänger faktiskt ihop med en företagskonkurs.
1: Ja, det var elbolaget Sähkö Vasa som gick i konkurs i mitten av juli och det var de som skötte underhållet av stadens trafikljus. Så det har kanske inte varit helt enkelt att få det att fungera efter det. Staden har fått feedback nu via sin responstjänst om de här problemen, men det var faktiskt nu först efter att vi på Ylösta botten tog kontakt med stan som man började undersöka den här saken. Och det visar sig att det är fyra centrala komponenter i trafikljussystemet som har gått sönder. Så det här betyder att den radar då som ska upptäcka att det, nu är det en lång bilkö och då ska man hålla ljus grönt längre än normalt så att bilen slipper förbi. Mm. Men det här är alltså sönder. Just. Så det är det som inte fungerar. Och tyvärr så har inte staden heller några reservdelar i lager, så nu väntar man på besked om importören råkar ha i lager så att de kan få in och fixa det här snabbt. Men vi får se, och under tiden försöker staden hitta en tillfällig lösning för att minska på köerna.
0: Jaja. Och så gårdagens nyhet att Åbo Akademi ska omställningsförhandla igen. Oron bland personalen minskade då det blev klart att de nya förhandlingarna inte innebär några uppsägningar.
1: Ja, det säger Mika Hellander som är huvudförtroendeman för den undervisande och forskande personalen vid Åbo Akademi. För Åa meddelade då igår om nya omställningsförhandlingar. De ska inledas då 7 september i nästa vecka och de här är då kopplade till universitetets utbildningsreform. Den här reformen, den ska träda i kraft nästa höst och bakgrunden till det här är ju att universitetet har en väldigt dålig ekonomi och man vill få den i balans till år 2030. Och enligt Helanda så har personalen involverats bättre i reformen nu jämfört med de tidigare omställningsförhandlingarna. Mm. Det var det mellan 2024 till 2025. Då kritiserades Åa för bristande information. Så nu verkar man ha kört den saken bättre enligt Helanda.
0: Ja. Vi fortsätter där på temat utbildning. Om vi får till Vörå, där kommunen frågar sig hur de ska göra med slöjdsalen, matsalen och gymnastiksalen i Tegengrenskolan, eftersom det inte ryms in i skolans nya modullösning.
1: Ja, det är ett dilemma där, för det är så att skolan har ju kämpat med problem med inomhusluften här en tid i den här gamla skolbyggnaden. Och tanken är att nästa år ska en ny gammal modulbyggnad stå klar, som då ska ersätta den här gamla skolbyggnaden. Men då finns det inte utrymme för all undervisning i den här nya byggnaden. Så det som åtminstone en tid framöver kommer finnas kvar i den gamla byggnaden så är då slöjden, gymnastiken och där kommer också finnas matsalen och köket. Mm. Och slöjdsalen där är speciellt i dåligt skick. Så det får man ju undra hur det ska gå. Mm. Och kommunstyrelsen beslöt också i måndags att inleda en undersökning gällande hur man ska få löst det här. För Anna Bertils från SFP som är styrelseordförande, hon konstaterar att läget är inte hållbart i längden.
0: Så. Ja. Och så Sport. Ishockeyligan körde igång igår. Och Vasa Sport, de vann i första matchen.
1: Ja, tänka sig. Trots alla som
0: domedagsprofetior.
1: Precis. Det har varit lite snack om att Vasa Sport är på väg mot avgrunden.
0: Ja, ja, ja.
1: Men de börjar i alla fall med en vinst, även om det var liksom knappt. De vann mot Jokerit med 5-4 det här efter straffar. Och det var en slutsåld ishall i Vasa, så det var många som var taggade på att se
0: publikens stöd bar dem fram.
1: Och det här var faktiskt första ligamötet mellan Sport och Jokerit på 50 år.
0: Tänk det.
1: Ja, för Jokerit har ju nog gjort comeback i ligan efter 12 års frånvaro. De har ju bland annat spelat i ryska.
0: Ja, ja. Vi får se hur det fortsätter. Det här äventyret kan man väl kalla det. Nyheterna är i alla fall slut för denna omgång. Tack så då, Markus. Mer nyheter finns på vår webb givetvis. Vädret till sist delvis klart och uppehåll dagens högsta temperatur mellan 17 och 20 grader. Sommartemperatur det. Vinden den är måttlig och sydlig till västlig.

0: Oj, oj, oj. Nu ska man väl krypa upp i soffan och se 3 avsnitt Ally McBeal. Men nej, lyssna på radio istället.
1: Yle Vega.
2: Nu kör höstsäsongen igång för naturväktarnas del. Det här betyder att det är sändning den första onsdagen i månaden. Alltså nu på onsdag. Hans Hästbacka är expert. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega. Nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.
0: Det är idag det genom studions frostade glas tror jag mig skönja Hans Hästbacka och Joakim Lax. De vill ta över studion, men jag håller ut här ännu i några minuter. Vi ska bland annat ägna oss åt detta. I förra veckan gick Lästadianernas fridsföreningsförbund, LFF, ut med riktlinjer till sina bönehusföreningar. Man listar bland annat firande av nattvard och egna prästvigningar. I våras blåstes det liv i debatten om LFFs plats inom evangelisk-lutherska kyrkan. Efter att man har installerat egna pastorer i Risehälls bönehusförening i Larsmo. Reporter Jakob Lillas, han har träffat Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand för att höra hur han reagerade på de nya riktlinjerna och hur diskussionerna mellan stiftet och LFF har gått.
3: Ja, jag skulle säga att det här är ett avtryck egentligen av allt det som har varit i svang det senaste halvåret. Jag tänker då på till exempel på den här pastorsvälsignelsen som var i Risehäll bönehusförsamling. Jag tänker på det som har debatterats i massmedia, uttalanden och så vidare. Det vi nu ser här så är det där är inte en enhetlig modell, utan som man säger själv i de här anvisningarna, varje bönehusförening får själv välja sin väg. Och det betyder att det kan vara, eller kan i framtiden bli ganska olika vilka de här vägarna är.
4: Om man tar upp sådana olika saker då som bönhusförsamlingarna själva ska kunna besluta om, bland annat hur ofta man firar nattvard, vilka man kallar till predikanter och också välsignelse av präster. Då kan man tolka det här som ett steg mot större självständighet i förhållande till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?
3: Både och skulle jag säga. Alltså, det som tycker jag de senaste månaderna har blivit rätt tydligt bland medlemmarna i där i bönehusföreningarna, bönehusförsamlingarna, så är det här att man fortsättningsvis söker ett nära samarbete med lokalförsamlingarna. Och då talar vi till exempel Larsmo församling, Peder Söre församling, Jakobstads svenska församling. Och många av medlemmarna har också gett uttryck för det här att inte man på väg någonstans. Men å andra sidan kan man också se att det där att skulle man löpa de här linjerna, och då säger jag linjerna, för det är olika linjer som finns i de här förslagen. Skulle man löpa de här linjerna fullt ut i det där i vissa hänseenden, till exempel hålla en helt egen prästvigning, då är det nog, då tittar man åt det hållet, så då är det nog ett steg bort från vår kyrka. För att inom, och när jag säger vår kyrka, tänker jag alltså den kyrka jag företräder, lutherska kyrkan. Där inom den strukturen och inom den gemenskapen och organisationen så känner vi ju inte igen prästvigningar som utförs så att säga vid sidan av.
4: Kan man säga att prästvigningen är något av en röd linje i det här sammanhanget?
3: Röd linje som sagt, att vill något samfund prästviga så gör man ju det. Men då måste man vara medveten om att man framstår som ett eget samfund. Och det där, och då är man så att säga utanför den kyrkliga modellen.
4: Det här var ju aktuellt då i Risehälls bönhusförsamling i våras. Efter det så har ni fört diskussioner mellan stiftet och LFF. Hur har de här diskussionerna sett ut?
3: De har förts i god anda. Och när jag säger god anda också på det viset att vi har också det här kunnat det här röra vid de här de mer svåra punkterna i det här som har följt i kölvattnet av då den här pastorsvälsignelsen. Det tycker jag i sig är ett gott tecken att vi har alltså en fungerande dialog. Och det där och följande steg vad vi gör nu så att vi blir mycket konkreta och ser att det där hurdant samarbete kan man tänka sig Och när jag säger då samarbete i förhållande till till exempel Risahäll eller de andra bönehusföreningarna på orten, så betyder det ju att definiera vad som går och vad som inte går. För det visar ju sig också när vi hade de här tidigare överläggningarna på våren för sommaren, att många medlemmar var verkligt bekymrade och undrade att vilken är det här är vägen framåt. Och här under sommaren så har många gett uttryck för det här, att hoppas nu att de här bitarna faller på plats så att vi kan fortsätta.
4: Du var inne här på att nästa steg är att försöka hitta en gemensam väg framåt. Hur ser en sån väg ut, om man frågar dig?
3: Skulle man tillämpa det här som finns i det man publicerar här från LFFs sida, så får man ju onekligen en rörelse som till den delen går åt olika håll. Det betyder att det blir mer krävande också i lokalförsamlingen. Att det där att helt enkelt gå den här dialogen och se att vad är möjligt och vad är inte möjligt. Och innan det jobbet är gjort så det här, är det svårt att säga hur det här samarbetet ser ut. Men det viktiga är ju att man från bägge sidor lever i respekt. Att man så långt som möjligt kan leva under ordnade omständigheter och det där mötas i olika sammanhang. Sen hur det konkret utfaller, så det kommer det nog att visa sig, tror jag, de närmaste månaderna.
0: Det sa biskop Bojan Åstrand, intervjuad av Jakob Lillas.

Ingrid, Ruin and Reason. Ja, det börjar vara onsdag förmiddagssändningen för min del. Jag ger över alltså till naturväktarna som tar över efter 10 nyheterna. Nya friska tag imorgon torsdag, då är det fyra svängen förlängd sådan. Vi börjar redan efter 9:30 nyheterna. Eftersom nästa vecka är det ingen fyra sväng, så har du tänkt uppvakta på nästa vecka, gör det redan imorgon. Så hinner din hälsning komma med så att säga före bemärkelsedagen. Nu kan man uppvakta i efterskott också. Men vi hörs kanske imorgon då, i telefon eller via hojtlådan. Henrik Åberg, den du en gång var, fram till andrum.

0: Hej och varmt välkommen till dagens andrum. Jag heter Heidi Storbacka och med mig idag har jag Vilma, Alina och Aisa. Och vi ska prata lite om skriftskola. Om man läser på kyrkans hemsida så står det olika mål för skriftskoleundervisningen. Och ett av målen handlar om bön, om att uppmuntra till ett liv i bön. Och det hade jag tänkt att vi skulle prata lite om idag. Vad betyder det här för dig? Vad betyder det att be?
1: Bön för mig är kanske någonting som jag just gör på kvällen mest. Just som om jag har haft en dålig dag och jag hoppas det blir bättre imorgon. Eller jag har ett viktigt prov eller någonting, vad som helst kan det vara. Eller jag har en tävling eller någonting. Så kan det vara skönt att få be och tänka att okej, nu har han hört mig. Att nu kommer han förhoppningsvis att ta hjälp med och det brukar han göra.
2: Ja, för mig är det också lite likadant att just så här, ofta på så här, då det är någonting speciellt. Att om jag vet att det kommer att hända någonting som jag är nervös för eller om jag har svårt att sova. Eller sen också om det är någonting riktigt bra så kan jag vara så där, tack Gud, oj vad bra. Att bön för mig är nog som, det är allt, i alla situationer kan man be, tycker jag.
3: Jag håller med. Jag ser detsamma som att man har en konversation med Gud. En viktig konversation.
0: Eftersom vi idag pratar om skriftskolläger så tänkte jag fråga, har du några speciella minnen och tankar kring ämnet bön från din tid på skriftskolläger?
2: På vårt läger så behöver vi lära oss massa utantill texter och de flesta av dem var böner. Jag kunde ha ganska många frågor förr, men vissa hamnade jag nog att lära mig. Och jag minns att de sa på weekenden som var före lägre att om ni lär er alla de här bönerna nu så får ni glass. Och det tyckte jag att det var jättebra eftersom att jag kunde ha några frågor förr. Så ja. Det som jag också tyckte var lite kul var när vi skulle lära oss de 10 budorden. Så hade vi en jättebra hjälpledare som smågruppsledare. Och med henne så skapade vi rörelser och ramsor till alla budorden. Så då var det mycket enklare att komma ihåg dem.
1: Då på vårt rippi så hade vi nog att man måste kunna den denand. Alla böner och här. Och det var nog svårt, men det var nog snäll. Inte Johan om man missade ett eller två ord. Så det var nog bra tyckte jag. Och så alltså just det här med förbön. Så här är någonting jag alltid tyckt om. Att i början var jag bara om någon frågat, men ska vi be för det om jag hade något jobbigt eller något? Och jag sa att ja, säkert. Men egentligen tänkte jag bara att vad är grejen med? Alltså, här kommer ju inte gärna skillnad. Men det var som någonting lättare att ta från mina axlar. Och det var som så stora skillnad. Så jag vet som inte om man ska förklara att det är någonting som verkligen har hjälpt mig. Att någon får som, att någon tar i och ber för mig. Att jag behöver som inte göra något händer, jag bara får göra ett i fokuser. Och det känns jättebra.
2: Ja, alltså jag fick nog min livs bästa förbön under mitt trippeläger. Jag minns inte ens vad jag ville be för. Jag minns bara att jag gick fram dit till det där paret då, som skulle be för mig. Och så satt jag mig ner. Och så båda de råkade vara sådana som jag känner ganska bra. Och det blev som på något sätt så emotionellt. Och det blev som så djupt. Och det var så nära och det var som så helt jätteunderbart. Och så fick jag kramar av dem båda två sen när vi var färdiga. Och jag har aldrig varit med om någonting som en bättre förbund. Det var som jätte,

0: relation till?
1: Ja, jag har ju då till Gud som haver att jag alltid kunde ansa jag var lill för att min mamma har bedt för mig så på kvällen för jag far och sova. Sen, ja, så länge jag minns. Och det är någonting som jag alltid kommer komma ihåg. Och för att det är som det är någonting man kan göra på kvällen.
2: Jag är lite samma för mig. Jag har också Gud som haver som har varit min go-to-bön ända sedan jag var liten. Att den har vi nog bett varje kväll. Och därför nu, om jag känner mig riktigt extra stressad så, eller om jag känner att det är någonting, så kan det vara som en trygg plats för mig att be Gud som haver. Det känns som så nära och så tryggt att det är som, jag vet inte, det är någonting speciellt med Gud som haver.
3: Ja, jag har inte växt upp med Gud som haver, men jag brukar nog nu för tiden be för andra och be för mig själv och mer ha ett samtal med Gud.
0: Tack för era fina tankar om bön. Jag tror att vi alla blev lite uppmuntrade till att även idag be för oss själva och be för andra. Be för vårt land och den värld vi lever i. Gud, hör bön. Ha en riktigt fin dag.

Klockan är 10. Det här är nyheterna. I studion Ellen Ias. God morgon. Och nu är det klart hur budgeten ska se ut nästa år. Slutsumman på den landar på 92,5 miljarder euro med ett minus på 12,14 miljarder som ska täckas med lån. Budgetförslaget innehåller direkta sparåtgärder och de riktas mot kommunernas statsandelar i basverksamheten, social- och hälsovårdsorganisationer, utvecklings- och integrationsfinansieringen. Det läggs i sin tur pengar på försvaret, vägar och järnvägar och forskning. Och företagen och de som tjänar under 4 000 euro per månad ska få lägre skatter. Och från oppositionshåll så har de gröna Sofia Virta och Vänsterförbundets Minja Koskela kritiserat budgetförslaget. Enligt de grönas Virta leder förslaget till mera skulder, fattigdom och arbetslöshet. Vänsterförbundets Koskela kritiserar i sin tur regeringen och förslaget för att de inte kommer med några lösningar för arbetslösheten. Koskela kritiserar också skatteökningarna och nedkärningarna i social- och hälsovårdsbranschen. En mindre andel främmandespråkiga personer får nu utkomststöd i Finland än tidigare. Det här rapporterar Folkpensionsanstalten FPA. Samtidigt har antalet främmandespråkiga personer i Finland ökat mycket, vilket i sin tur leder till att en större andel av allt utkomststöd går till främmandespråkiga. Enligt FPA beror det mest på ukrainsktalande personer och antalet ukrainsktalande som får utkomststöd har ökat drastiskt under de senaste åren. Jämförelsen bygger på information om mottagarnas modersmål och det framgår inte av uppgifterna vilka av mottagarna som är invandrare. I Sverige backar Socialdemokraterna i en ny partimätning inför riksdagsvalet nästa vecka. Det här efter en längre tid av ledning i opinionssiffrorna. Samtidigt klättrar regeringsblocket stöd upp då stödet för högerpartierna stiger. Socialdemokraternas stöd rasar med 4,3 procentenheter. Trots det är Socialdemokraternas stöd på 25,8 procentenheter störst, medan Sverigedemokraterna knappar upp med ett stöd på 20,7. Skillnaden mellan blocken ligger nu endast på 2,6 procentenheter istället för knappt 7 i mätningen innan. Sveriges riksdagsval går av stapeln nästa vecka söndag. Och vädret idag det blir ostadigt men i soligt i söder och väst. Temperaturen blir som högst drygt 20 grader men trots uppehållsväder är enstaka regnskurar möjliga vid öst- och västkusten. Och det här var allt för nyheten klockan 10. Nu till naturväktarna.

Hej. Härom natten väcktes jag av detta mäktiga ljud i den tysta natten. Och undrar nu vilka det kan vara som hoar och låter. Är det här kattuggla? Det undrar Kristin i Vasa.

0: Hans, vad är det för fågeljud som vi hör där?
1: Ja, Kristine har nog träffat rätt. Det är en kattuggla som varnar. En föräldrafågel förmodligen som varnar sina ungar som finns någonstans inne i skogen, till exempel för mård eller rev som är på plats där.
0: Ett ganska klart sånt här.
1: Ja.
0: Och sen hör man något annat ljud där också. Är det också kattugglan?
1: Ja, det är kattugglans hoande.
0: Ja.
1: Mm.

0: visst låter det häftigt och det är mitt i natten och i övrigt ganska stilla. Ja. Men så kommer det här ljudet sen. Mm. Ja.
1: Kattuglans let är ju annars, speciellt det här sången, vår let, så ja, den brukar ju ropa på hösten också när den ropar in sitt revir, precis som berguven gör. Så det används ju ofta som sån här förstärkande, stämningsförstärkande led i spännande filmer på gravgårdar och sånt på nätterna. Då hör man det här kattuglans led, har man plockat in i det här sammanhanget.
0: Och det kan man ju förstå.
1: Ja.
0: Ja. Kattuglan noterar vi som svar på första frågan i Naturväktarna. Den här onsdagen, det är ju så, onsdagen blir nu sändningsdagen för Naturväktarna under hösten, vintern och våren. Men inte varje vecka, utan det är den första onsdagen i månaden mellan 10.03 och 12.00. Hans Estbacka, expert, mitt namn är Joakim Lax, välkomna med. Är det så att ni har en fråga till oss här i sändningen så går det bra att ringa på telefonnumret 0611 12 13, eller så skickar ni e-post på natur@yle.fi. Innan vi går vidare med de övriga frågorna så ska vi backa tillbaks lite till förra veckans sändning, som då var torsdag kväll då vi hade Johanna Torgny med som experter. Då hade vi också en ljudfråga i inledningen och det var väldigt många olika fåglar som hördes där i bakgrunden. Vi kan ta en liten repris på det. Ja, det var inte den där ljudet. Det var ett annat ljud som vi hade. Vi ska plocka in rätt så att vi vet vad det är vi ska lyssna efter. Här har vi mängder av fåglar.

0: Johan talade om att det här är såna typiska varningsleten för många fåglar då de har upptäckt någonting som förmodligen rör sig ganska lågt nere, mer så där på marknivå och liknande. Per-Erik hörde av sig med anledning av det här och skriver: god kväll från Vasasund om Skären. Spegel lugnt och varmt och fint. Det var roligt när programmet började och ni spelade upp fågelsången, för här blev det ett otroligt kvittar runt stugan och avtog sedan så småningom. Man får väl anta här att fåglarna runt omkring Per-Erik reagerar på det här varningsletet de också.
1: Ja, man kan ju säga att de här småfåglarnas varningsläte är internationellt, det vill säga alla arter känner till de här varningsläterna och reagerar på det också. Och det är därför som så många olika arter kan samlas, till exempel kring en uggla eller en rev eller något annat, någon annan farlig individ i skogen, och varnar otroligt mycket. Det är ju deras sätt att varna sina artfränder för den här faran, men också att mobba den här fienden. Jaha. Som många gånger tycker att det är så pass obehagligt så att han sticker iväg.
0: Men det är svårt att smyga sig på någon ifall det låter så här runt omkring en.
1: Ja.
0: Ja. Så vi har tydligen också en hel del naturväktarlyssnare bland småfåglarna.
1: Ja, jag tyckte det var intressant det där Per-Eriks notering att fåglarna kring stugan börjar också varna när de hörde det här från radion. Det är internationellt.
0: Så är det. Så är det. Ja, vi ska alldeles just titta på de frågorna som vi har satt in i Naturväktarnas bildblogg som ni hittar på svenska.yle.fi. Men jag ser att telefonen ringer, så vi plockar in ett samtal och ser vem vi har med oss. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, god förmiddag, det är Max Finell som ringer här från Karis.
0: Hejsa Max.
2: Hej, jag har en fråga som gäller snokar.
0: Ja.
2: Är det så här att ni har ett ställe ute i Bromar och för en vecka sedan höll på att värma bastun, såg jag en liten stackars snok. Den var inte längre än 10 cent kanske, som kringlade omkring på tvättrumsgolvet. Och så att jag hade dörren uppvisligen. Tänkte att den hade säkert kommit in av någon underlig orsak. Så jag plockade upp den på en bit paff och slängde ut den, och det var det. Igår, precis på samma ställe, så gott som in vid den varma muren, åter en liten sån här 10, kanske 15 cm lång, som en stor dagmask kan man säga.
0: Jaha.
2: Och nu undrar jag, hur det liksom den här tiden på året, man skulle tycka att det kläcker liksom på våren, så det hinner växa till sig innan vintern kommer.
1: Ja, men snokar och huggormar så de kläcker först i augusti, sommaren. Och det här alltså ganska sent på året med tanke på överlevnaden under vintern. Men de parar sig på våren och sen tar det sin dryga tid innan de här befruktade äggen då har utvecklats tillräckligt mycket. Och därför ser man då snokungar och huggormsungar den här tiden på året.
2: Okej. Jag är ganska säker på att det är frågan om en snoknung, för att de är liksom svart i färgen, men mycket fina vita prickar på bägge sidorna om huvudet.
1: Ja, det är nog snok. Ja.
2: De ska väl bli gula sen när de växer till sig, tänker
1: jag.
2: Man börjar lite fundera på att det kan vara att inom en vecka på exakt samma ställe.
1: Ja.
2: Inte har de lagat bo inne i huset.
1: Nej, det tror jag inte att de har något bo inne i huset. Men det kan mycket väl vara samma unge som har återkommit till bastun. För att de kan ju lukta till sig den här spårlöpan som de har lämnat efter sig när de har kommit första gången eller andra gången in i bastun. Och då kan de känna det här luktspåret och följa det till samma varma, trygga ställe.
2: Jo. Den är ju inte att störa på det viset någonting, men det är ju lite obehagligt att ha en sån där som kringlar där inne. Det är ju inte ens liksom riktiga habitat, om man säger.
1: Ja.
0: Nej, till man kanske har den vid fötterna i bastun och sånt.
2: Nej, det är inte kiva. Nej. Men om den yppar sig en gång till ännu, så då får jag nog se till att bära den längre bort, för att nu har jag ju svappat jag slängde kanske typ 10 meter från huset ner i gräset.
1: Ja, när det är så kort väg så den hittar säkert tillbaka.
2: Just så. Okej. Okay. Ja, men det här är som förklarar det. Jag trodde faktiskt att de liksom fläcks tidigare på sommaren. Men att okej, okay, då är det så att den här. Det var fläcks då i augusti och...
1: Ja. Ja, och då man tänker på övervintringen så borde det ju kläckas betydligt tidigare, de här snokarna och huggormarna, för att de här ungarna ska få någon sorts fettförråd med tanke på övervintringen. Men så här är det nu ordnat och alla unga klarar sig inte, utan det är bara en viss procent som klarar sig första vintern.
2: Precis så. Okej, men det är bara att hålla ögonen uppe när vi rör oss där fortfarande, vad heter det så.
0: Lite vara försiktig med vad man sätter ner foten.
2: Exakt så. Och det är god att vi har inte sett en gång under dessa 10 år så har vi sett en huggorm. Fast det är ganska fint med klippor och bra ställe för dem.
1: Ja.
2: Men däremot snokar så har vi liksom, man ser liksom, om du ut varje vecka så under sommaren så i alla fall varje månad. Och de är ganska stora.
1: Ja, men det är nog bara att ta i trä när du säger sådär att den aldrig sitt huggorm.
2: En gång har jag sitter och den var rejst, och det var nu i somras.
1: Ja.
2: Så att det var en kompis som man inte vill ha.
1: Ja.
2: Men den stack ju iväg när man lite höta
1: åt den. Ja, det är rädda.
0: Utmärkt! Tack Max, det var en intressant fråga.
2: Jo, tack för svaret också och ha en bra dag.
0: Detsamma. Tack ska du ha. Hej.
2: Ja, tack. Hej.
0: Hur mycket växer en snok och en huggorm så där ungefär per år? Alltså talar vi 5-10 centimeter, eller hur länge tar det så där innan de blir fullvuxna? En huggorm som blir vadå, 60 centimeter, ungefär 60-70 centimeter, och en snok som blir lite längre.
1: Ja, 28 år skulle jag tippa.
0: Innan det är riktigt så där fullstora.
1: Ja, det tar nog sin tid, för att det växer ju bara under en kort tid på sommaren när de har fått riktigt med föda. Och, men de har ju gått om tid. De har ingen brådska med livet. Så att de tar det i sakta mak. Men det är ju så, förstås precis som för andra som ska växa, att beroende av en riklig och proteinrik föda.
0: Ja. Men det är klart, en snok som ett ur tre dyker upp så där inomhus, eller en huggorm för den delen, vi har fått in sådana samtal också, så inte vill man ju nödvändigtvis ha dem där, utan då förpassar man dem snabbt och effektivt ut i grönskan någonstans. Mm. Kanske lite längre bort från huset så har den kanske svårare att hitta tillbaka sen.
1: Ja.
0: Ifall den har fattat tycke för utrymmet.
1: Mm. Men i äldre tider när människan inte visste så mycket biologiska fakta, men desto mera om det okända, skrymt och skrå och allt möjligt sånt där, så fanns det faktiskt folk som hade snokar som hemmadjur.
0: Ja.
1: De hade fritt tillträde till in i huset, i köket där de blev serverade föda, så att man hade en annan, inte alla, men en del hade en helt annan och mycket positiv inställning till snokarna och hade dem som husdjur. Ganska intressant fenomen.
0: Och det får vi också i och för sig in kommentarer om också, att snokarna trivs så bra i trädgården och de matas med fisk och allt möjligt. För att, visst.
1: Det lever vidare.
0: Ja.
1: I en modern tappning.
0: Snälla husdjur egentligen.
1: Ja.
0: Det är sen bara många som drabbas av den stora själva när de ser någonting som kommer krälande.
1: Ja, det där är förstås medfött hos människan, att människan ska undvika allt vad ormar heter. Därför att så många människor har blivit dödade av ormar i en tid för länge sedan, då människan ströv omkring i små grupper, familjegrupper och sådant, och också försökte fånga ormar för matens skull. Så att det där är någonting som vi alla har medfött, att man ska undvika ormar.
0: Det sitter i generna.
1: Ja, det är helt naturligt.
0: Ja. Mm. Just det. Fler samtal har vi som vill in. Vi ska plocka ett till här också. God förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
3: Jo, detsamma. Jag undrar så här, hur gamla kan, vilken ålder kan en huggorm eller snok, hur gamla kan de bli?
1: Mm. Ja.
0: Ska bläddra i minnet lite.
1: Mm. Ja. 10 år säkert, 12 år.
3: Oj.
1: Jag kan tänka mig att det till och med kan bli lite äldre än så. Därför att det är ju ett djur som under halva året ligger i dvala. Och det betyder att det här kroppen inte slits. Så att,
3: Ja, just det. Jo, no, men tack då.
1: Ja, 20 år maximalt skulle jag säga.
3: Oj.
0: Ja, då talar vi kanske huggorm. Ja. Jag vet sen inte faktiskt snok.
1: Jag tror att snoken är lika långlivad. De är ju ungefär av samma storlek och lever ungefär på samma sätt.
0: Ja.
1: Men det är ju klart, det är ju endast få exemplar som når en så hög ålder. Det är ju framförallt ungarna som dör. Så det är bara en liten procent som blir vuxen av det här. Men tillräckligt för att snokbeståndet ska bestå.
3: Jo.
0: Ja. Jag kollar upp här olika källor och ofta just sådär 15-20 år också för snok sådär när de lever i det vilda. Men att de kan faktiskt leva upp till 25-28 år ifall det vill sig. Men ute i det fria 15-20 ungefär.
3: Just. Jo.
1: Men det är en aktningsvärd ålder.
3: Jo. För man kan ju se faktiskt ganska långa.
1: Ja.
3: Och kraftiga sådana.
1: Ja, och ofta finns det på ett och samma ställe och uppträder på samma sätt. Och det är samma individer som återkommer år efter år till samma platser.
3: Ja, just det. Ja, men tack för ett bra program.
0: Hör du, tack för en intressant fråga. Ha en känd dag. Tack ska du ha. Hej då.
3: Detsamma. Hej då. Hej.
0: Vi ska titta vidare i bildbloggen nu så vi kommer vidare i de frågorna också och så ska vi ta fler frågor från våra lyssnare via telefonen här om en liten stund. Vi har en hel del bilder uppladdade färdigt i bildbloggen och vi ska se om vi hinner med allihop, men vi gör ett försök i varje fall. Och de som vi inte hinner med så de tar vi upp helt enkelt i oktober månads program sen. Här är det Lennart och Carola i Helsingfors som har hört av sig och kommer med en naturiakttagelse sådär sista dagarna i augusti. Redan efter halva augusti i år noterar vi att lövträden och speciellt björkarna fått rätt rikligt med gula löv både i träden och på marken. Då reagerar vi inte nämnvärt, bara tänkte att det är lite avvikande från våra tidigare erfarenheter. Nu vid månadsskiftet augusti-september har fenomenet, tycker vi, accelererat med rikligt avfallna löv och mycket mer gult i träden. Vårt minne är att detta tillstånd normalt brukar infalla mot slutet av september, det vill säga nu en tidigare lagd förskjutning på cirka 4-5 veckor. Är det bara ett dåligt minne hos oss eller finns det kanske naturliga belägg för observationen i år? Fenomenet täcker åtminstone sträckan mellan Barösund och Helsingfors centrum. Kan det tänkas bero på torka, temperaturer eller kanske onormalt förorenad luft? Så har de bifogat ett fotografi från granngården där och det brukar gulna i slutet av september, minner vi oss, skriver Lennart och Carola. Och ja, då man tittar ut så där på träden då man tar sig till jobbet och sånt, så visst man börjar se inslag av gult både i björkar och lönnar och liknande. Vi är inte här i Vasa i varje fall riktigt i en sån här färgsprakande höst, men gula inslag börjar dyka upp. Är det onormalt tidigt eller?
1: Ja, nu skulle jag säga att det är onormalt tidigt. Igår då jag kom körande från Haapajärvi till Vasa för det här programmet så såg jag, ja, man kan säga längs med hela vägen så fanns det gulnande björkar och videsnår. Så det här och aspar också. Många aspar hade tappat en del löv redan som hade förstörts av kanske något svampangrepp eller något sånt där. Så det här är nog ett fenomen som hör den här sommaren till. Det är inte frågan om den här vanliga höstbranden att den skulle ha börjat redan, utan det är nog något annat fenomen. Och vi har ju haft en ganska normal tempererad sommar i år, så det kan inte bero på den. Då finns det torka som är en orsak. Tidvis har det ju varit dåligt med regn, men sen på en del ställen har det ju öst ner hur mycket regn som helst. Tydligen så är de angripna, de här trädena. Dels så har de börjat dra tillbaka det här klorofylla gröna färgämnet in i knoppar och kvistar och stammen. Men det kan hända att en del av de här bruna är svampomgrepp, rostsvampar som har angripit de här trädena. Men jag tror att vi måste vänta på växtfysiologernas undersökningar. Jag misstänker att de håller på att undersöka vad det beror på att så många lövträd är gula redan, och många har tappat förtvinade blad också redan. Ja, de började tappa redan i augusti. Till exempel en del aspar så tappar mycket blad. Så någonting är på gång, men vi kan inte ge något exakt svar vid det här nu.
0: Nej.
1: Men alltid när det kommer sådana här avvikande saker i naturen, så är det oroväckande att vad är det på gång, vad har vi ställt till med den här gången och ja. Sånt. Så att, men jag hoppas att växtfysiologerna reder ut det här ännu i år, för det måste vara uppenbart för dem också att det är någonting som inte stämmer.
0: Vi får följa med läget helt enkelt, och skicka gärna in ifall ni observerar liknande som ni upplever är väldigt avvikande. Jo. Så skicka in det på e-postadressen natur@yle.fi. Följande fråga som vi har fått in så kommer från Ralf i Rökiö Vörå, och han skriver: jag var och fiska lördag den 22 augusti och jag och min medfiskare hade lagt ut en mjärde, det här i Vikmo i Särkimo by i Maxmo, numera Vörå. Vi fick en gädda, några abborrar, en mört och sen en fisk som jag inte vet vad det är för en fisk. På bilden till vänster så har vi en helt vanlig mört till vänster och en abborre till höger. Mörten är en helt vanlig mört, helt silverglänsande som en mört ska vara. Men på bilden till höger så där har vi två abborrar överst och den nedersta fisken är den jag undrar över. Min fråga är följande: vad är det för en fisk? Jag tycker inte att det är en vanlig mört, därför att för mig är en mört silverglänsande, men den här fisken är helt gul. Är det en sjuk mört, eller är det en id, en sarv eller en asp? Den verkar också fetare med bredare rygg och bredare mage. Skulle vara bra om jag kunde få svar på den här frågan. Tack på förhand, hälsar Ralf i Vörå. Och ja, jag vänder mig till Hans som har rätt bra koll på det här med fiskar. Vad är det som vi har där längst nere till höger? Någon mört är det inte.
1: Nej, men en mört fisk är det. Ja. Det är en sarv. Som just är lite högre i kroppen än det här än mörten, och har ofta en sån här gul färgtoning på kroppen, och sen mycket kraftigt färgade fenor, och den skiljer sig från mörten just precis som Ralf beskriver mörten, att den är silverglänsande medan den här sarven är guldglänsande, kan man säga.
0: I övrigt så påminner de ju nog väldigt mycket om varandra sådär, ja, vid en snabb anblick. Mm. Fenorna går också sådär i rött, kanske inte lika skarpt rött som på mörten som vi har på bild i varje fall här till vänster.
1: Ofta så har den starkare färger i fenorna än mörten har.
0: Så det är bara den här individen då, eller den här bilden som...
1: Ja, det beror på hur de är fotograferade, de här fiskarna. Här är den här kattiska bilden till vänster, så där är det ju solsken som ger klarare färger. Och här till höger så är det skugga som ger lite mer mättade färger. Abborrarna är ju nästan svarta på ryggen.
0: Ja.
1: Så att sen finns det ibland också korsningar mellan olika mörtarter, mörtfiskar. Och jag kan tänka mig att till exempel mört och sarv kan korsa sig om de leker på samma ställe. Och då får man en individ som påminner både om mört och om sarv. Jag tänker bara på det här, den här sarvens ögonfärg här, som är åtminstone enligt bilden så är det orange, precis som mörtens ögon, men medan sarven ska ha ljusare ögon med rätta.
0: Ja.
1: Men mera sarv än en mört.
0: Hur är sarven som matfisk?
1: Ja, det går bra att laga den till fiskbullar till exempel. Det blir fiskfärs, precis som mörten också. Alldeles bra. Mycket proteiner. Och bara man malar de här filéerna ordentligt så har man inga besvär av de här benen.
0: Sarv noterar vi och skriver in i bildbloggen här genast efter sändningen, så kan man gå efteråt också och kolla vad det var vi kom fram till. Många som ringer nu igen, vi plockar in ett samtal. Vi säger god förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, hej.
0: Hej, det är Rickard som ringer.
4: Ja, det är Rickard.
0: Hej.
4: Och jag skulle fråga, när är det som de där flugsvamparna var, så jag skickar just in på e-posten, men jag vet inte när man hinner se alltid på den.
0: Nej, jag ska kontrollera. Visst, du har skickat in frågan där också, det stämmer. Ja, när dör flugsvamparna bort?
1: Senast när nattfrosten tar dem. Så att alltså flugsvamparna har, precis som andra svampar, så har de en ganska lång växtsäsong beroende på art och individen. Så att de håller de på och växer ännu en månad.
4: Och kantarellerna, så hur länge växer de
1: ännu? Ja, de håller på och växer ända tills långt in i oktober månad. Så att du kan plocka kantareller i 2 månader nästan ännu.
4: Ja, jag brukar nog inte plocka kantareller, men, ja, men det gjorde alltid min
1: farmor. Det ska du göra. Lär dig att plocka kantareller, det är en god matsvamp.
0: Och den är lätt att känna igen.
4: Ja, den är så lätt. Det finns ju många olika sorters svampar.
0: Ja,
1: men kantarellen så känner man ju igen.
0: Och så är det bra att hålla sig bara till de som man verkligen känner igen.
4: Ja. Ja. Så att det finns många olika sorter.
0: Så är det. Utmärkt. Ja. Tack ska du ha, Rickard.
4: Ja, då tar vi sluta. Hej då.
0: Hej då. Ja, det är ju väldigt populärt att plocka svamp.
1: Ja.
0: Men vi brukar nämna det alltid nu och då, att sätt ingenting i korgen tillsammans med matsvamparna om inte du är riktigt säker på vad det är, så att inte du ett, två, tre blandar in en svamp som antingen är oätlig eller en som är rent avgiftig.
1: Ja.
0: Med de svamparna som du har tänkt äta. Jag menar, det är okej att ta med en svamp för att undersöka den närmare hemma, men håll den då skilt från de som du är säker på.
1: Ja, det finns svampvänner som har korgen indelad i minst 2 fack. De ätliga i det ena facket och de okända och kanske giftiga i det andra för artbestämning hemma. Det är ett ganska bra knep.
0: Det är det. En liten paffskiva eller något liknande i svampkorgen, så då har man det löst.
1: Eller så har du hittat en bra korg som har färdigt inbyggda mellanväggar.
0: Ja, eller hur?
1: Det är chantila.
0: Den kan fungera det också.
1: Ja.
0: Vi ska ta följande samtal. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, Olof i Jakobstad.
0: Hejsan, Olof.
5: För cirka 2 veckor sedan ute vid sommarstugan vid Talmo Udd i Fäboda såg jag genom fönstret en konstig fågel på en bänk där mot havet, några meter från huset. Fågeln stod lodrätt upp, cirka 25 centimeter hög och lite bredare än en termosflaska. Den hade framåtriktade platta fötter och fågeln var ganska mörk gråbrun med svaga smala vågräta ränder av svart och beige. Huvudet var ganska litet och med ganska liten svart rak näbb. Tyvärr stod ett bord i vägen så jag såg inte kärten, men då fågeln flög iväg efter några minuter så tycktes kärten vara mörk och ganska kort.
0: Oho. Ja. Fick du den här beskrivningen, Hans?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Vad påminner fågeln mest om för dig av de arter du känner?
5: Ja, jag hittar ingen i fågelboken som passar. Och den står liksom orörlig, rakt, lodrätt upp.
1: Ja.
5: Och de där fötterna var breda, ungefär som några simfötter,
1: ja.
5: Framåtriktade.
1: Ja. Mm.
5: Och huvudet var det här ganska lite svart, och näbben var svart och ganska kort, kanske bara 3 centimeter eller något sånt.
1: Ja. Mm. Skarvarna sitter ju på det där sättet, men de har nog en näbb som är mer framträdande, ganska lång.
5: Ja.
1: Men så sittställningen eller ståställningen och det här fågelns beteende så påminner mest om skarven. Jag kommer inte på någon annan art som skulle uppträda på det där sättet vid en strand. Fäbordar finns ju visst vid en strand, havets strand.
5: Jo, det här var en sån här sanddyn riktigt vid stranden.
1: Mm.
0: Men färgen alltså på fågeln, vad var den?
1: Det var,
5: var ganska mörkt gråbrun.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
5: Och så var det svaga, såna otydliga vågräta ränder som mer mot svart och beige.
1: Ja.
5: Men huvudet var svart och näbben var svart och kort.
1: Mm.
5: Ja.
1: Ja, det där med kort näbb så passar ju inte in alls på skarven, utan skarven har ju en ganska lång näbb som den fångar fisk med.
5: Ja.
1: Mm. Ja, det kommer ingen aha-upplevelse i mina tankar på arten. Sen måste vi komma ihåg att vi får ibland sällsynta gäster till våra trakter som vi inte känner igen. Mm.
5: Ja.
1: Du fick ingen bild på den?
5: Nej, jag har inte.
1: Ja.
0: Men det var en bra beskrivning du hade fått ändå av den. Jag menar, du hade sammanfattat det bra. Men.
1: Flög den ut i havs?
5: Nej, den fortsatt längs stranden flygande där förbi bara. Det såg ut som den skulle ha ganska kort kärt också.
1: Ja.
5: Den flaxade iväg där.
1: Ja.
5: Ja. Naja, men
1: Vi gör så att vi funderar vidare och sen ifall vi har någon vaken lyssnare som kommer på vilken art det är, så ring gärna oss.
0: Ja. Den där näbben, du sa att den var svart och ganska kort, men var den tjock eller var den smal?
5: Smal.
0: Smal. Ja. Ja.
1: Måsar sitter ju upprätt också, men att måsar känner du säkert bra till profilen.
5: Jo.
1: Ja.
5: Och det här var ju, det var som en lite tjockare termosflaska som stod rakt upp.
1: Ja.
5: Flera minuter stod den där och det här orörliga.
1: Och just så sitter skarvar eller
5: stor skarv. Vi måste lämna det.
1: Vi måste lämna det öppet så länge.
0: Men vi ska låta den där snurra på i bakhuvudet och så ser vi ifall vi kommer på någonting.
1: Mm.
0: Utmärkt! Ja. Tack ska du ha.
5: Ja, tack. Ja.
0: Hej. Ja, vissa sådana beskrivningar som kan jäcka en aning. Men vi låter den tugga på.
1: Ja.
0: Och så kanske det kommer en förlösande tanke i något skede.
1: Mm. Ja, ibland så står det helt stilla i skallen och då hittar man inte svaret. Fast det borde vara självklart.
0: Okay. Vi låter de små grå jobba på lite i bakgrunden och så ser vi vad vi kommer fram till.
1: Ja.
0: Vi ska titta då på en liten kavalkad av avföringsfrågor. De är alltid spännande. Här har vi signaturen Lätt irriterad som är först ut med frågan som är bild nummer 3 i bildbloggen. Hej, vem är det som tassar på vår terrass på natten? Jag har hittat denna spillning då och då runt vårt hus på strandtomt i Åbolands skärgård. Men i morse på terrassen vid ytterdörren har tyvärr sett mårdhund och mink. Även en räv kan vandra här på stranden. Är det inte för stort för mink eller ännu värre mård? Kan det vara rev eller mårdhund? Det här undrar alltså signaturen lätt irriterad. Och vi har en bild då på avföring som är lämnad på terrassen, och så har vi en tändsticksask bredvid också för storleksjämförelse. Och den här avföringsklicken ska jag nu välja att kalla det. Så den är ungefär lika lång som en tändsticksask, lite kortare kanske. Så vi talar där om en, vad blir det, 4,5 centimeter kanske.
1: Ja.
0: Mm. Ungefär. Den ser rätt våt ut i konsistensen.
1: Ja,

0: Mörkbrun.
1: Och Jemene i ja, den avsmanar lite i ändan förstås, som många avföringar gör.
0: Ja.
1: Nu ska jag säga att det här är en padda som har varit uppe på verandan eller på terrassen på natten, vilket paddor brukar göra. Och paddan har ju förvånansvärt stor avföring med tanke på kroppen. Men det äter mycket, bland annat skalbaggar och dagmaskar, insekter. Och sen producerar det sådana här bastanta avföringar. Här har den varit något lös och därför har det blivit då en hel del vatten kring den här avföringen. Men det påminner allra mest om paddan.
0: Då måste ju jag ställa frågan som antagligen bara jag undrar över. Frågeställaren börjar ju med: vem tassar på vår terrass på natten? Kan en padda tassa?
1: Ja, den går så där trögt. Man kan säga att den tassar trögt, ja.
0: Ja, vi kallar det tassar då. Mm. Men hur är det då? Är det att det finns padda där, är det hur aktivt jagar till exempel mink, mårdhund, räv och liknande? Hur aktivt jagar de paddor?
1: En del undviker paddorna helt och hållet därför att de har sina giftkörtlar i nacken och på huden överhuvudtaget, och det kan ställa till med ganska mycket besvär för den som fångar biter paddan. Så att en hel del av de här rovdjuren lämnar paddorna i fred. Men andra kan försöka och framförallt då ta livet av dem och äta ur inälvorna, men lämna resten av paddan för att inte få de här giftkörtlarna i sig.
0: Mm. Vi får meddela där alltså åt signaturen lätt irriterad att det nog är en padda. Som...
1: Ja, sen uppträder ju paddan på ett helt annat sätt än grodor. Paddan, när den upptäcker att det, någon kommer tassande, så kan den ligga helt stilla och vara helt orörig, undgå upptäckt, medan då grodorna hoppar ganska snabbt iväg och blir fångade och ätna av de här rovdjuren. Så att paddans stilla varande så kan vara till stor fördel för den.
0: Mm. Det är ett bra skydd att göra sig verkligen stilla och obemärkt.
1: Ja.
0: Och
1: sen när den märker att den är upptäckt, så kan den blåsa upp sig och stiga upp på benen och bli stor som bara den.
0: Ja.
1: Det är det sista knepet.
0: Padda noterar vi för den frågan och skriver in det här alldeles snart. Vi ska titta på följande avföringsbild då. Här är det Anton som har skickat in den här och skriver: jag hittade i Larsmo skärgård på ön Lusören detta bajs under Venetiaden. Det var med andra ord under förra helgen. Kan ni baserat på bilderna säga vilket rovdjur det är frågan om? Rovdjur är det nog helt säkert när man ser hår i avföringen, skriver Anton. Och så har han försett oss med två stycken bilder, och här har vi inte egentligen så mycket annat för storleksjämförelse än, ja, naturligtvis riset här runt omkring. Men vi har en hel del talbar här också. Då kan man göra ett sådant antagande att barren är kanske 3-4 centimeter långa. Så det är på ett ungefär.
1: Du pratar om bilderna från Kemitoen?
0: Nej, jag talar nu om bild nummer 4 som är från Larsmo. Vi ska se att du har samma bild där framför dig som jag har. Med andra ord, alltså de här.
1: Ja. Mm. Ja. Det är bra vi kollar upp, ja, att vi är på samma
0: exakt
1: samma bilder och samma linje.
0: Ja.
1: Det här är nog ett rovdjur som har varit på gården eller holmen. Varg och lo passar in båda två, med tanke på att det är relativt liten avföring, och speciellt här i vänstra bilden så ser man att den är segmenterad den här avföringen. Den är ju intäkt av hår, men sen så finns det då segment här i avföringen, så påminner det mest om lons avföring den här.
0: Ja.
1: Bild nummer 4.
0: Här är ju gärna igen att man skulle vilja gå och peta lite i den här avföringen för att se vad allt den innehåller. Men
1: mycket visst, hår är där i
0: det,
1: alla
0: det
1: fall.
0: Kan man se.
1: Ja.
0: Men ibland så kan man ju hitta benbitar och liknande och kan lite kanske utgående från vad den har ätit också kunna artbestämma.
1: Ja.
0: Men lodjur, det kan det mycket väl vara. Hur är det med lodjur så där i Larsmo-trakten?
1: Ja, det finns ju lodjur på ganska många ställen. Så att det förvånar mig inte alls att den finns i skärgården. Den finns i skärgården därför att där finns det harar och rådjur och vitsvanshjortar att jaga.
0: Ja. Då ska vi titta på följande avföringsbild. Den är då inskickad från Kimitoön och det är Staffan som har hört av sig och skriver: jag undrar vilket djur som kan ha lämnat efter sig sina spår. Mängden var ansenlig. Platsen är en öppen gård bredvid väg och hus mitt på Kimitoön och på bilderna syns osmälta detaljer som var mjuka, eventuellt äppelskal. Och Staffan har försett oss med många bilder. Jag har valt att sätta in två stycken av de här som ändå talar sitt tydliga språk, upplever jag. Och här har vi förmodligen då Staffans egna hand bredvid en ganska stor hög med avföring här. Och sen ser man att det är mycket avföring runt omkring här också. Det är många platser som har besökts där runt omkring, antingen av samma individ eller kanske av flera individer. Det överlåter jag åt Hans att berätta mer om. Men visst, då man tittar på vad avföringen verkar innehålla, så nu ser det ju ut att vara, ja, det kan vara äppeldelar eller liknande växtdelar som finns här i avföringen.
1: Ja, så finns här bärrester också.
0: Ja.
1: En mångsidig diet har det här djuret sysslat med. Det här är mårdhundens toalett. Och här skulle jag nog tro att det är flera individer som använder den här toaletten. Den här huvudhögen så att säga, den största högen. Så där har väl nog de vuxna mårdhundarna lämna sin avföring. Det brukar de göra på det här sättet. Och sen de här mindre här runt omkring, så avföring från deras ungar. Så jag misstänker att det är en hel mårdhundsfamilj som använder den här platsen som toalett. Och mårdhunden äter ju allt. Den är mycket mångsidig i sitt födoval. Och äter bland annat mycket bär nu. Och hittar den äppel, så äter den gärna äppel. Det gör också reven.
0: Ja. Har vi några andra djur som uppvisar det här samma beteende med att man använder en och samma plats som toalett, att det är mer sådär koncentrerat?
1: Ja, grävlingen brukar använda två eller tre toaletter i utomhus, utanför lyan, som där den lämnar sin avföring. Men den gräver alltid en grop åt sig. Så det är nere i en grop den här avföringen. Medan mårdhunden just lämnar dem så här öppet.
0: Den är lite mindre noga räknad.
1: Ja, den har ett annat beteende.
0: Ja. Mm. Mårdhund ska vi notera för den där bilden. Det är en sån fråga som vi ganska ofta brukar få in, just att då man hittar så här mycket avföring på ett och samma ställe.
1: Ja.
0: Mårdhund skriver vi in där. Och så ska vi ta följande samtal. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, hej, det är Andrea Packalén här från Helsingfors.
0: Hej Andrea.
2: Hej, jag skulle bara fråga, eller jag skulle egentligen inte fråga någonting, men jag skulle kommentera en fråga som kom in där.
0: Ja.
2: Alltså det var en man som frågade om en fågel som de inte kom
0: ja.
2: På. Det var
0: ja.
2: Och jag bara började fundera när han sa att den... Jag tyckte han sa att den var randig också.
0: Ja, han talade om att den var vågrät randig, uppfattade jag att han sa.
2: Jaha, ja. Jag tänkte på rördrom annars menat det där.
0: Ja. Ja. Visst.
2: Kan ni höra bra för att jag har radion på samtidigt?
0: Jo, du hörs faktiskt riktigt bra. Okay. Rördrommen, visst, den har ju ränder. Ja. Men han talar om vågrätrandig, tyckte jag.
2: Mm. Ja, det kan hända, ja.
0: Så det är klart, ifall den lutar en aning så kanske den blir mer vågrätrandig, men...
2: Ja, knappast, men, ja, men jag hörde inte det där med vågrätt.
0: Ja.
2: Det var en gissning bara så att...
0: Ja, men en intressant gissning. Mm. Det är klart. Vi ska sätta den där också i bakhuvudet och låta det snurra på, så kanske vi kommer fram till ett svar här under sändningen.
2: Ja, just det. Så finns det ju ungfåglar också av olika sorter. Så att...
0: Det är ju det, och då har de en lite annorlunda färgen och fjäderdräkt än vad vuxna individerna har. Så det kan ju också vara någonting som lite sådär lurar bort den från ens första tankar.
2: Ja.
0: Ja, men tack, ja, men okej, tack för tipset. Vi ska ta det där med oss. Bra, tack ska du ha. Ja. Tack, okay. Hej. Ja, det är bra att vi får hjälp.
1: Ja.
0: Mm. Fortsätt att höra av er gärna, 0600 11 12 13 eller då natursnabela.yle.fi, så ska vi se ifall vi kommer fram till ett svar här under sändningen. Rördrom? Ja, okej. Okay. Vi tar det i beaktande då vi låter tankarna gå vidare.
1: Ja.
0: Mm. Vi hade en till avföringsfråga som jag tänkte att vi ska behandla här också. Här är det Jan som har skickat in ett litet bildkollage och skriver: när vi för första gången på länge besökte vår holme i Borgå skärgård senaste vecka, hittade vi de här lämningarna av avföring. Vad kan det vara? Ett glasögonfodral finns med på bilden för att ange storleken. Och det är bra. Det är bra att man använder det som man råkar ha med sig. Ett glasögonfodral så kan ju för sig komma i många olika storlekar, men om inte annat så kan man mäta det efteråt och på det viset komma fram till vad det kan vara för avföring. Men här har vi ju nog, har vi fyra olika djur som har varit och bajsat här runt omkring, för det är ju inte från samma plats riktigt. Alltså jag upplever att det här är kanske fyra olika. Eller åtminstone fyra olika platser.
1: Ja, fyra olika platser. Och tyvärr saknas glasögonfodralet på den här fjärde platsen.
0: Ja, så där får man göra en liten gissning. Där har vi lite talbar och liknande också som finns med i och för sig. Så det kan ge en liten fingervisning om storleken. Men om vi börjar titta på de här bilderna, ska vi börja uppe till vänster?
1: Ja.
0: Där är det lite sådär dolt bakom gräs, den här avföringen. Så det är svårt att se detaljer riktigt ordentligt. Men om vi gör ett antagande att ett glasögonfodral är ungefär, vad ska vi säga, 12 centimeter.
1: 15 centimeter.
0: Ja. Mm. Så då är den där bajskorven kanske 10, om jag är generös. Om den fortsätter in där under gräset lite.
1: Ja, mest påminner de här tre första bilderna där glasögonfodralet är med som jämförelse.
0: Ja.
1: Om åtminstone de två övre påminner mycket om vitsandshjortens sommaravföring.
0: Ja.
1: Och vitsandshjortarna, alltså, de simmar ju mycket i skärgården från holme till holme. Det gör ju älg och rådjur och en del rovdjur också. Jag skulle nog säga att det här, det ser mest ut som den vitsvanshjortens sommaravföring, de här två översta bilderna.
0: Ja.
1: Sen den här nere till vänster, den är knepigare. Men det kan vara en mindre avföringsklick från vitsvanshjorten under samma tid. Men den har hamnat på en klippa och torkat ganska mycket, den här.
0: Ja.
1: Den här, så den har krympt åtminstone i tjocklek. Längden är ungefär som de här andra.
0: Och den är lite utspridd, den här övre delen av avföringen. Och den, ja, har liksom blivit, den har en lite annan nyans.
1: Ja, men jag tror det beror på att den har hamnat på klippan.
0: Ja.
1: Den är ganska lös och mjuk när den kommer ut ur intarmen, den här avföringen, och hamnar den på en klippa så där, så kan den ju flaffa ut och breda ut sig på det här sättet. Så med stor sannolikhet skulle jag säga att alla tre hör till vitsvanshjorten.
0: Ja. Och då har vi sen den bilden som är nere till höger, som är en helt annan färg.
1: Ja.
0: För det första, den här har liksom ljusna och går lite så där ljusgrönt, upplever jag. Men ja, är det så att den har ljusna med tiden, att det är gammal avföring, eller har
1: den kommit
0: ut? Det är
1: gammal avföring som har gröna.
0: Ja.
1: Här skulle jag vilja ha haft den där glasögonfodralen, men det har vi tyvärr inte.
0: Mm, ja. Här är det barrena och sånt som vi får ta till hjälp.
1: Ja. Jag har sett sån här avföring på många kärgårdsland, sån här gammal avföring på olika kärgårdsland, och ofta är det gammal gåsavföring av grågås eller kanadagås. Och när den blir gammal så brukar den bli grön, därför att det kommer då alger in i den här avföringen som färgar den grön.
0: Och gåsavföring så kan ju vara, vad ska vi säga, förvånansvärt stor.
1: Den kan vara förvånansvärt stor och avlång på det här sättet. Ja. Jag ska nog hålla på den där gåsavföringen i alla fall.
0: Ja.
1: Trots att man kan fundera på någon rovdjur, men kanske inte denna gång.
0: Mm. De är ju alltid svårbedömda, de här avföringsbilderna. Så vi ska upprepa det som vi ganska ofta brukar be om. Dels just det här att man har någonting i bilden som har en bestämd storlek.
1: Ja.
0: För det berättar en hel del, både liksom grovleken och längden på avföringen. Men sen också närbilder, och där man gärna har kanske petat i avföringen med en pinne eller någonting liknande. Så att man lite får se hur den ser ut inuti också. För det som djuret har ätit så kan berätta en hel del om vilken art det handlar om. Och det kan vi tyvärr inte avgöra här, men vi gör ett antagande här att de tre första bilderna är vitsvanshjort, sommarspillning och den sista då nere till höger kunde vara gås.
1: Ja, från en vuxen grågås eller kanadagås. Och min synbild är just av sån här gammal gåsavföring från kärgårdsland, så är just likadan.
0: Ja.
1: Trots att vi inte vet den exakta storleken på den här avföringen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mycket bra. Då ska vi titta på följande bild, bild nummer 7. Och här är det Henrik som har skickat in de här bilderna från Korppu. Och han skriver att han fått denna fina gräshoppa på fönstret och funderar nu om den äter något och vad den på den korta videosnutten jag lyckades ta på den hålla på med. Jag sätter även med några bilder på den. Och vi har tittat på videoklippet och så har jag satt in ett par av stillbilderna då på bildbloggen. Och vi kan ju börja med en artbestämning, för vi har ju en liten krabat som man ofta kanske benämner gräshoppa utan att det är det, och sen så har vi då också gräshoppor. Men det finns vissa saker som skiljer dem åt. Så vi ska titta på den här krabaten som är väldigt grön till färgen, och sen så ser vi nu alltså bara undersidan på den här, då den är fotograferad från ett fönster. Men det som vi klart och tydligt ser, och som är kanske ett sån här ganska bra igenkänningstecken, så är de här väldigt långa antennerna.
1: Ja, när det kommer till de här gräshopporna och vårtbitarna så skiljer man ju enklast det mot att vårtbitaren har så här långa spröten, medan gräshopporna har korta spröten i pannan. Så det här är en grön vårtbitare, och det ser ut att vara en hona, för jag tycker att att i bakkroppen så finns, eller bakkroppen slutar med det här långa böjda äggläggningsröret. Mm. Sen är hon ganska vid om buken, det vill säga hon har ganska mycket ägg som hon ska lägga.
0: Och videoklippet som vi tittar på, så där kunde vi ju se hur den här gröna vårtbitaren nog höll på att mumsa på någonting väldigt glupskt, så höll den på att tugga i sig.
1: Ja. Men

0: äter, är det en bärfis som den äter eller någon annan insekt med mumsar i sig, den här proteinrika födan. Speciellt honorna behöver ju mycket proteiner för att producera många livskraftiga ägg.
1: Ja. Väldigt roligt att få ett fotografi så här från undersidan, ja, på den här gröna vårtbitaren, för de är ju fascinerande att titta på.
0: Ja, just att vilka konstruktioner det finns i lederna och kroppen överhuvudtaget när man får det på nära håll.
1: Ja. Vi ska fortsätta besvara era frågor om djur och natur i programmet Naturväktarna här på Yle Vega om en liten stund. Joakim Lax heter jag, Hans Hestbacka är expert och vi fortsätter ända fram till klockan 12.00 med era frågor. Men nu ska vi ta ett litet avbrott för nyheterna.

Klockan är 11 och det har blivit dags för nyheterna. Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,7% i år. Nästa år förutspås tillväxten öka med 2% och ligga kvar där även året därpå. Enligt Nordea kommer tillväxten märkas på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden med en viss fördröjning. Nordea förutspår att arbetslösheten sjunker till 9% nästa år. I juli i år var arbetslösheten 10,5%. Också den privata konsumtionen har ökat efter många svåra år och hushållen har byggt upp buffertar och den förbättrade ekonomin har stärkt förtroendet, enligt Nordea. En person avled i ett våldsbrott i Karis natten till söndag. Polisen i Västra Nyland utreder brottet som grov misshandel och dödsvållande. Polisen har synts till i Kila-området där de gjort undersökningar. Det misstänkta brottet har inte inneburit någon fara för utomstående och man kan röra sig normalt på området. Polisen har som mål att kunna informera mera om fallet senast på torsdag. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att drönarattackförsöket mot flygplatsen i Leipzig i Tyskland förra månaden har alla kännetecken för statsstödd terrorism. Tysklands regering anklagade igår Ryssland för ett attackförsök mot flygplatsen i Leipzig då en drönare med sprängmedel upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. Enligt Kallas förbereder EU sanktioner mot flera personer och organisationer som är kopplade till Rysslands militärindustri. Europeiska unionen kallar nu Rysslands ambassadör i Bryssel till ett samtal om händelsen. Ryssland har nekat till att ha någon koppling alls till den här händelsen. Dödssiffran efter störtfloderna i Nepal fortsätter stiga. Den senaste siffran från myndigheterna är över 1100 döda och nästan 4500 skadade. I Kathmandu har oidentifierade dödsoffer begravts i tillfälliga massgravar. Samtidigt fortsätter räddningsarbetet för att nå hundratals byggarbetare som tros vara instängda i tunnlar i anslutning till ett vattenkraftverk. Enligt myndigheterna saknas omkring 900 byggarbetare och 500 av dem tros sitta fast i tunnlar. Mera nyheter blir det igen klockan 12. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Televega.
1: Och programmet Naturväktarna med er fram alltså till klockan 12.00 eftersom vi har kört igång höstsäsongen, så vi sänder första onsdagen i månaden 10.03 till 12.00. Och nyheter blir det också 11.30 på den här kanalen då på lätt svenska. Men innan det så hinner vi besvara en hel del frågor om djur och natur. Till vår hjälp har vi expert Hans Hestbacka och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna allesammans. Ifall det är så att ni vill nå oss här under sändningen så kan ni e-posta oss på adressen natur@yle.fi eller så ringer ni oss i direktsändning 0600 11 12 13. Vi ska ta några samtal om en liten stund. Först så tänkte jag att vi ska titta på följande fråga i bildbloggen. Vi är framme vid

0: bild nummer 8 där nu och vi har fått ett par bilder från Jack som undrar vad månne dessa små krabater ger upphov till. Och bilderna så är alltså på två ganska rejäla larver. Den till vänster i bild så är sådär mörkbrun rödaktig på ryggen och så har den lite mer sådär orange-gult längs med sidorna och är väl en uppskattningsvis kanske en 10 cm lång. Och sen till höger så har vi en krabat som är olivgrön till brun till färgen och så har den ett nästan rostrött horn och så har den gula prickar, gula fläckar längs med kroppen på bägge sidorna som är omgivna av ett litet svart fält också, de här gula prickarna, och det här är liksom vid varje segmentering, vi har ungefär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sådana gula fläckar längs med sidorna. Vad blir det av de här larverna när de växer upp? Om vi tar den här gamla bekanta som ganska ofta dyker upp som här fråga.
1: Som är köttfärgad med, och gulbremad.
0: Aha.
1: Så den är ju en den återkommer. Vi kan se varje år i naturväktarna och det är klart man lägger märke till en sån här pekfinger, lång och tjock larv som kryper fram på marken. Det här är trädödarlarven. Den har fått eget namn, den här larven, som äter sig genom gamla säljar och popplar under ett eller två år. Och därför har den fått det här namnet. Men själva fjärilen så är vanlig träfjäril som har ett otroligt vackert svart finsträckat mönster på de beige eller brun beige vingarna. Sen har den ett svart band här i nacken eller på framkroppen är det egentligen. Så trädödarens larv som ger upphov till träfjärilen när den sen kläcks nästa år.
0: Kossus, kossus har jag lärt mig att den heter på latin.
1: Och de här larverna som vi brukar upptäcka här och var i naturen, så de är på väg bort från det träd där de har gnagat sig igenom under ett år eller två för att då förpuppas i marken och kläckas nästa år.
0: Den här andra vackra larven som vi har här då, med mer av det här olivgrön bruna nyansen.
1: Ja, och sen har den 10 en rad med 10 gula fläckar på var sida, så 20 gula fläckar. Sen har den ett litet rött horn i bakändan och det är också ett bra kännetecken på den här. Det är larven till den brunsprötade skymningssvärmaren som ibland brukar uppträda i naturväktarna. En vacker svärmare färgat i brunt, beige, vitt, svart och sen lite orange fläckar på vingarna. Så den ger upphov till en svärmare.
0: Mm. Jag har förstått att den här larven så den kan lite sådär ändra färg, att om så länge den är uppe i träd så skulle den gå mera i olivgrönt och när den hamnar på marken blir det mera brunt. Stämmer det eller är det en skröna månne som jag har hört?
1: Ja. Kanske du blandar med allmän snabelsvärmare.
0: Ja, det kan hända.
1: Ja. Så ja. Där det kan vara olika färgade de här.
0: Det kan bra hända. Ja. Ja. Vackra larver och som sagt det är inte alls ovanligt att vi får in den här trädödaren.
1: Allmän snabelsvärmare kan ha gråsvart och gröna larver.
0: Just det. Ja. Just det. Jag såg här nyligen också att Lillani Orvas hade skickat in en bild också på den här trefjärilslarven.
1: Ja.
0: Så hon får haka på den här frågan helt enkelt. Mm. Vi ska ta ett samtal då här emellan. Vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
2: Jag fick fråga om den där skarven.
1: Ja.
2: Så det där ungfåglar har ju ordentligt kortare näbb.
1: Mm.
2: Det. Så jag föreslår att det skulle

0: skulle en ung skarv, och ser man inte den haken på näbben så verkar näbben ännu kort.
1: Det är sant, ja. Det är sant.
0: Ja, det var nog bara ett förslag.
1: Ja, det var inte ett dåligt förslag alls. Bra, tack ska du ha. Tack, hej. Ja, vi har fått in en till kommentar också angående fågeln som var lite svår att känna igen. Tage föreslår att kunde det ha varit en tobisgrissla, fast den har ju sina karakteristiska vita vingfläckar.
2: Ja, tobisgrissla tror jag inte på.
1: Nej. Men en intressant tanke det också.
2: Ja, visst.
1: Mm. För det ja. Näbben på det viset så kunde eventuellt påminna, för jag tyckte att han nämnde att näbben skulle vara svart.
2: Och det har ju mörk,
1: det har ju tobisgrisslan. Så inte ett tokigt förslag det heller.
2: Nej.
1: Vi har följande bild då i bildbloggen, fågelrelaterad. Det är Christer som undrar, vem är det här? Fotografierna är tagna i Uleåborg denna vecka. Och här har vi en fågel som står mitt i en liten flod. Och står på ganska långa ben. Har en lång, kraftig näbb. Och nyanserna går åtminstone lite sådär i grått, upplever jag.
2: Ja.
1: Vad har vi för en vacker fågel här på bild?
2: Ja, det här var ju snygga bilder. Med tanke på miljön, det är en grå häger som har landat i en stor bäck eller liten å. Och där det växer frodigt med ormbunkar, lönnar och andra lövträd. En fin miljöbild.
1: Ja.
2: Och som visar också att gråhägen går ner i vilka vatten som helst, inte bara vid havsstränder och sjöstränder, utan också småvatten kan locka den, för att där kan den hitta fisk, yngel och vattenlevande skalbaggar och andra insekter som den gärna plockar i sig, och grodor förstås.
1: Mm. Hur är det med kräftor och liknande? Äter den gråhägar kräfta?
2: Den kan säkert äta små kräftor, den här gråhägar, men vi har ju inte så mycket kräftförande vatten idag.
1: Ja.
2: Eftersom kräftpesten förstörde flodkräftan i vårt land, överhuvudtaget i Europa, för 100 år sedan. Mm. Och signalkräftan har man ju planterat ut på vissa ställen, och där kan det finnas. Och små kräftor dugar bra som föda, ja.
1: Hur är det med gråhägen? Är den väldigt skygg av sig?
2: Ja, de här hägrarna är oförskämt skygga, skulle jag säga.
1: Ja.
2: För jag menar, med samma man ser en häger på 100 meters håll eller 200 meters håll och stannar och tittar på den, så stelnar den till helt, och så tittar den på en och så flyger den bort. Helt utan orsak, skulle jag säga. Men hägrarna är verkligt skygga av sig, misstänksamma fåglar. Så att här har Christer haft tur, den har fått fotografera den här hägen som står i den här bäcken och spanar efter byten.
1: Mm.
2: Det är ju annars typiskt för hägen att ströva omkring i nästan hela Finland på hösten, sensommaren och hösten. Och de flyttar bort för senare på hösten det här, så de har gott om tid på sig att upptäcka Finland på det här sättet. Och ofta är det ungfåglar. Det här ser ut att vara en sommargammal unge som har blivit flygfärdig. Och sen småningom när hösten framskrider, så då drar de iväg söderut till övervintringsområden i mellersta Europa. En trevlig miljöbild.
1: Det är det, och som sagt, fint att han lyckades fånga det här.
2: Ja.
1: Man kan nästan anta att den har flyttat på sig ganska raskt efter fotograferingstillfället.
2: Ja, och inte här har varit en avvikande fågel som inte är rädd.
1: Det, ja, finns, det kan ju hända.
2: Det finns de här avvikande exemplaren alltid som ställer till det sen.
1: Ja, och
2: eller ställer allt på ända.
1: Ungfåglar kan ju ibland också vara lite för nyfikna för sitt eget bästa.
2: Ja.
1: och inte alltid kanske reagerar på faror på samma sätt som, ja, som äldre, lite mer erfarna individer.
2: Ja.
1: Ja. Beatrice har skickat in en rätt intressant fråga till oss. Hon undrar, är det vanligt att se flygande fladdermöss dagtid? Hon skriver här att hon satt idag ute på altanen i Kvävlaxgårdsholm och såg en fladdermus flyga ovanför mig nära takkanten, och klockan var strax efter, efter klockan fem på eftermiddagen.
2: Ja, det händer.
1: Mm.
2: Att man får se fladdermus flyga omkring på dagen. Helt frivilligt, för att de är hungriga eller för att de har blivit störda på sin överdagningsplats och söker upp ett lugnare ställe.
1: Ja.
2: Så visst händer det, men man blir ju förvånad, för man förknippar ju fladdermöss med nätter. Ja. De ska flyga på nätterna och sova på dagen och därmed basta.
1: Det är då de ska vara aktiva och jaga sina byten i mörkret.
2: Ja.
1: Följande bild är rätt intressant. Den kom in då vi skulle fira Östersjödagen, så den har några dagar på nacken. Men det är Camilla som har skickat in den här bilden tillsammans med ett videoklipp också, där jag har plockat en stillbild ifrån den. Och hon skriver, jag drack mitt morgonkaffe vid havet på stugan i Nagu. Det var vindstilla och havet såg ut som det tyvärr ofta gör vid dessa tillfällen. Det normala. Blågröna algerna har man ju sett tidigare, men idag såg det också ut som om någon hade hällt ut smått sågspån i vattnet. Det var vitt till färgen, men ändå inte fast material, så det var nog inte sågspån. Är detta också en form av cyanobakterier, undrar Camilla. Och skickar sen sommarhälsningar från Nagu. Vi har en ganska bra närbild här på fingerspetsen med detta som flöt omkring i vattnet. Och bilden sen till höger så gör tyvärr inte... vad ska vi säga, det är inte riktigt rättvist mot videoklippet, för det visar hur stort det här området var där de här sågspånsliknande sakerna flöt omkring på vattnet. Det var ett ganska vidsträckt område där längs med stranden och vid bryggan. Men jag har nu en bild på bryggan där det också ligger en båtförtöjd, så att man lite får ett hum om storleken då och perspektiv. Och här kan man se att det är rätt så här stora samlingar av detta sågspånsliknande material som flyter omkring. Och jag kan förstå att man genast gör kopplingen till alger eller liknande. Men det som vi har på fingerspetsen, så det ser ju inte riktigt ut som alger det här inte.
2: Nej, det gör det inte. Det ser nog ut som om det skulle vara fjädermyggslarver som har kläckt. Fjädermyggor finns i alla bottnar, sjöbottnar och havsbottnar, åbottnar. Och det kan finnas otroliga mängder fjädermyggslarver per kvadratmeter. 50 000 har man räknat på något ställe. 50 000 larver på en kvadratmeter.
1: Det är mycket.
2: Det är otroliga mängder. Och dessutom finns det ju kanske 500 arter med fjädermyggor. En del är ganska små och sen finns det större, men det typiska för dem är att när de kläcker så kläcker de i stort antal. Och tärnor brukar plocka ganska mycket fjädermyggor, speciellt de stora arterna i juli månad. Svalor jagar ofta de här fjädermyggorna. Rastande vadare i skärgården i juli och augusti, så de plockar en del fjädermyggor som finns på växtligheten, strandväxtligheten. Jag tror att det här är följden av en masskläckning av en eller flera fjädermyggsarter i det här området. Och det tyder de här skalresterna från larverna. Man ser ben som sticker fram här,
1: ja,
2: på de här tomma skalen. Så det här är inte cyanobakterier.
1: Så i det här fallet får man nästan, ja, dels pusta ut, men sen så får man nästan skatta sig lycklig också över att man har fått se resultatet av en sån här maskläckning.
2: Ja, och fjädermyggslarver, så det är en otroligt viktig föda för bland annat fisk. Många fiskarter som äter av de här larverna som finns i botten. Och sen så är det en viktig föda för fåglar och rovjagande insekter. Dessutom har det förstås en viktig uppgift, precis som alla andra arter, det är att leva sitt eget liv.
1: Ja.
2: Och se till att släktet fortbestår.
1: Det är den viktigaste uppgiften som alla, ja, alla organismer har egentligen.
2: Ja, det är det.
1: Föröka sig,
2: ja,
1: och leva vidare på det viset. Ja. Ja, vi noterar det för Camillas bild och så ska vi plocka ett telefonsamtal här emellan. Ja, det var jag inte tillräckligt snabb. Vi ska ta den där linjen istället och säga god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
3: Ja, Ingmar här som talar. Hej.
1: Hej Ingmar.
3: Det där i somras hände en händelse som jag vill få lite svar på.
1: Ja.
3: Det var så en eftermiddag där i juli kom jag ut på mitt sommarställe där i Åboland skärgård, ut på min trappan och så en vit hög i gräset och konstaterade att det är knipungar och jag visste också från vilken holk de hade kommit, de landade på ett berg och sen krupit upp i gräset och frågan var nu. Ja, och så stod jag ännu och lyssnade om jag skulle höra någon knipa som skulle locka. Men i närheten hörde jag måsar för ett oljud och tydde på att någon hasen var i trakten. Nå, jag väntade och så gick jag över till mina grannar och sa att jag har fått ett problem på gården. Och de kom och tittade och vi iakttog dem. Jag kom överens om att vi låter dem vara helt enkelt att inte går, de kan ju lätt prägla sig ungarna på en människa och så blir man i blåsten helt enkelt.
2: Jo, men det stämmer.
3: Och de hade möjligheter, nämligen när de hoppade ur holken så såg de vatten cirka 40 meter ifrån om de tittar västerut. Jag måste använda, men sen söderut hade de också en möjlighet, men den var cirka 80 meter lång. Och vinden blåste därifrån. Och frågan är nu att hur orienterar sig de här ungarna? Gick de västerut, hade de nära till vatten, gick de söderut så gick de mot vinden som blåste. Och österut och norrut så var land helt enkelt. Och vi lät dem vara och jag gick ner till stranden dit på sydsidan och jobbade med båten. Och efter en stund så kommer hela högen ner mot min plats där jag var och traskade ut i vattnet en meter från mina fötter. Sammanlagt 14 ungar och sen blev det livat i vattnet. De dök och de börjar söka mat och allt så där. Och frågan är just att på vilken sätt orienterar sig just de här ungarna? Och är det så att kniphona lämnar sina ungar och de får klara sig på egen hand resten av livet? Om jag jämför med skrakorna så de är ju väldigt måna om sina ungar och håller rättning i lederna när de kommer simmande.
2: Ja.
3: Mm. Men under alla de 45 år som jag har bott på det där stället har jag inte sett en knipa med ungar. Däremot skrakar förstås.
2: Ja.
3: Mm. Att är det så att knipan överger sina ungar och just det här, orienterar de sig mot vinden därifrån de fick sjöluft helt enkelt?
2: No, om vi börjar med honan så det normala är att honan för sina ungar ner till vatten.
3: Ja.
2: Och lockar på dem och det hade du säkert sett och hört tidigare. Och så det är det normala att honan tar hand om den här transporten ner till vatten. Men sen förstås när det finns när honan är borta och ungarna ligger och väntar tillräckligt länge på land, så blir det alltid någon unge som blir nervös och vill vidare. Och när den här första ungen börjar sträva ner mot vattnet, så då följer alla andra efter. Och jag skulle tippa att de ser ju, dels så ser det ju bra, och råkar de se vattnet, så det är ju självklart hur riktningen ska gå. Sen kan jag tänka mig att de får känning av vattnet i motvind, och då kan de gå i motvind. Så det beror lite på tillfälligheten och hur de sköter det, ungarna, när de måste sköta den här gången ner till vattnet själva. Men sen har du alldeles rätt med att det är sällan man ser kniphonor med ungar. Det beror alldeles på hurdant vatten den här kniphonan häckar i. Hon brukar försöka hålla ihop sin ungkull så länge som möjligt. Men det har visat sig att ungarna blir ganska snabbt självständiga. Redan som halvvuxna så kan de leva sitt liv helt ensamma, de här ungarna. Så det är en ganska stor variation hos knipan hur ungarna fortlever och växer upp under sommaren. Ibland tillsammans med honan, ibland helt ensamma, eller sen med ett syskon. Så där finns en viss variation i knipans beteende.
3: Ja, no, där är just de trakterna har man inte, finns det mycket lite vassar.
2: Ja.
3: Och det stämmer alldeles att det var en sån här försiktkommen en. För då när vi kom tillbaka med grannarna till den här ögen, så mötte vi på vägen en ensam,
2: ja,
3: unge. Och den tog jag hand om sen och satt tillsammans med de andra. Och,
2: ja,
3: och då, symboliken följde där de, han visste då vägen ungefär vart.
2: Precis, ja.
3: Mm. Ja, att det där. Så ja, den totalt lämnar inte sina ungar, utan det bara omständigheterna gör sen att håller de ihop eller håller de inte.
2: Ja, det normala är nog att honan vill ta hand om sina ungar och leda ner dem till vattnet, men tydligen så har den här havsörnen eller någon annan rovfågel som troligtvis har varit där, eftersom måsarna varnar så där mycket, så har stört honan så mycket så att hon har flugit ut på öppet vatten för att hålla den här rovfågeln under uppsikte.
3: Okej.
2: Skulle inte den här störningen ha förekommit där, så skulle honan utan vidare ha lett de här ungarna ner till vattnet.
3: Okej, så det var det som gjorde det sen.
2: Ja.
3: Men sen, ja, de pigga och krya, och vi såg dem, eller grannarna såg dem så någon dag senare, eller följande dag, men sen försvann de totalt nu helt och hållet. Och risken är ju stor att måsarna tar en del av ungarna, och knappast havsörnen bryr sig om en sån liten unga, men det där. Okej, ja, den gör nog som skraken också, för att skrakhornen är ju väldigt mån om att ha sina ungar i närheten.
2: Ja, i det avseende så är ju skrakhornan betydligt mer om sig och kring sig när det gäller ungarna. Hon vill hålla ihop sin ungskara, därför att ju fler de är tillsammans, desto bättre fiskar ni. Så att,
3: precis, ja.
2: Man brukar inte se ensamma skrakungar, men nog ensamma knipungar, halvvuxna knipungar. Så där är nog en skillnad i deras beteende.
3: Ja, just det. Ja, de ska inte vara mycket bort ur flocken, för hon rättar, det kommer säga till på skarpen.
2: Ja, hon kommenderar nog ordentligt.
3: Ja, okej. Okay.
2: Har du många knip- och skrakholkar där?
3: Jag har ett tiotal. Jag har möjlighet att följa med dem från köksfönstret, en del av den här, och det där spelet på våren när skrakparet kommer flygande och sen svänger de upp till holken, och hanen fortsätter och sätter sig i stranden och väntar sig i skolan har det värpt, och det är något sånt skådespel som som är härligt att uppleva.
2: Ja, verkligen.
3: Ja.
1: Du har mycket att följa med där.
3: Och sen när den här kniporna har börjat häcka,
2: ja,
3: så är det antagligen ungknipor som flyger omkring varje morgon och sätter sig på skrak- och knipholkarna.
2: Ja, de här unga kniphornorna, så de söker bohåla för nästa år. Då de ska,
3: nästa år,
2: ja.
3: Just det.
2: Så det är ett helt vanligt fenomen i knipornas värld att de här ungkniporna kommer till holkar där det finns honor färdigt.
3: Okej.
2: Men du har ett fint vårligt skådespel där.
3: Men, absolut.
2: Ja, verkligen.
3: Det är
1: tack ska du ha, Ingmar, hör du. Tack, ja, för en tack. Intressant fråga.
3: Ja,
1: tack. Hej då.
3: Hej.
1: Ja, det här med knipungarna också när de lämnar holken. Så där kan man ju tala om ett skådespel.
2: Ja, verkligen. Visst. Ja. De hoppar ut och slår inte ihjäl sig fast de skulle hamna på berget.
1: Ja. Mycket intressanta frågor har vi redan fått och mer blir det också innan klockan slår 12 det här i Naturväktarna. Vi kommer nu att ta en liten paus för här kommer det nyheter på lätt svenska.
4: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 2 september. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Först ska det handla om regeringens budget. Regeringen har bestämt hur statens pengar ska användas nästa år. De har bestämt att det ska sparas mycket. Kommunerna och hälsovården får mindre pengar. Också stödet till invandrare minskar. Samtidigt ger regeringen mer pengar till försvaret och till att bygga vägar. Företag får lägre skatt. Personer som har låg eller medellön får också lägre skatt. Staten måste ändå låna mycket pengar. Det blir ändå mindre lån än vad man trodde tidigare. Oppositionen kritiserar budgeten. De säger att den leder till mer skuld och fattigdom. Det kan bli svårare att få tag på vissa mediciner i Finland. Det beror på att staten vill spara pengar. Därför får du kanske mindre hjälp att betala för dyra mediciner. Det gäller till exempel medicin mot vissa cancersjukdomar och migrän. Ett annat problem är att mediciner ibland tar slut i apoteken. Många mediciner görs i andra länder. Om det blir problem där kan det bli brist på mediciner i Finland. USA:s hangarfartyg USS Abraham Lincoln har anlänt till Thailand. Hangarfartyg är stora båtar där militära flygplan kan starta och landa. Fartyget har varit i Mellanöstern på grund av kriget mellan USA och Iran. Ombord jobbar 5000 personer. De har inte fått stiga av fartyget på 9 månader. Nu får de tillbringa 5 dagar i Thailand, nära turiststaden Pattaya. På fartyget har de som jobbar där mått dåligt. Det är på grund av dåliga förhållanden och stress. På söndag ska fartyget åka vidare mot USA. Till slut ska det handla om Norges nya kung, Håkon den 8. 17. På tisdagen svor kung Håkon Eden inför Stortinget, alltså Norges parlament. I eden lovar han att följa Norges lagar. Drottning Mette-Marit kunde inte vara med. Hon är sjuk efter en operation. Kungens dotter, Ingrid Alexandra, var med vid hans sida. Håkon blev kung då hans pappa, kung Harald den femte, dog i fredags. Kung Harald ska begravas den 9 september. Det var dagens nyheter på lätt svenska.
1: Och mer nyheter på den här kanalen blir det klockan 12. Fram till det är det naturväktarna som gäller. Hans Hästbacka, expert, mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med allesammans. Rickard ringde in och hade en svampfråga, och före detta svampkonsulenten har skickat in en kommentar här på till naturväktarna. Rickard som ringde in och var osäker på kantarell vill jag uppmana fortsätta att vandra i skogen och plocka gula svampar som liknar kantareller. Visa sen korgen för någon som du vet kan svampar då du kommer hem. Svampplockan blir en rolig hobby. Och de som går på svampkurser i höst vill jag uppmuntra att koncentrera sig på sådana svampar de verkligen vill äta och inte plocka allt möjligt bara för att testa konsulenten. Det har man ingen större nytta av. Bra att lära sig bara några nya svampar per år. Kantareller och snart trattkantareller säljs utan kontroll på nätet. Här gäller det att själv som köpare ta ansvar och kontrollera att inga snarlika oönskade följt med på köpet. Har det skönt i svampskogen och älgflugor får man tåla, hälsar alltså före detta svampkonsulenten. Bra tips där. Och på tal om älgflugor så har vi också fått in en sån här fråga från Eskil. Varför finns älgflugor? För vilket djur är de mat? Vi har mycket älgflugor på vår gård bredvid skogen. Mamma har plockat mycket hallon, men i vissa hallon har det varit hallonmaskar. Blir hallonmaskar till någon insekt eller är de alltid bara maskar? Två väldigt bra frågor där. Dels så blir det ju lätt sådär filosofiskt. Varför finns älgflugor? Ja, de finns för att bli fler älgflugor. Det har vi ju redan kommit fram till. Att det är, vad ska vi säga, alla organismers största mål i livet.
2: Ja.
1: Att föröka sig och fortsätta livet. Men,
2: Vi inte gillar det.
1: Exakt. Mm. Men är älgflugorna till nytta för någon? Är det någon som äter älgflugor?
2: Ja,
1: exakt.
2: Ja. Hörru, det de är ju otroligt snabba på att gömma sig i hjortdjurens pälsar, de här älgflugorna, och kasta bort sina vingar.
1: Ja.
2: Och då får inte några fåglar tag i dem. Men jag kan tänka mig på vårvintern när de här älgflugelarverna som finns färdigt i puppor faller bort från hjortar eller älgar ner på marken eller snön, att till exempel mesar, skogsmesar, bara skogsmesar lär sig att äta av de här pupporna. Så på det sättet kan det ju komma till användning, till nytta för andra arter, men för det mesta så lever nog älgflugorna på ett sånt sätt att det inte blir utsatta för fiender.
1: Ja.
2: Så de kläcks ju, de har ju börjat kläckas nu, det flyger ju älgflugor omkring i markerna redan och man får den på sig. Och hittar någon fågel då, en älgfluga som ännu har vingarna kvar och som är ute och söker, så kan det ju ta en och annan. Men de är snabba på att flyga de här älgflugorna så att till någon större nytta tror jag inte.
1: Nej. I puppstadiet så har jag förstått att då kan näbbmöss och vissa myror, ja, kanske plocka dem. Och sen såg jag någonstans också att trollsländor kan ibland ta en älgfluga, trots att inte kanske är deras vanliga föda, men om det nu är någonting som flyger förbi så trollsländorna är ju fenomenala rovdjur och bra på att fånga saker.
2: Ja, men älgfluga flyger ju otroligt snabbt, så att så det här, men som sagt, de här pupporna så kan komma till nytta då för flera olika arter nere på skogsbottnen.
1: Ja, men de här hallon

0: hallonmaskarna då, vad blir det av dem?
1: Ja, hallonängar, det är alltså en fjärilslarv, de här maskarna, och det blir hallonängrar. Så att det här, det finns någon annan också som det finns ju flera insekter som lever på hallon, och sen blir det då beroende på larven, så blir det antingen en liten fjäril eller en skalbagge.
0: Ja. Ja, intressant fråga som Eskil hade skickat in. Saker som man sällan funderar på. Man brukar sluta tänka efter att man har konstaterat att hallonet var utan mask, och sen slänger man in det i munnen.
1: Ja.
0: Det är sällan jag har funderat, vad ska det bli av den där lilla krabaten som är i mitt hallon? Men nu är frågan ställd, och det är skönt att vi fick ett svar på det.
1: Ja, hallonängen är en ganska liten och anspråkslös fjäril, men vi lägger ju märke till de här maskarna i hallonen förstås.
0: Ja. Följande bild som vi har i bildbloggen, så det är inte egentligen en fråga, utan det här är mer en observation så där, tagen från ett videoklipp som Maggi har skickat in till oss. Hon skriver: jag har ingen direkt fråga, men undrar om ni vill dela med vad jag fick på film, till exempel under en sändning som inte har så många frågor. Ja, nu har vi ju ganska många frågor, men jag tyckte den här var så pass intressant så vi lyfter in den ändå. I somras lyckades jag få på film när en lo som hade slagit en hjort rätt nära sommarstugan återkom under flera dagar för att äta. Tyckte det var häftigt när den dök upp mitt på dagen, också tidig morgon och tidig kväll. Vid något skede försökte den flytta på hjorten, men det lyckades den inte med. Under en veckas tid återkom den. Efter det kom korparna, mårdhundarna och småfåglarna som snodde åt sig hår från pälsen till boet. Och efter cirka 3 veckor var det bara skinn, päls och ben kvar på hjorten. Det här var i juni i år. Och jag har alltså en stillbild som jag har plockat ut ur det här videoklippet. Och nu är det häftigt att se då ett lodjur på det viset, ska vi säga, verkligen kalasar på ett fint byte som den har fått.
1: Ja, det här är ett vuxet lodjur som har döda en vitsvanshjort. Och som Maggi skriver, så åt den länge och väl på det här bytesdjuret. Och det är ju så det brukar gå till i naturen, att det tas tillvara, allting som går att ätas, så tas tillvara av den som har döda. Och sen kommer då de här andra fåglar och insekter. Det finns ju mycket skalbaggar som lever på sådana här kadaver också. Och tar hand om resten. Och i nästa år så syns det bara lite ben och päls kvar på det här stället.
0: Städpatrullarna tar över.
1: Ja, alltså ett bytesdjur så kommer ju framförallt rovdjuret till nytta, men också sen då flera arter som lever kring det här bytet och tack vare det här rovdjuret. Allting hänger ihop.
0: Om det här var filmat i juni, när är det som lodjuren har sina ungar?
1: Ja, de har ungar då. Så att om det är till exempel en hona, så har hon verkligen haft det bra förspänt. Hon har haft ett stort byte som hon kunde återkomma till dag efter dag för att äta av. Och på det sättet så har hon då kunnat producera mycket mjölk åt sina ungar som finns gömda någonstans inne i skogen.
0: Ja.
1: Ofta i ett ganska berget och svårforcerat område.
0: Lodjur är ju väldigt skygga av sig.
1: Ja, men det har ju visat sig att lodjuren och också vargar i trakter där de inte jagas så förlorar mycket av den här inskjutna skyggheten gentemot människan. Så att vi har ju haft flera trevliga bilder både på lo och varg i sommar. Och på ganska orädda exemplar som har kommit tassande.
0: Ja. Mm. Och här har det här hjorten så fälldes ju ganska nära sommarstugan och, ja. Och lodjuret har kunnat i lugn och ro komma dit och äta. Och det är ju, ska vi säga, en liten uppmaning just om man hittar ett slaget kadaver på det här viset. Ja. Så gå inte och rör det, gå inte och flytta på det eller någonting sånt, för det är mycket troligt att lodjuret som har slagit det här kommer att komma tillbaks.
1: Ja.
0: Och är det så att man har varit och flyttat på det, så betyder det bara att rovdjuret måste fånga ett nytt byte.
1: Mm.
0: Slösa energi på det och liknande.
1: Ja, ja, det här rovdjuret så bevisar ju verkligen att hur saker och ting ligger till, att man ska låta ett bytesdjur ligga där det är slaget, så att då lon i det här fallet får återkomma och äta så mycket den behöver. Så är det ju med andra bytesdjur också, att gräv inte ner dem, flytta inte bort dem, utan låt dem ligga och sen tar han naturen hand om resten.
0: Ja. Tack Maggi för det videoklippet, det var riktigt fint att kunna plocka ut en bild därifrån.
1: Ja, sen det här är ju en fin sommarstugemiljö, ingen gräsmatta, utan här finns trädbeståndet i behåll, en tät undervegetation av blåbär. Och här misstänker att här finns en hel del humlor också, eftersom humlor behöver blåbär på våren i maj när blåbären blommar. En fågelholk på ett träd, det är en ypperlig terräng för småfåglar det här.
0: Jaha.
1: Så att, trevligt att se det här området.
0: Riktigt. Mm. Vi ska vända blicken till telefonen fram och åter och lyfta på luren. God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
2: God förmiddag, det är Stina Blomqvist från Sommarvistet i Hirvlax.
0: Hej Stina.
2: Och jag skulle fråga, vi har här på tomten så har vi 12 stycken jättestora granar, gamla granar. Säkert över 100 år en del av dem och de andra kanske runt 60-70 år. Och i den så surrar det väldigt, så här på sensommaren. Och jag har försökt stå och titta om jag skulle se vilken insekt vi har där. Och jag har haft kikare, varit lite på avstånd för att kunna använda kikaren. Och jag står och tittar och har inte sitt. Men nu i morse så lyckades jag se på en gammal gran där det här kvistarna hänger ända ner i marken och solen sken. Så såg jag nog några insekter och de liknar getingar, men var mycket mindre än getingar. Vad har vi där i våra granar?
0: Ja,
1: ja.
2: Ja. Och hessurrar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Att man det här hör redan på avstånd, det här surre, här på morgon och hela dagen, men sen är det tyst på kvällen.
1: Ja. Har du möjligheter att fånga en eller två av de här getingliknande exemplaren, insekterna där?
2: Det tror jag inte. För det är första gången jag sitter så lågt ner så att jag har kunnat se dem. De hörs bara att de är massor där och, men man ser inte dem. Att jag bara tänkte att om det skulle vara vanliga getingar eller annat, så skulle man se dem på gården också, men de är bara där i granarna. Att vad kan de leva på? Vad kan det vara för insekter? Mm. Och bor de där eller vad äter de i granen?
1: Ja, och du är säker på att det inte är getingar?
2: Åtminstone var det ju mycket mindre än vanliga getingar. Ja. Och vi har inte ens sitt på gården och väldigt få, kanske ett par, tre getingar på hela sommaren här på gården. Mm.
1: Ja, nu, det finns ju då solitära bin som påminner mycket om geting till utseende, så finns det de här blomflugorna som också de påminner mycket om getingar till utseende. Så där har vi två alternativ för de här. Det kan finnas andra också. Jag kan tänka mig att det finns en hel del bladlöss i de här granarna, granbladlöss, som producerar den här så kallade honungsdaggen, alltså avföring med mycket socker i från den här värdväxten som lusarna suger vätska ur. Och det här är ju en attraktiv vätska för olika insekter att ta tillvara.
2: Ja.
1: Men exakt vilken eller vilka arter det är frågan om som är i de här granarna och tar tillvara den här honungsdaggen, så det kan vi inte säga på basen av det här.
0: Det är ju ganska mycket aktivitet upplever jag just nu så där, kring getingbon överlag. Alltså, och i och för sig de håller väl på att förbereda sig så där för övervintring och getingsamhälle kommer att dö ut och drottningarna åker vidare och letar boplatser för vintern och sånt här. Men alltså så att, kan det bara röra sig om vanliga getingar som ni har där i granen?
2: Nej, jag kan inte tro det, för det är sånt surr och så massor, och då tycker jag vi borde ha den på gården här.
1: Ja. Mm.
2: Vi ser inte till något sån här på, alls på gården, utan de hålls och de verkar att vara väldigt högt upp i det här i granen. Så att jag försöker se, det är ju många granar och ändå nära varann, att man skulle se att de flyger mellan granarna, men inte ens det ser man, utan de tycks hållas i den gran där de är, så tycks de hållas.
1: Ja.
2: Och väldigt ljudligt surr, så att man hör redan då man kommer ganska långt ifrån, så hör man där surret, och blir ju då starkare förstås ju närmare man kommer.
1: Ja.
2: Så. No, de får det, bara inte stödja oss, för de kommer inte ner hit på gården. Det är också, så vi behöver inte vara rädda heller.
1: Nej.
2: Bara, vanliga getingar, så det är mycket, så skulle man ju bli förskräckt om de skulle börja komma på gården, för att det är något sånt sur, så att så det här.
1: Det finns ju den möjligheten att du lagar ett fat med sockervatten eller sylt som du lägger på ett trädgårdsbord eller en sten där nedanför granarna, för att om möjligt få ner någon av de här insekterna dit, så att du kan titta på det närmare och kanske fota det.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Men de får där bo.
1: Ja.
0: Det låter bra. Tack ska du ha.
2: Tack ska ni ha. Ja. Tack. Hej då.
0: Ja, precis, att locka ner några individer så att man kan lite enklare titta på dem och se vad det är som surrar där i granen.
1: Ja.
0: Det kan ju i vissa fall räcka med att man sätter en bit äpple eller någonting sånt här också.
1: Ja, men
0: någonting lite sådär sött.
1: Effektivast så lockar man dem med sockervatten eller sylt.
0: Ja.
1: För att nästan alla insekter vill ha det här söta, det är bra energi för dem. Det skulle kunna vara ett sätt att locka ner några exemplar av de här surrande insekterna.
0: Ja, så behöver inte man vara lika orolig att man har mängder runt omkring sig, utan då är det lite mer så där under kontrollerade former.
1: Ja, ett intressant fenomen och fina observationer.
0: Utan vidare. Tack ska du ha, Stina, för det. Vi ska titta på bildbloggen då igen. Vi är framme vid bild nummer 12. Här är det Fredrik som undrar, vad är detta för träd och vilken frukt är det? Och går det att äta den? Det är fotograferat i Kristinestad, meddelar Fredrik. Vi har ett tiotal frukter av något slag som växer här bland löven. Svårt att säga storlek på de här, men du har en rätt bra uppfattning om vad det handlar om.
1: Ja, vi kan börja med bladen som är 5-6 stycken som är utbredda i ett plan från kviständan eller från bladskaftet. Och sen har vi de här frukterna som är gröna till gulgröna. Och sitter då också på de här kvistarna. Det här är hästkastanjer. Det är en trädart som ursprungligen finns i norra Grekland, Albanien och forna Jugoslavien. Alltså en mycket sydlig art i Europa, eller sydöstlig art i Europa. Som människan då har planterat på många håll som prydnadsväxt. Bland annat det här exemplaret i Kristinestad, så är säkert planterat. Det blommar ju rikligt, de här hästkastanjerna, och har en vacker blomning. Ät inte de här frukterna, därför att de är mer eller mindre giftiga. Hästkastanjen har använts som kräkmedel av människan i långa tider, och det säger en hel del om vad man råkar ut för om man råkar äta de här kastanjerna. Så man ska inte förväxla hästkastanjen med äkta kastanje, vars frukter man kan äta.
0: Men det här är ingenting man rostar och njuter av.
1: Nej. Utan då är man det... kan rosta, men man njuter inte sen efteråt.
0: Nej, det är kraftigt illamående.
1: Ja, ja. Och det, man använder, de hästkastanjerna som foderväxt åt nötkreatur och får och hästar, hjortar. Men de måste tillvänjas för att de inte blir förgiftade. Så de får små mängder i början och sen småningom lite mer.
0: Ja. Hästkastanj noterar vi för den där. Vacker är den ju.
1: Ja, visst är den det.
0: Då har vi ett samtal igen på tråden. God förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Ja, det var någon där, men vi får ta samtalet någon annan gång. Istället så ska vi titta på följande bild som vi har väntande i bildbloggen. Det är bild nummer 13 som vi är framme vid. Och Astrid har skickat in de här bilderna. Dessa baggar hittades i grannens murkna ved vid klyvning. Tydligen flera arter, bruna och svarta, med snyte och utan. Något på 1 centimeter i längd. Vilka är de? Och larv eller puppa där till eventuellt vred ivrigt på kroppen i varje fall. Det här är fotograferat i tvärminne den 25 augusti. Vi har alltså... dessa skalbaggar ovanpå ett måttband eller en linjal där under, så att man kan konstatera ju att det är drygt 1 centimeter stora.
1: Ja.
0: Och vissa individer går i brunt, andra i helsvart, men de ser ju försvinnande lika ut så där i övrigt.
1: Ja. Om vi tittar på den här vänstra bilden,
0: ja,
1: där vi har 2 vuxna individer, så ja, det här är alltså liten noshornsbagge, eller stubb noshornsbagge. Och man ser att det här exemplaret, individen här nere i bild, så har ett litet noshorn. Det är alltså hannen som har det här hornet. Individen ovanför honom så är en hona. Hon saknar alltså hannens kännetecken, särtecken. Så det här är då, om vi räknar ovanifrån neråt, så är det hona och hane av liten noshornsbagge. Mycket bra bild med tanke på artkännedomen. Och typiskt för den här skalbaggen är att den lever på mörknande virke, till exempel i stubbar som i det här fallet. Eller i ved som har börjat mörkna. Och sen det här, om vi ser på högra bilden, så har vi då de här 2 mörka exemplaren som är vuxna, färdigt utbildade. Sen har vi då 3 bruna, brunfärgade. Och det här är unga individer som just har kläckts, men som inte har fått den här fullmogna färgen. Så jag skulle säga att det här är en och samma art av alla de här individerna.
0: Ja. Den här larvpupp liknande, eller puppa är det kanske, ja.
1: Ja.
0: Den här som är här bredvid, förmodligen samma art det också.
1: Ja, det är säkert samma art som håller på att kläckas så det småningom.
0: Ja. Då har vi tid att titta på en fråga till, och det är Rolf som har skickat in den. Han undrar, vem har gjort det här hålet? Svarta myror finns på marken. Skataholmen, Sommaröarna, Esbo är platsen. Det är inte mycket att gå på här. Vi är nere vid marknivå, vid ett träd, så där vid rötterna. Och vi har ett ganska runt, lite ovalt hål som går in där under trädet. Och det är ungefär det enda som vi ser.
1: Ja.
0: Vem gör sådana här hål? Vad har vi för potentiella hålgrävare här?
1: Ja, jag tror att det är antingen spillkråka eller gråsprätt som har varit framme. Alltså två av våra största hackspettar som tydligen har hittat ett myrsamhälle vid roten av det här trädet kanske en gran. Det ser ut som granbark, det här, den här barken här.
0: Ja.
1: Och både spillkråkan och gråspetten så äter gärna myror och framförallt myrornas puppor och kan göra sådana här hål in i de här myrsamhällena. Det är nog det högst troliga. Vi har en grankotte som jämförelse och den är ju en normal stor grankotte, 6-7 cm.
0: Mm. Det är där någonstans vi får hitta den skyldiga till gropen. Ja. Och det är

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Den svenskspråkiga polisutbildningen har lockat rekordmånga sökande, meddelar polisyrkeshögskolan. Skolan har tidigare varslat om för få svenskspråkiga sökande. Antalet ansökningar har nu ökat från de senaste åren cirka 100 till cirka 140 i årets första ansökning och över 170 nu i den andra. Vid utbildningen säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Finland kallar upp Rysslands ambassadör till samtal om en drönare som hittades på flygplatsen i Leipzig i Tyskland förra månaden. Det här uppger utrikesminister Elina Valtonen. Tysklands regering anklagar Ryssland för ett attackförsök mot flygplatsen i Leipzig eftersom drönaren hade sprängmedel och upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att drönarattackförsöket har alla kännetecken för statsstödd terrorism. Ryssland har nekat till att ha någon koppling till händelsen. Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,7% i år. Och nästa år förutspås tillväxten öka med 2% och ligga kvar där också året därpå. Enligt Nordea kommer tillväxten att märkas med fördröjning på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Nordea förutspår att arbetslösheten sjunker från nuvarande 10,5% till 9% nästa år. Och idag diskuteras den statsbudget för nästa år som regeringen blev klar med igår kväll. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro och den har ett underskott på 12,4 miljarder euro som ska täckas med lån. Budgeten innehåller nedskärningar för cirka 5 miljarder euro. Och när det gäller regeringens satsningar så rapporterar politikreporter Erik Sandström så här.
1: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat de beslut om att sänka samfundsskatten. Och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
0: Så rapporterade Erik Sandström. Och det var nyheterna med Pekka Österholm. Nu är det dags för dagens debatt i slaget med Mikaela Löv.
2: Tredje sektorns organisationer bereder sig på nedskärningar på grund av att de så kallade STEA-pengarna minskar, alltså statliga bidrag som beviljas för att stödja social välfärd och hälsa. Och flertalet sociala bidrag har redan naggats i kanterna samtidigt som många välfärdsområden också är tvungna att spara. Brödköerna blir allt längre och nya siffror visar också att barnfattigdomen i Finland ökar. Välkomna till slaget där vi idag ska diskutera hur situationen ser ut för dem som är allra mest utsatta.

0: och vem som ska hjälpa dem som hamnar i kläm när regeringen sparar. Vi har med oss frivilligarbetaren Pia Storrank från Jakobstad. Välkommen med.
1: Tack.
0: Så har vi också med oss verksamhetsledare Eva-Marie Backnäs. Du jobbar på föreningen Kontakt. Välkommen.
2: Tack.
0: Vi har också med oss två vårdpolitiker. Anne Salovaara-Kero från SFP, ordförande för styrelsen för Österbottens välfärdsområde. Välkommen med, Anne.
3: Varmt tack.
0: Och vi har också med oss David Pettersson, kristdemokrat och ledamot i styrelsen för Österbottens välfärdsområde. Välkommen med, David.
4: Tack ska du ha.
0: Jag heter Mikaela Löf och vi skulle säga att ja, ni kommer från två regeringspartier och just nu då förhandlar man om budgeten. Men om vi börjar så här med det här, vårt tema idag. Anne Salovaara-Kero, hur känner du kring det här nu? Budgeten ska fås ihop och ja.
3: Tackar för frågan, och om jag säger det från Österbottens välfärdsområdes dels sida, de här stora nedskärningarna som nu görs, så det finns inte axlar vare sig i Österbotten eller annanstans i Finland heller. Det här har ju också de här välfärdsområdesdirektörerna uttalat sig. Så jag måste säga att jag är väldigt bekymrad över läget och de beslut kring budgetrian. Det finns satsningar på vägar och sånt som är viktigt, men jag tänker också på att medborgarsamhället eller som tar stryk ordentligt nu.
0: Förlåt, minister Strand gick ut här och sa att han är väldigt nöjd. Det ser bra ut för Österbottens del. Delar du inte din partikamrats åsikt?
3: Han får stå för sina ord som gäller patient- och klientsäkerheten, som är en viktig fråga, men då jag tittar sedan på det som händer med vad heter det? Ja, vårt välfärdssamhälle, medborgarsamhälle och civilsamhälle, så det här håller på att rasera det på riktigt. Och jag är glad att också forskarvärlden nu har steppat liksom fram. Det är både Åbo Akademi och Hilma som faktiskt har kommit ut att den biten liksom kommer också fram.
0: Jo, vi ska lite lyfta fram också vad de sa här. Men först ger ordet David Pettersson, också ditt parti som sitter med här och bestämmer om pengarna nu, och stödet som ju helt klart då skärs ner. Hur ser du på det?
4: Ja, nog helst så ska man ju inte skära ner överhuvudtaget någonstans. Så man får ju lätt den bilden av att vi har en regering nu som är väldigt hjärtlös och kall. Men om man nu ska som se till hur det ser ut i det här landet, alltså vi har statslån som kostar, vad är det nu, 6,5 miljarder euro räntor per år. Alltså vi måste göra någonting för att åtgärda det här, för att om vi inte gör någonting, om vi bara fortsätter att låna upp för att leva i en situation som vi inte har råd med, så då kommer det att slå ännu hårdare längre fram. Mm. Så jag tycker det är rätt av regeringen att man tar det här beslutet nu. Mm. Sen så är det ju alltid beklagligt, för att vi vet att när man kör ner så kommer det att drabba sådana som faktiskt har det tufft från tidigare. Mm. Samtidigt så finns det också...
3: Och det är inte rätt.
4: Det är naturligtvis inte rätt att det drabbar de som har det tufft från förr. Samtidigt så finns det nog också inom tredje sektorn ställen där man borde kunna spara på. Och man kan ju ställa sig den frågan att ska vi ha en tredje sektor som är så beroende av offentlig finansiering som den verkar att vara nu? Så då pratar vi inte om en tredje sektor, utan då talar vi om offentligt finansierade, och då hör det till offentliga sektorn. Så där tycker jag nog att man, tredje sektorn, så har nog kanske låtit sin kostym också svälla ut lite onödigt. Och jag tycker att en av de här goda sakerna i det här förslaget nu, så är ju att anställda inom tredje sektorn som får stiga bidrag ska inte få ha en högre lön än 75 000 euro per år. Mm. Så då ser vi att nu finns det ju som, nu kan det se sig i spegeln där också.
0: Jag hör att vi har att diskutera här idag. Mm. Ja, kanalisera.
4: Ursäkta. Kanalisera pengarna dit där det behövs, och inte lyfta höga löner för att frivilligarbetare sen ska göra jobbet.
3: En kort. Hur många som på riktigt har en lön av den, det är en extremt liten del som skulle ha överhuvudtaget en sån lön.
0: Men vet ni vad vi ska fråga? Eva-Marie Backnäs, du jobbar på föreningen Kontakt. Kan du berätta kort, vad är det ni gör?
2: Ja, du vill veta vad jag har i lön, eller?
0: Nej. Är du sådär?
2: det är inte någonstans i närheten av de summor som nämndes nyss, det kan vi nog säga. Jo, föreningen, psykosociala föreningen Kontakt, är en förening i Jakobstadsregionen som riktar sig till personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi har vår kärnverksamhet egentligen kan vi säga, så den bedrivs vid vårt allaktivitetshus Algården som finns här på Skata i Jakobstad. Och där har vi då dörrarna öppna 5 dagar i veckan, ja 6 dagar egentligen. 5 dagar med har vi personal på plats och så har vi café då varje lördag kväll som drivs, café drivs helt av frivilliga krafter.
0: Så det här är också en viktig social samling.
2: Ja, absolut. Det är ju kanske det som det är. Alltså vi är ju inte en vårdinstitution och vår uppgift är ju liksom inte att bedriva den slags verksamhet utan vi är ju ett socialt sammanhang för personer som kanske annars skulle lida av ensamhet eller som behöver det här kamratstödet som man kan få med andra som kanske har upplevt samma problematik. Så att vår främsta funktion är ju på något sätt att vara en, vad ska vi säga, en trygg plats att komma till helt enkelt. Att en plats där man får känna att man får vara sig själv och man behöver inte heller anpassa sig.
0: Nu är det en sån här som David säger då, att kostymerna har vuxit stor och är dyra i drift. Och...
2: Ja, jag skulle gärna vilja se liksom beräkningarna på det för jag känner nog inte att, jag tror ju nog att den service vi ger och det som vi liksom erbjuder så är väldigt kostnadseffektivt. Vi har 2 personer anställda och vi har över 5000 besökare per år, så att mellan 20 och 30 personer per dag som besöker oss på Algården och umgås där.
0: Men David Pettersson då, du säger så här, tredje sektorn kostymen vuxit sig för stor, är det här någonting som Österbottens välfärdsområde borde ha hand om typ Algården då, eller behöver det inte finnas?
4: Nej, ja, alltså jag tror att det är otroligt värdefullt arbete som görs, både det som med finansiering av de här STEA-pengarna men sen också allt det här frivilliga arbete som då inte får direkt finansiering utan som kommer som mervärde då till de här organisationerna. Men det som man får fundera över så är just att hur en sån här situation kunna uppstå och att vi också har fått de här föreningarna så har också en byråkrati som de har fått. Om man skulle inte lagstifta men lägga den här gränsen på att man får ha högst 75 000 euro i lön per år om inte det skulle finnas de som har det. Så det är helt klart att det förekommer ett missbruk. Alltså
3: replik.
0: Ett ögonblick.
4: Ja, så där finns det nog. Och sen har vi också en hel del överlappande verksamhet. Mm. Alltså vi har x antal barnskyddsorganisationer. Vi har x antal som har det här mentalvårds verksamhet. Och det är bra, de har säkert i viss mån olika inriktning, de kanske har olika geografiska områden som de arbetar på, men samtidigt så finns det en sån här överlappning att man har flera organisationer som upprätthåller också sina organisationer och det går ju pengar till det också, till den här administrationen.
0: Så du förstår byråkrati här.
4: Ja, så att det är ju kanske det man också vill komma åt. Skulle vi ha pengar bara att ta ur havet så då tror jag inte att man skulle ha gjort det här, men eftersom vi har begränsade resurser och vi måste få på något sätt skrapa lite här och skrapa lite där, så då drabbar det också tredje sektorn och jag tycker att det är beklagligt att det gör det, men jag ser det som oundvikligt.
0: Anne Salovaara-Kero, varsågod.
3: För det första vill jag säga att tredje sektorn som sin helhet är ytterst väl medveten om att de också behöver spara. Men hälften på en regeringsperiod är katastrofalt. Sen vill jag också påminna alltså hur den här hela finansieringen i tiderna, det här är ju, social- och hälsovårdsföreningen har ju själv i tiderna kommit på ett system hur man har samlat in pengarna via penningautomatspelarna. Den här historien finns ju här bakom. Sedan har det blivit statliga nu och nu har det blivit det som tredje sektorn ytterst befarade, politisk styrning. Sen så tycker jag tråkigt att det är en sån här sannfinländsk retorik till exempel kring de här lönerna. Det är liksom ett fåtal och inte med steg pengar. Det har ju redan gått ut. Det är liksom en... Ja, att man för det till den diskussionen. Jag skulle vilja prata om frivillig, vi pratar om, och regeringen också, om att det ska vara tillväxt, att vi ska titta på framtiden. Om vi ser på frivillig verksamheten, det finns forskning på hur en satsad euro, beroende på allt mellan 4 och 6 euro, ger tillbaka. Nu byter jag snabbt hatt. På kriscentret har vi 50 frivilliga.
0: Ja, för du jobbar på Meli, psykisk hälsa i Österbotten. Där är du direktör, det är ditt jobb till vardags vid sidan av politiken.
3: Vid sidan av, eller det är mitt huvud.
0: Det är det, så ska vi säga.
3: Men det där, vi har 50 frivilliga. Vi behöver ett halvt årsverke i timmar. Är det ungefär 850 timmar i år vi behöver för att koordinera de här 50 frivilliga. Och de här 50 frivilliga gör ett i kristelefonen. De svarar på ringer ambulanser när någon försöker hoppa ner från balkongen, alltså räddar liv. Mm. I timmar, om de gör ungefär 2 turer i månaden, så har vi faktiskt en vad heter det, outcome på mellan 3500 och 4000 timmar. Alltså helt timmar som de här människorna gör. Och ambitionen hos oss är att växa, att vi ska ha 100 frivilliga. Så om man satsar ett halvt årsverke så får du tillbaka 4 årsverken. 4 dubbelt mera får du tillbaka. Jag tycker det, alltså det är nu en tillväxt om någonting. Så jag tycker, vi har en frivillig där, jag skulle jättegärna vilja höra vad
0: det är det visst, jag tänker vi ska göra nu. Pia Storank, du är just en sån här som frivillig arbetar både i mathjälpen och i missionstugan, så här missionsloppis för välgörenhet.
2: Ja.
0: Varför gör du det här och hur tycker du att det fungerar?
1: Jag tycker att det ger någonting av, åt mig själv också. Mm. Samma gång som jag säger att andra får bra också, så det är som en win-win av det.
0: Så det behövs kanske det som organiserar, men också det här som är helt frivilliga.
1: Absolut.
0: Som du, men det, vad är det du ser då när du står vid mathjälpen till exempel, och hur människor har det idag? Hur ser vardagen ut för många då?
1: Jag har ju varit i den här nya mathjälpen här i Jakobstad, så var det för 1 år sedan som jag började.
0: Mm.
1: Att det är nog varje tisdag som vi har mat som vi ger ut, så nästan 250 påsar lagar vi.
0: Det är långa köer runt kvarteret har det varit.
1: Ja.
0: Och det är så.
1: Ja.
0: Och alltså det här är faktiskt, alltså nöden är så stor att man klarar inte sig då utan det här, eller?
1: Ja, jag hoppas att det är också på det sättet att ja.
0: Mm, precis det.
1: Men sen har jag ju som jag känner också, för att jag själv inte så det är jätterik. Så vad heter det? Jag går ju och söker efter 60% på kvällarna.
0: Mm.
1: Och jag ser ju hur snabbt allting far.
0: Det är ganska tomt i hyllan om du får sent. Ja, precis
1: det. Det är, som,
0: är det svårt också att få varor till mathjälpen då?
1: Inte hittills.
0: Det har inte varit det.
1: Vi har ju 2 stora företag här omkring som ger speciellt mycket, och sen är det ju mycket matbutiker som ger.
0: Men är det många som helt enkelt är beroende av den här hjälpen för att liksom ha mat på bordet, då får det att gå runt?
1: Ja, nu tror jag att det finns.
0: Mm. Är det skilda grupper som du ser där, eller är det alla åldrar?
1: Alla åldrar, ja. Någonting kanske som är att jag har blivit äldre också. Vi är ju speciellt, vi finländare kan vara lite så det är lite kämmigt att visa att man är fattig och ändå har hämt mat. Så att, men man ser ju att det kommer mer och mer.
0: Jag har följt med den österbottniska, det finns en Robin Hood-grupp där man kan hjälpa frivilligt också på nätet, och det är väldigt många som frågar efter hjälp helt enkelt. Nu har jag barnen, jag har inte råd med mat, om man har ett jobb, jag ska till jobbet, men jag har inte pengar till bränsle.
1: Mm-mm.
0: Så är det så här som vardagen ser ut för många människor nu?
1: Jag kan ju inte säga, men som jag också är med i Robin Hood-gruppen, och säger ju att det är likadant. Och bland de som jag känner så nu har det, och vissa har problem också att få ihop. Speciellt om man är ensamstående med barn är det också.
0: Man står för alla kostnader.
1: Ja.
0: Så det är det speciellt. Ja. Kämpigt. Eva-Marie, är det här någonting också som ni märker av på kontakt då? Att era klienter eller gäster kanske det?
2: Besökare.
0: Ja.
2: Jo, självfallet så hör ju många av dem också till, kanske till den gruppen som ju inte har det så väldigt hävt helt enkelt att det här. Och det är ju därför också som vi ser vår roll lite i det här, att vi lagar mat varje dag, vi erbjuder mat till självkostnadspris som ett sätt att försöka hjälpa upp det här, att man åtminstone får sig ett varmt mål mat varje dag, eller åtminstone de här 5 dagarna i veckan då. Men att det är klart att nu är det ju många som har det kämpigt med ekonomin och som kanske, ja, det har ju inte blivit lättare heller.
0: Ja, men har ni märkt det just att det har blivit sämre?
1: Jag tycker nog, jag har själv varit, vad heter nog, sjukpensionär i 10 år ungefär, och blir nog svårare att få ihop.
0: Precis.
1: Det är nog sant.
0: Men är det här då att om man har det ekonomiskt svårt, blir det, kan det bli psykiskt tungt också, eller om man har psykiskt, då blir det, samarbetar det här på något vis?
2: Jo, allting hänger ju ihop. Det gör det ju. Att det där, att det är ju en väldigt, att ha det ekonomiskt svårt, det är ju en väldigt tung psykologisk belastning helt enkelt. Att det, är ju, det gör ju att man mår sämre också psykiskt, för att man bekymrar sig för ekonomin. Så att allting hänger ju ihop egentligen. Allting förstärker varandra.
1: Eller? De tankarna kommer ju på mot kvällen, och så får man inte sova någonting, och sen så är man trött, och sen blir det...
0: Så blir det en tung livssituation.
1: Ja, det blir bara en rundring hela tiden.
0: Men du sa också, Pia, att du är sjukpensionär idag. Och det här, men du sa också det här när vi talades vid igår, att den här med vården, det har nog blivit knepigare det också. Kan du berätta lite om det?
1: Alltså, då 2013 när jag fick första cancern, så man fick bara som tänk på att bli frisk. Det var som, jag blev tagit hand om allt möjligt, allt annat.
0: Det gick, det funkade.
1: Jo, det funkade helt. Att inte
0: någonting. Och då hade du också en barn.
1: Ja.
0: Men det gick på något sätt. Då.
1: Men som vården i sig självt var som att jag behöver som inte tänka något annat än att försöka komma över eller bli frisk igen. Men nu för tiden som, nu är jag som kronisk cancer, att jag får var sjätte vecka får jag mediciner, och biverkningar har ju kommit och allt möjligt sånt under alla dessa år som jag fått. Så förut så fick jag, så sa jag till onkologen att nu har jag som sjukt till exempel benen eller någonting. Ja, men vi kollar dem eller någonting sånt. Nu för tiden är det vid onkologen, så säger de, ja, du får ta kontakt med HVC i Jakobstad. Och sen HVC är som, det blir lite svårare allting.
0: Ja, du ska gå skilt för det då, berätta allt helt enkelt.
1: Jag måste säga en sak faktiskt som jag blev också med vården, att min mamma har haft jättelänge svårt att andas, 3 år. Och det har nog provat också. Men det är som Vasa hem igen, kanske att sova en stund på det här vårdettan eller tvåan eller trean, vad det nu är. Men nu faktiskt så sa jag åt läkaren att, tror du att jag skulle kunna vara astma?
0: Ja, du fick börja diagnostisera.
1: Ja, så sa jag, ja, jag skriver ut astmamedicin. Och jag bara, ska hon inte gå igenom någonting som, och se om jag är astma eller inte? Men nu har hon fått astmamedicinet. Och sen var hon, sa vid läkaren, att hon har också fått säkert polyneuropati. Ja, men vi skriver ut medicin. Ingenting att kolla eller någonting. Så är som... Jag bara ring och fråga vad man vill ha för mediciner. Så länge man inte behöver ta och gå igenom.
0: Så vården har inte riktigt tid nu och engagemang. Nej. Den har bantats ner. Bidrag bantas ner. Priserna blir högre. Hyrorna blir högre, maten. Är det så?
2: Ja, jag tänkte bara säga att allting blir ju lite krångligare hela tiden, och om det blir det, så då är det ju också i synnerhet de som har få resurser sedan tidigare som drabbas hårdast av det, att det är liksom, du ska stå på dig mycket mer och det blir också i längden mycket tyngre då.
0: Men David Pettersson, vad säger du när du hör det här som Pia och Eva-Marie berättar då? Är det här, känner du till det här som vårdpolitiker när ni sitter på era möten och ska ta beslut?
4: Jo, tyvärr, och kan inte förstås det här enskilda fallen och när det fungerar eller när det inte fungerar. Vi vet ju att det förekommer både ett och annat. Men om man är sjuk, om man har någon form av, när det får vara vad sjukdom som helst, så oftast så går det ju hand i hand. Alltså man är sjuk och sen så ekonomin och allting, det hänger ihop. Och det är ju klart att det är det här som politiken borde se till, att det som är svagast inte ska få det ännu värre, utan att man ska kunna lindra de här inbesparingseffekterna hos dem som lider mest då.
0: Mm.
4: Och den som är fullt frisk och kan jobba och så vidare får då bidra lite mer. Och så fungerar det ju de facto idag också. Mm. Men tanken med de här stea nedkärningarna så har ju varit just att man inte skulle pricka in det så att det träffar så här snett som det nu verkar att göra. Utan man har ju försökt då att man skulle få de som jobbar och har som hands-on och jobbar direkt med klienter, patienter, människor, att de ska få fortsatt de här bidragen. Men de som då har mer form av påverkansarbete och lobbar och sånt, att de skulle få mindre.
0: Så det finns en grupp här som sitter med 75 000 euro i året och det här stora någon slags bidragstagare inom tredje sektorn?
4: Uppenbarligen finns någon. Jag vet ju inte. Jag känner inte alls till om det rör sig om enstaka eller om det är flera, men i alla fall, det här vill man ha bort. Nu kommer tjänstemännen då att komma med ett förslag hur det här ska fördelas rent praktiskt. Jag tror att det blir då från årsskiftet förstås.
0: Mm.
4: Och man får ju hoppas då att de här tjänstemännen som har det här till uppdrag verkligen ser till att det går enligt den politiska viljan som har varit då, att man ska få de här pengarna kanaliserade dit där det behövs och att vi får bort det här onödiga som egentligen bara tar resurser. Sen tycker jag att det är intressant att lyfta fram i det här sammanhanget att vi har ju också sektorer som inte överhuvudtaget får någonting av det här STEA-finansieringen. Alltså det finns föreningar som jobbar ideellt och gör ett väldigt gott arbete och inte får någonting.
0: Mm.
4: Och det är ju guldvärt. Alltså vi behöver fler frivilliga arbetare i Finland och jag uppmanar allihop som bara har tid, möjlighet och ork att är du inte engagerad i någon förening så gå idag senast imorgon och fråga att på vilket sätt finns det någonting jag skulle kunna hjälpa till med, för att behov finns och det finns människor som också har tid och möjlighet, men att vi skulle få det här att mötas, att är man till exempel pensionär men i gott skick och inte kan man nu sitta hem och vänta på att tapeterna ska gulna, utan då kan man ju faktiskt få en meningsfull fritid själv och samtidigt göra någonting gott för samhället. Så att det här behöver vi mer av och jag tror att det finns de som ska ha beredskap och möjlighet, så att ta kontakt, hitta en förening och engagera er i den. Det ska vara mitt tips.
0: Men nu vill jag faktiskt fråga så här ändå, vi har ju ändå en ganska hög skatt och inkomstskatt i Finland. Den har ju sänkts lite nu, men det sänkts också mest för höginkomsttagare. Petteri Orpo, statsministern, han menar nog att det här, han är inte orolig att inkomstklyftorna ska öka. Men vi har haft i alla fall en välfärdsstat som vi har varit väldigt stolta om och väldigt stolta över här i Norden. Men tredje sektorn har vuxit. Har den vuxit just därför att inte välfärdsstaten, den håller på att urholkas och att vi liksom inte kan ta hand om våra egna? Är det därför som tredje sektorn har vuxit? Eller är tredje sektorn någonting liksom som är någon sån här lull då, som bara kostar pengar? Anne Salovaara-Kero, vad säger du om det som...
3: Tackar för frågan. Det är precis så att tredje sektorn har kommit till för att lappa där vad det inte finns. Till exempel, alltså många av de här, till exempel kriscenter, typs arbete, mötesplatser och sånt. Och sen är det ju också det att det finns i samhället en del människor som inte mera heller litar på den offentliga sektorn, tyvärr, utan vill använda anonyma tjänster. Det som oroar mig med de här inbesparingarna nu, att det är den här liksom samlade effekten, samtidigt som vi har priserna höjs, samtidigt som vi ser de här nedskärningarna, så är liksom den är reell, den här risken med att de här inkomstklyftorna kommer att öka, och det är fatalt för vårt samhälle. Sedan det som Pettersson sa, jag håller med om att det här ska riktas, och för tredje sektorn ska vara med i Spartalko, liksom, det är inte frågan om det, men i en rimlig mån att det ska till det här mötande arbetet, men sedan det här påverkansarbetet, låt oss ta det, de här liksom, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer som är psykiskt sjuka och missbrukare och så bortåt, de orkar inte eller kan inte tala för sig, så de behöver de här organisationerna. Sen kan jag säga, efter snart 30 år med jobb inom mental- och missbrukssidan, det är inte liksom hetaste, ska vi säga, temat som får finansiärer från privata sektorn till exempel. Vi vet alla att idrotten till exempel drar på ett helt annat sätt, så vem ska då föra till exempel de här människornas talan, om man får använda de här också för påverkansarbete? För där tycker jag det blir alltså just en demokratiproblem.
0: Mm. Ja, det har ju varit den där... Vad säger David Pettersson? Man ska inte idka påverkansarbete, man ska hjälpa, men man ska inte
4: Mm. Det beror på förstås vad man lägger i det här påverkansarbetet också. Mm. Alltså har man renodlade lobbyister. Jag vet inte hur det fungerar. Mm. Men
3: nog kan man ju,
4: nej, jag tror inte heller att det finns.
0: Men man kanske blir kallad in och berätta.
4: No, det blir man definitivt, och det vet jag. När man hade upp det här så var det då från, jag tror det var 5 olika barnskyddsorganisationer som fick komma med utlåtanden gällande de här STEA-bidragarna. Och det är viktigt, och de måste ju då lägga fram det från sin sida. Men nu kan man ju fråga sig om det är vettigt att vi har då skattefinansierad verksamhet som kommer och berättar från 5 olika håll om exakt samma verksamhet, varför de ska få pengar. Kanske man då skulle kunna organisera om och få det här, få en takorganisation eller någonting liknande för de som har samma typ av intressebevakning eller verksamhet. Så nu
3: men
4: finns...
3: det är just takorganisationerna man vill spara på nu.
4: Ja, och, men Anne, tycker du det är vettigt då att man har fler organisationer som bedriver nästan identisk verksamhet och upprätthåller egna organisationer med skattepengar? Eller skulle det vara vettigare att man skulle ha
3: Det ska finnas samarbete, absolut. Sen har de olika nischer nog också, den som är insatt vet.
0: Pia Storonk, jag skulle vilja fråga dig då, du som jobbar själv som frivillig, men du är inte avlönad och det här... Och till exempel här i en intervju med Ylestad Botten så säger Markus Soranta som är verksamhetsledare för Österbottens cancerförening att man är ju jätteoroad där. Så typ till exempel nu då, du har varit sjuk i cancerföreningar, sådana här ställen som kontakt och sånt som just får de här STEA-bidragen. Hur ser du på det? Är det ett viktigt komplement eller hur ser du på
1: absolut,
0: det?
1: Absolut, det är ett viktigt komplement.
0: Kan man ta bort det här?
1: Själv också med i, ja. Vi har just startat för något ett år sedan, ungefär här i Jakobstadsnejden, en cancerklubb. Mm. Och där fick vi lite startbidrag för att komma igång och för att vi skulle kunna göra så att, absolut. Mm. Och vi har ju folk som kommer på våra månadsträffar. Och, så att.
0: Men om man, ja, om man bantar i det här då, som då kontakt som är för en liten annan grupp, och, vad händer? Blir det... Hur påverkar det livet?
1: Ja, jag menar om det inte skulle alls finnas en cancerförening så skulle jag frågar ju hjälp eller någonting som jag funderar över eller någonting sånt, så inte får jag till onkologen för det första så finns ju inte riktigt tid för dem utan då är det cancerföreningen.
0: Du kan inte bara ringa och fråga om det utan då är det cancerföreningen och,
1: ja.
0: och hjälper man varandra där också, stöder om man har liknande erfarenheter då, eller hur är det?
1: På vilket sätt?
0: På Yrlo cancerklubben liksom, ni som är medlemmar där och träffas där.
1: Jo, vi har nog så att vi träffas från som Österbotten kan vi ha. Nu har vi, ska vi ha snart här i på lördag faktiskt, så är det nog 50 års, nu vet inte jag riktigt hur många år vi har varit, men i alla fall en fest.
0: Har du funderat på det här med STEA-pengarna? Du får ju inte hjälp för det jobb du gör, men hur tänker du på det att man bantar ner på det här bidragen till föreningar?
1: Just som att det kan ju finnas här någonting som görs fel, och det är ju bra att gå igenom, men att det som drabbar Frida, kontakt, allt möjligt som det som är verkligen viktigt för gräsrotsmänniskan, så är ju nog lite hemskt.
0: Precis. Eva-Marie Backnäs, är det nog era, vi kallar
2: besökare
0: säger vi, ja. Funderar de på de här sakerna? Har de ställt frågor? Vad tänker de?
2: Jo, de hade ju kommit upp nu. Och det är ju klart att så mycket diskussioner som det förs, så det är liksom dels det där att välfärdsområdena kör ner hela tiden, och sen också nu då att vi i tredje sektorn eventuellt hamnar och kör ner, även om det nu kanske inte i första hand kommer då att drabba verksamhet som den vi har.
0: För ni är bemötande. Så
2: vi är bemötande verksamhet.
0: Står ni på torrskodda? Är ni på
2: fast? Vem vet?
0: Vet ni?
2: Vi vet inte. Det kommer vi inte att veta förrän i januari nästa år, det vill säga när vi redan har inlett verksamhetsår som nedkärningarna gäller, i så fall gäller. Så vi vet inte var vi står.
0: Flera organisationer har ju redan inlett omställningsförhandlingar. På Meli, Anne, där befarar man att 20 personer måste
3: så
0: gå.
3: Är det.
0: Mm, och det är inte så många år sedan det har gjorts tidigare nedskärningar också. Det här är ju inte den första.
3: Nej, det har gjorts så, och där är det just att det går sedan på det där förebyggande arbetet, att vi är liksom takorganisation, vi är två olika, så idkar ju mycket sådana här förebyggande, alltså erbjuder gratis föräldrakvällar och utbildningar till exempel i skolvärlden för att känna igen psykisk hälsa och hur man ska kunna stödja det. Så det är ju det är ju samarbetsförhandlingar på gång, men nog förstår jag. Och jag vet också att det är till exempel kring frivillig koordineringen så är liksom under loop där. Men det här är liksom överallt, och det är bara att följa med lite nyheterna. Så i Kouvola så stängde ett sådant monikulturismuskeskos saga till exempel, det är lapp på luckan och man har redan sagt upp, vad heter det, personal.
0: Men David Pettersson sa ju det här att man ska sitta och vänta på att tapeterna gulna, man ska liksom ställa upp. Men hur ska vi tänka kring det här, Anne Salovaara Kero, då? Att är det mer vår, har vi blivit lite bortkämda? Lite du är inne på det, att David Pettersson, att vi är lite vana att vi blir ompysslade och vi får liksom allting serverat. Mm. Lite, finns det någon sån faktor i det här också, Anne Salovaara Kero?
3: Men jag har svårt att, jag har jobbat med psykisk hälsa, missbruk och sedan genom ett eget liv med personer med intellektuell funktionsnedsättning, så jag har nu sett väldigt lite att det skulle vara liksom att man har blivit liksom pampered på något vis, utan det är reella klienter som mår dåligt som behöver hjälp som tredje sektorn kan göra på ett väldigt kostnadseffektivt sätt, just för att vi har de här frivilliga med oss. Det är ju det som gör att det är så kostnadseffektivt, att skulle det bara vara professionellt arbete, så då är det, tänker jag också tänka att helt välfärdsområde kan ju göra det som till exempel att ta stödsamtal, men då tredje sektorn har det här, det är ju det som gör att det är ett medborgarsamhälle, vi har de här frivilliga med, och det krävs koordinering, det liksom frivilliga koordinerar inte upp av sig själv, åtminstone inte vi pratar om sådana här mera utmanande frivilliga arbete.
0: Mikael Nygård hade en artikel i Hufvudstadsbladet, han är ju professor i socialpolitik vid Åbo Akademi, och han säger att regeringens åtgärder är djupt oroväckande, att tredje sektorn behövs för att kunna leverera den välfärd folk behöver, och att i princip så blir det dyrare om vi sparar in på dem. Men David Pettersson, då, om du tänker att det ändå finns någon slags missbruk av pengar i den här tredje sektorn eller någonting som är fel, varför tar inte välfärdsområdena över då, eller behövs inte det här, eller varifrån, hur har det blivit så här och hur ska vi ha det?
4: Alltså tredje sektorn behövs absolut, och jag tror inte att det finns ett stort missbruk av pengar. Mm. Alltså det här handlar ju om två saker. Dels att Finlands statsfinanser kräver att vi gör inbesparingar överallt. Mm. Mm. Och vi vet att nu under den här regeringsperioden, det är bara försvaret som har fått 1 miljard euro i tilläggsbudget, och det förstår vi alla varför. Mm. Och sen jordbruket så har man inte rört överhuvudtaget, och det tror jag att alla också förstår varför. Mm. Alltså det handlar också om beredskap, och det handlar om att få matproduktionen att finnas i framtiden.
0: Är vi på väg till en annan verklighet?
4: Vi är helt och hållet på väg till en annan verklighet där vi kommer att hamna att anpassa, och vi har levt. Alltså den här drömmen om ett så här välfärdssamhälle, så det kanske i viss mån har varit också en dröm. Och vi har levt i den här drömmen, men nu kommer verkligheten emot, där vi hamnar att göra olika åtgärder. Så att det är som den här ena grejen, att vi har inte råd. Det betyder inte att behoven inte finns, det försvinner ingenstans. Mm. Men vi har inte möjlighet med offentliga medel att finansiera det. Mm. Och då blir ju den här frivillig verksamheten otroligt viktig. Mm. Och jag håller med Anne att det måste finnas någon som kan koordinera det här och köta det på ett övergripande plan. Men då kanske man måste också fundera där, att hur kan man arbeta effektivare så att man stöder de här frivilliga arbetarna ännu mer och får dem samlade. Men jag tror faktiskt att det har kanske gått lite för långt, alltså eftersom behoven är oändliga. Så om det bara finns resurser så bygger man upp större och större verksamheter och organisationer. Men i något skede kanske det har gått för långt. Och nu, inte vet jag om det har gjort det nu heller inte, men man hamnar i alla fall att backa från den nivå man har haft. Och så tycker jag att man ska göra det bästa av situationen och som tänker att det finns ändå mycket gott kvar. Och det finns goda möjligheter, men allting bygger på frivilliga arbetare. Och därför så uppmanar jag än en gång att engagera er i föreningar.
0: Men behöver den organiseras på något sätt, den frivilliga verksamheten, eller kan man bara liksom helt
4: Nu finns det ju många frivilliga verksamheter och föreningar som inte alls har något bidrag överhuvudtaget.
0: Alltså det. Men ska vi liksom ha det som en... Ska vi ha
3: inom sociala hälsovården då?
4: Nu finns det Anne där också, där vi har varit, du har själv varit med och tagit beslut om att avsluta samarbete med församlingarna, där vi hade ett otroligt välfungerande samarbete gällande familje, vad heter det nu då, familjerådgivning.

0: ingen. Och det får liksom igenom med ett klubbslag, så jag kan lite annat tycka att du har dubbla standarder, att när det drabbar dig själv och din organisation så där är du mer näck till det här.
1: Jag pratar för alla organisationer i no, inte egen, då. Egen du.
0: Mm. Ja.
2: Anne, Salovaara, vill du kommentera det här? Varsågod.
1: David tog upp beredskap och satsningarna i det i budgeten, och det är viktigt. Jag vill också säga att det att vi har liksom ett välfungerande civilsamhälle är direkt kopplat till beredskapsfrågor. Det här är ju vår totalsäkerhetsplan. Alltså nationellt så har man ju lyft det här med, vad heter det, att resiliensen hos folket måste stärkas. Och det gör man just via ett starkt civilsamhälle. Och vägar är jätteviktigt, men minst lika viktigt är att vi har de här satsningarna också på social- och hälsovården, är det då tredje sektorn och välfärdsområdena. Och nästa regeringsperiod hoppas jag verkligen att det görs några korrigeringar i det här.
2: Så är det liksom vägar nu då som vägs mot liksom social välfärd och hälsa? Hannes Alvar, är det valet vi gör nu då?
1: Nå, lite så ser det ju ut också.
2: Mm. Nå, ni får prata med ert parti som sitter i regeringen. Jag skulle ännu vilja fråga Pia Storank, jag ser väldigt mycket, var inne här på församlingarna också, diakonin, och många vänder sig dit eller frågar i de här grupperna också. Om man har riktigt kris nu, och Anne Salovaara, du sa själv att du svarar i kristelefon, och du får också såna samtal där, det är en vecka till om det finns 1,60 på konto.
1: Så är det. Så är det. Det där syns ju direkt i vad heter det. Och jag tänker nu
2: ska, och det är inte bara
1: politiker. Alltså Österbottens välfärdsområde. Det här vet David också. Vi samlar ju data hur vår befolkning mår. Och också i Österbotten så ser vi ju de här trenderna. Hur barnfattigdomen ökar. Hur vad heter det, just det här med ökade kostnader på mediciner och så bortåt. Att alltså folk drabbas här hos oss och nationellt. Så det här vet vi. Och det är därför jag är så orolig. Den här samlade effekten på allt det här. Vi ser ett ökat illamående. Jag ska just här om en stund gå och prata kring självmordsförebyggande. Vi ser också där en ökande trend. Så vi ser det tydliga signaler i vårt samhälle nu, och de måste tas på allvar.
2: Alltså du anser att vi försvagar vårt samhälle genom...
1: Ja, det tycker jag.
2: Då vill jag fråga dig, Pia Storank, du som jobbar där och själv har kämpat med sjukdom och jobbar med människor i mathjälpen också. Om det då finns 1,60 kvar på konto, och det är ganska många som skriver i de här grupperna och ber om hjälp för att ja, det är 2 veckor kvar till lön, det finns inga pengar på konto. Är det, det här möter du också?
3: Ja, och jag vet faktiskt inte, för att jag själv är inte riktigt i den situationen.
2: Nej, men de här människorna som inte,
3: ja, så att, inte har... Så jag vet faktiskt inte hur man ska göra, utan det är ju förstås mathjälpen då. Mm. Att där får man ju mat, men jag har ju inte lagat till bensin eller någonting heller. Så nej, att,
2: men det finns mycket människor som hankar sig fram helt jo, enkelt.
3: Och det är ju som Kela har blivit mycket strängare förstås. Mm. Och det som först genom Kela och sen genom socialen. Socialen har också blivit mycket strängare. Och sen diakonin. Så, att,
2: så det är den liksom sista utposten?
3: Ja, så att... Diakonin, man måste egentligen gå igenom allting förrän man som, jag tror egentligen att diakonin är sista utposten sen.
2: Så att man liksom...
3: Ja. Ja. Mm. Om inte man har släktingar eller vänner eller vad man nog kan, men inte går ju heller.
2: Nej. Vad skulle du önska nu? Sådär kort, sådär politiskt. Vad skulle du, om du skulle önska en sak här i den här samhällsutvecklingen eller vad politikerna bestämmer nu i budgeten?
3: Alltså se till människan. Alltså det är ju förstås, för att de tänker ju bara stort egentligen, men ändå se till människan, att det finns ju, Finland mår ganska dåligt just nu, att ta hand, inte på fel sätt ta hand om oss menar jag, men i alla fall att allihopa ska få ha en chans att kunna må bra och kunna få mat. Och kunna få arbete. Mm.
2: Tack så väldigt mycket, Pia Storank. Tack för frivilliga arbete och tack för ditt frivilliga arbete. Tack Eva-Maria Backnäs, verksamhetsledare på föreningen Kontakt. Tack Anne Salovaara-Kero från SFP och David Pettersson från KD. Tack för att ni deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löv. Tack till er som lyssnar på oss.

0: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
1: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
0: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: Det meddelar polis yrkeshögskolan. Skolan har tidigare varslat om för få svenskspråkiga sökande. Antalet ansökningar har ökat från de senaste åren cirka 100 till cirka 140 i årets första ansökning och över 170 nu i den andra. Vid utbildningen säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Försäljningen av alkoholfria drycker har ökat med 37% i år, det meddelar Alko. Enligt Alko beror det här på att allt fler har måttliga dryckesvanor. Alkoholfria drycker är ändå bara cirka 2% av Alkos totala försäljning. Allt fler producerar åtminstone en del av sin egen el, men samtidigt ökar klagomålen om hembatterier som lagrar den el man själv producerar. I många fall har försäljare lyckats övertyga husägare om att hembatterier är lönsamma eftersom elkostnaderna minskar. Nagobon Erik Sumelius har solpaneler, batterier och energisnåla luftvärmepumpar, och enligt honom är det inte helt så enkelt som försäljaren vill få det att låta.
1: Någon återbetalningstid har jag aldrig liksom ens funderat på, utan nu är målsättningen det att man ska bli så självförsörjande som möjligt, och det där, och den vägen på sikt så blir det ju lönsamt.
2: Samtidigt finns det rapporter om dörrförsäljare som lovar att batterierna ger enorma besparingar. Men följden har för många varit skulder på tiotusentals euro och elräkningar i samma klass som förr. Svenska Yle har talat med tre experter som säger att det är väldigt osäkert om hembatterier lönar sig ekonomiskt. Lönsamheten beror på elpriset, och det är omöjligt att säga hur elmarknaden ser ut om till exempel 10 år. Framförallt måste du själv förstå hur du optimerar din användning för att ha nytta av batterierna.
1: Om de här akkorna fylls under dagen, om en solig dag, så töms de sen under natten, så att vi klarar oss med egen el sommarhalvåret.
0: Det sa Erik Sumelius, och reporter var Erik Sandström. Världen kommer att passera det globala målet på 1,5 graders uppvärmning inom de närmaste åren. Det här enligt en ny rapport från FNs miljöprogram. Nu är det bästa tänkbara scenariot 1,8 grader. Runt om i världen visar extrema värmeböljor redan att klimatförändringarnas konsekvenser kommer snabbare, slår hårdare och varar längre. Det säger Inger Andersen, verkställande direktör för FNs miljöprogram, i ett pressmeddelande. Istället för att hålla sig under målet menar man att världen nu måste fokusera på att begränsa varaktigheten över målet så snabbt som möjligt. Det ska göras genom att minska utsläppen av växthusgaser. Tysklands regering anklagar Ryssland för ett attackförsök mot flygplatsen i Leipzig förra månaden, då en drönare med sprängmedel upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att drönarattackförsöket har alla kännetecken för statsstödd terrorism.
3: Of course, everybody will discuss the Leipzig attacks, and also it is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors, who have also many member states.
0: Kallas säger att EU också har kallat upp Rysslands ambassadör i Bryssel för samtal. Också Finland kallar upp Rysslands ambassadör till samtal om händelsen, det uppger utrikesminister Elina Valtonen. Ryssland har nekat till att ha någon koppling till händelsen. I Turkiet saknas 10 sjömän efter en fartygskollision. Ett fraktfartyg lastat med stålprodukter sjönk efter att ha krockat med en oljetanker. Olyckan skedde i Marmarasjön utanför Istanbul tidigare i morse. Fraktfartyget uppges ha sjunkit endast 11 minuter efter kollisionen. Oljetankern som var olastad skadades men kunde bistå i sökinsatsen. Och 2 filippinska sjömän dog efter att deras fartyg träffats av flera projektiler i Hormuzsundet. Det meddelade statliga saudiarabiska rederiet, men lämnade inga ytterligare detaljer om händelsen. Rederiets fartyg har beskjutits även vid 2 tidigare tillfällen. En gång utanför Oman och en gång på Röda havet. I landets norra del är det

Storstadiet och i resten av landet är det mest uppehåll och ganska varmt, men från och med natten förekommer några regn- och åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar, i vidsträckta områden klart och uppehåll. Längst östgränsen till en början molnigare och möjligen med regnskurar. Från och med natten i väst och syd lokalt ökad molnighet och regn- eller åskskurar. Också dimma förekommer. Idag är det mellan 17 och 21 grader och i natt mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del molnigt och lokalt regnskurar. Ikväll på många håll uppklarnande och mera allmänt uppehåll. Imorgon i området södra del möjligen åskskurar. Idag är det mellan 10 och 18 grader och i natt mellan 5 och 11 grader. Mest svag vind. Så en varning i landskapet Nyland utvecklas på förmiddagen. Åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Östersjön och Ålands hav, väst till sydvästlig vind från och med midnatt, 12 meter per sekund. Finska viken på morgonen och förmiddagen åskbyar. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, väst till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 36 meter per sekund på morgonen, sydvästlig vind och på förmiddagen 7-11 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regnskurar och åska, annars mest god sikt. Norra Östersjön, väst till sydvästlig vind som tilltar först 2-6 meter per sekund och från och med kvällen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund från tidig morgon 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund ända upp till 10 med god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind omkring syd som tilltar först 1-4 meter per sekund och från och med kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund från tidig morgon sydlig vind med god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund från tidig morgon sydvästlig vind med god sikt. Så väder på kuststationerna idag, Aspö plus 15 grader, väst-nordväst 7 meter per sekund, klart och sikten 39 kilometer. Kotkarankö 16, väst-nordväst 3, halvmulet, sikten 35 kilometer. Orrengrund 14, nordväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, nordväst 4, Kalboda grund 13, nordväst 5, Östertokan 15, nord-nordväst 4, Gråhara 15, nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst 2, Bogaskär 18, väst-sydväst 3, klart sikten 50 kilometer. Hangetullludde 16, syd 3, Russarö 16, syd-sydväst 3, Venö 17, syd 5, Utö 19, syd-sydväst 4, klart sikten 28 kilometer. Notgrund 17, syd 5 och Fagerholm 17, syd 5, Vilsanti 18, väst 3, sikten 39 kilometer. Kotskasandön 18, väst-sydväst 6, sikten 41 kilometer. Kumlinge 20, syd 5, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst-sydväst 4, mulet sikten 20 kilometer. Märket 16, sydväst 8, Enskär 18, syd 7, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd 8, klart sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 17, syd 6, klart sikten 36 kilometer. Selgrund 18 grader, klart och sikten 44 kilometer. Bredskäret 16, syd sydväst 3. Strömmingsbådan 16 syd 2, Valsörarna 16 sydväst 2, Kallan 15 väst sydväst 6, Tankar 16 väst sydväst 6, klart sikten 48 kilometer. Ulkokalla 14 sydväst 6, Nahkiainen 14 väst sydväst 5, Braistad 15 sydväst 6, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 15 väst sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15 sydväst 6, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14 sydväst 2 och Ajos plus 15 grader, ost 3 meter per sekund, mulet och sikten 18 kilometer. Och havsvattenståndet idag,
Kemi plus 9 cm, Uleåborg plus 11, Brastad plus 7, Jakobstad plus 8, Vasa plus 6, Kaskö plus 8, Mäntyluoto plus 7, Raumo plus 9, Åbo plus 11, Föglö plus 8, Hangö plus 11, Helsingfors plus 8, Borgo plus 9 och Fredrikshamn plus 10 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,2 meter. Och så ännu pollenrapporten. Gräs- och gråboblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet. Pollenhalterna i luften är mycket små. Halterna cladosporium, mögelsporer, är rikliga i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Halterna alternaria, mögelsporer, är måttliga i de södra delarna av landet. Och nederbörd minskar på pollenhalterna i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 14. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: En av mina personliga favoritlåtar av Amy Winehouse, Back to Black. Den får inleda Vega eftermiddag den här onsdagen. 2 september är det idag. Mm. Hanna och Joakim här. Hej!
1: Hej,
0: hej. Hur började du knaka? Du började knaka så här.
1: Jag måste rätta till mikrofonen. Sen, för när jag kommer i rätt så där sändningslängd så då måste jag höja eller sänka mikrofonen. Nu var det ju lite dystrare musik du körde igång med.
0: Ja.
1: Så då börjar jag krypa ihop lite här av sorg. Och då sänker jag mikrofonen.
0: Oj, oj. Vi ska nog hitta på något roligare musik åt dig.
1: Ja, det är bra, det är bra låt, det är inte frågan om det.
0: Så du behöver deppa ihop helt. Hej, spännande grejer på gång. Alltså jag vet ju, Joakim, att du är ju inte kanske det största ishockeyfanet av dem alla. Men igår så pratade vi väldigt mycket om det faktum att den finska hockeyligan drog igång.
1: Mm.
0: Och jag var bevittna.
1: Du var ju elden genast, har jag förstått.
0: Ja, jag var ju, alltså jag bor ju i Vasa, jag är nästan född i Vasa ishall, visste du det?
1: Nej.
0: Det är därför min mamma hatar hockey. För att hon sa att hon måste gå på hockey typ, vet du, då halva huvudet var ut redan. Och farsa var så att, nej men nu hinner vi ännu på en match.
1: Vi måste se det här, jaha, okej. Okay,
0: spurtis!
1: Ja.
0: Nej, men alltså, jag var tittade igår på Vasa Sport som ju har varit jumbo, vet du. Ingen tror riktigt på dem, men jag tror på dem.
1: Du tror på dem. Du var ju klädd i rätt och vitt igår.
0: Jag var
1: också.
0: Klädd i rätt och vitt, ja, för jag skulle få direkt på matchen med min son. Mm. Och det som var extra speciellt med matchen igår var ju det att de mötte Jokerit. Och Jokerit är ju ett lag som det har varit ganska mycket snack om i och med att de ju drog sig ur den finska ligan och flyttade över sig till Ryssland, till KHL.
1: Och det här var under då Jallis hade hand om laget, var
0: ja, det så? 2014, mm-hmm. 2015, då flyttade de över till den ryska ligan KHL och sen så spelade de där fram till då att Ryssland anföll Ukraina.
1: Mm.
0: I februari 2022 så var de så att okej, det ser inte, det, it's not a good look att bli kvar här.
1: Mm.
0: Och efter det så har de sen lite försökt komma igång igen och spela i Mestis och förra året blev det sen klart att de får flytta upp till ligan. Och Jokerit är ju ett lag med väldigt gamla anor.
1: Mm.
0: Och det var ju helt sjukt mycket media på plats i Lilla Vasa igår. Mm. Vasa Sports målvakt sa att, ja, att det, han har aldrig sett så här mycket journalister i Vasa förr. Men att det är roligt att ni är intresserade av sportis. Fast det var ju förstås Jokerit som var det stora intresset där. Slutsålt var det igår. Riktig folkfest. Vasa-fansen är ju kända för att vara ganska högljudda och engagerade. Och det var de även igår. Eller vi.
1: Hur mycket sitter du och skriker där? Alltså,
0: jag menar,
1: du låter inte hes idag.
0: Nej.
1: Så du har lite att spara på resten.
0: Man måste ju spara på resten när man ska jobba på radio nästa dag.
1: Men är du där och hacka folk och kasta saker och sånt här?
0: Alltså vi ser så här, de har ju en sån här ståläktare, Sundomstå som den kallas. Så jag funderade och började gå där, att vad är det här Sundomstå? Det är för att det är det hörnet som är längst mot Sundom, därför heter det Sundomstå.
1: Okay, ja.
0: Även kallat för Apberge.
1: Ja.
0: Jag brukar inte stå där för att helt enkelt jag är för bekvämlighetsälskande. Jag brukar sitta ner på läktaren. Men jag brukar nog klappa med och heja och vet du, stiger upp och hurrar om de gör mål. Och så här. Jag brukar nog leva med. Jag tycker att det är kul.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det är ett trevligt sätt att umgås. Då till exempel med sitt hockeyälskande barn att gå dit.
1: Absolut. Men
0: det som var spännande igår var det att det fanns också väldigt många Jokerit-fans på plats. Igår då jag avslutade vår sändning här vid 5-tiden så kom Jukka Isök in här och sa att ja, det är jättemycket. 200 Jokerit-fans här nere på terrassen utanför jobbet.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att nu kommer ju säkert folk dit och det är klart det kommer. De vill ju fira sin första match i ligan.
1: Och du skulle gå förbi där då i dina röda och vita kläder?
0: Nej, jag gick åt andra hållet. De var jättefredliga. Jag har inte sett ett enda Jokerit-fan som har betett sig illa liksom, personligen.
1: Okay. Mm.
0: Första perioden gick jättebra. Det hände mycket. 4 mål på första 12 minuterna. Alltså det var åka av och det var mycket, mycket liksom stämning. Jätteroligt. Mm. Andra perioden, alltså det var då det blev fult.
1: Mm.
0: För Sportis-fansen hade laga en sån här, Jokerit har ju en sån här logo som ser ut som en joker då.
1: Mm.
0: Och så hade de klippt ut Vladimir Putins ansikte och limma in det som ansikte då på den här jokern.
1: Just okej, ja.
0: Och det kan man ju förstå att det provocerar lite.
1: Ja, det är lite ett bråk.
0: Och det är kanske inte, och de tyckte om, och så kom det från Jokerits hörna där att vet du vad sån sport hajstaka pip.
1: Oj då.
0: Och sen så då Jokerit fansen hoppas och börja Sportis-fansen har ropat att alla som hoppar är ryss, vet du, är ryssiga och vet du, är liksom Putins vad ska vi nu säga,
1: lakejer.
0: Ja, Putins lakejer.
1: Okay.
0: Och så här, så det blev liksom en sån här Rysslands grej av det hela.
1: Ja,
0: och det blev ganska så fult och det blev ganska så shitigt och vet du, det var mycket liksom svordomar och
1: alltså blev det riktigt liksom dålig stämning.
0: Och de stod, ja, jag tyckte att det var lite mycket, för jag var där med 14 år. Det var mycket barnfamiljer på plats och jag tänkte att det här är, jag tyckte inte att det var rätt plats att liksom, det finns en gräns liksom för var god smak går. Jag tycker att det är roligt att fansen är engagerade och hejar liksom helhjärtat. Men man behöver inte hålla på liksom med hajstaka hit och hajstaka dit och att
1: nej,
0: det är
1: nej,
0: alltså
1: sådana här godhjärtat bråkande hör väl till, men ja. Sen när det börjar bli sådär surt så då är det ju inte roligt.
0: Ja, så andra perioden gick åt i det.
1: Okay.
0: Tredje perioden så var det slut med det. Och då undrar jag att vad det man är så att nu har någon varit och sagt till. Vet du, att
1: vänta lite då, alltså det var hetskt i 20 minuter under andra perioden och sen var det som bortblåst.
0: Men sen får alltså alla heja
1: sista
0: ju.
1: Jaha,
0: alla heja ju, men det var bort, det här hela Rysslands grejen var borta.
1: Okay.
0: Alla de här liksom hajstattelut var borttagna och jag undrar att månne det var så att man ändå tänkte att vill vi ha de här familjerna som ändå kan vara en ganska bra kundkrets för våra matcher. Att de hade blivit tillsagda. För jag hörde, jag träffade en del andra föräldrar som var där med barn och de var så här, det är lite svårt när barnen frågar, vad är det de ropar? Mm. Alla som hoppar, vet du, ryska, det där.
1: Ja.
0: Så det är lite svårt att förklara. Ja.
1: Eller hade Kreml ringt till Jokerits anhängare och sagt, tona ner nu lite, nu tar ni in för mycket.
0: Ja, och sen att det var ganska intressant, för jag hörde också ganska många säga att, ja, att det är nog liksom Putin som har betalat domarna här och det börjar komma ganska mycket orättvisa utvisningar till.
1: Okay.
0: Vad heter det, Vasasport och sådär, jag vet inte, men alltså jag tycker att det är roligt ändå att det samlas så mycket folk och jag tycker att det är roligt då det blir liksom så där lite hetskt och man hade faktiskt spärrat av också så att liksom Jokerit-fansen var i ena ändarna av arenan på pauserna också, men jag såg inte till något bråk fast det, eller något sånt inte, att jag tror att det är lite som spelarna
1: måste,
0: också
1: man måste gå och köpa korv i skilda köer.
0: Ja, okay. Det brukar det göra ibland för att det finns liksom risk för att om någon ryker ihop så kan det ganska snabbt liksom urarta och så här. Och det var mycket poliser på plats förstås också, men att intressant var det, men jag tyckte att det var liksom en kul tillställning och jag tänker Joakim att det där kanske är någonting du skulle kunna gå på, vet du, någon gång ger det en chans och gå på en sån där match.
1: Ja, jag vet inte varför jag skulle göra det, alltså om man inte är intresserad av spelet ej heller fankulturen.
0: Nej.
1: Så, men kanske korv ändå.
0: Ja, korv är det. Man får ju öl där också.
1: Ja,
0: man får,
1: ja, nu, du har mitt intresse nu.

Timbuktu tillsammans med Helt Off. Borsta heter det här musikaliska alstret. Från hockey så ska vi be oss iväg i en helt annan värld, nämligen kulturens och politikens värld. Cornelia Berg är med oss här direkt efter Taylor Swift, och då ska vi få höra om en ny dokumentär som hon har sett på arenan.

0: Nimesis av Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nu är det dags för oss att få höra om den här veckans arenatips. Och idag så ska vi titta lite närmare på en inhemsk dokumentär. Vi har med oss nu Cornelia från Kulturen och du ska få berätta lite mera om vad det riktigt är som du har hittat.
1: Ja, hej. Veckans arenatips är en inhemsk dokumentär som heter Världens minsta parlament. Och i den så får vi följa med Ålands motsvarighet till Finlands regering, alltså den åländska landskapsregeringen, och lagtinget som de motsvarar riksdagen. Och det är alltså här som de självständiga besluten om Åland då fattas. Och nu kan jag tänka mig att många tänker sådär att en dokumentär om politik eller regering, att lite så här tråkigt och kanske lite grått, men jag ska faktiskt meddela att det är helt tvärtom. Den här dokumentären så är faktiskt otroligt rolig och humoristisk, och den här filmmakaren Johan Carento, så han har verkligen lyckats att göra det här till en dokumentär som är underhållande, och det påminner lite om en sån här mockumentär faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och en mockumentär kan man, det är då till exempel en serie som Haln, som är vår Yles egna mockumentärserie, som där man låtsas att det är lite som en dokumentär, men att det är ändå fiktion.
0: Aha.
1: Men inte för att underminera de här politikerna på Åland, absolut inte, men det är liksom, de bidrar med väldigt mycket charm och personlighet.
0: Men det är ändå en dokumentär.
1: Absolut, så ja. Är det. Och, men den visar just båda de här sidorna, att en politiker kan vara seriös, men också liksom en vardaglig människa.
0: Ja, och det här är nog en värld som jag måste säga att jag inte har någon som helst inblick i, så utan nu kanske att avslöja för mycket då, men vad är det vi får se i den här dokumentären?
1: Ja, så vi får alltså följa med den här filmmakaren Carento då han hänger här i maktens korridorer under Ålands ledning 2023. Och det finns då ett särskilt fokus på den dåvarande regeringschefen vid landrådet Veronica Törnros, som representerar Centern. Och i filmen då så presenteras en del såna utmaningar som Åland tampas med, som du säger att man kanske inte är jättebekant med dem.
0: Mm.
1: Men till exempel just deras relation till Helsingfors och fastlandet och EU-parlamentet i Bryssel. Och man får helt enkelt lära sig lite om hur Åland fungerar som ett autonomt självstyre i praktiken.
0: Ja, men det behöver vi. Jag tror lite faktiskt att det här är en blind fläck för nu kanske alla, men åtminstone vissa av oss.
1: Alltså verkligen, det känns ju som att här på fastlandet så man har inte koll liksom på Åland så där som ett autonomt ställe. Att vad gör de egentligen där och vad får de riktigt bestämma om? Och hur svåra är vi här på fastlandet att faktiskt liksom förhandla med och ge liksom... bryr vi oss tillräckligt mycket om Åland, och det får man ett öga i den här dokumentären för.
0: Mm.
1: Men också det att den dåvarande statsministern Sanna Marin, som var statsminister under tiden den här dokumentären spelades in, så det är också ett ganska så här stort hallå kring hennes besök dit till Åland, eftersom att hon helt talar engelska och finska istället för en sån här knagglig svenska. Så det blir också som en sån här symbol för den här språkliga dimensionen av relationerna just i Helsingfors.
0: Ja, just det. Ja. Tänk vad åren går, alltså. Det är inte längre sen Sanna Marin var statsminister. Vad sa du, 2023-2024?
1: Ja.
0: Var den här perioden då man har följt det.
1: Ja. Eller hur? Ja. Det var ett sådär, det kändes lite nostalgiskt nästan att se henne, för det känns typ längre sen faktiskt, som ja. Du säger. Men den här filmmakaren då, så han är ganska van att hänga i de här korridorerna, för hans mamma jobbar nämligen som scenograf på lagtinget, och han rörde sig alltså där som barn, så han är väldigt så här avslappnad i förhållande till de här olika politikerna. Och
0: just
1: det är så att Simon Karlsson, vår kulturredaktör, så har intervjuat honom, så vi ska kunna ta och lyssna lite på ett klipp från det där han berättar vad han vill få fram med dokumentären.
2: Jag hade ändå någon slags misstanke om att folk tittar på politiker i allmänhet, åländska politiker i synnerhet, som någon slags clowner. Men jag hade liksom en känsla av, eller visste väl egentligen, att nu finns det många där också som är väldigt seriösa och väldigt bra politiker och som kan mäta sig med precis vem annan som helst. Och att på något vis lyfta den här värdigheten hos politikerna lite. Men för att göra det så måste man ju också visa liksom sån här, liksom de här clowniga sidorna hos folk. Annars är det ju inte seriöst. Och det här tror jag att de här åländska politikerna fortfarande har problem med min film. Liksom. Så, men vi äter för mycket tårta i den. Liksom. Så, ja, men det måste man visa. Man måste visa när det skriker liksom, så här, satan vad kallt det är. Liksom. Alltså, annars är det liksom inte den andra sidan trovärdig.
0: Alltså jag måste säga att jag blev underhållen bara redan av det här lilla klippet här med filmmakaren Karento hette han visst.
1: Ja, precis.
0: Johan Karento.
1: Johan Karento. Och som han säger där att de äter mycket tårta också i den här dokumentären, att politikerna har varit lite i efterhand sådär att oj shit, att kan man faktiskt vara liksom så här personlig och bjuda in publiken till de här kafferummen och rummen och sådär. Men jag tycker att det är faktiskt snyggt skildrat och man får komma lite närmare också. För ofta kanske man inte heller tänker sådär att politiker liksom på den där människan bakom. Liksom. Mm. Och det tycker jag att man kommer absolut närmare i den här. Så det är en sån här otippad, rolig dockare som jag verkligen kan rekommendera.
0: Mm. Den finns alltså på arenan nu och heter Världens minsta parlament. Så den kan man gå in och titta på där. Yes. Tack Cornelia för det här.
1: Tack.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

Lite triolare en onsdag eftermiddag. Vad behöver man mer än det här i livet? Eurythmics står för dem, When Tomorrow Comes. Hanna och Joakim här, hej! Onsdag, början av september är det, och det är också ganska dramatiska tider på kommande. Här i Finland så har vi förstås riksdagsval nästa vår. Men i Tyskland så kan det faktiskt börja hända en hel del redan nu under den kommande hösten, och det är ganska oroväckande grejer också som är på gång. I Tyskland kan nämligen den politiska kartan förändras märkbart nu under hösten. Och när den östtyska delstaten Sachsen-Anhalt går till val så har ytterhögerpartiet AfD en verklig chans att komma till makten.

0: Sommarläger i och vid kyrkan i den lilla staden Gråskirma, 40 kilometer från Dresden i förbundslandet Sachsen. Här som på många andra håll i öst har ytterhögerpartiet Alternative für Deutschland ett starkt stöd. I parlamentsvalet i fjol fick AfD över hälften av rösterna. Men i Gråskirma finns också en präst som inte skräder på orden då han beskriver de faktorer som ligger bakom AfDs framgångar. Justus Geilhofe är född och uppvuxen i Dresden och bland annat över Instagram delar han med sig av sina åsikter kring den politiska situationen i öst.
1: Alltså, sie hat was Irrationales, also es gibt einzelne Erklärungen dafür, dass irgendwie Menschen mit wirtschaftlichen Umständen nicht zufrieden sind oder dass Migration manchmal...
0: Det är aningen irrationell. AfDs framgång förklaras ofta med att det går ekonomiskt dåligt eller problemen med migrationen. Men det här är frågor som här i öst inte egentligen spelar någon stor roll.
1: Bei uns sind die wirtschaftlichen Daten, wenn man einfach die Entwicklung seit 1990 vergleicht, fantastisch.
0: Ser man på den ekonomiska utvecklingen sedan återföreningen så har den varit fantastisk. Det individuella välståndet är så högt som aldrig tidigare. Det måste alltså finnas andra orsaker och jag ser dem i den samhälleliga atmosfär som råder, säger Justus Geilhofe och går tillbaka i tiden till DDR.
1: Ich erkläre das immer so, dass die Menschen, die die DDR und diese russische Einflusssphäre nicht wollten, alle gegangen sind.
0: Min förklaring är att de människor som inte stod ut med DDR och att bo i en sfär av ryskt inflytande har lämnat öst allt sedan 1950-talet. Som en motreaktion byggde man muren, men efter det har utflyttningen fortsatt fram till idag.
1: Bleiben, die sich eben wohlfühlen mit dieser zum Beispiel Nähe zu Russland. Und die wählen eben jetzt zu 40% AfD.
0: Die, som inte har några problem med atmosfären, bland annat då sympatierna för Ryssland, är de som stannar och de väljer nu i hög grad AfD. I Sachsen-Anhalt, där man går till val den 6 september, är stödet för AfD nu uppe i omkring 40%.
1: Also man war eben hier in der DDR 40 Jahre lang gezwungen, unter bestimmten Umständen zu leben.
0: I DDR war man i 40 år tvungen att leva inom strikta ramar. Efter återföreningen märkte man att den ekonomiska ojämlikheten inte snabbt gick att radera ut. Livet blev inte plötsligt som det var i München eller Köln. Nu är vissa så kränkta över det här att man tar avstånd från väst, marknadsekonomin och Europa. Och hellre går tillbaka mot att tänka totalitärt och vurma för närhet till Moskva. Inom AfD förstår man bra att utnyttja de DDR-nostalgiska tongångarna och partiet är rysslandsvänligt ut i fingerspetsarna.
1: Und dann gibt es einen großen Unterschied zum Rest des Ostblocks, dass als die Mauer 1990 fiel, ganz viel übernommen wurde und abgefedert wurde mit dem Geld aus Westdeutschland.
0: Den stora skillnaden till andra östblocksländer är att mycket av följderna efter murens fall ändå kunde lindras med pengar från Västtyskland. Där andra länder var tvungna att bygga upp allting själva och kämpa sig mot väst och in i EU och NATO fick Östtyskland allt det här på köpet.
1: Und damit war es, gab es diesen Luxus für die Ostdeutschen, dass man ganz sehr in dieser alten Zeit geistlich verhaftet sein konnte, dass man eben irgendwie DDR-Bürger, Ostdeutscher bleiben konnte.
0: Man hade lyxen att andligt kunna stanna kvar i en svunnen tid och på något sätt förbli en DDR-medborgare, en östtysk, samtidigt som man njöt av de privilegier som väst erbjuder. Man behövde aldrig kämpa sig bort från det ryska inflytandet och därför är den här närheten kvar, säger Justus Geilhofe. Präst som han är, måste jag fråga honom hur han ser på kyrkans marginella roll med tanke på samhällsutvecklingen. I DDR begränsade statsledningen kyrkans inflytande och kyrkan kom att bli en väsentlig del av oppositionen.
1: Die Menschen haben auch nicht das Gefühl, dass es irgendetwas Höheres gibt, was alle verbindet, sondern es gibt nur mich und meine Arbeit und meine Familie und mein Haus und mein Grundstück und mein Auto.
0: Man har ingen känsla av att det finns något högre som binder människorna samman. Det handlar om mig själv och vad jag har. Det finns inget som för mig samman med en utlänning eller med en person som har en annan politisk åsikt.
1: Und es ist sehr interessant zu sehen, dass die AfD, die finde ich in dieser DDR-Tradition eigentlich steht, geistig.
0: AfD fortsätter i samma DDR-tradition, det vill säga att man vill bli av med det som är kvar av kyrkan. Det är rätt intressant med tanke på att vi är en minoritet på ungefär 10%, säger Gail Hofe. Det är alltså ord och inga visor som prästen kommer med när han beskriver en hel del av de människor som han dagligen möter. Det är alltså dags att fråga om responsen.
1: Also natürlich gibt es Menschen, die mich hassen und mir das auch irgendwie schreiben, aber das hält sich sehr in Grenzen.
0: Det är klart att det finns människor som hatar mig och skriver att de gör det. Men det hålls ändå inom vissa gränser. Jag ser det som så att AfD eller högerblocket endast fungerar där man har en viss hegemoni och har lyckats tysta ner motståndet. Jag vägrar att gå med på det här och jag kommer att fortsätta att ta fasta på var AfD ligger fel.
1: Und in dem Moment, wo jemand anderes da ist und sagt, hey liebe AfD, das ist einfach Blödsinn, stimmt einfach nicht, da merkt man, dass sie politisch es schwer haben.
0: När någon rakt ut säger att AfD talar strunt, har ni det svårt. Det ser man till exempel då det ska väljas borgmästare. I de fall då det finns bra motkandidater som har sina egna koncept, spelar AfD ingen större politisk roll. Och det borde fungera som exempel, säger Justus Gail Hofe. Och då vi hittills har talat så mycket om DDR, så finns det åtminstone en punkt där prästen själv arbetar i en viss DDR-tradition.
1: Mein Vater war ja Pfarrer in der DDR, also die, so, da gab es auch nie die Option zu gehen, es war immer klar, man bleibt.
0: Min pappa war präst i DDR och att bara sticka var aldrig ett alternativ. Vi kommer inte att överge det land vi har här runt oss och bara att klart formulera den här tanken betyder en hel del för församlingen och människorna i den, säger prästen Justus Gail Hofe. Det här är Jonny Sjöblom i Gråskirma.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Emte, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.

Jola med Starlight hör du här i Ylevega eftermiddag med Hanna och Joakim. Nu är klockan 2 och vi ska över till nyhetsstudion.

Estland har valt ny president. Den enda kandidaten, Estlands nuvarande justitieombudsman Ylle Madise, är vald till president. Det är parlamentet, Riigikogu, som väljer president i Estland, och Madise fick där 71 röster av 101. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Som statschef är

FN-organet visar de extrema värmeböljorna runt om i världen att klimatförändringarnas konsekvenser kommer snabbare, slår hårdare och varar längre än väntat. För att bromsa utvecklingen måste utsläppen av växthusgaser minskas, framhåller FNs miljöprogram. Igår genomförde israeliska styrkor en insats där de tillfångatog en säkerhetschef för Hamas, skriver flera nyhetsbyråer. Hamas varnar nu för att hela vapenvilan riskerar att fallera. Under attacken pågick också flera flyganfall där fyra palestinier dödades, varav två barn, enligt lokala myndigheter i Gaza. Vapenvilan inleddes i oktober förra året, men trots det har flera attacker mot Gaza genomförts. Efter en olycka på Helsingfors-Vanda flygplats har åtal väckts mot fyra personer för brott mot arbetsskyddet och mot en person för vållande till annans död och äventyrande av trafiksäkerheten. Det var år 2024 som det på Helsingfors-Vanda flygplats inträffade en olycka där en arbetare klämdes fast mellan ett flygplan som flyttades och en toalettömningsbil. Alla misstänkta har samma arbetsgivare och arbetsgivaren kan dömas till samfundsbot. De misstänkta nekar till brott. Den svenskspråkiga polisutbildningen har lockat rekordmånga sökande, meddelar Polisyrkeshögskolan. Skolan har tidigare varslat om för få svenskspråkiga sökande. Nu har antalet ansökningar ökat från de senaste årens cirka 100 till cirka 140 i årets första ansökningsomgång och över 170 nu i den andra. Vid utbildningen säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Det var nyheterna med Pekka Österholm. I know I can't take one more step towards you.

0: Christina Perry med Jar of Hearts. Jag är förvånad över att Christina Perry, alltså hon har skrivit den här låten som är ju säkert en av de ultimata hjärtesorgslåtarna. Mm. Men hon är också upphovskvinna till låten A Thousand Years som är en riktig klassiker på bröllop. Där vet du, I will love you for a thousand years and a thousand more.
1: Så hon håller sig till de här ytterligheterna alltså. Ja, precis, okej. Okay. Alltså, det är där man cashar in.
0: Du cashar
1: inte in på något sådär allmänt vandra hand i hand på sandstrand, utan just precis liksom söndrat hjärta eller när hjärta har fått vingar och du ska gifta sig. Det är där folk öppnar plånboken, det är klokt av henne.
0: Ja, så är det. Fina låter båda två.
1: Ja.
0: Man kan välja beroende på vilken livssituation man befinner sig i.
1: Perry, alltså är hon släkt med Katy Perry? Det kommer hon
0: är. Jag tror inte, för Christina Perry skriver sitt ord med i på slutet, medan Katy Perry skriver med y.
1: Ja, okej.
0: Så jag tror inte att de är släkt. Men vad vet jag? Hej, vi ska ta och gå vidare här och fundera lite på andra grejer, och vi ska prata lite om en sån här utmanande vardag. Och både du och jag, Joakim, vi har ju barn som är lite äldre. Våra barn är lika gamla, 17.
1: Ja, just det.
0: Sista där ungefär. Jag har dessutom en 14-årig hemma, så att vi har erfarenhet av det här att ha barn.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Ja, men det är ju inte alltid så lätt det här, och speciellt den här tiden på året så kan det ju vara lite småtrögt att få de här små liven nu då att stiga upp ur sängen.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur det är med dig alltså i din pojkes skola, men alltså min dotter, hon går på andra klassen i gymnasiet och de börjar varje morgon 8.05 med fysik, biologi, religion.
1: Det är drömmen. 8.05, alltså han börjar 8.30, min son.
0: Ja, men det är också tid.
1: Jo, det är tid, det är inte frågan, men 8.05 är ännu värre. Men då brukar jag säga att honom, när jag var liten så kunde vi börja 7.40.
0: Ja, men det är sant.
1: Japp.
0: Vi hade väl nollte timmen.
1: Just nollte timmen. Att börja nollte timmen med en sån här dubbla matte.
0: Ja, det var alltid dubbel matte man började nollte timmen. Det är sant, det var så här övningsskolans gymnasium. Gör inte om det.
1: Nä.
0: Vi är scarred for life.
1: Oh ja.
0: Ja. Men vi ska prata lite om det här med att ha en vardag som kan vara lite problematisk. Nu är våra barn så pass gamla att de sköter sig själva ganska långt. Men då du har yngre barn, så kan det ju vara att man behöver hjälpa till lite extra, och då kan det ibland bli så här att vardagen bara helt enkelt blir ett enda jäkla kaos och man vet inte hur man ska göra, och alla bara bråkar och skriker och är på varandra och säger själv är du att det bara blir liksom kaos av alltihopa, och då kan man behöva lite hjälp, och hjälpen finns ungefär 3 minuter bort just nu. Och den kommer att komma in här i form av Johanna Nystrand som jobbar på Barnavårdsföreningen. För hennes jobb är alltså att hjälpa familjer som har det just sådär bökigt och besvärligt och bråkigt. Och dessutom så har hon också en expertis i familjer där det finns en neuropsykiatrisk diagnos av något slag, ofta ADHD-barn, autistiska barn.
1: Mm.
0: Så att ifall du som lyssnar känner en familj som har det så här, nu kan det hända att alla de är i skola på jobb, men om mamma eller muffa eller någon lyssnar nu där ute, så ska vi få höra lite tankar om hur man ska kunna göra en sån här vardag lite mer fungerande.

0: Ja, nu är vi ett par veckor in här i höstterminen och vi ska prata lite om hur man ska orka, alltså både hur barnen ska orka men också hur hela friden vi föräldrar ska orka, för jag har ju själv två tonåringar så att jag vet ju hur det är då det är jobbigt att få barnen att gå till skola. Jag vet också hur det är att ha dem efter skolan när de är sura och tvära och trötta och bara liksom vill släppa ut alla sina aggressioner på mig som mamma. Så det här är inga lätta situationer och därför så har vi bjudit in lite förstärkning i form av Johanna Nystrand som jobbar på Barnavårdsföreningen. Hej på dig Johanna!
1: Hej, jätteroligt att jag får vara här.
0: Vad roligt att du kommer hit. Och du har koll på det här för du jobbar alltså med att hjälpa familjer där det finns barn som har det lite besvärligt. Berätta, vad är det för typ av familjer som du möter i ditt jobb?
1: Jag möter i mitt jobb, precis som du sa, familjer där man kanske kämpar lite mera. Kanske barn som har utmanande beteende. Jag jobbar inom våra neuropsykiatriska tjänster, så det betyder att jag träffar familjer som har barn med till exempel ADHD och autism. Men till oss kan man också komma fast man inte har någon diagnos, vilket gör att vi också till exempel har de här 3-4-åringarna som slår sina föräldrar eller spottar och man behöver lite handfasta tips att hur ska man gå tillväga.
0: Mm. Och ni hjälper då, ni ordnar kurser och coachningar och det är i princip bara att ringa upp er.
1: Ja men alltså visst det. Och vårt stöd åt föräldrar så är ju kostnadsfritt så det är ju jättetrevligt, speciellt i de här tiderna när de här pengarna är kärvt med pengarna på många håll, så är det jättefint att vi kan erbjuda de här tjänsterna åt familjer gratis. Så att är bara att ta kontakt med oss, för att jag tycker att man ska inte behöva kämpa på ensam. Att det finns mycket saker att göra. För jag kom hit så plockade jag faktiskt med från våra utvärderingar ett sånt här citat som jag fick för typ 2 veckor sedan. Där föräldrar har skrivit att jag har fått bättre förståelse för ADHD, vi kan kommunicera bättre i familjen, vi har mindre aggressiva utbrott, bättre familjedynamik, vi är gladare föräldrar. Vi gav inte upp, att det var nära att vi skulle ha gett helt upp, men vi fick både verktyg och genom de här hemläxorna som vi ger åt föräldrar så fick vi en bättre vardag. Så jag tänker som att det här är ju som det här viktiga, att det kan vara jättetufft i en vardag som förälder och man är ofta ganska ensam också, men att det finns hjälp och stöd att få, så att ta kontakt med oss eller någon annan om det är jobbigt.
0: Mm. Jag minns att jag intervjuade en gång Maria Sundblom Lindberg som jag har jobbat mycket också med familjer och där det finns barn med ADHD, eller varför inte unga och vuxna också. Och hon sa att hon förstår som förälder, hon har själv också barn med ADHD, att hon sa att hon förstår den här känslan att vilja gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka. Och jag tror att det här är en känsla som många känner igen sig i. Är det här bekant för dig också?
1: Ja men absolut, och det här hör jag ju ofta och därför tycker jag som att det här ska vara jätteviktigt att alla föräldrar får både den här psykoedukationen, att varför blir det kanske svårt i vardagen för mitt barn och varför kommer de här utbrotten, så att inte man bara tar det som förälder personligt eller att barnen gör det för att bråka med mig, utan man förstår det här bakomliggande och så kan man just få de här konkreta verktygen så att det börjar fungera lite bättre. Mm. För jag tänker att det är ju också jättejobbigt för ett barn om de känner av det här, att min mamma eller min pappa skulle helst vilja fly till andra sidan jorden för att inte behöva ha mig, eller mina syskon skulle vara gladare om jag inte skulle existera. Att det är ganska tung börda att bära. Mm. Så jag tänker att om vi bara slipper ifrån den, att vi kan ge verktyg åt föräldrarna och alla kan, vi kan få att fungera lite bättre, så då lyfter vi också av den bördan av barnen och så kan vi få lite bättre, som vad nu är det här citatet, att lite bättre familjedynamik och fungera lite bättre.
0: Mm. Men många föräldrar så är ju också fullständigt slut. Jag såg att du Johanna hade sagt vad det är i Marta-tidningen att redan 15 minuter oavbruten samvaro med ditt barn så kan göra underverk. Kan du utveckla det här resonemanget lite?
1: Ja men absolut. Och här tänker jag att det här är ju som ett jättetröstande budskap för alla föräldrar. Att det behöver inte vara som så enormt stora saker som man behöver satsa på. Utan redan det här att man börjar ge den här odelade uppmärksamheten åtminstone i här några minuter varje dag så kan göra ganska stor skillnad. Alltså sån här kravlös tid där barnen då får positiv uppmärksamhet och där man gärna till exempel följer barnets initiativ. Att har man ett yngre barn som leker, att sitta med där i leken, men med en tonåring att sitta i soffan och chill tillsammans en stund. Att, men det här kravlösa att, och det här att man ger av sin tid och visar att hej, att du är viktig för mig och jag vill hänga med dig.
0: Mm. Jag tror ju nog att många föräldrar behöver fundera också på just det här med telefonanvändning, för det här är ju, tror jag, det här vi ju talar om i till exempel relationspodden som jag har gjort i 8 år, så har det varit just det där att det är jättesvårt att tävla med allt det här andra som är som så dopaminstint och så här, att en vanlig samvaro med en vanlig människa kan kännas lite trist eller som liksom lite långsamt så här. Mm. Att det där är liksom en present som man kan ge varandra.
1: Ja, vad fint du sa, ett present åt varandra, för så precis är det ju. Och jag tänker att det är det viktigaste som man som föräldrar kan ge åt sitt barn, är ju just den här tiden. Och man behöver ju kanske just, jag behöver bara se mig själv i spegeln, att jag kan behöva komma ihåg att lägga bort den där telefonen, att det händer mycket saker och man får meddelanden här och där och är mycket att ha koll på, men att på något vis att tänk på det, att lägga bort den en stund och faktiskt vara närvarande i stunden.
0: Mm. Jag kan nu säga personligt, nu ska jag inte sätta och lyfta upp mig på en pedestal, men jag kan erkänna att jag har faktiskt gått några av de här barnavårdsföreningens kurser, så jag har lärt mig lite av dig och Hanna redan tidigare. Och det är en sak som jag har märkt rent positivt liksom, inverkan på mina egna tonåringar, det är att man märker att de liksom, de lugnar ner sig. Och jag läste någonstans eller så någonstans att barn kan inte riktigt själv reglera sitt eget nervsystem, men att om du själv kan vara närvarande och lugn, så på något vis smittar det av sig till dem. Och det har jag lite märkt också hemma.
1: Alltså vad fint. Och precis så är det ju. Så att om vi kan vara det där som smittar det här lugna åt våra barn, så är det ju helt fantastiskt. Och om vi dessutom då, alltså om man klarar av att börja med en sak, till exempel att man bestämmer sig för att då man kommer hem istället för att klaga på de där skorna som ligger över hela tamburen, säga att hej, att vad roligt att se dig, så kan vi ju som skapa något helt nytt, och så kanske den här ungdomen slappnar av för att det första vad man möttes av var en käll.
0: Mycket bra poäng där faktiskt. Johanna Nystrand från Barnavårdsföreningen har vi med oss. Vi ska fortsätta att prata om så här konkreta tips i vardagen som alla vi föräldrar kan må bra av att jobba lite på för att få just den här enklare vardagen.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, vi håller på att prata om hur man ska kunna få en fungerande vardag i ett hem där det kan vara lite stökigt och bråkigt. Och med oss har vi Johanna Nystrand som jobbar på barnavårdsföreningen och hjälpa familjer där det finns ofta en ADHD eller en autismdiagnos som gör att det allting är lite jobbigare. Och jag tänker för det första så är det ju skönt säkert som föräldrar att tänka att jag är inte en enda, att jag är inte en dålig förälder. Vad skulle du kunna säga till de här föräldrarna nu då som tänker just att alla andra verkar ha det så kul och alla andra får på picknick och tycker att det är mysigt att vara med sina barn och jag tycker bara att vi bara bråkar hela tiden?
3: Ja, men absolut. Och det är ju det som man lätt ser om man inte lever nära in på en annan familj, så ser man kanske den här glansbilden eller där det fungerar. Jag möter ju de här föräldrarna och familjerna där man ser att det kanske inte alltid är den här glansbilden, men att det finns ju som sagt, det finns mycket saker som man kan göra. Och jag tänker att till exempel om man har svårt, alltså att en utflykt med familjen som ska sluta på ett trevligt sätt är som att bestiga ett berg. Så då är det inte där man ska börja. Att på något vis att där kan man också behöva sänka ribban. Att man kan börja med att försöka vara tillsammans och kanske ett glass i några minuter. Och så när man märker att okej, snart går det här överstyr, så då avslutar man. Och så har man som haft en trevlig stund tillsammans. Och så sedan kan man bygga på att kanske så småningom så går det kanske 5 minuter eller 10. Men att på något vis att sänka det här och vis att vi och som familj kan ha de här trevliga stunderna och försöka skapa de här stunderna som lyckas, för att det ger också ringar på vatten.
2: Mm. Men vad säger du om vi tar nu den här situationen att familjen ska äta glass tillsammans och sen har vi det här ena barnet då, vi säger nu att ett barn med ADHD som blir rastlöst, oroligt, allting blir lite bråkigt, syskonen blir argt och börjar slå tillbaka och så blir det kaos. Vad ska man göra som förälder där? Ska man försöka avleda eller ska man, det är alltid det man ska förstärka det positiva och allt så här, men det är ju inte så lätt alltså då det blir kaos.
3: Nej, alltså det är jättesvårt och därför tänker jag igen där att vi ska dra ner ribban och så kanske man ska försöka skap de här förutsättningarna för att det ska fungera. Alltså vet man att det till exempel alltid blir bråk om glass för att har mitt syskon fått 1 millimeter mer glass exempelvis, så är det kanske som inte det vi ska börja på med. Men att fungera det till exempel att sitta i soffan och se en film och vi försöker som lite skapa de här förutsättningarna att vi vet att okej, vi sätter ett barn ganska långt bort ifrån och har kanske någonting att pilla på och göra och det andra barnet på andra sidan. Och så kan man, före det har hänt att det blir kaos, så kan man också försöka skapa det här, lite som du var inne på, att smitta det här, att redan om man då den där första minuten när det ännu är lugnt, att man som säger att vad roligt att vi kan vara här tillsammans. Och så märker det barnen. Och så är det som lite som att ge mera bensin till det här, att man orkar bjuda till lite till och så kanske. Så att är inte lätt, men på något vis att tänk igenom det före och försök skapa de här förutsättningarna och försök ge den här uppmärksamheten före det blir kaos. För att det som man förälder ger uppmärksamhet åt så får man ju mer av. Så det är lätt hänt att vi först reagerar när det blir bråk. Och då är vi med och på något vis gör att vi kanske lätt får mer av det här. Medan då vi kanske glömmer eller tar det som en självklarhet när syskonen kommer sinsemellan överens. Men att det är då vi skulle behöva också uppmärksam det här och säga att hej, att jag blev jätteglad idag när du var så snäll åt din syster till exempel.
2: Mm. Ja, men jag blir glad bara du säger det. Det känns nästan som att jag får lite beredd fast jag inte har gjort någonting alls. Man märker redan där att det liksom smittar av sig lite, att man blir lite så att man slappnar av. Ja, och då kanske det är lättare också att det blir lite lugnare i familjen överlag.
3: Exakt. Och då får vi som det här barnet som lätt får kanske den här stämpeln, så kanske också slappnar av och märker att hej, att de tycker att det är trevligt att jag är med.
2: Mm. Att jag inte alltid bara den där orsaken till att det blir jobbigt. Men vad ska man, Johanna, göra då? För jag tänker att nu är det ju alltid, det är ofta mycket fokus liksom på det här ADHD-barnet också. Om det finns andra barn i familjen som inte bråkiga. Det är ju lätt att de lite sådär hamnar i skymundan.
3: Ja.
2: Vad kan man göra där då?
3: Ja, det här är ju bra att tänka på, verkligen. Och jag tänker som att man kan ju börja där att hur man pratar i familjen så att inte vi heller är med och ger någon en sån här stämpel som det bråkiga barnet. För att då är det lätt hänt att barnet börjar leva upp till det här. Så på något vis att prata om det här och avvärja det här, att det här, du vet att din syster har ADHD, så att hon övar ännu på att lära sig att inte kasta skolböcker, kan vi säga, när hon blir arg. Att man pratar om det här, att vad som är ännu svårt, men också lyfter det här att vad man har för styrkor. Och där tänker jag att man kan ju använda sig själv också som förälder, för att vi är ju inte heller perfekta. Så att man har ju också någonting som man behöver öva på och träna på, så att man på något vis som visar det här att det är helt okej att prata om de här sakerna, bara man gör det som på ett respektfullt sätt. Att vi har alla styrkor, men vi har också saker som vi övar på. Och ifall att då de här syskonen lämnar utan, eller får lite mindre uppmärksamhet för att det här barnet som kanske kräver mer helt enkelt, behöver det också för att klara sig i vardagen, så kan man ju försöka tänka på det att kanske någon kväll sitta med de här syskonen och prata med dem, eller någon gång fara och gör någonting bara med dem eller så här, så att de också känner att de blir sedda och ihågkomna.
2: Mm. Johanna Nystrand från Barnavårdsföreningen, jag måste nu fråga dig om det här med det här besvärliga beteendet, för jag tycker att jag hör om det ganska ofta, att just det här att det är liksom mycket bråk, och att det kan också vara liksom det här att man börjar slåss och slänga, som du sa, slänga skolböcker, att det blir ganska aggressivt och det kan kännas ganska jobbigt och kanske till och med skrämmande i det där egna hemmet. Så vad skulle du kunna ge för tips? Det är ju det klassiska att man ska slå i en kudde eller något sånt här, men har du något annat liksom som man skulle kunna testa kanske redan ikväll ifall det är läge för det?
3: Ja, men precis. Här är det ju jätteolika saker som fungerar för olika barn. Det är väldigt individuellt. Att för vissa så hjälper det just det här att man kanske går ut och får lite frisk luft eller att man rör på sig. För att rörelse är ju generellt väldigt bra för att reglera stress. Men andra då kan behöva till exempel få vara själva en stund. Det kan funka att man kommer överens att du kan få riv tidningar när du blir jättearg. Eller bara gör någonting som får utlopp för den här känslan. För att alla känslor är ju okej. Så det behöver man på något vis lära sig. Att man får ha alla känslor. Men sedan får man ju kanske inte göra. Eller man får inte göra vad som helst när man blir arg. Men att där är det ju viktigt att om vi tar bort vissa saker av barnet då, som barnet brukar göra. Att till exempel då slå eller sparka eller så här. Så behöver vi ge någonting istället. Att okej, vad är det här som är tillåtet då? Att vad kan du göra när du blir så där arg? Så att det är på något vis hit vi vill komma, att det är okej att vara arg, vi behöver inte ta bort den här känslan, men vi behöver hjälpa barnet att hitta ett konstruktivt sätt att få utlopp för den här känslan, om det behövs. Alltid behöver det ju, man behöver inte få utlopp alltid för den här känslan, att ibland kan det vara bara att man behöver uthärda den här känslan, och där kan man ju också hjälpa som förälder och prata om det här, att känslor kommer och går. Att det går om, att vet du att imorgon redan så kanske det här känns helt annorlunda. Så att inte som känns så farligt heller för barnen, för barnen själv kan ju också bli väldigt överväldigad över den här starka känslan som de får. Så att på något vis att hjälp som förälder där då, att det är inte farligt att man blir till exempel så där arg, och att det här kommer också att gå om.
2: Tack Johanna. Tack jättemycket för det här.
3: Stort tack för att jag fick komma.
2: Och mera hjälp kan man få om man söker sig till Barnavårdsföreningen. Ni har sådana grupper och kurser. Berätta lite hur man kan hitta er.
3: Ja, men absolut. Alltså vi har till exempel gruppstöd, och våra olika typer av föräldrastödsgrupper så leds alltid av en sakkunnig. Men där får man just det här kamratstödet, så att man behöver känna sig som så ensam och så värdelös som en förälder, för att det handlar ju inte om det, så att man får prata och diskutera med andra. Så det är ett alternativ, men så har vi också sånt här individuellt stöd, till exempel föräldrahandledning, att man kommer till oss då och så får man den här kunskapen och så får man de här konkreta verktygen. Och jag tänker att båda de här delarna är jätteviktiga, att man förstår, men att sedan så vet man det här, att då jag går hem så är det här sakerna jag ska göra. Och att de här sakerna är inte så stora och svåra sist och slutligen. Så att jag tänker att det är jättefint att vi kan erbjuda. Och som sagt, det här kostar ingenting. Så att det är bara att med låg tröskel ta kontakt till oss. Och vår hemsida är bvif.fi. Så där hittar man både föreläsningar och kurser och individuellt stöd.
2: Tack Johanna Nystrand. Tack för din hjälp så här långt.
3: Tusen tack.

Visst är det Westlife med Mandy. Som sagt, på Barnavårdsföreningens sidor så kan du kolla in mer information om du behöver hjälp i din familjesituation. Johanna Nystrand hörde vi just här i Ylevega. Och vi ska ta lite musik av Goldilocks här, inhemsk artist som vi också såg i UMK. Det här året då Erika Wikman vann nylåt av henne. Och efter det så ska vi prata om tobak och varför cigaretterna verkar göra en comeback.

0: Ska jag passa bra här att rulla några varv på sin kolttändare, tända en cigarett så man ska kunna höra det här prasslet från pappret och sen ett sådant här... Nu då vi ska prata om tobaksrökning.
1: Nikotin!
0: Alla sitter vi här och suckar åt svunna tider då det ändå var helt okej att tända en cig nu och då. Men alltså förbuden och beskattningen av tobak och nikotinprodukter så blir ju allt strängare hela tiden. Här i Finland så har det talats om att man önskar att Finland ska kunna vara rökfritt år 2030.
1: Jag hittar lite statistik här under låten. Alltså, om vi tar 1997 och så tar vi kvinnor och män i åldern 20-64. Så 1997 så rökte 30% av män och 19% av kvinnor. Mm. Och nu 2024 är vi nere i att männen har gått från 30% till 11%. Kvinnorna har gått från 19% till 9%.
0: Oha. Ja. Verkligen liksom gått ner väldigt mycket. Sjunkit
1: rejält faktiskt.
0: Ja, på 30 år i princip har det här hänt. Nå, det kan vi ju glädjas åt en stund, för det verkar vara som att tobaken är på tillbakagång. Eller åtminstone så har rökningen blivit cool igen. Och speciellt inom kulturen och populärkulturen så kan man skönja en sån här trend. Och med oss har vi nu kulturjournalist Jenny Jägerhorn som skrev en intressant analys av det här fenomenet på Svenska Ylens webbplats här i helgen. Hör du Jenny, vad är det riktigt för röksignaler som du har sniffat upp i luften?
2: Ja, jag tänker så här att om vi spolar tillbaks bandet så där 15-20 år ungefär, så då var rökningen nu förknippat på något vis vid skam. Jag vet inte om ni minns det här caset med ex-kulturministern Tanja Karpela i början av 2000-talet. Och när hon fångades på bild och rökande så var det liksom jättehemskt och skandal och grejer. Barack Obama, så då inför presidentvalet så frågar man sig att kan en president röka? Mm. Så det var ganska horriga att röka då. Och ansågs lite sådär som att man har ett karaktärsfel och att man är misslyckad som förebild om man röker. Nå, nu har jag lagt märke till här på senare tid att det känns som att tobaken har klivit ur skamvrån och in i finrummet igen. För till exempel när jag var på Flow-festivalen här i augusti så avslutade den här svenska artisten Lykke Li sin spelning med att tända en cigarett och röka lite sådär sexigt. Mm-hmm. Och sen Madonna och Charlie XCX, så de fick jättemycket uppmärksamhet på Paris modevecka i somras då de båda rökte där. Och sen ännu Nicole Kidman figurerar i australiska Troye Sivans nyaste musikvideo med en cigg i munnen i läpparna. Och det där, och ännu Kylie Jenner som är en sån här megakärna, så hon poserar på tidningsomslaget till Vanity Fair med då en tobak i munnen. Så det är ju någonting nu. Det har inte figurerat så mycket tidigare och nu är det överallt.
1: Det var alltså, vad heter det här bandet som Josh Homme har? Kommer ni ihåg? Om någon ihåg? Runt i det var i fall. Det var stora nyheter gällande hans band. Eller han var på spel på en festival här för en vecka sedan och tände en cigg på scenen. Trots att det hade sagts att varje artist som röker på scenen får $10,000 i böter. Men han tände en cigg för att visa liksom att vem är det som ska bestämma vad vi gör? Är det vi eller är det the man? Och det blev en stor. Många nyheter gällande just den ciggen också.
2: Rebelliskt.
1: Ja.
0: Men alltså, får inte ens rockare röka på scenen då mera?
1: Vad är det som har hänt med
2: det här? Men jag skulle säga så här, att när du nämnde här den här statistiken och Finland här i början, så nu är det ju alltid så att Finland är lite efter i allting. Så jag tänker att finska Yle, våra kollegor, gjorde en grej här från Bar Loos i Helsingfors. Och där så talade de om att den här cigarettförsäljningen plötsligt faktiskt har vänt spikrakt uppåt med nästan 25% på bara ett år. Och i Australien så har man också lagt märke till att den här konsumtionen har stigit med 40% mellan 2017 och 2025. Och också i Storbritannien så har rökningen gått upp på en del håll. Så det här tycker jag liksom är lite intressant ändå.
1: Okay,
2: jag tänker så här, att om den nu syns plötsligt överallt den här ciggen, så kanske man lätt börjar tänka också att jaha, att inte det är nu så farligt det där då Madonna också sitter där och rökar. Hon har talat emot cigaretten.
1: Mm. Men vad är din analys då, Jenny? Varför börjar folk röka nu? Vad är det liksom som ligger bakom där?
2: Alltså du var inne på det här med rebell. Så jag tänker just så här att en tolkning är just det att det är en sån här på något sätt klassisk motreaktion. Att dels så tänker väl en del unga idag på något sätt, man har vuxit upp med det här tillrättalagda, att allt ska vara så sakeligt. Liksom, man ska prestera med allting. Det ska vara åraringar och stegräknare och sån här klinisk clean girl estetik och hälsodrycker och bla bla bla. Mm. Då blir liksom det lite så här som ett långfinger då var till kraven på att vara så jäkla perfekt hela tiden. Och så finns det också kanske en sån här lite mörkare underton som den här Bar Luces programchef sa till Yle då nyligen, att världen håller på att dö, så kanske folk vill dö för världen. Det låter helt hemskt, men säkert finns det någon sån här lite just att världen brinner, så vet du.
1: Vad spelar det för roll?
2: Ja, då får väl cigaretten brinna också.
1: Ja, okay.
2: Och sen kan man också notera det här att bland unga så har vapning ökat jättemycket. Och då så finns det lite det här också att jag tror att det var den här amerikanska artisten Addison Rae sa i någon intervju att det är nu bara sånt där plastcheat att man ska ungefär röka riktiga cigaretter istället. Så det där att det känns som
1: alltså mera. Det är ju inte estetiskt snyggt med sån där full vape-grejer. Alltså, det är det inte.
2: Men jag var snabbt på, vad heter det, var det Ilta Sanomat eller Ilta Lehti som skrev nyligen angående just vapning. Det var en läkare som uttalade sig att de förstår, alltså att man har inte ens typ märkt, noterat det här tidigare, men hur snabbt vapning också förstör lungorna. Att det kanske liksom upplevs som lite mindre farligt, men de facto så är det också det.
0: Jag har faktiskt hört, jag hänger ju med kidsen här, men de har tonåringar och sånt, så hör man ganska mycket vad de pratar om där, och de säger nog sådär att liksom, ska man röka riktigt tobak. Att det är jättenålat att vapa, eftersom det bara, vet du, så att det är sånt som är pinsamt att göra. Men det har kommit ganska mycket kommentarer på din analys, Jenny, på svenska.tyle.fi. Och här tänkte jag ta som ett exempel från kommentarsfält. Det här är signaturen Humbu som har skrivit att personligen så tror jag att den här trenden handlar om en längtan efter någonting verkligt. Dagens värld är så polerad, känslolös och ytlig att många längtar tillbaka till någonting som man kanske inte ens har upplevt själv. Många ungdomar har inte ens sett tobak när de har växt upp, utan det har blivit en symbol för en svunnen tid då man tänker sig att saker var bättre. Och att röka blir ett sätt att känna någonting som tar bort en från den här tiden.
2: Just alltså lite det som jag också var inne på där i den där texten, men man kan, alltså vissa talar också om någon sorts performativt rökande, att det inte ens så mycket är nikotinberoende, utan just att vi har ju sett till exempel att 00-talet är lite inne nu i så trender annars också, och då går man tillbaka till den tiden så rökte man ju de facto. Och då tittar man att, men vitsi, det där ser ju ganska coolt ut. Eller sen överlag, om det nu handlar om äldre filmer och annat. Jag menar, det kommer så jättemycket material ut överlag, så kanske man ibland tittar på gammalt material. Och just det här att nu har vi kanske inte behövt tala så mycket om rökning på ett tag heller. Utan vi har tagit det för givet. Men sen om man tänker, om man blickar tillbaks ännu lite, så det där, så var det ju på något sätt snyggt. Det är ju någonting liksom lite läckert och estetiskt det här när du har någonting som du lite sådär så här, att man lånar på ett sätt ett kodspråk från 1920-talets feministiska frigörelse, gamla sådana Hollywood femme fatales, Kate Moss, kommer ni ihåg när hon, det hörde ju lite till det här ciggen, hon var lite sådär obrydd. Så jag tror att det finns liksom mycket. Sen en annan intressant aspekt är att många, eller Helsingin Sanomat hade här tidigare, var det nu i somras, en artikel där de hade intervjuat olika konstnärer som har använt cigg inom sin konst. Att det finns så många fronter nu det här med
1: cigaretter. Okej, alltså vad de målar med nikotin?
2: Det var liksom djur som rökte, några sådana små lerskulpturer och vad det nu fanns för olika konstföremål. Sen så så finns det också inom skönhetsindustrin, alltså minns inte vad det nu hette, men en parfym som hade någonting med tobak då, att det skulle vara lite sådär sexigt tobaklyktar.
1: Eller sen ödelungsot.
2: Så finns det de här, sån här läppglans som också hade någonting med cigaretter att göra. Det är nog lite lustigt.
1: Ja, okay. Josh Holmes band heter Queens of the Stone Age. Tack Jonas för det. Han skrev in via vegasnabelagre.fi. Vi uppskattar alltid om det hjälper till.
0: Ja.
1: Jenny, vi pratar om cigaretten här i populärkulturen och kulturen just nu. Om du lite trendspanar, tror du det kommer att alltså hålla i sig det här? Alltså att ciggen kommer att bli mer och mer populär nu? Film, musik och teater.
0: Varför de rika?
1: Den första balletten medan de röker.
2: No, Vogue, det är liksom det där klassiska. Det är Vogue i sin Vogue. Vi ser det här förfullt, det här med rökande som har gjort comeback i filmer då, till exempel. Det var någon, skulle det ha varit The Guardian som, i alla fall någon tidning, det är svårt det här dessa tider när man inte vet vad man har läst, va?
1: Just sådär.
2: Men på internet i alla fall läste jag.
1: Det fanns på internet.
2: Att av de 10 filmer som senast nominerades till bästa film på Oscarsgalan så innehöll 9 rökscener. Och bara i Oppenheimer så bolmas det över 130 gånger. Så nu är det ju liksom, det var länge som jag talade med min kollega Silja Sahlgren Fodstad som är vår filmexpert. Och hon har också lagt märke till det här, att det var länge som att man inte riktigt visar rökning på film och nu är det tillbaks.
0: Men inte röker ju någon nu heller. Alltså, jag tycker vi pratar om det här också, att det till och med ska vara förbjudet att ha rökning i serier, att man får röka om det är tidstypiskt, till exempel Oppenheimer, så tänker jag att då bolmar ju alla liksom, ja, att alla satt ju rökt hela tiden. Tänker att nu att om vi ser liksom 20 år i framtiden då man börjar göra filmer om 2026, så är det då liksom att man lägger in en sån här, vet du, de kommer hem från jobb eller far ut och får en liten paus, så lägger man in en sån här nikotinpåse under läppen, eller vad är det som kommer att vara tidstypiskt då för den här tiden?
2: Men sen tänker jag också att tobaksindustrin är ju alltså en enorm business, att nu hittar de sina kryphål hela tiden, och det finns några granskningar som har just kollat hur nikotinbolag systematiskt ändå förser olika influensare och VIP-gäster, you name it, men med olika gratisprodukter, att det är inte helt lätt att hålla koll på det där alltid, att vem har nu fått vad. Och sen förstås, som jag sa här tidigare, att när vi ser kändisar röka på filmduken eller på sociala medier, det finns ju sådana, vad heter det, sigfluencers också, som uttryckligen talar om på något sätt.
1: På riktigt? Sigfluencers?
0: Jag tror man måste få lite gratisprodukter, för tobaken har ju också blivit så himmelens dyr. Jag var på en resa till London här för ett år, två sen, och då har jag en vän som bor där, och hon sa att i London så får du betala 25 pund för en ask sig för tiden, så att man får nog säkert vara en sigfluencer för att få lite gratis tobak för att ha råd och vara cool.
2: Ja, och det är ju liksom dyrt, och sen märker man också det här med att ibland så kan man väl feströka, fast det är ju inte så att rekommendera det heller, men att folk kan börja säga nu för tiden just att nej, att jag kan inte bjuda med mig för att det är så dyrt. Och på tal om det så tycker jag att det var länge så att det var inte så hemskt många som feströkte heller, för att det var just lite äckligt eller ansågs äckligt, men nu tycker jag att det har också ökat.
1: Ja, okay.
2: Men ännu, jag vill bara poängtera här ansvarsfullt, att trots att det nu liksom kan framstå som glamoröst för en del och så vidare, så THL påminner fortfarande om hur många tusen finländare som fortfarande dör. Det är inte trevligt att säga det här, men man måste kanske påminna om det. Och att 2 av 3 livstidsrökare också tyvärr går bort på grund av rökning.
1: Så
2: kan vi göra. Jag tänker bara så att allting, jag menar, vi människor är ju också flockdjur, och vem bestämmer vad som är coolt? Att kan inte man bara hitta på någonting, ett blåbär istället, vad vet jag? Kan ni lyssnare komma in med några fina idéer?
0: Ja, vi får se då, det blir coolare att äta blåbär än att röka tobak.
1: Ja, och kanske le den på film med sånt blått leende liksom.
0: Vi får se hur det går. Gå in på svenska.tille.fi på kultursidorna där och läs Jenny Jägerhors analys om det här, och kommentera gärna.
2: Konstruktiva förslag.
1: Ja.

Carrie Underwood med Smoke Break, och ibland så kanske det är just det som behövs. Jag kommer att tänka på den här klassiska memen av Ben Affleck där han står i en sån här blå tröja ute på gatan och sådär, har ögonen slutna och så att oh, oj, oj, ja. Och så har han en cigg i handen. Den har blivit en sån här symbol för de här stunderna där man helt enkelt bara behöver få en liten smoke break.

0: Yle Vega.
1: Det stämmer mycket bra, det är Yle Vega-kanalen du lyssnar på. Yle Vega eftermiddag med Hanna och Joakim här. Hej, alldeles strax så kommer vi att få en liten break för nyheterna. Och efter det så ska vi fortsätta med allt möjligt trevligt här också i Yle Vega. Då det ska det bland annat bli ännu ett efterlängtat avsnitt av Arkivrundan. Så, sånt på kommande.

En obemannad drönare har hittats i Pellinge i Borgåskärgård, meddelar försvarsministeriet. Enligt ministeriet så var det en person som hittade den igår. Gränsbevakningsväsendet och polisen utreder händelsen som en misstänkt kränkning av territorium. Enligt preliminära uppgifter så handlade det om en drönare avsedd för kartläggning. Den innehöll inga sprängämnen och den utgjorde ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. SDPs riksdagsledamot Mia-Petra Kumpula-Natri ser ut att få lämna riksdagen. Talmanskonferensen har enhälligt godkänt hennes ansökan om befrielse från uppdraget. Kumpula-Natri är invald från Nyland och hon ansöker om befrielse från riksdagsuppdraget för att hon från början av oktober ska bli direktör vid teknologiindustrin. Om också hela riksdagen beviljar henne avsked så blir det den före detta statsministern, SDPs tidigare ordförande Antti Rinne, som tar Kumpula-Natris plats i riksdagen. Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,7% i år och med 2% nästa år.

Polisens slutsats är att chauffören i en turistbuss hade glömt att dra åt handbromsen på bussen när han tog paus. Bussen började rulla ner för Unionsgatan, rakt på en äldre kvinna som senare avled på sjukhus. Chauffören misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande. Där ärendet går till åtalsprövning inom kort. Och i Estland har parlamentet Riigikogu valt en ny president. Det fanns bara en kandidat, den nuvarande justitiekanslern Ylle Madise. Och hon fick 71 röster av 101 i parlamentet. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Den viktigaste uppgiften är att representera Estland internationellt. En mätning nyligen visade att 7 av 10 ester vill att presidenten i framtiden ska väljas direkt av folket. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.

0: Queens of the Stone Age efter nyheterna. Hanna Norrena och Joakim Runt säger hallå, hallå, hallå. Det är onsdag eftermiddag och du har vridit upp din radio till Ylevega eftermiddag.
1: Här är vi vare sig du vill eller
0: så
1: inte.
0: Så är det. Så är det.
1: Ja.
0: Vi är med dig fram till klockan 17.00. Please ge oss ens en chans. Lyssna 15 minuter. Mm. Sen avgör du att är det här hiss eller diss.
1: Varför sätter du så nära en press på oss nu mitt i? Vi håller ju på 4 timmar varje dag. Nu mitt i allt de här kommande 15 minuterna så är avgörande. Det är vår audition.
0: Nej, jag tänker om du, kära lyssnare, inte har surfat in på den här kanalen tidigare och undrat vad är det här för såskoppar? Det var så jag menar. Ge oss 10 minuter.
1: Okej. Okay.
0: Så ska vi visa att vi inte allt för stora såskoppar. Och du lyssnar ganska passligt, för det som vi brukar göra den här tiden onsdag eftermiddagar, att vi rotar lite i arkiverna och funderar på en liten dag som denna. Vad har vi idag? 2 september. Vad hände för x antal år sedan? Och det ska vi göra nu i ett segment som vi kallar för Arkivrundan. Och den har dessutom en helt egen signatur.

0: Före nyheter klockan tre så pratar vi om att rökning är lite inne igen. Och i arkivrundan idag så ska vi tillbaka till ett år när ungefär alla rökte, också på dagis, 1987.
1: Mm.
0: Och vi ska fundera på den 2 september 1987. Vad hördes i... Svenska Yle fanns ju inte på det viset då. Eller Vega fanns ju inte heller. Men vad hördes på svenska i rundradion? En sån dag. Om vi funderar på 1987 överlag, vad hände då? Matti Nykänen var ute och hoppade backhoppning. Han var ju jättepopulär. Det var lite skandal 1987, för han skickades hem från backhoppstävlingarna i Centraleuropa eftersom han hade kommit dit i de tävlingarna alldeles för sent, och sen sprang han omkring där med sin fru och han hade inte någon skida med sig heller hemifrån, så skrev han specialbehandling.
1: Han var säkert inte helt nykter.
0: Han var kanske inte heller helt nykter. Så han skickades hem bara för att vinna 3 OS-guld sen nästa år. Mm. Så att han var nog i form. 1987 så vinner Sverige hockey-VM för första gången på 25 år. 1987 så säger Ronald Reagan i ett tal som han riktat åt Michail Gorbachev, Sovjetunionens president: Mr. President, tear down that wall.
1: Ah.
0: Och då menar han Berlinmuren. Och det hände ju sen 4 år senare. 1987 startar Bold and the Beautiful.
1: Uff, ja. Härligt.
0: Och det rullar väl på alltså ännu, va?
1: Ja, alltså det kom i förra veckan en dokumentärfilm, Kaunari Kuume, ja, heter den, som kom på biograferna här, som handlar om just tiden då The Bold and the Beautiful landa i Finland. Det var ju ja, det var ju svåra tider.
0: Och det är svåra tider än den dag. Så de fyller 40 år nästa år, med andra ord. 1987 så kommer Guns N' Roses storsäljare Appetite for Destruction med det här Paradise och Paradise City och de här. Och en stor hit i Finland 1987 var den här låten.

0: Tuomari Nurmi ja Ramona Hannagård igång genast. Okej, men nu ska vi koncentrera oss på vad månne man kunde höra på svenska i rundradion den 2 september 1987. Vi ska kunna hoppa in till radio eftermiddagen och så lyssnar vi på nyheterna klockan 16.00 2 september 1987. Carita Pettersson är i studion.
1: Klockan är 16. De nordiska utrikesministrarna har sammanträtt i Helsingfors. Sydafrika var det centrala diskussionsämnet. I Moskva har rättegången mot Mattias Rust börjat. Pressöversikten tar upp den så kallade pro-Koivisto-rörelsen.
0: Ja, det var ju spännande saker det.
2: Ja. Pro-Koivisto-rörelsen.
0: Pro-Koivisto, det ska väl kanske vara presidentval småningom. Och sådär. Mm. Vi ska kunna lyssna lite mer om den här rättegången kring Mattias Rust. Han var alltså en västtysk pilot, alltså en helt vanlig man som hade flygcertifikat. Och han flög från Västtyskland i ett litet privatplan, en liten Cessna. Och så landade han på Röda torget i Moskva. Bland människorna där i maj 1987. Och nu den 2 september så var det rättegång gällande den här saken. Och Rundradions redaktör Lena Relander är med från Moskva på en telefonlinje som låter som hon skulle vara på månen. Men hon är alltså i Moskva, så här berättar hon.
1: Klockan är 16. De nordiska...
0: Det var inte alls, det var den här jag skulle ta. Här kommer Lena Relander från Moskva 1987.
3: Rättegången pågår ännu, men det man vet hittills är att den 19 år gamla Mattias Rust har erkänt sig skyldig till alla de tre brott han står åtalad för. Det vill säga olaglig gränsöverträdelse, brott mot luftfartsbestämmelser och medveten huliganism. I sitt 80 minuter långa försvarstal sa Rust att han flög till Röda torget på ett fredsuppdrag och att avsikten var att påverka världsopinionen. Han sade sig vara ledsen över uppståndelsen. Men han hade inte sett några som helst andra möjligheter att uppnå sitt mål. Det var inte frågan om huliganism, poängterade han, trots att han tidigare hade erkänt sig skyldig också till det brottet. Han hade hyrt sportplanet i mars-april, han planerade sin flygning helt ensam och hade inte ägnat speciellt många tankar åt konsekvenserna. Det riktade in planet mot centrum av stan, Kreml kände han bara till via kartor och hade därför inte varit säker på att hitta rätt. När han sen visste att han var där valde han att landa på ett ställe där han såg bara några få fotgängare för att inte skapa någon panik.
0: Mattias Rust, han fick sen 30 månaders fängelse för det här tilltaget. Han fyller 60 år, så jag, om ett par år. Och han har hunnit med ganska mycket. Han har varit skoförsäljare efter att han landade det flygplanet. Han har varit yogalärare, professionell pokerspelare, finansanalytiker, hinduist. Oj, det är lite sökare kanske.
2: Ja, lite för sökare. Ganska häftig CV tycker
0: jo,
2: jag.
0: Jo, absolut. Vi skulle kunna ta en låt som var en stor hit 1987. Och sen ska vi fortsätta kolla vad som gick ut på svenska i rundradion den 2 september. Jag hittade nämligen en ganska cool lyssnartävling som vi ska kolla in. Efter Don't Dream It's Over från 1987.

0: Laura Raus stora hit från 1987 som är föremål för arkivrundan idag. Vi håller på och tittar på vad som hördes på svenska på i genom av rundradion 1987. Vad gjorde Hanna Norrena 1987?
1: När jag var 9 år så jag satt väl i ett rum i Gamla Vasa och lyssnade på Carola Häggkvist.
0: Inte så dåligt.
1: Och sådär. Inte var det var så dumt inte.
0: Nej, inte så illa.
1: På lågstadiet.
0: Samma här. Den 2 september 1987, det var en onsdag. Och jag noterade till min stora glädje att den här dagen så bjöd rundradion på en lyssnartävling. Apropå det faktum att Radio Östnyland fyllde 20 år. Och hade alltså kickat igång 1967. Och i studion satt Gia Melin och spelade upp gamla klipp som man skulle så där gissa kring då. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Telefonnumret är ju 13 18 05, det gamla välbekanta 13 18 05, och riktnumret till Borgå är 915. Och vi frågar vem tillhör den här rösten och vad har personen i fråga haft att göra med Radio Östnyland.
3: Vi börjar vårt sista lokalprogram före jul med ett reportage om förbindelserna med utkären av Göran Gustafsson.
2: Ja, vem tillhörde den här rösten? Som ni förstår så är det ju nog gamla trogna radiolyssnare vi vänder oss till, speciellt just med det här inslaget, för att det är nog gammalt. Men vem tillhörde rösten? Har vi då ingen lyssnare från den tiden som kan identifiera? Ja, vi ska se, kanske. Här är Borgåstudion och Gia Melin.
4: Det är Magnus Kull från Lovisa Skärgård. God dag.
2: No, god dag, god dag, Magnus Kull.
4: Du vet, jag känner nog igen Bitte Bagerstam då för tiden på Karinen.
2: Du känner?
4: Första det här regionalradiochefen.
2: Exakt. Kan jag nu få din adress?
4: 07900 Lovisa.
0: Jag tycker det är skönt att man tar adressen i direktsändning ut bara sådär. Och finns sådana old school telefon som ringer.
1: Ja, sådana där borde vi också få till våra tävlingar.
0: Ja, vill du höra en till fråga?
1: Absolut.
0: Från frågesporten när Radio Östnyland fyllde 20 år 1987, Gia Melin i studion. Här var en annan fråga i frågesporten.
2: Nu ska ni få lyssna på en musiksnutt och vi frågar förstås igen att vad har den här musiksnutten med Radio Östnyland att göra? Ja, hur är det bästa lyssnare? Kommer ni ihåg den här lilla musiksnutten? 13 18 05 är telefonnumret och jag väntar ivrigt på att telefonen ska ringa. Men nej, telefonen är alldeles tyst och jag måste säga att vi sa just här med Stig Malmberg som är tekniker idag att det här är en väldigt svår fråga, men våra lyssnare är nog ganska duktiga. Här är det Radio Östnyland och Gia Melin.
5: Jo, det är Anna-Lisa Gustafsson här, hej.
2: Hejsan.
5: Så mycket. Jag vet att jag känner igen det där, att det skulle föreställa att man skriver på maskin.
2: Ja.
5: Men det kommer jag inte ihåg.
2: Nej, men jag tycker det var ett gott försök det här och jag är övertygad om egentligen att något rätt svar får vi inte på den här frågan. Så jag tror att jag ska, för det är väldigt svårt. Radio Östnyland hade ju sändningar enbart på söndagarna och Birgitta Bagerstam införde ett, helt enkelt, det försökte nog vara lite nyheter och aktualiteter så här. Och det hette Hänt i veckan.
0: Där var det. Det var en för svår fråga, helt enkelt, i frågesporten om Radio Östnyland.
1: Det är nog en svår fråga för att oftast tycker jag i alla de tävlingar som jag har suttit i här under de senaste 20 åren så brukar nog alltid någon ta det ändå till sist.
0: Ja, folk vet jättemycket, helt enkelt.
1: Men där kom gränsen.
0: Där kom gränsen emot. Det var arkivrundan om 1987. Vi kör en ny arkivrunda om ett annat år nästa onsdag. Här är Dua Lipa, Break My Heart.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10. Mm.

0: sommar efter Dua Lipa. Den här låten heter Aldrig ensam igen.
1: Häromdagen så kunde man läsa om EUs nya frukostdirektiv.
2: Nå, äntligen!
1: Sånt blir man ju alltid glad av.
2: Vad säger de?
1: Det största grejen är kanske här att sylt nu får nya bestämmelser. Och jag kommer att tänka på det här i morse. Jag skulle laga havregrynsgröt till mig själv och mina älskade små blivande skattebetalare där hemma. Och så sträckte jag mig in i kylskåpet längst in för att ta fram en burk med sylt att sätta på den här gröttallriken och märkte till min förfasan att sylten var slut.
2: Oh no!
1: Och då kom jag att tänka på, men har jag någonsin ens haft sylt? För enligt EUs nya frukostdirektiv så måste en produkt som kallar sig sylt innehålla mer än 45% bär. Annars är det inte sylt, utan det kan, i så fall så ska det kallas bärberedning.
2: Eller syltliknande produkt.
1: Ja,
2: bärberedning, jaha, 45%. Men alltså, jaha, okej. Ja. Så att, vad är det för annat skräp som finns där?
1: Det kan man ju fråga sig. Ja. Alltså, jag brukar titta kanske lite på priser och etiketten. Och så, inte tittar jag så noga på vad de egentligen innehåller. Då tänker jag att men det här är ju vet du, plättsylt. Det är säkert jättebra. Ja. Det här tar vi. Och de smakar helt gott. Alltså, de smakar jättemycket socker och påminner lite om bär. Det funkar bra.
2: Det är åt bärhållet och det räcker.
1: Ja, det funkar bra i vår familj. Ja. Men nu alltså, de här nya direktiven, så alltså, du måste ha alltså minst 46% bär för att få kalla sylt, annars är det bärberedning. Så nu vet vi det.
2: Ja.
1: Nu har EU bestämt att det är så.
2: Det är bra.
1: Men då jag famlar runt där i mitt kylskåp i morse, så tittade jag lite bekymrat på de andra burkarna, för jag såg där att nu där finns fikonsylt eller fikonmarmelad, och det är ju någonting sånt som jag brukar köpa alltid. Jag ska äta en viss sorts vit mögelost.
2: Okay.
1: För då brukar man ofta äta fikonmarmelad till det. För att
2: jag hör att du är en fin smakare.
1: Ja, åtminstone typ två gånger i år är det att köpa en burk med fikonmarmelad. Annars är det väl där i skåpet. Och det är ganska intressant det här med, för man blir ju lite sådär att, men vad kan man äta? Hur länge kan man? Jag vågar inte ens riktigt öppna den där fikonmarmeladsburken. Och så börjar jag titta på annat.
2: Har den börjat liksom röra på sig?
1: Nej, inte alls. Jag vet ju inte i och för sig, för den rör inte sig i kylskåpet, men jag vågar inte öppna locket.
2: Nej, just det.
1: Men så tittar jag på annat som fanns där också. Alltså, jag är ganska bra på att rensa, men nu det är riktigt att rannsaka mig själv, så såg jag ju nog att det fanns ju längst bak nu en burk med oliver som har varit där, jag vet inte säkert sen jag flyttade in, för att jag brukar aldrig köpa oliver, så jag har ingen minne att jag ska köpa dem. Och då började jag tänka på att hur länge kan man egentligen använda sådana här produkter, och jag hittar faktiskt här en liten lista på hur länge saker sådär i snitt håller. Så vi kan ta en sån här snabb repetition.
2: Ja, okay.
1: Just det här med sylt, så de innehåller ju ofta väldigt mycket konserveringsmedel och så här. De funkar så länge det inte är mögel på dem. Så sägs det. Men att sen sådana hemlagade sylt, så där behöver man vara lite försiktig, för att där beror det jättemycket på hur de är tillverkade, hur hygienen har varit, har det kommit luft in i förpackningen och så här. Och jag vet inte, alltså, jag är uppvuxen med att äta sådana 10 år gammal sylt. För att mina föräldrar och mina mormor och de här, så det har alltid varit sen som att plocka bär och laga sylt. Och sen när man sa, här är en svart vinbärsgelé från 2013, funkar utmärkt i den här.
2: Ja, den har varit biffen i frysen, ska vi påpeka här.
1: Jag vet inte var den har varit.
2: Men du lever och mår bra, så någonstans bra har den förvarats.
1: Någonstans har den varit, jag vet inte vad det är. Men att jag säger inga garantier där, man måste helt enkelt pröva sig fram.
2: Ja.
1: Men sådana klassiker som finns i kylskåpet, öppnad tacosås, det har vi ju säkert alla.
2: Alltså 3-4 burkar.
1: Ja, men man köper,
2: man köper ju alltid ny, för man kommer inte ihåg att det fanns en där hemma.
1: Nej, och sen vet man inte faktiskt om den håller, för att det är sån här röd salsa som man brukar köpa. Så man köper en burk, så använder man några skedar därifrån. Så ställer man in den i kylskåpet i tron om att man kommer använda den, fast vi alla vet att den kommer stå där tills den är möglig och man sen äcklad försöker tvätta ur den.
2: Ja, och där i den burken undrar jag hur mycket som är liksom äkta vara. Om du var inne på att bär måste innehålla 45% bär, så alltså den där tacosåsen är väl enbart bara typ saker man har sopat upp på gatan och färgat rött. Det är inte så alltså.
1: Det kan mycket väl vara allt sånt som har legat och muhi på gatan, så att det är lite mjuka och påminner om tomat.
2: Ja. Kalla det salsa, säger man.
1: Så att mycket kryddor i, bara ingen märker.
2: Ja.
1: Nej, men alltså, öppnad tacosås håller sig en vecka eller två.
2: Okej, det är så kort tid.
1: så kort tid. Så
2: mycket att, bra information.
1: Ja, så att om du äter, om vi säger att du äter tacon idag, så kan du äta samma burken nästa vecka. Men sen efter det så ska du inte äta den mera. Det är bara jag som hör det här, eller är det mitt huvud som det surrar?

Evanescence och en låt från deras skivas Fallen, Bring Me To Life. Trevlig eftermiddag, Hanna Norren och Joakim runt i Yle Vega eftermiddag. Vi ska fundera en stund på pengar och ekonomi och de stora pengarna och den stora ekonomin.

0: ekonomin, nämligen landets budget. Regeringen Orpo hade bokat 2 dagar åt sig för att fixa ihop en budget för nästa år. Men det blev klara på ungefär bara några timmar. Och budgeten för 2007 klubbades igenom till 92,5 miljarder euro. Politiska redaktören Jenna Emte är med här direkt från riksdagshuset. Jenna, varför? Alltså, de hade 2 dagar på sig men gjorde det jättesnabbt. Varför gick det så snabbt?
1: Ja, det finns många eller flera svar på det tror jag. Men i alltså det viktigaste var att man var ganska överens om de stora linjerna. Och det var inga stora nya beslut som behövde fattas eller man väntade att de skulle fatta här igår. Utan det här budgetförslaget kom ju från vårens budgetförhandlingar. Och då la man ner liksom, alltså då ritade man de stora, eller man drog de stora penseldragen redan då.
0: Okay.
1: Både när det gäller liksom vilka nedskärningar man skulle göra och vilka satsningar man skulle göra. Och sen i augusti så presenterade finansminister Riikka Purra sitt budgetförslag. Och förra året så väckte ju det ganska mycket rabalder för hennes budgetförslag i fjol var ganska partipolitiskt färgat. Där fanns förslag om att minska finansieringen väldigt mycket till integration till exempel. Och att lägga ner utbildningsstyrelsen var ett sånt förslag.
0: Ja, just det.
1: Men i år så fanns det inget sånt, utan det budgetförslaget som hon presenterade verkade regeringen också vara rätt samstämmig kring. Men det fanns inte heller några överraskningar där. Så att det här la en god grund för de här förhandlingarna. Och sen så hade regeringen redan på förhand sagt att man inte kommer presentera några nya sparförslag efter de här förhandlingarna. Trots att både oppositionen och också ekonomiska experter tycker att Finlands statsfinanser, eller alltså vår stora statsskuld, skulle nog behöva det, att vi skulle spara mer pengar. Men i och med att man inte behövde ta till eller fatta några nya tuffa sparbeslut, så kan det också ha underlättat förhandlingarna igår.
0: Ja.
1: Att man blev klar på en dag.
0: Ja. Jag tycker det är svårt att förstå sig på ibland den här regeringen Orpo. Du nämnde här just att man var överens och det var samstämmigt och sådant. Samtidigt som bara för några dagar sedan så har vi ju sett jättemycket gräl mellan regeringspartierna och kanske framförallt Sannfinländarna och Samlingspartiet. Och sen vips nästa dag så står de och igen bedyrar. Nu har vi diskuterat, nu är allting bra igen. Och så håller det på så här. Jenna, vad är din analys? Vad tycker alltså regeringen Orpo egentligen om att samarbeta med varandra? Vad tror du?
1: Det de har sagt under hela den här regeringsperioden är ju att de har ett bra regeringsprogram och att de har en politik de ändå kan hitta samförståelse kring. Så att jag tror att trots att det har varit en politiskt turbulent sommar, både med Garden Helsinki och med vad heter det, Ville Rydman och också andra rasistiska utspel från Sannfinländarna, så är det liksom just den här politiken och framförallt då den ekonomiska politiken som binder den här regeringen samman. Och vad heter det, alltså en orsak till varför det också kanske gick så pass smidigt, eller det vet vi ju inte, jag har inte suttit inne i regeringen, alltså under förhandlingarna, men utåt har det ju inte läckt några så här stora bråk eller att det skulle varit väldigt dålig stämning inne under förhandlingarna. Så varför det verkar ha gått så smidigt är också att de här 4 partiledarna för Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna träffades redan i måndags och hade ett längre möte där man dels la lite grunden för budgetförhandlingarna men också pratade om de här rasistiska kontroverserna. Kanske bara ska öppna upp att det handlar ju då om den här sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas och hur han uttryckte sig om det som har tolkats som Nasima Razmiar, alltså från Socialdemokraterna, att om man röstar på Socialdemokraterna så kommer man få en afghansk muslimsk minister i framtiden. Och sen så hade också förra veckan ministrarna Ville Rydman och Mari Rantanen på sig kepsar där det stod skicka send them back eller skicka hem dem. Och det har ju väckt mycket reaktioner och det har ställts krav på Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet främst då att sätta ner foten kring det här. Och då på det här mötet i måndag så ska man också då ha pratat om de här rasistiska kontroverserna och spelregler för att undvika en repetition från i fjol, skulle man kunna tolka. I fjol gick ju halva budgetförhandlingstiden åt att prata om Teuvo Keskisarja, vice ordförande för Sannfinländarna, som hade uttalat sig grovt i A-studio. Och då fick man ägna första dagen under budgetförhandlingarna till rasism och vilka spelregler som ska gälla för riksdagsledamöterna. Så att i år tror jag att man ville föregå en sån möjlighet genom att tillbringa många timmar på Königstedts herrgård i Vanda för att lite lätta upp stämningen inför tisdagen. Och sen så kan ju regeringen nu liksom både skryta med att man blev klar på bara en dag och samtidigt också vara nöjd, vara liksom, försöka ta åt sig äran för den ekonomiska tillväxten som man nu ser. Så att jag tror att det stärker också liksom samarbetsviljan inom den här regeringen.
0: En sista fråga ännu igen, när vi pratar alltså om budgeten som regeringen Orpo klubba igenom igår, deras regeringens sista för den här perioden. Det har ju varit jättemycket tal och jättemycket kritik gällande de här STEA-stöden till tredje sektorn som regeringen skär ner nu från ungefär 384 miljoner till 190 miljoner i året. Det här var ingenting som man liksom tog upp i budgeten då, eller ingenting som man backar från heller eller något sånt?
1: Resultatet är att det beslutet står kvar. Okay. Men vad jag förstår så är det här någonting som har förhandlats igår. För att kritiken har ju varit väldigt stor från organisationsfältet. Man har försökt förklara att det här handlar inte bara om att en inbesparing på cirka 80 miljoner euro, utan det kommer påverka det stöd som till exempel funktionshindrade kan få eller andra grupper som de här vårdorganisationerna jobbar med. Men ja, det här diskuterades, men det fanns inte en politisk vilja att backa i det här beslutet, men samtidigt så fanns det andra beslut också som oppositionen och också Svenska Folkpartiet har sagt att man gärna skulle ha diskuterat, till exempel skyddsdelen för arbetslösa, att arbetslösa skulle få tjäna en liten summa pengar utan att det skulle påverka ens arbetslöshetsersättning. Oppositionen skulle ha velat att man skulle ha backat från samfundsskatten, som man tycker är väldigt dyr, att man sänker den, kostar kring 800 miljoner euro per år, och sen så skulle man som sagt ha velat att regeringen skulle ha sparat, anpassat mer. Men regeringen backade inte från något beslut, och det har den här regeringen överlag inte gjort heller. Så att det kanske inte var så oväntat att det inte kom några positiva eller goda nyheter till organisationsfältet igår.
0: Säger politiska redaktören Jenna Emte. Om budgeten, här är Daniel Ainasoja.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fredrik Wahlström.

0: hallå, det brinner.
1: Av politik.
0: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
3: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Imtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag. Det som du hör tvärt, det är Britney Spears tillsammans med Elton John, Hold Me Closer. Snart kommer Pejk in med senaste nytt.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

0: Kränkning av Finlands territorium misstänks i Pellinge. Myndigheterna utreder ett drönarfynd. Finlandssvenska tidningar överväger uppsägningar då ägaren Bonnier vill förändra annonsproduktionen. Estland har fått ny president. Vi hör strax vad Ylle Madise står för. I engelska fotbollen har man slagit rekord i spelaraffärer för totalt 4 miljarder. Växlande molnighet och på sina håll oska är att vänta vädret. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ja, myndigheterna utreder en misstänkt drönarkränkning av Finlands territorium i Pellinge i Borgå skärgård. Försvarsministeriet meddelar att en obemannad drönare har hittats i Pellinge. Enligt ministeriet var det en privatperson som hittade den igår. Och enligt preliminära uppgifter handlar det om en drönare avsedd för kartläggning som inte utgjorde fara för utomstående. Försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet säger att polisen och gränsbevakningen nu utreder varifrån drönaren härstammar och varför den har irrat sig in i finländskt luftrum.
1: Tässä tapauksessa nyt selvitetään vielä millin tarkkaa, että mihin maahan nämä viittaa tämä drooni ja mistä siinä varsinaisesti on kyse. Ja sen jälkeen julkaistaan kaikki tiedot, että Rajavartiolaitos ja poliisi nyt johtaa tutkintaa ja sen jälkeen sitten meidän puolustusvoimat antaa mahdollista sotilasteknistä apua, jos sitä tarvitaan tähän tutkintaan.
0: Försvarsminister Häkkänen säger också att myndigheterna tills vidare inte utesluter någonting och fortsätter informera om utredningen an efter. Det pågår omställningsförhandlingar på Bonniers finlandssvenska dagstidningar. Det är de som jobbar med annonsproduktionen som omfattas av förhandlingarna, rapporterar

0: arbetar med annonsproduktionen på tidningarna. Enligt fackförbundet Pro, som företräder tjänstemännen i förhandlingarna, ska förhandlingarna avslutas inom 2 veckor. Men det är fullt möjligt att förhandlingarna kan pågå längre än så. Svenska Yle har varit i kontakt med förtroendepersoner som företräder de anställda, men de har avböjt att kommentera. Svenska Yle har också pratat med Bonnier News, som väljer att inte kommentera förhandlingarna medan de pågår. Under de senaste åren har Bonnier News i Finland sagt upp anställda. I december 2024 miste 5 personer jobbet inom Bonnier News Finlands administration. Våren 2025 miste sammanlagt 7 personer jobbet på Bonnier News tidningar i Nyland och Gästabotten. De som miste jobbet då arbetade med redigering. Bonnier News är majoritetsägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Nyland, medan den svenska mediejätten är enda ägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Österbotten.
1: Så rapporterade Markus Floman. I Estland har parlamentet valt ny president. Hon är Ylle Madise, Estlands nuvarande justitiekansler och den enda kandidaten i valet. Nuvarande presidenten Alar Karis ställde inte upp för omval. Parlamentet Riigikogu valde Madise med 71 röster av 101. Här vänder jag mig till vår reporter i Tallinn, Gustav Antell. Gustav, vad står Ylle Madise för politiskt?
2: Jag skulle säga så här att hon står för grundlagen, den estniska grundlagen. Det är så att hennes pappa var med och utformade den för 35 år sedan och hela hennes karriär har hon egentligen försvarat grundlagen, hänvisas till grundlagen och tolkar den. Och det är antagligen därför hon blev vald av de här olika estniska partierna, för att hon helt enkelt aldrig har blandat ihop privata åsikter. Hon har aldrig uttryckt privata åsikter offentligt. Och i yrkesrollen har hon varit väldigt neutral och objektiv. Om man nu ska se så här från en finsk synpunkt, så kan man åtminstone säga att radikal är hon nog absolut inte. Och hon är ganska där i mitten. Möjligen lite konservativ enligt oss.
1: Och hon valdes alltså som enda kandidat med 71 av 101 möjliga röster. Hurdant stöd har hon i Estland? Och nu verkar vi ha förlorat kontakten med vår medarbetare i Tallinn, Gustav Antell. Vi ska se om vi får in honom på tråden igen.
2: Att de skulle ha röstat på henne i så fall. Så man kan nog säga att esterna har fått en sån president som passar dem. Och,
1: Gustav, och nu avbryter jag dig. För ett tag här så hördes du inte, så jag ställer frågan igen. Hurdant stöd har Ylle Madise i Estland?
2: Ja, okej. Så hon har 70% av de här opinionsmätningarna visar att 70% stöder henne. Men också 70% skulle vilja ha en folkvald president. Så att på det sättet har i den opinionsundersökningen också 43% sa att de skulle ha röstat på henne i så fall. Det verkar som hon är en sån president som passar Estland. Hon påminner med sin lite gråa stil om president Kari, som han också idag har ett stöd på 70%.
1: Mm. Vad kan du, Gustav, kort säga om hurdan roll presidenten i Estland har om man sådär jämför med Finlands president?
2: Den är mer ceremoniell och sen representerar presidenten Estland utomlands. Men rollen i utrikespolitiken är bara den här representativa rollen. Försvarsmaktens befälhavare i fredstid, men i praktiken ganska liten roll där. Det som presidenten brukar göra är faktiskt försvara grundlagen, det vill säga ibland skicka tillbaka lagförslag som inte riktigt är väl genomarbetade.
1: Tack för den här rapporten, Gustav Antell i Tallinn. Och här hemma verkar socialdemokratiska riksdagsledamoten Mia-Petra Kumpula-Natri få lov att lämna riksdagen. Talmanskonferensen har enhälligt godkänt hennes ansökan om befrielse från uppdraget. Hon ska bli direktör vid teknologiindustrin. Kumpula-Natri är invald från Nyland. Och det blir före detta statsministern, SDPs tidigare ordförande

0: ordförande Antti Rinne som tar hennes plats i riksdagen om också riksdagen beviljar henne avsked. I samband med regeringens budgetförhandlingar igår blev det klart att den slopar sina tidigare planer på ett förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det här beklagas idag av expertis. Här rapporterar Heidi Herrman.
1: Det var Sannfinländarna som stoppade förslaget om ett förbud av sociala medier för barn under 15 år. Under gårdagens presskonferens sa finansminister Riikka Purra att ett förbud inte skulle ha haft någon verklig effekt. Sannfinländarna vill istället utvidga mobilförbudet i skolor, att gälla även rasterna och utbildning på andra stadiet. Socialskyddsminister Karolina Partanen från Samlingspartiet var besviken. Hon säger att förslaget skulle ha varit ett verktyg för att skydda unga.
2: Todella harmillista, att se kaatui. Käymme todella neuvotteluita, mutta...
1: Det hade varit ett välkommet verktyg, anser Suvi Uski som är doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet och expert på sociala medier.
3: Sille somekielolle on siis tarvetta, tai ylipäätään siitä puhutaan sen takia tarpeellisena, koska nämä alustat on lähtenyt tämmöiselle aika kurittomalle tielle, niin sanotusti, eli siellä ei välttämättä...
1: Under de senaste åren har plattformarna tagit språng i riktningar som inte längre är hälsofrämjande för barn och unga, utan tvärtom, säger Suvi Uski. En som förhåller sig försiktigt till ett nationellt förbud mot sociala medier är Annukka Soltin, expert på problematisk skärmbruk och sakkunnig vid föreningen Pelituki.
4: Vi följer väldigt noga nu att vad som händer i de olika länderna och hur fungerar de här nationella förbuderna. Att vi kan till exempel se att det där i britterna så har man ju tagit i bruk en sån här ansiktsigenkänningsmekanism. Och då måste alla verifiera sig som ska och vill använda till exempel någon av de här sociala medieplattformarna. Och vi kan också se att det har ju vissa effekter, men alla effekterna är inte bara positiva, utan samtidigt kan det hända att barn börjar att använda plattformar som inte reglerade på något sätt.
0: Så sa Annukka Soltin från föreningen Pelituki till reporter Heidi Herrman. Dags nu för sport. Transferfönstret i engelska fotbollens Premier League stängde vid midnatt, det vill säga den tid då klubbarna kan köpa och sälja spelare. De engelska ligaklubbarna spenderade tillsammans 4 miljarder euro på nya spelare, och det är alla tiders rekord. Mittfältaren Enzo Fernandes blev den dyraste övergången då Manchester City betalade 145 miljoner euro för den här tidigare Chelsea-spelaren. Manchester City använde totalt 434 miljoner, och det är rekord för en enskild klubb. Av de finländska spelarna har Djurgårdens mittfältare Mattias Siltanen väckt flera europeiska klubbars intresse, och enligt turkiska medieuppgifter förhandlar storklubben Besiktas med Djurgården om att låna in 19-åriga Siltanen. I Turkiet får lagen skaffa sig nya spelare fram till fredag. Och för imorgon utlovas växlande molnighet, på sina håll med regnskurar och åska emellanåt. Det blir 15-20 grader, lite svalare längst i norr. Det varnas för kraftiga åskbyar imorgon i delar av södra och mellersta Finland. Och till havs meddelas om frisk sydvästlig vind på de sydliga områdena.

0: Lycklig, lycklig finns på hans låt, inte på hans låt utan på hans skiva som heter Kär och galen som kom ut 1982. Han fyller 77 här i november.
1: Mm.
0: Det vet jag nog att jag har räknat helt fel. Nej, 77. Den som brukar lyssna på Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag vet att
1: jag säger ingenting. Jag säger absolut ingenting.
0: Du försöker inte hjälpa till att räkna.
1: Jag säger bara att just så.
0: Just så, ja. Några nyheter från Finlands huvudstad Helsingfors. Här i veckan så är det många tidningar som har skrivit om det stora varuhuset i centrum av Helsingfors som kommer att öppna en jättestor sandlåda för barn.
1: Va?
0: I varuhuset på ena våningen så kommer man öppna en stor, stor sandlåda för småungar. Så kan föräldrarna sätta ungen dit och leka för 14,90 på vardagar i 2 timmar. Eller 18,90 på veckoslut i 2 timmar.
1: Det låter som en lunchbuffé, dyrare på helgerna.
0: Det är lite så. Jag undrar vad det kostar att hyra hink och kratta och sånt. Jag tycker 18,90 för 2 timmar i sandlådan är ganska mycket.
1: Det är ganska mycket, men jag tror att om man har råd att handla i centrala Helsingfors så då har man också råd med barnvakt.
0: Ja, det är nog mycket möjligt.
1: Samtidigt så är det inte så jättedyrt om det inkluderar alltså att någon tittar efter ditt barn. För jag antar att man inte bara lämnar lilla Olle där oövervakad.
0: I en hög med sand. Nej, det finns bara personal som håller koll på de små prinsarna och prinsessorna. Och en annan orsak till att det här priset är lite högre än andra motsvarande sandlådor är det att den här sanden innehåller mikrober från skogen.
1: Jaha.
0: Så de här lilla Louise och Milton ska få, vet du, naturliga mikrober i sig.
1: Jo, förstås, för att om de annars bor där på boulevarden, jo, så de har aldrig sett en sån skog.
0: Nej, det enda de har sett är Chamonix på vintrarna och Tahiti på somrarna.
1: Ja.
0: Men i den här sandlådan, så den här sanden innehåller sådana här äkta naturmikrober och så utsätts de för det där. Ganska bra, vi önskar lycka till.
1: Mm.
0: Sen kan man läsa i Huvudstadsbladet om hur ännu en gång om det här att dagens unga verkar vara trötta på att hålla på och swipa på olika datingappar.
1: Mm.
0: Att man vill ha sådana evenemang där singlar träffas. Eller det här säger åtminstone arrangörerna till sådana evenemang där singlar träffas. I Helsingfors så hade jag hållit ett motsvarande sånt här. Men det hade en liten speciell vinkling, det här dating-evenemanget. Det gick ut på att den som vill hitta någon, så dens vän ska sälja in en som en potentiell datingpartner. Det finns en...
1: Det blir som ännu svårare. Det är inte bara det att du ska själv vara en bra potentiell partner, men sen dessutom så måste du också ha en kompis som är bra på att sälja dig.
0: Ja, alltså det är liksom, man ska gå på en scen och så sitter den som vill hitta någon på en stol och sen står kompisen och har en PowerPoint-presentation på max 5 minuter.
1: 5 minuter lång tid, ja, att berömma sin kompis. Ja, man kan vara sådär att Joakim, han är ju kul.
0: Ja.
1: Liksom, ta honom.
0: Så jag kan gå bort härifrån.
1: Ja.
0: Och sen på slutet av presentationen så dyker den här personens kontaktuppgifter upp och så kan intresserade då närma sig den här personen. Det här upplägget så bygger enligt arrangören på en psykologisk term som kallas third party verification.
1: Mm.
0: Det vill säga att en människa tenderar att ta till sig det som någon i objektets närhet säger. Att man lyssnar faktiskt och man förstår att det här är en vän, men hen vet vad den här människan går för.
1: Ja, men det kan man väl ha den där vännen istället då?
0: Ja, men det kanske går att ordna det också.
1: Ja, ifall man vill inte ha den där som sitter på stolen.
0: Nej, det kan ju gå hur åt skogen som helst.
1: Eller sen tänk att den där vännen är jättekul, underhållande, har en lysande PowerPoint-presentation och säljer där då Joakim Day, som vi tar som exempel nu. Och att liksom att alla säger att Joakim, det här är det bästa som någonsin, vet du, jag måste nu få Joakims telefonnummer. Och sen skulle du vara liksom en tråkig filur som inte säger någonting så är privat, att då kan det ju den vännen kanske liksom är att man tänker man liksom faller för den där vännens charm.
0: Ja. Medan vännen står och säljer grisen i säcken.
1: Ja.
0: För vännens vän är egentligen en sopa.
1: Ja.
0: Men det står ju inte i PowerPoint-positionen. Det är sant, ja. Vi får följa med hur många nya barn som uppstår efter den här dating-evenemang.
1: Men jag tycker att det är bra, det ska jag säga. Jag tycker ändå att det är bättre med det här med sådana här evenemang där man träffar folk personligen. För jag tror att vi är så trötta och så urleda på allting som har med telefoner och internet att göra. Ja. Och allt det här att, liksom att bli ghostade hit och dit. Att träffa folk organiskt, ansikte mot ansikte, så det är ändå alltid mycket mer effektivt när det kommer till dating. För att man vet ju direkt ändå att finns det ens någonting där.
0: Ja, precis det. Och det är ju dit att som allt fler och fler verkar gå faktiskt.
1: Det är
0: också
1: som att shoppa nästan.
0: Ja.
1: Vet du, sådär som att, brukar inte säga att man går och fönstershoppar och man går omkring på stan. Så det där är som att där liksom rullar de fram den ena efter den andra och så kan man bara liksom peka och vet du, viska med kompisen.
0: Glad människohandel.
1: Det är som att gå på lägenhetsvisningar för skojs skull.
0: Det är lite så, ja. Sen ännu, för några dagar sen så gick jag över Medborgarplatsen i Helsingfors, det vill säga mitt i stan där vid biblioteket Ode, om någon har varit där. Och det såg jag såg liksom i ögonvrån en intressant sammanslutning. Det var fyra personer som stod väldigt koncentrerat och lyssnade på en man som stod och pratade i megafon och väldigt stillsamt och så här och liksom någonting. Och sen la han ner den där megafonen och så ställde sig de här fem personerna, var det då, ställde sig alla i en sorts formation som en kvadrat med den där mannen framme och sen vände de alla sig mot riksdagshuset som finns där också som man kan stå och titta på från Medborgarplatsen. Och sen hörde jag att den här mannen då utan megafon, att han bara började förklara liksom där, att nu ska de med telepatisk hjälp riktad mot riksdagshuset ordna fred på jorden. Mm-hmm. Och så stod de där, jag var på väg någonstans så att jag kunde liksom, jag passerade bara långsamt och sen gick jag vidare. Men då fortsatte det, alltså de stod där och på något vis liksom med telepati då, så sköt de strålarna mot riksdagshuset i syfte då att skapa fred på jorden. Sen när jag var någon annanstans där en halvtimme senare någonting, så såg jag tre av dem komma bort, på väg bort från Medborgarplatsen. Och de såg ganska glada, alltså nöjda ut.
1: Mm.
0: Så det kan hända att de fick någon sorts kontakt. Det här var några dagar sedan. Nu kan det ju hända, alltså nu gäller det att hålla ett öga på världen. För om det skulle visa sig att saker och ting börjar lugna ner sig. Så då kan det faktiskt hända att de här fyra, fem personerna, alltså de lyckades i sin lilla aktion där på Medborgarplatsen. Så vi får hålla tummarna. Musik av U2. Låten heter Song of the Future. Sen ska vi prata lite om det här med att spara sina pengar. Eller inte spara dem.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Låten heter Gone, Gone, Gone. Om du sitter på en hög med pengar, den här högen kan vara modell mindre, den kan också vara stor eller medel, och du funderar på att sablar, jag borde göra någonting med de pengarna, jag borde spara dem, jag borde investera dem eller placera dem och sådär. Om en timme i denna studio finns placeringsutbildare Svenne Holmström som är gäst i veckans Lite klokare. Emil Friman sitter tillsammans med Svenne Holmström. Och Svenne Holmström kan svara på dina frågor gällande sånt här att spara klokt, investera klokt, placera klokt. Du kan ställa din fråga via liteklokare@yle.fi så kommer Emil att ta upp dem sen när Lite klokare kör igång om en timme. Ja, lite apropå det här så gick Jasmin Urväder ut på stan i Vasa och frågade folk om hur de resonerar kring sånt här sparande, investerande och placerande.
1: Erin Hägglund.
2: Lena Karlsson.
3: Hur är det, sparar ni pengar på något sätt?
2: Ja, försöker nog.
4: Försöker lite, ja.
3: Hur gör ni konkret då i så fall?
2: Jag har lite olika investeringskonton som jag försöker lägga pengar på. Alltid från sommarjobb och sen studielån.
4: Jag gör också ganska långt samma. Men det går inte jättebra.
3: Menar du att dina placeringar har gått ner då, eller?
4: Nej, jag är ganska dålig på att alltså, om jag vill köpa någonting så gör jag ju det. Så att sen så tömmer jag nog de där kontorna om jag vill ha något kläder. Så det går inte jättebra.
3: Precis, så att, för det är det jag tänkte fråga som nästa. Att är det någonting skilt ni då sen vill faktiskt spara pengarna till? Eller är det just sådär att det här är nu bara för att lite göra det?
2: Jag försöker tänka liksom långt fram i framtiden, just liksom hus och så längre fram. Att det är inte några pengar som jag nu liksom använder och rör de närmaste 15 åren typ.
4: Jag vet inte, jag just så här långsiktigt, jag tycker att det är jättejobbigt att spara så här på abstrakta saker. Jag vet inte vad som kommer att hända, jag vet inte när, jag vet inte vad jag vill, vad det, så det är jättejobbigt att inte röra de där pengarna. Så att mest har jag nog liksom, om jag har sparat så här ordentligt, så har det nog varit för resor eller något sånt liksom, så här större köp om jag har velat ha någonting inom 2 månader liksom, och inte jättelångsiktigt.
5: Västeråker Joakim heter jag. Inte vet jag, nu sparar något nämnvärt mycket inte på det viset.
3: Tycker du att det är svårt eller lätt att spara eller?
5: Inte tycker jag nog att vi handlar något desto mer onödigt på det viset. På det viset kanske jag sparar.
3: Har du en slags buffert då så att säga som du inte rör då förutom om någonting?
5: Ja, alltså i familjen har vi, ja. Vi har en sån, ja.
3: Mm.
5: Vid större inköp så använder vi av det då, man ska ha någonting. Eller någonting att sända eller någonting sånt.
3: Precis, så att den liksom får vara lite rörlig, att när det händer någonting så använder man och sen sparar man liksom upp igen i den.
5: Absolut.
6: Merika Kallionpää.
3: Merika, hur är det, sparar du pengar på något sätt?
6: Lite dåligt. Jag borde ju spara, men nej, lite dåligt.
3: Tycker du det är svårt eller lätt, eller vad är orsaken?
6: Det skulle ju inte vara svårt, men jag bara gör det inte.
7: Jag heter Hannele Tammelin.
3: Hur är det med sparande? Är det någonting du gör eller har gjort i vardagen?
7: Inte just nu. Jag sparar inte någonting, men jag köper inte just någonting.
3: Nej. Har du gjort det tidigare i livet då?
7: Ja, på 90-talet måste man spara.
3: Precis. Och hur gjorde man då?
7: Man köpte inte just någonting, man räknade varje gång när man går till butiken, vad kan man köpa?
3: Tycker du att det är svårt eller lätt att spara pengar idag då?
7: För mig är det lätt, men inte för ungdomar.
3: Varför det då?
7: Det har inte arbete just, och sen liksom det, om det studerar så det har inte tillräckligt pengar.
3: Hur är det med dig då? Var tycker du att det är ett bra ställe att placera och spara pengar när man är liksom äldre då, inte ung?
7: Man kan ju liksom placera pengarna, köpa liksom såna, vad heter det nu, inte aktier utan
3: fonder då?
7: Ja, fonder. Och det har jag gjort, men inte behöver liksom ta därifrån någonting. Jag klarar mig väldigt bra utan.
8: Folke.
9: Och jag är Satu.
3: Och vad heter ni efternamn?
9: Jag heter Karlsson.
8: Finneman.
3: Och hur är det med sparandet? Är det någonting ni gör i vardagen?
8: Jag är i loppukiri. Och det menar att om jag vill ha någonting, jag ska köpa den och göra det. Men det är viktigt att spara i någon saken.
9: På någon dag jag sparar och på någon dag jag köpa någonting. Ja.
3: Tycker ni att det är viktigt att ha något pengar undansparade ifall någonting händer eller om man vill satsa på någonting speciellt?
9: Det är absolut bra att ha någon i liksom din
3: buffert.
9: Ja. Absolut.
3: Ja.
8: Ja, samma saken att det behövs liten säkerhetspengar.
3: Tycker ni att det är svårt idag det här med att spara? Alltså både var man ska lägga pengarna eller sådär bara allmänt att faktiskt hitta den där summan att spara?
8: Ja, det är svårt att spara. Priserna höjas och höjas hela tiden. Mat, alla saker.
9: Och vi är liksom pensionärer. Och pensionär vi får varje månad, det är inte så mycket. Och det är svårt att spara. Men lucky we har sparat någon när vi har arbetat.
1: Hi, I am Rajat Patil and I work at University of Vasa. Well, you have to save money. Where I came from, we are used to save money. I mean, you start saving money and then you plan your future accordingly.
3: Is it important for you to also have some kind of money if something bad happens?
1: Yes. As an immigrant, you have to have it because you never know what will happen. And also you need to show some money to extend your visa. So yes, it is important. And particularly here, the cost of medical cost can be higher. Or particularly in emergencies, it might be too much to handle. So you have to have buffer money around 3,000 to 4,000 euro in your account.
0: Rajat Patil konstaterar. Det är bra att ha sådär en 3-4 tusen extra om någonting behövs som buffert. Jasmin Urvedar hade frågat runt om hur folk tänker med att spara eller investera eller sådär. Om en timme kör Emil Friman igång med lite klokare placeringsutbildare Svenne Holmström med gäst där. Du kan fråga gällande sådana investeringsspar-saker. Lite klokare snabela.yle.fi är adressen.

0: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrkfinns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
1: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
0: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
1: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.
2: Här är Sienna Spyro i Great Expectations.

0: Regeringen Orpo bestående av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet nästan halverar stöden till tredje sektorns sociala stödföreningar. Och det här i ett land där arbetslösheten är hög, brödköerna blir allt längre, nya siffror visar på ökad barnfattigdom. I slaget idag så diskuteras hur de redan mest utsatta drabbas av de här nya nedskärningarna. Med i diskussionen är frivilligarbetare Pia Storrank, föreningen Contacts verksamhetsledare Eva-Marie Backnäs och Österbottens välfärdsområdes politiker David Pettersson från regeringspartiet Kristdemokraterna och Anne Salovaara-Kero från regeringspartiet Svenska Folkpartiet.
1: Om jag säger det från Österbottens välfärdsområdes dels sida, de här stora nedskärningarna som nu görs, så det finns inte axlar vare sig i Österbotten eller annanstans i Finland heller. Det här har ju också redan välfärdsområdesdirektörerna uttalat sig. Då jag tittar sedan på det som händer med vad heter det? Ja, vårt välfärdssamhälle, med medborgarsamhälle och civilsamhälle, så det här håller på att rasera det på riktigt. Och jag är glad att också forskarvärlden nu har steppat liksom fram. Det är både Åbo Akademi och Hilma som faktiskt har kommit ut att den biten liksom kommer också fram.
2: David Pettersson, också ditt parti som sitter med här och bestämmer om pengarna nu och stödet som ju helt klart då skärs ner. Hur ser du på det?
3: Ja, nå helst så ska man ju inte kära ner överhuvudtaget någonstans, så man får ju lätt den bilden av att vi har en regering nu som är väldigt hjärtlös och kall, men om man nu ska som se till hur det ser ut i det här landet, alltså vi har statslån som kostar, vad är det nu, 6,5 miljarder euro räntor per år. Alltså vi måste göra någonting för att åtgärda det här, för att om vi inte gör någonting, om vi bara fortsätter att låna upp för att leva i en situation som vi inte har råd med, så då kommer det att slå ännu hårdare längre fram. Sen så är det ju alltid beklagligt, för att vi vet att när man kör ner så kommer det att drabba sådana som faktiskt har det tufft från tidigare. Samtidigt så finns det också...
1: Och det är inte rätt.
3: Det är naturligtvis inte rätt. Samtidigt så finns det nog också inom tredje sektorn ställen där man borde kunna spara. Man kan ju ställa sig den frågan att ska vi ha en tredje sektor som är så beroende av offentlig finansiering som den verkar att vara nu? Så då pratar vi inte om en tredje sektor, utan då talar vi om offentligt finansierade, och då hör det till offentliga sektorn. Tredje sektorn så har nog kanske låtit sin kostym också svälla ut lite onödigt, och jag tycker att en av de här goda sakerna i det här förslaget nu så är ju att anställda inom tredje sektorn som får stiga bidrag ska inte få ha en högre lön än 75 000 euro per år. Mm. Så då ser vi att nu finns det ju som... Nu kan det se sig i spegeln där också.
2: Jag hör att vi har att diskutera här idag. Mm. Ja, kanalisera.
3: Ursäkta. Kanalisera pengarna dit där det behövs, och inte lyfta höga löner för att frivilliga arbetare sen ska göra jobbet.
1: Hur många som på riktigt har en lön av den, det är en extremt liten del som skulle ha överhuvudtaget en sån lön.
2: Men vet ni vad vi ska fråga? Eva-Marie Backnäs, du jobbar på föreningen Contact. Kan du berätta kort, vad är det ni gör?
4: Ja, du vill veta vad jag har i lön, eller?
2: Nej. Är du sådär?
4: det är inte någonstans i närheten av de summor som nämndes nyss, det kan vi nog säga. Jo, föreningen, psykosociala föreningen Contact, är en förening i Jakobstadsregionen som riktar sig till personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vår kärnverksamhet egentligen kan vi säga, så den bedrivs vid vårt allaktivitetshus Algården. Och där har vi då dörrarna öppna. 5 dagar i veckan, ja 6 dagar egentligen. 5 dagar med har vi personal på plats, och så har vi café då varje lördag kväll. Café drivs helt av frivilliga krafter. Så vi är ju inte en vårdinstitution, och vår uppgift är ju liksom inte att bedriva den slags verksamhet, utan vi är ju ett socialt sammanhang för personer som kanske annars skulle lida av ensamhet, eller som behöver det här kamratstödet som man kan få med andra som kanske har upplevt samma problematik. Så att vår främsta funktion är ju på något sätt att vara en trygg plats att komma till.
2: Nå, är det en sån här som David säger då, att kostymerna har vuxit stor och är dyra i drift? Och...
4: Ja, jag skulle gärna vilja se liksom beräkningarna på det, för jag känner nog inte att, jag tror ju nog att den service vi ger och det som vi liksom erbjuder så är väldigt kostnadseffektivt. Mm. Vi har 2 personer anställda och vi har över 5000 besökare per år, så att mellan 20 och 30 personer per dag som besöker oss på Allgården och umgås där.
2: Mm. Men David Pettersson, då, du säger så här, tredje sektorn kostymen vuxit sig för stor. Är det här någonting som Österbottens välfärdsområde borde ha hand om, typ Allgården då, eller behöver det inte finnas?
3: Nej. Vad säger du? Ja, alltså jag tror att det är otroligt värdefullt arbete som görs, både det som med finansiering av de här STEA-pengarna, men sen också allt det här frivilliga arbete som de inte får direkt finansiering utan som kommer som mervärde då till de här organisationerna. Men det som man får fundera över så är just att hur en sån här situation kunde uppstå, och att vi också har fått de här föreningarna som har också en byråkrati som de har fått. Och man skulle inte lagstifta, eller inte lagstifta, men lägga den här gränsen på att man får ha högst 75 000 euro i lön per år, om inte det skulle finnas de som har det. Så det är helt klart att det förekommer ett missbruk. Alltså
1: man, replik.
3: Ja, så där finns det nog. Och sen har vi också en hel del överlappande verksamhet. Mm. Alltså vi har x antal barnskyddsorganisationer, vi har x antal som har det här mentalvårdsverksamhet. Mm. Och det är bra, och de har säkert i viss mån olika inriktning. De kanske har olika geografiska områden som de arbetar på. Men samtidigt så finns det en sån här överlappning. Man har flera organisationer som upprätthåller också sina organisationer, och det går ju pengar till det också, till den här administrationen. Det är ju kanske det man också vill komma åt.
0: Kristdemokraternas David Pettersson i slaget idag om hur de mest drabbade drabbas av de nya STEA-nedskärningarna. Mikaela Löf leder den här diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av slaget. Hela slaget hittar du på arenan.yle.fi.
5: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
6: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
5: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

finns igen. Säg vad du vill. Red Hot Chili Peppers på kommande fram till nyheterna plus nyhetspodd. Sen efter det klockan 17:30 lite kokare med Emil Friman. Placeringsrådgivare Svenne Holmström sitter i studion. Via lite klokare snabela.yle.fi så kan du skicka in frågor gällande sådant som att spara, investera, dittan, dattan, pengar. Lite klokare, start 17:30. Jag heter Joakim Runt. Du ska ha en fortsatt fin dag.

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
3: Breaking the Girl från Blood Sugar Sex Magic 1992.

0: Myndigheterna utreder territoriekränkning i Pellinge efter att en drönare har hittats där. Annonsjobb hotade vid finlandssvenska dagstidningar då ägaren Bonnier vill lägga om annonsproduktionen. Regeringen valde att inte förbjuda sociala medier för unga, det beklagar expertis. Vädret är fortsättningsvis omväxlande och rätt varmt. Här är 17 nyheterna, jag heter Pekka Österholm, god eftermiddag. Myndigheterna utreder en misstänkt drönarkränkning av Finlands territorium i Pellinge i Borgå skärgård. Försvarsministeriet meddelar att en obemannad drönare har hittats i Pellinge, att det var en privatperson som hittade den igår och att det verkar vara en drönare som är avsedd för kartläggning utan sprängmedel och som inte har utgjort någon fara för utomstående. Försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet säger att polisen och gränsbevakningen nu utreder varifrån drönaren kommer och varför den har kommit in i finländskt luftrum.
1: Tässä tapauksessa nyt selvitetään vielä millin tarkkaan, että mihin maahan nämä viittaa tämä drooni ja mistä siinä varsinaisesti on kyse. Ja sen jälkeen julkaistaan kaikki tiedot, että rajavartiolaitos ja poliisi nyt johtaa tutkintaa ja sen jälkeen sitten meidän puolustusvoimat antaa mahdollista sotilasteknistä apua, jos sitä tarvitaan tähän tutkintaan.
0: Försvarsminister Häkkänen saa, että myndigheterna fortsätter att informera om utredningen an efter. Ett polskt övervakningsflygplan ska hjälpa Finland att övervaka norra Östersjön och de finländska havsområdena. Enligt gränsbevakningsväsendet är det här en del av samarbetet inom EU:s gränsmyndighet Frontex. Polen assisterar Finland med början nu i september och fram till slutet av oktober. Härom veckan kom besked om att också svenska Gripenplan bistår Finlands försvar. Det pågår omställningsförhandlingar på Bonniers finlandssvenska dagstidningar. Det är de som jobbar med annonsproduktionen som omfattas av förhandlingarna, rapporterar Markus Floman.
2: Omställningsförhandlingar pågår som bäst på Bonnier News Finland. Förhandlingarna gäller annonsproduktionen på dagstidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Vasabladet, Västra Nyland, Sydösterbotten och Österbottens tidning. Enligt svenska Yles uppgifter berörs mindre än 10 personer av förhandlingarna. Åtminstone gäller förhandlingarna de grafiker som arbetar.

0: organisationer som företräder de anställda, men de har avböjt att kommentera. Svenska Yle har också pratat med Bonnier News som väljer att inte kommentera förhandlingarna medan de pågår. Under de senaste åren har Bonnier News i Finland sagt upp anställda. I december 2024 miste 5 personer jobbet inom Bonnier News Finlands administration. Våren 2025 miste sammanlagt 7 personer jobbet på Bonnier News tidningar i Nyland och Gästabotten. De som miste jobbet då arbetade med redigering. Bonnier News är majoritetsägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Nyland, medan den svenska mediejätten är enda ägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Österbotten.
1: Det rapporterade Markus Floman. Idag förs diskussioner om regeringens budgetförslag för nästa år, som blev klart igår kväll. Förslaget möter kritik från alla oppositionspartier. Enligt Centerns ordförande Antti Kaikkonen hade det lönat sig för regeringen att förhandla en dag till. Han säger att regeringen borde ha funderat mer över arbetslösheten och jordbruket.
2: Erityisesti työttömyyden suhteen olisi kannattanut kyllä istua vielä toinenkin päivä siellä. Meillä on Euroopan unionin korkein työttömyys ja sen eteen olisi kyllä pitänyt tehdä paljon. Keskusta haluaa nostaa maatalouden vaikean tilanteen esille. Lannote, polttoainekustannukset ovat nousseet ja tässä pitäisi ruoantuotantoamme auttaa nyt selviämään tämän pahimman yli.
1: Där hörde vi Centerns ordförande Antti Kaikkonen. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att regeringen har svikit alla sina vallöften, att den rånar skattebetalarna och utför en kupp mot statens pensionsfond, som han nu uttrycker sig. De grönas ordförande Sofia Virta lyfter fram arbetslösheten och de höjda vårdavgifterna.
3: No, Petteri Orpon hallitus lupasi suomalaisille vähemmän velkaa ja enemmän työtä. Nyt velkaannutaan historiallista tahtia ja on EU:n huonoin työttömyystilanne. Niin onhan tämä totaalinen epäonnistuminen ja aika surullinen päätös. Eli vihdoin kun talouden näkymät ovat valoisempia, mikä on hieno asia Suomen kannalta, niin ehdottomasti olisi pitänyt perua sellaisia päätöksiä, jotka on työntänyt suomalaisia köyhyyteen tai pois avun piiristä.
1: Där hörde vi de grönas ordförande Sofia Virta. Och Vänsterförbundets ordförande Minja Koskela säger att regeringen tar från de fattiga och ger åt de rika. Enligt Koskela räcker inte regeringens åtgärder för att företag ska börja anställa mer personal. Och i samband med regeringens budgetförhandlingar blev det klart att den slopar sina tidigare planer på ett förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det här beklagas av expertis. Här rapporterar Heidi Herrman.
4: Det var Sannfinländarna som stoppade förslaget om ett förbud av sociala medier för barn under 15 år. Under gårdagens presskonferens sa finansminister Riikka Purra att ett förbud inte skulle ha haft någon verklig effekt. Sannfinländarna vill istället utvidga mobilförbudet i skolor, att gälla även rasterna och utbildning på andra stadiet. Socialskyddsminister Karolina Partanen från Samlingspartiet var besviken. Hon säger att förslaget skulle ha varit ett verktyg för att skydda unga.
5: Todella harmillista att se kaatui. Kävimme todella neuvotteluita, mutta
4: det hade varit ett välkommet verktyg, anser Suvi Uski som är doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet och expert på sociala medier.
6: Sille somekiellolle on siis tarvetta tai ylipäätään siitä puhutaan sen takia tarpeellisena, koska nämä alustat on lähtenyt tämmöiselle aika kurittomalle tielle, niin sanotusti, eli siellä ei välttämättä.
4: Under de senaste åren har plattformarna tagit språng i riktningar som inte längre är hälsofrämjande för barn och unga, utan tvärtom, säger Suvi Uski. En som förhåller sig försiktigt till ett nationellt förbud mot sociala medier är Annukka Soltin, expert på problematisk skärmbruk och sakkunnig vid föreningen Pelituki.
7: Vi följer väldigt noga nu att vad det som händer i de olika länderna och hur fungerar de här nationella förbuderna. Att vi kan till exempel se att det där i britterna så har man ju tagit i bruk en sån här ansiktsigenkänningsmekanism och då måste alla verifiera sig som ska och vill använda till exempel någon av de här sociala medieplattformarna. Och vi kan också se att det har ju vissa effekter, men alla effekterna är inte bara positiva, utan samtidigt kan det hända att barn börjar använda plattformar som inte reglerade på något sätt.
1: Sa Hannukka Soltin från föreningen Pelituki, och reporter var Heidi Herrman. Ryssland har börjat omgruppera en del av sin viktiga

0: Spannmålsexport till hamnar runt Östersjön. Orsaken är att Ukrainas drönarattacker mot ryska hamnar har stoppat sjöfarten i Svarta havet och Azovska sjön. Den här säsongen har den ryska exporten av vete minskat kraftigt och volymen är den lägsta sedan år 2010. I fallet med en planerad attack på flygplatsen i Leipzig i Tyskland så uppger tyska medier att utredare har identifierat två misstänkta män. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass som tros ha kopplingar till rysk underrättelsetjänst. Och en person från Belarus med ryskt pass och som med DNA-tester hittas i både finländska och lettiska databaser. Förra månaden upptäcktes en drönare med sprängladdning på flygplatsen i Leipzig nära ett ukrainskt fraktplan. Tyskland anklagar Ryssland för attackförsöket. I Estland har parlamentet valt Ylle Madise till ny president. Hon är Estlands justitiekansler och var den enda kandidaten i valet. Hon valdes med 71 röster av 101. Nuvarande presidenten Alar Karis ställde inte upp för omval. Vår reporter i Tallinn, Gustav Antell, förklarar vad Ylle Madise står för politiskt.
1: Jag skulle säga så här att hon står för grundlagen, den estniska grundlagen. Det är så att hennes pappa var med och utformade den för 35 år sedan och hela hennes karriär har hon egentligen försvarat grundlagen, hänvisas till grundlagen och tolkar den. Och det är antagligen därför hon blev vald av de här olika estniska partierna, för att hon helt enkelt aldrig har blandat ihop privata åsikter. Hon har aldrig uttryckt privata åsikter offentligt. Och i yrkesrollen har hon varit väldigt neutral och objektiv. Om man nu ska se så här från en finsk synpunkt, så kan man åtminstone säga att radikal är hon nog absolut inte. Och hon är ganska där i mitten. Möjligen lite konservativ enligt oss.
0: Så rapporterade Gustav Antelli i Tallinn. För imorgon utlovas växlande molnighet på sina håll med regnskurar och oska emellanåt. Det blir 15-20 grader, lite svalare längst i norr. Det varnas för kraftiga åskbyar imorgon i delar av södra och mellersta Finland. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Och nu då klockan blir 11 minuter över 5 är det dags för nyhetspodden och frågan vad som händer när AI börjar utnyttjas i krigföring.
2: Är framtiden här? Ja, tiden för infanteri och kavalleri på slagfält verkar i alla fall vara långt förbi. För idag slåss vi med drönare, cyberattacker, robotar och artificiell intelligens. Och ju mer den här teknologin utvecklas, desto läskigare tycker jag att det blir. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi Gustav Antell, journalist med fokus på säkerhetspolitik. Vem är ansvarig om AI orsakar krigsbrott?
3: In the 21st century, a weapon will be invented like...
2: Gustav, AI och krig låter jättedystopiskt, och när jag tänker efter så är det ju faktiskt någonting som filmen Terminator varnade för redan 1984.
3: It can't be bargained with. It will feel no pity.
2: Hur används AI i krig idag?
1: Idag kan man ju säga att verkligheten inte är Terminator. Det finns nog de som jobbar på det, men vi är nog ganska långt därifrån. Det som AI idag i krig är i princip plattformar, alltså människor som datorer som jobbar och analyserar drönarbilder, annan information som satelliter kommer in med, kanske vad människor skriver in i rapporter, och på det sättet försöka ge en lägesbild av vad som händer och beslutsunderlag för arméer i första hand.
2: Och används det här i stor utsträckning, skulle du säga?
1: Det används nog väldigt mycket nu för tiden, och till exempel nu i somras, det finns det här amerikanska Pentagons system, de har utvecklat ett system som heter Maven Smart Systems, där i princip all information samlas in kontinuerligt hela tiden, miljontals sådana här bits, Och det här systemet har nu också NATO i juni i år tagit i bruk. Så jo, det används absolut.
2: Ja, vi befinner oss verkligen i en tid av ny krigföring. Det sägs ju att det ryska anfallskriget mot Ukraina är det första drönarkriget. Men Ukraina bjuder faktiskt in aktörer med en massa ny teknologi, inte bara drönare, för att testa den i verkligheten. En win-win-situation kan man tro, för Ukraina vinner på att ha den nyaste teknologin och försvarsföretag får testa och utveckla nya system. Men det finns ganska stora nackdelar, och det är att soldaterna vid fronten och kanske också civila blir försökspersoner utan att ha gett samtycke.
1: Det är ju här som jag tycker det är lite skrämmande, för att om vi tänker, de flesta företag som åker till Ukraina är ju mindre företag. Till och med, jag menar, i Finland hade ju skapats det hundratals eller det tusentals försvarsföretag eller kopplade till försvarsindustrin inom de senaste åren. Och när det är små företag så kanske inte nu alla är sådana som funderar på det här etiska. Inte av någon slags girighet, utan helt enkelt kompetens att fundera på det. Sen har vi ju de stora företagen, och vi ser de här amerikanska företagen som på sätt och vis de har byggt upp det här amerikanska Maven-systemet. Alltså det är Pentagon som leder det, men det består av alla delar är ju ägs av de här, främst de här stora techjättarna i USA. Och de har ju ett jättestort inflytande här över vad som överhuvudtaget skapas för ny teknik. Det är inte så som vi kanske borde tänka i, nu tänker jag så här, demokratiska världen, att det kanske är försvarsministeriet eller Pentagon i USA då som ska beställa någon slags ny teknologi. Men här går det ju lite tvärtom faktiskt, och det är ganska farligt skulle jag säga.
2: Men hur påverkar den här nya teknologins framfart då civila?
1: Om man ska se det optimistiskt och så kan man ju tänka så här, att de flesta som jobbar med det här funderar väldigt mycket på det, att här kan vi ju skydda de civila. Om vi tänker att AI har en sån här fullständig, vi försöker få en fullständig bild av slagfältet och hela kartan i jag menar, ta nu Ukraina, så hela landet är ju konstant liksom, samlas det in miljontals bilder och olika information från radar och så där. Så då ska man ju kunna få väldigt bra information om var de civila finns, var kriget finns, var, jag menar, det finns ju också trupper som, man får ju inte anfalla trupper som till exempel är på väg hem från fronten eller sånt här. Så att i princip ska man ju kunna skydda alla de här genom att AI är så jättebra. I praktiken vet vi ju att det finns många risker. Om vi kommer ihåg i början av det här amerikanska kriget i Iran så bombades ju en skola i Iran. Mm. Och det dog väl över 150 personer, varav 120 väl var barn. Och då har, när man har analyserat vad hände egentligen, så var det just så här att i det här snabba besluten som togs, så meddelade det här AI-systemet. Nu är jag inte säker på om det var AI eller det var ett annat automatiserat system, men systemet meddelar ändå att här ligger en militär anläggning. Och då valde man, godkände befälhavaren att okej, då ska det också bombas i de här attackerna. Sen visade det sig senare att den här beslutsförslaget som då kom från systemet byggde på gamla kartor som var föråldrade. Och då är det igen, det här är ju inte AIs fel. AI, någon människa har ju satt in de här kartorna och har inte då uppdaterat kartorna. Men det här visar just att det som kan låta alla säger eller funderar att här kan vi använda AI för att skydda civila, men nu gick det exakt tvärtom.
2: Mm. Och det du säger om att AI kan användas för att skydda civila, då är ju utgångspunkten att alla aktörer alltid vill skydda civila, visst?
4: Jo, och så är det ju absolut inte. Det vet vi ju. Vi ser ju nu vad Ryssland håller på med i Ukraina.
2: Tidigare i år så kom det fram att USAs försvarsdepartement, eller Pentagon som det kallas, har en konflikt med AI-bolaget Anthropic. Bakgrunden till det här är att Anthropic drog en linje i sanden och sa att Pentagon inte får låta Anthropics AI styra vapen helt autonomt, det vill säga utan mänsklig inblandning. Efter det här har Donald Trump kallat företaget för ett woke radikalvänsterföretag och försvarsminister Pete Hegseth meddelade att Anthropic svartlistas eftersom det anses vara en säkerhetsrisk. Förra veckan slog en federal domstol fast att Trump-administrationens svartlistande av Anthropic var olagligt. Men hur ska man tänka kring att företag styr hur staten använder deras teknologi?
4: No, här är ju liksom det rent praktiska och det principiella. Nu är det ju jättebra om ett företag vågar säga nej åt Pentagon. De var själv skrämda över hur effektivt deras modell fungerar och var då rädda för vad det kunde leda till. Men å andra sidan så är det ju också ganska skrämmande just det att det finns så stora techjättar som kan ta de här besluten som ju ändå handlar om etik. Och kanske ännu mer skrämmande att det uppstår en konflikt om man tänker att i en demokrati så borde ju de här då folkvalda som Pentagon ju styrs av regeringen, de borde ju liksom ha den här etiska diskussionen och inte bara säga att det här vill vi ha. Sen har de senare sagt att jag inte hade de tänkt använda det så som Anthropic liksom säger att de inte får. Men att ändå blir det en konflikt. Så nu är det skrämmande. Jag tycker alltid att det är tur att man kommer från ett litet land, så att vi behöver ju inte här alltid tänka på de här riktigt stora frågorna, eller åtminstone kan vi inte lösa dem helt själva. Men sen om vi vänder på steken, så tar nu Kina, där det ju också fungerar så att det finns en massa företag som utvecklar hela tiden den här AI-teknologin. Jag har inte talat om Kina här därför att vi vet väldigt lite om vad de håller på med. Vi vet väldigt lite om vad Ryssland och Iran håller på med. Men i princip så är det ju ändå partiet, kommunistpartiet, som styr de här företagen. Och det är nu nästan, eller kanske det är lika skrämmande, jag vet inte. Att det är ju lite hur man tar det. Och därför kommer man nu tillbaka att skulle vi ha internationella överenskommelser och riktlinjer som både USA och Kina, Pentagon och Kinas försvarsministerium och armé, alla skulle liksom tillsammans ha funderat på, så då skulle vi ju ha en helt annan värld.
2: I det här fallet så agerar ju Anthropic ur en etisk synvinkel kanske rätt, men det är ändå ganska läskigt att ett stort företag har så här mycket makt.
4: Absolut, och jag kommer ihåg för två år sedan så träffade jag, då när Biden ännu var president, så träffade jag i Prag hans, det som heter Assistant Secretary of State, när det gäller ny teknologi och rymden. Så det var en av Pentagons högsta tjänstemän, Mallory Stewart. Och vi pratade om det här, då talade vi om Elon Musk, och jag frågade att han har liksom, idag har han mer satelliter än uppe i rymden än Kina och USA tillsammans. Och hur han har använt Starlink för att också styra hur Ukraina, var de får anfalla, på vilket sätt liksom Starlink är det här internetbaserade systemet som gör att Ukraina kan sikta in sig på vissa mål. Så hon sa ju alltså att de jobbar jättehårt, de har insett i USA, i Pentagon, hur farligt det här är, att företagen har makt över utvecklingen. Och de jobbar väldigt hårt med att försöka koppla bort de här företagsledningarna från beslutsprocessen när de köper in, när Pentagon köper in just tjänster från de här techjättarna. Det blir liksom knepigt att dra de här gränserna, men i princip så att inte Musk ska bestämma vad det som han har sålt till Pentagon, hur Pentagon får använda det och vad Pentagon som nästa ska köpa av honom. Sen vet vi ju att Musk la ner miljoner på att Trump skulle vinna presidentvalet som bara då var några månader senare och nu har de här techjättarna blivit ännu mäktigare i relation till Pentagon.
2: Jag har en lite sån här filosofisk fråga till dig, Gustav, och den handlar om ansvar. Vi säger att en helt autonom AI eller ett vapensystem med ganska minimal mänsklig inblandning dödar civila helt enkelt. Vem är då ansvarig? Är det liksom teknologin? Är det företaget som har skapat teknologin? Var ligger skulden då?
4: Ja, jag skulle säga så här, och det här är nog det som också de forskare som jag har talat med om det här säger, att AI kan inte vara skyldigt. Dels för att vi inte ännu har den sortens AI som agerar helt på egen hand. Åtminstone inte officiellt, men ingen har sagt att det skulle ha använts heller på slagfältet testats. Så det måste ännu vara en människa. Det talas ju alltid om att vi fortfarande har det här att det är en människa i loopen hela tiden. Det är alltid så att AI föreslår, en människa ska godkänna det. Så sa jag ju att det är problematiskt när allting går så snabbt så att människor kanske per definition hellre godkänner än stoppar det som händer. Men vem är det just som du frågar? Är det den som trycker på knappen och skjuter iväg raketen? Den har tagit order från en befälhavare som har så att säga lyssnat på AI och tagit ett självständigt beslut. Det finns politiker, det finns den som börjar kriget. Ingen kommer att stiga fram och säga att jag tycker att jag gjorde fel, det är mitt ansvar. Och just nu har vi inga regler för det här. Och vi måste på något sätt komma på hur vi tillsammans gör upp de här reglerna. För att vi kan inte ha ett system som idag att det är jättelätt. Nå, politiken är full av det här att människor tar beslut och sen alltid skyller på någon annan. Att egentligen var det därför det gick som det gick. Det fungerar inte. Vi är inte nöjda med hur politiken fungerar. Vi är inte nöjda hur ansvar inom andra sektorer fungerar. Men här är det otroligt viktigt att vi får, och det håller på att gå också tyvärr utvecklingen mot det att vi inte ens talar om att människan ska vara i loopen utan att kanske människan är som man säger ovanför loopen, det vill säga det betyder det att autonoma och AI styr allt som händer, men det finns en människa som följer med och kan trycka på stoppknappen. Då har vi redan gått för långt om vi inte har regler för att någonsin egentligen få spelregler här.
2: Men teknologin själv kan alltså inte vara ansvarig?
4: Alltså, förr eller senare kommer det sån teknologi som kan vara ansvarig och förr eller senare så kommer det dessutom de här, gå tillbaka till Terminator, att vi alla har varsin, det här har både Musk och en kinesisk expert på AI sagt att vi kommer alla att ha vår egna personliga robot som går med oss som en kompis, så nu kan man väl säga att någon gång så kommer vi så långt, men vi är väldigt långt därifrån än.
2: Tack för det här, Gustav.
4: Tack.
2: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Gustav Antell, journalist med fokus på säkerhetspolitik. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan och favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtikonen. Du kan också beställa på våra notiser genom att klicka på den lilla klockan. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent och Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud.

Vi tackar nyhetspodden. Det är Yle Vega och det är lite klokare som du lyssnar på idag. Emil Friman i studion och idag ska vi bli lite klokare på långtidssparande. Efter 18-nyheterna har jag med mig investeringsgurun, placeringsutbildaren och sparproffset Svenne Holmström. Om du också vill bli lite klokare om långtidssparande så rekommenderar jag att du fortsätter lyssna. Och är det så att du har en fråga om investeringar eller sparande så kommer alltså Svenne Holmström att svara på dem efter klockan 18. Du kan skicka in din fråga på WhatsApp 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48 eller på mail. Och vår mailadress är liteklokare@yle.fi. Men den här första halvtimmen av programmet ska vi bland annat träffa en som sparat länge och börjat med en traditionell spargris, sen gått till sparkonto och efter det gått över till fondsparande. Mikaela Wickman får du höra direkt efter Roy Orbison med Pretty Woman.

0: Långtidssparande i fokus idag i Lite klokare. Nu ska vi träffa Mikaela Wickman som sparat också då det varit ganska knapra tider.
1: Jag har ju alltid varit rätt så intresserad av att spara sen jag var helt liten. Under årets lopp så har ju mitt sparbeteende också ändrat former. Att jag har gått från att spara i en spargris till att sen spara på konton och sen när jag var kring 22 års ålder vill jag minnas så började jag då bostadsspara och också spara i fonder. I början var det ju relativt små summor för jag var studerande, men att jag satt alltid åt sidan det vad jag kunde.
2: Så. Det är ju ganska speciellt att man sparar medan man studerar. Hur stora summor var det frågan om då?
1: Det var ju inte något, var det kanske, jag minns inte exakt, men kanske inte ens varje månad kunde sätta åt sidan. Allt från 20 euro till större summor. Att jag bodde ju hemma första två studieåren och jobba extra knäckte allt det jag kunde. Så det blev nu alltid något över.
2: Du sparar, men när började du sen placera dina pengar någonstans?
1: Jag vill minnas att jag började fondspara då också när jag började bostadsspara. De pengarna tog jag nog ut sen jag höll ett mellanår i något skede av studierna och reste runt lite så de pengarna for dit. Men sen, jag har nog nästan, sen jag började jobba heltid så har jag nog alltid också vid sidan om spara i fonder.
2: Har det skett sen några stora missar här under vägens lopp? Inte kan det väl vara så att du direkt har placerat i något jättebra?
1: Nej, jag är inte hemskt risk. Jag tar inga stora risker, det kan man konstatera. Så inga desto större sådär missar har jag gjort att det ska liksom gått miste om några stora summor pengar. Det har jag inte. Men det vet jag att min sambo, han till exempel råkade köpa aktier just innan Ukraina-kriget, så han sa nog att där gick det lite snett.
2: Just det, ja. No, ni bor nu i en ägobostad. Det här är din andra bostad som du äger och det här är din sambos första. Hur var det att slå ihop era ekonomier?
1: Det gick i slutändan helt okej. Att jag hade ju turen att jag lyckades sälja min tvåa förra våren, även om marknaden inte är så pass bra. Jag lyckades till och med göra helt lite vinst. Men min sambo, han hade också nog sparat under årens lopp, så i slutändan så vi lyckades nog skrapa ihop båda två den summa vi behövde för att köpa bostaden.
2: Men tänker ni lika ekonomiskt nu i dagens läge, eller är det så här att den ena skulle vilja på ett sätt och den andra på ett annat sätt?
1: Vi tänker nog båda ganska lika, att vi båda tycker det är jätteviktigt att inte leva över sina tillgångar, men sen tycker vi nog båda också om att sätta pengarna i det vad vi tycker om att göra. Vi tycker till exempel om att gå på restauranger och utforska kulturutbud och sånt här, att ja, vi tänker nog ganska lika.
2: Ja. När du är mammaledig för tillfälle, har ni möjlighet att sätta någonting åt sidan också nu?
1: Jo, alltså klart har vi måste rucka på summorna enligt det vad vi har liksom möjligheter att spara. Men jo, att vi har ju automatiserat mycket av mina liksom betalningar som går åt i fonder. Så det är ju sådana summor som man knappt märker att försvinna från ens konto. Så jo.
2: Hur mycket av din bruttoinkomst sätter du åt sidan?
1: Jag försökte just räkna att vad är det vi riktigt sparar. Totalt så rör det sig så där kring 100 euro i fonder. Att vi sparar våra S-bonusar. Den summan varierar ju månatligen, så den sparar vi gemensamt. Och det får automatiskt varje månad. Sen sparar vi till barnen 40 euro. Och sen egna fondbesparingar, dit sitter jag just nu 70-100 euro i månaden. Och sen om det blir något extra över så sen sätter jag där utöver, men det är liksom just nu. Att jag har nu satsat på att sätta det som jag har att liksom möjligheter att spara. Mm. Och jag vet att det är ju säkert för många människor också mycket det också, men att sätta det jag kan.
2: Och hur kommer det att ändra sen när du börjar jobba?
1: Sen sparar jag kanske lite mera. Jag har inte tänkt så långt ännu. Att i och med att vi köpte den här bostaden förra året, så det var liksom ett sånt här stort inköp som nu är avklarat. Så att visst har vi drömmar framöver också, men att just nu är också fokus på att kunna sätta lite pengar på det vad man vill.
2: Nej, men ni sparar, vad sparar ni till?
1: Vi sparar till oväntade utgifter. Ifall någon av oss skulle råka bli arbetslös, är det bra att ha lite en buffert. Sen sparar vi till resmål i framtiden. Och sen finns det också i horisonten så här större renoveringar här i husbolaget. Att det på kommande nog om drygt 10 år, lite över 10 år, men man vet att de kommer, så då är det ju bra att redan i god tid för att börja förbereda sig. Och sen har vi nyss också skaffat oss hälften av en liten segelbåt, och det är en sån här, dit går precis så mycket pengar som man vill sätta. Så en del till det också. Mm.
2: Men du nämnde här sparformerna, du sa fonder, men vad annat? Till exempel när ni sätter åt barnen, hur placerar ni de pengarna?
1: Till barnen sparar vi till sån här direkta, eller bankernas fonder, och det vi sparar till barnen, så det får de sen själv avgöra när de blir äldre, att vad de vill sätta de pengarna till, att det är deras pengar. Sen sparar jag också i så här passiva indexfonder. Sen har jag också tidsbundna sparkonton och sen förmånskonton. Och direkta aktier har jag inte, men det har min sambo. Och det har jag flera år tänkt att det skulle vara roligt att lära mig lite mer om det också, men det har nu blivit hittills.
0: Vi ska alldeles strax höra mer av Mikaela Wickman. Först musik av Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck med Elegi. Och Mikaela Wickman har alltså sparat länge, först i traditionell spargris, sen gått över till sparkonto, efter det gått över till fondsparande. Men hur tänker hon angående börsnedgångar och ekonomisk oro?
1: Ska vi säga så att det som, de pengar som vi har valt att sätta just i fonder och sånt här, så det är pengar som vi inte aktivt just nu behöver, att ifall det, eller när det sker svängningar på börsen, så gäller det att hålla fast vid sin strategi och hålla huvudet kallt. Att om vi visste att vi skulle behöva pengarna helt snart, så då skulle jag nog själv välja att sätta pengar, spara pengarna på någonting annat.
2: Mm.
1: Att det där...
3: Ja, på vad till exempel skulle du spara på då?
1: Till exempel någon tidsbundna sparkonton, det skulle jag säkert sätta.
3: När du sa att ni tycker om kulturutbudet, att gå på restaurang och så, men hur balanserar ni mellan att leva idag och ha det här liksom sparande i bakhuvud hela tiden?
1: No, det gäller ju att ha en relativt bra uppfattning över ens utgifter i månaden och också ha budgeterat till olika utgifter. Att jag tycker själv det är jätteviktigt att också leva i nuet, att allt, man kan inte bara leva för i morgondagen, att det måste finnas en balans mellan att spara och sen också att kunna njuta av idag. Så jag tycker vi är nog helt rätt bra på det. Att såklart måste man ju anpassa sin ekonomi. Till exempel nu är jag föräldraledig och har inte så stora inkomster. Så då får man anpassa situationen enligt det.
3: Ja, men har ni något, du sa budgetera, har ni Excel-tabeller och sånt här att ni följer med? Att hur gick det nu förra månaden och förra månaden?
1: Jag har testat på det. När jag sparade min första bostad så tror jag körde ett par år med Excel. Men sen har jag nog skippat det, att jag vet att bankernas mobilapplikationer har ju i dagens läge att man kan lätt sätta upp en budget, att jag använder mig av det.
2: Mm.
1: Att med en Excel får man ju bättre, en mer realistisk uppfattning över ens utgifter, men att mobilbankens applikation funkar för mig.
2: Mm.
3: Nå, hur var det när ni skulle köpa den här lägenheten? Hur mycket konkurrens utsatte ni bostadslånet mellan de olika bankerna?
1: Ja, nog, vi tror jag konkurrensutsatte mellan tre banker och sen i slutet var det två banker som vi riktigt konkurrensutsatte emot. Att det lönar sig nog att be om erbjudande från flera håll.
2: Mm.
1: Att där var jag nog faktiskt ganska...
3: Ja, hur stora skillnader var det i räntan?
1: No, det är den där marginalen som man har mest möjligheter att förhandla om, och sen såklart de sådana dagliga banktjänster, att det var det där det lönar sig att konkurrensutsätta, och där kan man nog spara en hel summa.
3: Mm. När man tänker på ert bostadslån, kan du säga så här på rakan, hur stor procent av era inkomster går till det?
1: Jag skulle nog säga, är det nog 30%? Att nu har vi ju ganska höga utgifter, liksom boendeutgifter, det kan man nog konstatera. Men vi har ju valt att bo där vi bor, och vi har valt att leva utan bil.
2: Mm.
1: Så på det sättet balanserar, ja.
3: Just det. No, man sparar ju en ganska stor peng om man klarar sig utan bil.
1: Ja.
3: Men ni bor alldeles bredvid tågstationen och så här, det är ju behändigt. Men hur följer du med, varifrån är det som du tar all din kunskap om ekonomi? Vad läser du? Vilka sajter, vilka tidningar? Varifrån tar du allt?
1: Jag har lyssnat på mycket podcaster under åren. Till exempel Danske Bank har bra så här pengapodcaster, och sen har jag läst olika böcker, lättsamma böcker om sparande. Och sen läser man ju nyheter då man hinner.
2: Mm.
1: Men mest nog via liksom diskussioner med kompisar och andra som sparar, och sen just via just de här podcasterna och ljudböcker. Det är nog mina främsta källor.
2: Ja.
1: Att jag följer inte själv med börsen, det kan jag konstatera. Det gör jag inte sådär aktivt.
3: Du är nu dryga 30 år. Hur vanligt är det bland dina jämnåriga att man sparar?
1: Jag skulle säga att det är ganska vanligt. Vanligt i alla fall i den umgängeskretsen där jag rör mig i. Att de flesta har lyckats köpa sin egen bostad, och då kräver det ju att man har haft ett mål och man har sparat under flera år.
2: Mm.
1: Så de allra flesta sparar nog på ett eller annat sätt.
3: Hur mycket tänker ni på att spara inför pensionen?
1: En del, men det känns också så långt i framtiden att det kanske inte känns så aktuellt ännu.
3: Nej, men vad skulle du ge för råd till sådana som inte liksom har kommit in på den här stigen ännu? Att ajo, man skulle kanske borde spara. Vad ger du för goda råd om någon kommer och frågar av dig? Att hej Mikaela, säg nu, hur ska jag börja?
1: Jag skulle för det första säga att börja med små summor. Att jag förstår att allas ekonomiska situation lever hela tiden. Men att jag skulle ändå våga påstå att de allra flesta har ens möjlighet att sätta en liten summa åt sidan. Att börja med små summor och sen öka enligt möjlighet. Att det är också ganska motiverande sen att följa med när den där summan växer. Sen om man är väldigt så här målmedveten så kan det också löna sig att rita en målbild. Att om man har den där målbilden tydligt framför sig så det är också det mer motiverande. Då man vet vad man sparar åt. Sen skulle jag säga att det lönar att automatisera allt som går. Att om du sparar direkt på lönedagen och det går automatiskt från ditt konto så känns det som att det är inte pengar du går och saknar.
3: Precis. Vad skulle vara fiffigt istället att sätta sina pengar när man är nybörjare?
1: No, jag skulle själv, om man inte har alltså några besparingar, så börja med att bygga en buffert. Det skulle jag göra, att bara på någon förmånskonto. Och sen när man har lyckats bygga en buffert så kan man gå vidare därifrån och fast kontakta banken och deras rådgivare och bolla lite hur man kunde gå vidare med att spara därifrån.
3: Mm. Tycker du att bankrådgivarna är sådana som man kan lita på?
1: Jo. Såklart man måste vara lite kritisk. De vill ju sälja sina produkter och så vidare. Men om man nu inte vet, om man inte har sådär jättebra kunskap från tidigare så lönar det sig nog enligt mig att fråga dem av råd.
3: Vem skulle du inte lita på när det gäller sparande?
1: Jag skulle inte lita på vad som helst för reklamer som kommer emot på till exempel sociala medier eller som dyker fram i postluckan. Att det kan löna sig att vara lite källkritisk till de här varifrån informationen kommer. Men att bankerna kan man nog i stort sett lita på.
0: Säger Mikaela Wickman och hon intervjuades av Camilla Andelin. ABBA är det här The Winner Takes It All.

0: På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fredrik Wahlström.
1: Det är alltså lite senare, just nu handlar det om långtidssparande här i Lövega, lite klokare. Svenne Holmström, investeringsguru, har jag med mig här i studion, och efter nyheterna svarar han på dina frågor om långtidssparande. Céline Dion, fram till nyheterna. Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: En drönare har påträffats i Pellinge i Borgå skärgård, meddelade försvarsministeriet idag. Enligt ministeriet var det en privatperson som hittade den igår. Gränsbevakningsväsendet och polisen utreder händelsen som en misstänkt kränkning av territorium. Enligt preliminära uppgifter handlade det om en drönare avsedd för kartläggning. Den innehöll inga sprängämnen och den utgjorde ingen fara för utomstående, enligt försvarsministeriet. Också ett polskt övervakningsflygplan ska hjälpa Finland att övervaka norra Östersjön och de finländska havsområdena. Enligt gränsbevakningsväsendet är det här en del av det internationella samarbetet inom EU:s gränsmyndighet Frontex. Polen assisterar Finland med början nu i september fram till slutet av oktober. Häromveckan kom besked om att också svenska Gripenplan bistår Finlands försvar. Omställningsförhandlingar pågår inom Bonnier News samtliga dagstidningar i Finland. Enligt uppgifter från fackförbundet Pro gäller förhandlingarna annonsproduktionen på tidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Västra Nyland, Vasabladet, Sydösterbotten och Österbottens tidning. Det är färre än 10 personers arbete som berörs. I mellersta Finland sitter en man häktad misstänkt för grovt vapenbrott, sprängämnesbrott och för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Efter en anmälan gjorde polisen en husrannsakan hemma hos mannen i Äänekoski och påträffade bland annat egen tillverkade skjutvapen, vapendelar, patroner och hemmagjorda sprängämnen. Enligt Yles uppgifter så var den misstänkte riksdagsvalskandidat för blåsvarta rörelsen vid det förra riksdagsvalet. Polisen är klar med utredningen av bussolyckan vid Senatstorget i Helsingfors i somras då en kvinna dog. Polisens slutsats är att chauffören i en turistbuss hade glömt att dra åt handbromsen på bussen när han tog paus. Bussen började rulla ner för Unionsgatan rakt på en äldre kvinna som senare avled på sjukhus. Chauffören misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande. Åtal har redan väckts när det gäller en händelse på Helsingfors Vanda flygplats 2024 då en anställd hamnade i kläm mellan ett flygplan som flyttades och en toalettömningsbil. 4 personer åtalas för brott mot arbetarskyddet och en person för vållande till annans död och äventyrande av trafiksäkerheten. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.
1: Man kan hitta en brud som man gillar, men man ska inte torska på familjen alltså.
2: Har gjort det då?
1: Visst fan har
2: du gjort
1: det?
2: Hur på
1: sätt
2: då?
1: Jo, du har gjort det.
2: Gnäll inte
1: så. Ta din gamla cigarett och cykla till Bahamas för fan alltså.
2: Och käften.
1: Det passar du alltså.
2: Vadå då?
1: Visst fan passar du Bahamas om du beter dig som du gör.
2: Vad fan har Bahamas med här göra?
1: Jo, men det är

Ska jag betala bort billånet först eller börja spara direkt? Är det faktiskt bättre att ha pengarna på börsen än i madrassen? Och är det värt att i sparsyfte investera bara 20 euro i månaden? Bland annat de här frågorna hoppas jag att vi får svar på idag i programmet Lite klokare, för temat är nämligen långtidssparande. Emil Friman heter jag, och eftersom jag inte är någon expert utan snarare vill bli lite klokare på det här med långtidssparande

0: långtidssparande så har jag bjudit in placeringsutbildaren, sparproffse, investeringsgurun Svenne Holmström. Varmt välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Investeringsgurun, du skrattade åt det här tidigare redan.
1: Jo, jag höll på att falla från stolen, men det, vi går med på det idag.
0: Det passar bra. Många epitet har du i alla fall. Jag kollar upp på vad vi har skrivit om dig tidigare. Det är just det man var sparproffs och investeringsguru. Du kan allt om det här. Så du som lyssnar får förstås också väldigt gärna vara med. Om du har frågor till Svenne så kan du skicka in dem via WhatsApp på numret 044 421 48 48. Eller så mailar du oss på liteklokare@yle.fi. Jag ska försöka hålla ett öga på det som kommer in där. Och frågor hade kommit in på förhand, vi ska ta i tur med dem om en stund. Men hela det här, jag vet inte ens var vi ska börja nysta upp det, det är en djungel med saker när det gäller att spara och det gäller att investera. Var ska man sätta det, hur skapar man ens ett konto? Och vi har en knapp timme på oss, Svenne, så jag tänkte om vi inledningsvis börjar med att försöka koka ner det till ett enda råd. Så vad är det viktigaste en helt vanlig människa behöver förstå om långtidssparande?
1: Det är liksom, man ska egentligen göra skillnad mellan orden sparande och placerande. Mm. Spara betyder ju att du skjuter på din konsumtion. Istället för att konsumera idag så konsumerar du kanske om 5 år eller 10 år eller imorgon. Medan placera, så då säger du att du vill också att den framtida konsumtionen ska finansieras till del av avkastningar som kommer via de här placeringarna. Placerande sen igen, det är ju ägande. Mm. Så istället för att låta alla andra ta de där avkastningarna som kommer till exempel genom att när du konsumerar i K-butiken till exempel så kan du ju äga Keskos aktier så får du dividender ifrån. Så det som du konsumerar in i bolaget så får en del av det där komma tillbaka i form av avkastning. Så ägande är vad det handlar om och placerande att man strävar efter att det där värde på den där egendomen ska öka och kanske någon form av direkt avkastning också som hjälper till i framtiden.
0: Men det kan vara ett sparande ändå, visst?
1: Jo, på något sätt. Absolut. Men själv använder jag helst ordet placerande då när vi liksom lägger pengarna i arbete. Sparar mer liksom bankkonton och sånt.
0: Och när blir det här enligt dig långsiktigt? Pratar vi 15, 20, 25 år eller all framtid?
1: Nu ska jag nästan säga som så att när vi går 5-7 år in i framtiden så nu är det ju redan då ett långsiktigt sparande och är vi över 10 år så är det definitivt långsiktigt sparande för allihopa. Tittar vi på längre börsserier, till exempel på aktiemarknaden i USA så det finns ju bara en handfull 10-årsperioder där börsen har gått neråt så det är jättemotiverat att placera på lång sikt för statistiken ser mycket god ut. Man kan ju inte garantera någonting men långtidssparande betyder ju då det att man orkar hänga med ett litet tag och där tycker jag att mellan 5 och 10 år är jättebra men redan 5 till 7 år så hinner mycket mycket hända och hinner komma en hel del avkastning också.
0: Och där är ju, du svarar i princip på den frågan redan att varför placera när man kan ha pengarna i madrassen och vet att jag kan ta fram dem när jag vill, de där pengarna, när jag behöver det, när det regnar otroligt mycket på aktiemarknaden så sitter jag där med mina 50-eurosedlar eller på banken. Det är ju ändå, vi vet ju att det är alltid en risktagning att lägga ut dem på börsen, så varför ska vi placera dem?
1: Det är ju för att man vill ha någon konkret nytta. Att jag drog ju själv igång en det är ju lite så här att jag har ju hållit på 25 år med placerande så man har lite glömt hur det var där i början. Så för 2,5 år sedan så drog jag igång ett månadssparande som jag också offentligt visar via min blogg. Men att det där, då lägger jag 150 euro in i Keskos aktie och Kesko betalar ju dividend 4 gånger i året så det är lite roligt att det snurrar pengar på konto. Och så ser jag lite hur det här har utvecklats.
0: Så du startar ett nytt sparande för att visa hur det är och för att få känslan igen?
1: Ja,
0: och det man får den igen.
1: Aj, jo, verkligen. Alltså, det här var ju det bästa jag har gjort någonsin liksom, mina placeringar. Alltså, det här är så vansinnigt cool. Och igår köpte jag senast till aktier då för 150 euro och idag har jag uppdaterat den här. Då. Och då konstaterar jag att den dividend som jag får in nu 2,5 år senare på en pott som är motsvarande värd ungefär 5500 euro. Så det är 169 euro efter skatt varje år om så länge Kesko betalar den dividend som de betalar. Och 169 euro, Emil, vet du vad det räcker till.
0: Det är ganska mycket.
1: Det blir många kilo makaroner, men idag faktiskt räknar jag ut att om du köper malet kött, alltså vegetariskt malet kött, det är någon protein eller vad den heter, så du får ett paket 280 gram sånt en gång i veckan hela livet ut gratis.
0: Det är inte så illa. Ganska bra förklaring på en ganska komplicerad fråga ändå på varför man borde placera pengar istället för att bara ha dem i madrassen. Vi ska gå mera in på kanske det där tekniska med dividender, utdelning som man kan få om man har vissa aktier. Men en sån konkret fråga, du sa att du håller på i 25 år ungefär, eller du minns inte ens hur det var för 25 år sedan. Men vad önskar du att du skulle ha förstått om långtidssparande, om placerande när du var 20 år?
1: Om någon ska förklara ordet långtidssparande och sagt att mig då som 20-plus-åring att Svenne, långtidssparande betyder att man köper, håller och inte säljer. Och riktigt ta det här liksom via järntråden riktigt att så här är det, att gå inte och göra massor med affärer utan samla på dig utav aktier, samla på dig utav fonder, gå inte och sälja dem där utan håll i det här i ur och skur, och om det går lite sämre på marknaden, köp lite till extra då. Det som många unga män sås av med, vilket jag också gjorde, var att man tyckte att det var lite tråkigt det här med långtidssparande, att man ville få snabbare cash. Lite sån Latin Kings här också, att cashen kommer sen, men det är ju inte något roligt sen.
0: Nej.
1: Så man har lite bråttom och sen stressar man, och idag syns det kanske då som att unga köper massor med krypton och allt möjligt för att det liksom ska komma så snabbt in pengar som möjligt, men hade någon liksom verkligen styrt upp det där i ungdomen att verkligen hålla i de här pengarna och inte bara liksom göra en hel massa affärer, så skulle det se bra mycket bättre ut. Det ser inte dåligt ut nu heller, men det skulle se ännu bättre ut. Att när jag har analyserat mina egna affärer, jag har ju alla inne i en Excel-fil, så 95% av alla försäljningar jag någonsin har gjort har varit egentligen onödiga.
0: Just det.
1: Jag skulle kunna hålla i dem riktigt bra. Och det skulle vara mer värt idag. Så det säger ganska mycket om vad det här långtidssparande går ut på, att man behöver inte ta den där stressen med att hela tiden veta någonting, utan jag menar på 20 år, om du har ägt Wärtsilä till exempel, enhetligt, eller en fond som investerar i USA till exempel, så jag menar hur mycket elände hade du inte rymt inom de här 20 åren, att bara liksom sitta och göra ingenting är otroligt effektivt.
0: Så det verkar hittills som att det är en bra affär. Men om vi tar det här innan man börjar placera, innan jag går in och lägger det jag har, eller i månaden det jag har på börsen, måste man ha en buffert?
1: Jo.
0: Och med buffert menar jag då att jag har pengar på ett konto till exempel.
1: Jo, det är nog jättebra att ha lite pengar på konto, för det är lite så med, speciellt när man tar lite mera risker på marknaden, som på aktiemarknaden, så kurserna stiger, kurserna sjunker och du kan ju inte liksom styra hur världen ser ut. Så, men det du kan styra är hur din egen ekonomi ser ut. Så att om det kommer till en sån situation där du har pengarna placerade och sen kommer börsen ner rejält och så kommer du på att oj nej, kylskåp gick sönder, jag måste köpa ett nytt. Och pengarna är på börsen. Det blir ju ett jättedyrt kylskåp då om du säljer det helt fel tid.
0: Exakt.
1: Och där kommer liksom den här buffertens roll in i helheten. Nu säger jag ju inte att man ska börja med att spara ihop en buffert och sen placera. Men om du tänker att du har ingen buffert och har inga placeringar, men du ska kunna lägga fast 200 euro i månaden, så varför inte då 150 euro till en början med i buffert och 50 euro på placeringsmarknaden? Så har man liksom lite mer på båda, men man betonar mer av den här bufferten. Och sen när man tycker att bufferten börjar se lämplig ut, så då kan man ändra det här placeringsförhållandet, kanske bara 50 euro till bufferten och 150 till placeringar.
0: Men vad rekommenderar du för storlek på en buffert som jag ska ha och ligga där för när kylskåpet går sönder eller oljepannan går sönder?
1: Det där är den klassiska frågan, och ofta så jämför man då med sina egna utgifter eller med inkomster, men jag skulle säga som så att ju enklare liv du har, borde på hyra och egentligen har inga stora förbindelser, så behöver inte den här bufferten vara jättestor. För saker som kan hända rent ekonomiskt är inte så där jättestora sist och slutligen, sånt som man inte skulle kunna fixa med till exempel någon sjukkostnadsförsäkring eller något sånt här. Men sen när du börjar ha mera förbindelser, att du har egna hemshus och du har några bilar, husvagn, båt, barn, då skulle det vara bra att ha en lite större buffert. Men i vilket fall som helst så borde kanske inte bufferten vara mer än 15-20 000 euro. Därutöver det så är det nog bra att placera.
0: Ja, precis. Du behöver antagligen inte mer än det.
1: Nej, från några tusen euro ända upp till ungefär det där.
0: Yes. Så då har vi första publikfrågan som har kommit in här. Signaturen 30-ish som skriver: jag har tänkt att jag ska börja spara men vill egentligen betala bort alla andra lån först. Om man har billån och studielån, lönar det sig att betala bort dem först då?
1: Jo nej. Det är ju, jo nej, Sakarispo. Ja. Det är ju så att tid är en av de här, liksom, om vi ser, titta på placeringar, så finns tre stycken jätteviktiga faktorer. Det är tiden som du är med, det är risken som du tar och sen det egna kapitalet som du kan placera. Det är de här tre ingredienserna som vi arbetar med. Och för att köpa sig mera tid, vilket då möjliggör att ta mera risk och möjliggör också mera avkastning på längre sikt, så är det nog bra att inte tänka liksom i banor att först ska jag göra det här och sen när saker och ting har lugnat ner sig, då börjar vi med placerande. Speciellt studielånet, som är ett väldigt förmånligt lån, oftast billigare dessutom än bostadslånet, det ska inte betalas snabbare. Att använda de pengarna istället till att bygga upp den här placeringsportföljen. Bilen, de flesta har ju ändå billån i dagens läge om man har en lite nyare bil. Det där såg jag ju på banken också. Flera hundra euro gick det per månad till bilen. Och kanske man har flera bilar på lån också. Så det är i dagens läge typ så att man har den här billånen. Så kanske inte man liksom betalar bort den så mycket snabbare. För sen när den är bortbetald så blir det igen att man kanske skulle kunna ha en ny bil nu igen och så vidare. Så ja. Den finns ju med där i bakgrunden. Så kanske ändå prioritera mer det här med placerande, så får vi den där längre placeringstiden. Att inte hitta på alla möjliga orsaker och ursäkta till varför man ska göra det först sen. De klassikerna är ju det att det är bästa dagen att börja var igår, jo. Men näst bästa idag.
0: Ja, precis. Men där är det förstås också skillnad på det, så att studielånet är ett ganska billigt lån inom citationstecken. Billånet kan vara dyrare, så det kanske inte lönar sig att betala extra på det utan istället placera då.
1: Om räntan på billånet är just sånt här mellan 6-10% och sen ännu 15 euro i månaden, så då kan man nog vara lite ivrigare där. Men att nu har vi ju sett också när bilbutikerna har lite panik och säljer ut i 1% ränta eller 2% ränta också med kostnader och alltihopa mer räknat, så har man sådana lån så absolut inte betala bort dem tidigare, utan tvärtom då hellre placera. Att sånt som vi brukar kalla liksom sådana här dyra lån och snabblån och sånt här, de ska man ju definitivt betala bort först, att om man har någon pikavipp eller vet du, något sånt kostar riktigt på riktigt mycket. Det som det kommer via placerande, så inte ens i närheten av vad de här räntorna kostar. Så då ska man prioritera nog de här konsumtionslånen.
0: Kan man se bostad, att man amorterar på en bostad, som ett långtidssparande också?
1: No, som placeringsnörd så tycker jag att det där är nej.
0: Ja.
1: Någonstans måste man ju alltid bo. Det är ju klart att det skapar ju ett visst boägg, men vad har hänt de senaste 4 åren? No, bostäden har ju kommit ner i värde, så det finns inga garantier för att liksom det där egoboende ska vara bättre än hyresboende. Så det kan komma kostnader, alltså alltid kommer det någon form av kostnader när man äger en bostad, till exempel någon takrenovering eller rörrenovering eller något sånt, så inte det liksom bara money in the bank att amortera. Men det är ju klart det att på 20 år om du bor sammanhängande liksom i en egobostad, så via de där amorteringarna skapar man ju en ganska nett eget kapital, det gör man ju nog.
0: Sen har vi en ljudfråga från Erin Hägglund, och det här tänker jag att vi går vidare från att vi har buffert och vi har nu betalat bort våra dyraste skulder, alla pikavippin som vi har tagit, vi betalar bort och vi har en 100-lapp kvar att investera, men vi tar Erins fråga.
2: No, kanske vad han skulle rekommendera just så här unga, typ 20-åringar, att vart man kan placera pengar och vad är liksom så här lätta alternativ, att man inte behöver liksom sätta sig in jättedjupt och liksom på riktigt, att det inte blir för invecklat. Eller något tips just för unga.
0: Så alltså, jag vill inte bli placeringsintresserad, utan jag vill bara ha tips på vad ska jag göra? Jag har tänkt att 100 euro i månaden och man är där i 20-årsåldern. Vad ska man göra?
1: Två ord. Global indexfond.
0: Okej, och nu får du bryta ner det här för den som inte riktigt vet. Alltså vi har ju då aktier som man kan köpa i olika företag och sånt där. Och fonder är någonting helt annat.
1: Alltså för den totalt ointresserade, så just den här globala indexfonder, alltså det är en det är som en kopieringsmaskin som kopierar hur världsmarknaden ser ut. Att där ingår det då att ungefär 60-70% av världens alla aktier är i USA. Så det har liksom den andelen där. Sen kanske 15-20% i Europa, kanske 10% i Japan och resten i tillväxtmarknader som Kina och Brasilien och sånt här. Du behöver inte veta någonting, du behöver inte kunna någonting, du behöver inte följa med för 5 penny heller. Du har indirekt äger du tusentals aktier. Så den här fonden, så det enda du behöver göra är att trycka på knappen liksom i banken att börja fondspara och välja den där fonden som heter indexfondvärden. Och du kommer få det här. Och det är så superlätt och det där fungerar i bakgrunden och det där kan du hålla på med i all evighet. Bra om man har den där hundralappen. Du kan ju också ett par gånger i året kan man höja den där summan till exempel med 1 euro eller 1,50. Så att sakta mak så att den summan också avspeglar då inflationen eller kanske lite mer också. Så att man inte håller den på 100 euro i 50 års tid utan man lite ökar den. Så att om man tänker liksom hur lätt placerande kan vara och det är mördande effektivt, alltså den där avkastningen den kommer ju liksom automatiskt och du behöver inte stressa för den. Så du kommer ha en enormt bra avkastning, du kommer ha en effektiv avkastning och kostnaderna är om inte nu nära noll så till och med noll.
0: Mm. Och ännu för att bryta ner det eller gå tillbaka ännu ett steg. För jag tror att det är ganska många som kanske tänker att jag har 100 euro. Men jag vet inte ens var jag ska börja. Räcker det med att ha ett bankkonto eller behöver jag gå in på ett kontor och säga att jag vill köpa aktier?
1: Nej, det är nog egentligen så att du loggar in på din egen nätbank och så letar du upp fonden som heter Global Indexfond. Maelma eller Global eller någonting. Men ordet index ska finnas med där för då blir det förmånligt. Och har inte din egen bank en sån så då tar du och öppnar ett sånt här sparavtal via någon annan bank. Och man behöver inte ens ha ett bankkonto fast man börjar månadsspara i sådana här. För det finns olika bankierfirmor som mer eller mindre som du bara betalar som en räkning, en referensnummer sen så får pengarna in på rätt ställe. Att tittar vi på de här ledande stora bankerna, de tre stora bankerna i Finland, så alla tre har globala indexfonder. Jag tror nog också att de här mindre bankerna har också globala indexfonder. Och det ska finnas. Och där finns en knapp som står börja månadsspara. Mm. Och så sätter du bara liksom summan och väljer fonden och trycker på godkänt vilken dag i månaden det ska gå. Och där ska det alltid gå liksom, när lönen kommer in samma dag. Har du lönedag 15, då ska den fonden gå den 15. Inte sen så att man ser mot slutet av månaden, hade jag råd att spara, för då har den hunnit inom färre precis.
0: Den ska fara automatiskt, helst om man aldrig hinner se den. Helst ska de få ta den från lönelappen redan.
1: Nå, ungefär så, mer eller mindre som om det ska vara en extra skatt. Och det roliga med människan är att vi är ju vanedjur.
0: Mm.
1: Att när den där liksom, när den här summan går varje månad så först kan man tycka att nu är det bort från någonting. Men sen 3-4 månader senare så, jag menar, du har vant dig med det nya. Okej, det här är det nya livet och så här ser det ut och de pengarna som blir kvar så anpassar man den övriga konsumtionen efter. Så det går så jättesnabbt att komma in i det här och därför blir det också just det här höjande av det där månadssparet med någon euro någon gång nu och då. Så det känns absolut ingenstans. Och sen någon dag när du kollar på placeringssidorna i din nätbank så ser det ganska nice ut.
0: Mm. Men du talar nu om indexfond och att det är bland det lättaste att göra för att då får du små fragment från olika aktier i princip.
1: Japp, och indexfond betyder alltså då det att det finns ingen människa som funderar på att vad är bättre att äga det där eller det där, var ska pengarna finnas, utan man avspeglar precis bara hur världsmarknaden ser ut. Och om vi tycker att det där är tråkigt så globala indexfonder har hämtat någonstans mellan 8-10% per år de senaste 50 åren i snitt. Jo, det har funnits dåliga tider och bra tider, men sådär, om man håller med sig 10 år så det är nog otroligt svårt att få det här på minus på en 10-årsperiod.
0: Om vi går från indexfond, vad är skillnaden till en helt vanlig fond?
1: En helt vanlig fond, man brukar prata om passivt förvaltade fonder. Det är alltså indexfonder och så kallade ETF som är börsnoterade fonder. Det är mer eller mindre samma sak avkastningsmässigt, men lite olika hur man köper dem. Medan aktivt förvaltade fonder, så det är ju, du har alltså en fondförvaltare som funderar på, om vi tar till exempel en finsk fond som investerar i Finland, så fondförvaltaren får betalt för att fundera på att är det bättre att investera i Nokia eller i Sampo. Och sen på basen av vad analysen säger så prioriterar man. Och om fondförvaltaren vet vad den gör så då blir det mer avkastning än att bara liksom ha de här passiva fonderna. Och om det liksom har lite otur och det går dåligt så får man sämre avkastning. Och när man tittar på fondstatistik så det är ganska häftigt att ungefär 85% av aktiva fondförvaltare förlorar de facto mot sitt jämförelseindex. Så jämförelseindex är ju alltså det här mer eller mindre kopieringsmaskinen som bara kopierar marknaden som du absolut inte behöver använda någon hjärnaktivitet för att följa eller köpa eller äga.
0: Pengatryckningsmaskinen. Och när då tycker du att man ska komma in på enskilda aktier? Om vi nu börjar med det här, och som var det 30-ish som var signaturen som hade funderat hur man ens börjar och vad man ska börja med. När ska man gå över till aktier?
1: Direkta aktier, så det är ju liksom ett ägande i ett bolag. Det kan du göra fast med samma också, bara för att du tycker att det är roligt att vara delägare i något bolag. Jag brukar säga att mina barn när de var små, att när vi åker i Kones hiss, så brukar jag fråga dem, vems hiss åker vi? Ja, det är våran egen hiss. Det är det nu riktigt ett i ett så heller, men liksom man får lite den anknytningen till de här bolagen. Men direkta aktier, så det kräver ändå lite mer kunnande. Man borde kanske följa med lite vad som händer på marknaden, vad de här bolagen gör. Det är inte alla som vet allt riktigt vad Kone håller på med. Så det där, alltså det är bra att läsa lite vad bolaget gör, och sen kanske läsa någonting om värderingar, att det är dyrt eller billigt, och fundera lite.
0: Hur
1: på
0: menar du med att det är dyrt eller billigt?
1: Ibland är liksom aktierna dyra. Alltså man betalar jättemycket i förhållande till vad de gör för resultat, och då, liksom, då är marknaden liksom i en högkonjunktur ofta. Just och sen det. Ibland är de billiga när ingen tror på aktier och tycker att det här är nog den värsta saken som finns i hela världen, och då kraschar börsmarknaden, och då är det ju otroligt billigt att komma med, så då är de liksom billiga. Och det behöver inte vara för hela marknaden, utan enskilda bolag kan vara mer intressanta en viss tid och mindre intressanta en annan tid. Men när man tycker att liksom, man vill vara en del av av ett bolag, en del av ägarkåren, ta nu fast de här, ja, vi får ju nu Puuilo här faktiskt till Karis. Så det där, alltså, jag menar, om du tänker spendera dina pengar där, kan du lika gärna vara delägare i den och få en del av dess nytta.
0: Du menar det?
1: Så det är jättekonkret alltså.
0: Ja.
1: Det är verkligen konkret.
0: Men det kräver ändå lite mer än att gå och lägga den där, trycka på den där månadsspara nu och ta en global indexfond. Så det kräver lite mer med aktier.
1: Definitivt, man ska ju vara lite intresserad. Det ska man ju vara, ja.
0: Sen har vi i Finland både alltså aktiesparkonto, det är någonting som väl ändå är ganska nytt, för att jag tycker att jag minns när det här kommit. Eller så har jag bara läst, tror jag bara att det är något nytt. Och så finns det värdeandelskonto. Och sparkonto, aktiesparkonto låter ju som det mer logiska som man borde spara i. Men vad är det för skillnad på de här? För att jag kan tänka mig att man blir förvirrad när någon frågar, och sen igen, alla sådana små extra steg så gör ju det lite svårare att börja.
1: Ja, ingen del av de här kontorna behöver du för att äga fonder och indexfonder. Men om du vill äga börsnoterade fonder, alltså de här ETF-arna, så då behöver du ett värdeandelskonto. Men du har rätt i det. Aktiesparkonto är en ganska ny företeelse. Den kom 2020. Och idag har vi några hundratusen sådana här aktiesparkonton öppnade. Och folk har inte hunnit komma igång ännu. Så att de här summorna på de här kontorna, de rör sig där kring några tusen euro. 4-5 tusen euro är snittsummorna i de där. Det ska vi säga att i Finland finns det ungefär 2 miljoner personer som äger antingen fonder eller aktier, och aktieägare har vi just över 1 miljon, så, och fondägare ungefär 1,4 miljoner, men tillsammans blir det ungefär drygt 2 miljoner. Så de som har det aktiesparkonto representerar faktiskt en ganska stor del av alla aktiesparare, men det är mera då när man har startat de här sparandena. Själv känner jag nog förstås folk som har satt så mycket pengar som man bara kan in i de här också.
0: Men skillnaden, ja.
1: Alltså aktiesparkonto, så det enda du kan köpa till aktiesparkonto är börsnoterade aktier. Du kan inte ha något annat där inte. Men det som är fördelen sen när du har det här kontot, så om du gör affärer, köper eller säljer eller sånt här, du behöver inte fundera på beskattningen, inte sen det minsta. Det finns inga skatter där. Om du får dividend så går det inga skatter så länge bolagen är från Finland. Om de är utländska så går det lite mindre skatt än vad det skulle gå om man äger dem direkt via värdeandelskonto. I aktiesparkonto så beskattningen blir en issue först i det skede när du lyfter ut pengar. Och då behöver inte ens fundera på det, utan den här förmedlaren så räknar ut vilken skatt det ska vara, och så vet du vad det ska liksom betalas. Så inga skatter fram tills att du lyfter ut, och det kan ju gå tiotals år innan du lyfter ut, så du har inga skatter, och det är jättebra när du tänker på ränta på ränta. Skatt är ju ganska stor kostnad längs med vägen för placeraren, är absolut den största kostnaden av alla. Så att slippa betala den eller att kunna skjuta på den fram tills att man lyfter ut, det är en enorm fördel. Värdeandelskonto däremot, så den är då transaktionsbaserad. När du säljer någonting så gör du antingen vinst eller förlust, det ska in i beskattningen. När du får en dividend, den ska in i beskattningen. Och när bolagen hittar på allt möjligt, som till exempel att de delar på sig, ett bolag blir två, som kommer ske till exempel med UPM-kymmen nästa år, så kommer UPM-kymmen dela sig i två bolag, så då borde man kanske ha lite koll på vad anskaffningspriset, hur det ska fördelas mellan de här två. Jag ska säga att värdandeskonto kräver kanske lite mer kunnande, medan aktiesparkonto gör ju nog placerande sällsynt lätt.
0: När passar det bättre att ha en fond? Är det just att man inte orkar sätta sig in i aktier?
1: Ja, jag har ju själv massor med fonder. Alltså för att jag inte orkar sätta mig in i vissa marknader. Jag har till exempel en fond som investerar i polska marknaden.
0: Just det.
1: Men jag läste något slag att Polen, det går bra i Polen. Så okej, why not? Då kan vi ha en fond som investerar i Polen. Den har gått jättebra faktiskt. Så när man inte själv vill kanske liksom djupanalysera olika saker, så kan man liksom ta stöd av en fond. Så fonderna är ett bekvämare sätt att investera naturligtvis, och du får en färdig diversifiering. Alltså en fond som innehåller tiotals, hundratals olika liksom instrument, så du har inte någon enskild risk om något bolag där skulle råka gå i konkurs, och det stör nog inte så himmelens mycket sen sist och slutligen. Medan sen när du köper direkta aktier, så då måste du själv fundera på hur den här portföljen ska byggas upp, och det är mycket, mycket mer arbete.
0: Det som jag skulle fråga ännu angående det här, som du sa, att beskattning, om man ska veta en hel del, behöver man själv hålla koll på det här? Om man säger att det kommer in utdelning, dividender, så borde jag själv veta att anmäla det till Skatteverket.
1: I dagens läge så är det ganska lätt på värdandeskonto den saken också. Det mesta informationen, om du har en finsk bank eller en finsk nätförmedlare, så all information går raka vägen till beskattaren. Och det heter faktiskt i beskattningen att den här skattskyldiga ansvarar för uppgifternas riktighet. Så du som skattskyldig har den sista ansvar att kolla att blev det nu riktigt rätt det här. Men vad jag nu har kunnat konstatera med min egen beskattning, så över 98% av alla affärer vad man har gjort de senaste 5 åren har nog gått precis rätt. Det har inte funnits någonting att korrigera i beskattningen, så att det talar väldigt bra i dagens läge. Så.
0: Vi ska gå vidare. Sen finns det också förstås bostadssparkonto, som också är en form av sparande som är väldigt populärt bland finländarna. Det har också uppdaterats flera gånger. Man får mera för pengarna, så att säga, om man gör det. Men jag tänkte att vi tar några frågor som har kommit in hit också, bara så att vi tar med publiken också i det här. Jag har alltså investeringsgurun, sparkungen Svenne Holmström med mig i studion. Du skrattar varje gång jag tar dina titlar.
1: Jag måste faktiskt säga att jag gillar sparkungen, det var lite cool.
0: Jag vet, vi hittar på flera här ännu innan kvällen är ung. Men signaturen TH skriver så här: hur skulle vi få sparandet och placerandet som ett ämne i grundskolan, gärna redan i typ klass 1 eller 2? Barnen har det bästa verktyget, något de vuxna inte har, tid.
1: Sparande och placerande kommer bra in i olika skolämnen i dagens läge. Att på lågstadiet så ser man att de räknar med pengar och mynt, sedlar som exempel och sånt här. Och det finns liksom den här ekonomiska matematiken nog. I högstadiet så är exemplen många gånger just att du har en vara och priset på varorna stiger någonting att med 10%, att vad är varans nya pris. Men där har man ändå också så att du har en fond vars värde har stigit 10%, att vad är det nya värde på fonden. Och det leder ju till att då borde man kanske veta vad en fond är, och sen också vad det här med procenträkning är. Så den kommer nog in helt på ett annat sätt nu i grundskolan och i gymnasierna än vad det kom då på min tid, om vi säger det där på svartvita tiden. Det ser jag ju jag jobbar ju själv inom gymnasierna, och där finns det då på samhällsläran den andra obligatoriska kursen, och där går man nog igenom privatekonomi också. Och sen har ju många liksom skolor också ta in sådana här placeringskurser, att där har till exempel den här TAT, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, den här förkortningen, men alltså det är liksom en nationell sån här, det finns på svenska också där på TAT, att där liksom de ordnar färdiga placeringskurser för gymnasierna som gymnasierna bara kan liksom ta i bruk när som helst. Och den kursen har jag för mig att det är kring ett 40-50-tal gymnasier i Finland. Så placerande har kommit nog starkt in i skolorna de senaste 10 åren. Det har vi sett tydligt.
0: Och det ser man också, kan jag berätta. Jag vet att jag har läst olika rapporter om att det har ökat. Alltså antalet som placerar, finländare som placerar, har ökat ganska explosionsartat de senaste 10-20 åren.
1: Ja, och det är i synnerhet 18-25-åringar som det ökar mest i. Så utan vidare ser vi att den ekonomiska skolningen som kommer in i grundskolan och i andra stadier så har definitivt haft en inverkan på människornas beteende. Men det ska vi också komma ihåg att det inte bara det, utan under den senaste, ja, under 2020-talet har ju då, som vi pratade, aktiesparkonto kommit och sen kryptovalutor har blivit väldigt populära. Så när man tittar på studier att vad är det som lockar mest, så är det ju kryptovalutor i första hand och direkta aktier faktiskt i andra hand.
0: Okej.
1: Okay. Och unga, hos unga hos då. Unga, hos och sen unga, kommer fonder, ja, på tredje plats.
0: Men vi kanske inte ska gå in så långt på det, men kryptovaluta, vad är din inställning till kryptovaluta som investering och som långtidssparande?
1: Det är nog glömde.
0: Det glömde.
1: Nästa ämne. Nästa ämne. Vi ska inte förstöra stämningen som vi har byggt upp så här.
0: Nej, precis. Och det handlar ganska mycket, om jag förstod dig rätt, då, som du sa i början också, om att unga kanske söker det här snabba cash. Och det, jo, finns ju, det rör på sig, men många är också så kallade pump and dump. Alltså man kan lätt bli lurad på det här. Det finns hur många exempel som helst på kryptovalutor som kanske inte ens har varit kryptovalutor. De har gått skjut i taket. Och sen är det en eller två personer, de som sitter i toppen, som har blivit rika på det och resten har förlorat alla sina pengar. Så från sparkungen här, tips, inte kryptovaluta om man tänker långtidssparande i alla fall.
1: Vi kan säga så här att det kan hända att det är okej, men det är inte min grej i alla fall.
0: Väldigt diplomatiskt svar på det. Sen signaturen Åldring skriver, vad kunde vara en vettig lösning att placera 90 000 euro som 86-åring? Långtidssparande låter aningen ironiskt, att ha pengarna på bankkonto bara kostar.
1: Och det här är ju, nu har du ju igen lyckats trycka på en av mina plusknappar, mina favoritämnen. Får gamla personer investera på börsen till exempel? Mm. Alltså, den där summan, om vi tänker liksom en 86-åring, så det där är ju jättebra pengar till exempel för att få fast dividend via aktier. Så länge som liksom man håller sig igång och sånt här, så kan man liksom få extra inkomster för att, till exempel för vården och sånt här. Sen vet jag ju faktiskt att om man hamnar in på vårdhem, så då är det ju inte bra att ha jättemycket placeringar, för då lägger de nog vantarna på de pengarna. Men jag har haft sånt tema så här nu att våga ta risk. Tänk inte bara liksom på det egna livet liksom som en process, att sen när mitt liv tar slut så då måste placeringarna vara på plus. Tänk hellre vad händer med pengarna som följande till den följande generationen. Att kan man investera så att familjen blir förmögen, så att inte alla behöver gå liksom från noll för att komma upp, att det är kanske lite lättare nästa gång för följande generation, så att följande generation har mera förmögenhet från första början redan. Och då betyder det ju att man kan ju utan vidare ta risk med det där. Går det bra, så då får ju ungarna och arvingarna ett större arv. Och går det dåligt, så blir det mindre arvsskatt att betala. Alltså jag ser inga dåliga liksom alternativ. Och jag har en vän, han är en bit över 90. Alltså han ska jag nog göra någon gång en podd med. Men jag har försökt övertala här nu flera år, men han har ännu ställt upp på det. Men han gör daytrading. Alltså han köper och säljer. På morgon köper han och på kvällen säljer han. Gobben är över 90 år. Och när man frågar liksom, vad är det som får dig att göra det här, så han säger att det är så otroligt roligt. Mm. Och det måste jag faktiskt säga med placeranden. En sån bieffekt har det också, förutom den ekonomiska sidan, att det är jättekul. Alltså det är på riktigt cool att äga och följa med och diskutera och sånt här. Han håller sin liksom huvud i fullständigt klanderfritt skick och tycker att det här är jättekul. Så hälsningar till GL.
0: Till GL, men till den här 86-åringen med potentiellt då 90 000, om inte bara en fråga förstås. Men du säger alltså att det bästa är egentligen att lägga det på aktier då?
1: Aktier, aktiefonder, beroende på eget intresse och eget kunnande, att om inte man vill följa med desto mera, så kanske då liksom en global aktiefond.
0: Mm. Så då kommer man ganska långt, och det finns ju som sagt avkastning potentiellt att hämta där också, utdelning och sånt som kan hjälpa till.
1: Det skulle jag ändå säga här, att marknadsläge är väl ändå lite så i dagens läge att börserna börjar se ganska dyra ut, så kanske man nu inte går in med alla pengar på en gång, vilket är förstås ironiskt när man är 86, så man har ju inte tiden på sin sida alla gånger. Men kanske liksom att man lägger lite nu och kanske lite nästa år den här tiden och det där och delar upp de här köpen lite på det viset. Så att nu, om det skulle gå dåligt på marknaden så på kort sikt, att inte nu hela summan går dåligt det första som händer.
0: Men åtminstone delvis investera, placera. Signaturen TH undrar, hur mycket avkastande tillgångar, alltså tuottava omaisuus på finska, borde varje finländare ha vid till exempel 40 års ålder?
1: Jag börjar nästan misstänka att TH är min bror. Han har också förkortningen TH, men jag tror inte. Nej.
0: Han kanske ska ställa frågan direkt till dig.
1: Det är nog mycket möjligt. Det där, som 40-åring alltså, om man börjar i tid så kan man med ganska små summor sen sist och slutligen bygga upp en ganska nett förmögenhet. Jag brukar säga i skolorna där som på andra stadier där jag jobbar att om ni lägger liksom fast 100 euro eller 150 euro per månad i placeringar, att ni tar det som liksom

0: som en hjärtesak att det här är viktigt. Så när ni är i min ålder, alltså jag är 47 nu, så ni har ju riktigt säkert, nej, ingenting är garanterat i den här branschen, men ni har med stor sannolikhet en pott som är någonstans mellan 50 000 och 150 000 euro, sådär bara. Och det är liksom, jag tror att var och en utav finländarna kan komma upp till en pott just mellan 50 000 och 100 000 euro om man har ungefär 20 år på sig att bygga upp den här positionen. Men sen samtidigt när jag tittar på mitt umgängeskrets så bland med 47-åringar så är det nu så jättemånga som har liksom mer än 50 000 euro i placeringar. Och det har mycket att göra med att tiderna har ändrat. Det var inte så hot egentligen då riktigt i slutet av 90-talet. Jo, vi hade IT-bubblan men många brände fingrarna och sa att aldrig mer. Mm. Så att förtroendet i marknaden kom tillbaka långt efter finanskrisen.
1: Vi ska återkomma till det här när det går riktigt illa så att säga på börsen, fast du kanske inte håller med om att det kan gå illa, men många tror i alla fall att det kan gå illa.
0: Oj vad det kan gå illa, vet du.
1: Vi ska återkomma till det. Ännu en fråga här som handlar om pensionssystemet och det är huruvida du litar på det nuvarande pensionssystemet i Finland eller borde finländarna tvingas och inte bara uppmuntras att ta mer ansvar för sin egen pension?
0: Jag tycker att pensionssystemet i grund och botten fungerar helt bra. Vi måste komma ihåg att man kan inte bara räkna med att pengarna kommer till individerna sen när man blir pensionär. Vi har en hel massa människor som kommer att få pension redan när de fyller 18, som aldrig kunnat vara på arbete en enda dag. Till exempel min kusin är ju en sån som inte helt enkelt har kunnat vara med funktionshinder och aldrig har varit i arbetslivet. Så pensionssystemet gör mycket, mycket mer än den egna pensionen. Och nu fick ju faktiskt pensionsbolagen rätt att köpa en större andel av placeringsportföljerna i aktier, vilket kommer att höja deras avkastningar på lång sikt. Så jag har nog ganska stor tilltro till det här pensionssystemet. Det som är förstås dåligt är när man tänker på företagarpensionen, att där har man inte kapitaliserat de här summorna från första början som man har gjort på privata sidan. Det vill säga att byggt upp någon form av buffert, att det finns inga buffertar där inte, men på privata sidan finns det. Det skulle vara bra förstås om de här summorna skulle vara ännu lite större på pensionsfonderna, men att vi har kommit en bit på vägen och ränta på ränta gör mycket till en. Så att inte är det liksom ännu problem. Skulle vi ha en befolkningstillväxt som är någorlunda saklig, så håller det här systemet hur bra som helst. Men att om till exempel folk slutar laga barn och så här, så då blir det ju lite nog problem med den här. Men jag litar på pensionssystemet. Jag tänker inte sitta på radio på live och säga att det där är liksom en ponzi-scam.
1: Men trots det så menar du kanske, eller det var en dubbel fråga egentligen, att borde finländarna ta mer ansvar för sitt eget pensionssparande?
0: Jag tycker att det är riktigt bra att man tar ansvar för sin egen ekonomi och sin egen förmögenhet. Men förmögenhet menar jag att man alls har några pengar undanstoppat. Mm. Så jag tycker att det att man har pengar undanstoppat, är det sen för pension eller för att köpa makaroner eller vad du vill köpa.
1: Så, malet kött,
0: ja. Så allt är liksom till. Och man märker nog sen med åldern att det kommer andra typer av behov och det kan ju vara liksom också för pensionen, men att man skulle måste nu spara för sin egen pension så det där på grund av att systemet inte fungerar så nej, det tror jag inte att det finns stora behov, utan kanske mer liksom att man placerar i ett brett perspektiv för kommande personliga behov. Vad vet vi? Vad vill göra på ålderdomens höst? Kanske vi vill bo halva året i Spanien. Eller kanske det är så att spanjorerna bor halva året här för att det är alldeles för hett där nere.
1: Återstår att se. Vi har talat mycket tekniskt och mycket som förutsätter att det går bra på marknaden. Allt är frid och fröjd. Men så här, jag har sparat i 7 år, säger vi potentiellt. Och jag öppnar telefonen imorgon och ser att 30-40% av värde har gått till kråkorna. Vad ska jag göra?
0: Senast när vi hade den här situationen hade vi corona och det var 2020. Då kom marknaden just kring 30% ner på bara på 6 veckor. Det var jättesnabbt faktiskt. Och det vi behöver förstå med marknaden är att allting går i vågor. Vi har högkonjunktur, vi har lågkonjunktur. Ibland går bolagen bättre, ibland går de sämre. Så vi ser också den där vågrörelsen på marknaden. Nedgångar är en högst naturlig sak av placerande. det är inte så att det alltid bara stiger, utan det, liksom, det kommer de här morkisarna med jämna mellanrum där saker och ting liksom måste återbalanseras och placerarna måste ta tillbaka sitt sunda förnuft och putsa bordet, så börjar man från ny kula igen mer eller mindre. Har du placeringar och du vaknar upp på det 30% ner, så fine, du har mindre än vad du hade tidigare, men du behöver inte vänta många år så är det tillbaka där du började och ännu mera. Faktiskt 2020 under coronakrisen, så du behövde inte vänta, alltså botten var på våren alltså, och på 6 veckor. Redan den här tiden, alltså september, oktober samma år, så var indexerna och marknaden högre än vad den var i början av året. Alltså den hade glömt bort hela den nedgången. Den var exceptionellt kort, den nedgången, med finanskrisen till exempel, där försvann 50% ungefär från 2007 till 2009 på ungefär då 20 månader. Men att allt det har kommit tillbaka med ränta på också. Har man pengar, så då ska man ju utan vidare investera i de situationerna. Alltså när vill du köpa skorna, när den är på rabatt eller till fullt pris. Men om man inte har pengar att kunna investera, allt investerat, börsen har gått ner, så ja, det är inte roligt, men det här hör till. Så den här vågrörelsen är någonting sånt som man gärna får vänja sig med.
1: Men hur ser man då skillnaden på, eller hur ska man veta skillnaden i att hålla huvudet kallt när det går ner, eller sen bara att man håller i en dålig investering, för det finns väl sådana också?
0: Ja, tänker vi på den där globala indexfonden som vi hade här redan i början, så det är liksom bara en tidsfråga innan det kommer tillbaka. Men om du har en direkt aktie, ett bolag, ett enskilt bolag som så sa till det för sig, som till exempel Tokmanni har lyckats, så det kan vara att det här bolaget aldrig kommer tillbaka. Det kan vara att det går i konkurs till och med, och nu säger jag ju inte att Tokmanni just då gör det, men att ett enskilt bolag kan gå enormt dåligt. Och då är det liksom, det är ju nog stor skillnad om hela marknaden kommer ner eller om hela marknaden hålls någorlunda neutral, men ditt bolag kommer ner. Då är det lätt att identifiera att ditt bolag, det har ju något problem. Så när hela marknaden kommer ner och också ditt bolag kommer ner, då är det svårare att märka att är det någonting sånt som man ska faktiskt hålla fast vid eller göra sig av med. Och då kommer vi in tillbaka på det här med det där intresse. Att när du placerar i direkta aktier, så är det nog värt att följa med också de här bolagen. Och kanske göra den där bedömningen att är det här nu nedgången i det här bolagets fall, är det någonting som är mer strukturellt och bestående, eller är det kanske bara övergående på grund av marknaden och konjunkturen? Och det är ju det som skapar hela den här intresse och fascinationen för marknaden sen naturligtvis.
1: Du har själv sagt i en intervju i fjol att det inte blir något av placerande om man genast springer efter den senaste nyheten. Det är lätt att säga förstås, men man tänker på det konstanta nyhetsflöde som vi lever i. Det är krig, tullar, inflation, AI-bubbla som det talas om. Vilka nyheter ska en långtidssparare faktiskt bry sig om?
0: Jag tror att kanske liksom många springer efter just de här trenderna. Alltså AI och försvarsindustrin har de senaste åren varit liksom verkligt heta potatisar. Och det som ofta händer när någonting liksom blir riktigt hett på marknaden, att folk betalar alldeles för mycket för de här placeringarna och det liksom finns ingen avkastningspotential mera. Och genom att hålla huvudet kallt och egentligen liksom mera investera i annat. Låt säga ett bolag som tillverkar tandkräm, ett bolag som tillverkar energi, ett bolag som ja, alltså grejer som man behöver och använder i vardagen, en bank som kanske ger rådgivning och fonder och så vidare. Så när du har massor med olika sådana här historier som fungerar hur bra som helst där i bakgrunden, då har du ingen stor orsak att springa efter de senaste trenderna, för de här bolagen kommer ändå att göra vad de borde göra och det kommer ändå att gå helt hyggligt. Självfallet så blir avkastningen inte liksom maximal, men då borde man ju redan veta vad är liksom de här stora megatrenderna på marknaden. Nu vet vi ju om det är människans åldrande, så kanske liksom grejer som fungerar liksom som hjälpmedel för människan, tekniska lösningar och sånt här. Vi vet att urbanisering är en stor trend, så kanske liksom hyresbostäder och sånt här. Att det finns stora trender som man nog kan tänka sig som kanske inte liksom sån här dagens hottaste hot, men som är mer långsiktiga. Artificiell intelligens, alltså AI, är ju nog en av dem. Men när vi pratar om ny teknik, så det är nog liksom, för de flesta är det nog så att det är ufologi att hur det här fungerar med AI och vem är det som sist och slutligen kommer att tjäna. Så jag brukar alltid säga som så att när fårskocken liksom hittar den här nya stället där gräset är lite bättre än på förra stället. Så då ska du fundera, vem är du i fårskocken? Är du den som får först dit och sa att här är det gröna gräset, eller den som hoxar sen att hej vits, alla andra är dit, att jag borde ha far dit? Och jag brukar säga att jag är den där sista som hoxar att alla andra har far, och då finns det ingenting kvar för mig.
1: Bra svar på den frågan. Vi har fått en fråga från en lyssnare som har placerat i Ålandsbankens bostadsfond. Hon begärde inlösen i december 2023 men har fortfarande inte fått ut sina pengar. Samtidigt har placeringens värde sjunkit och förvaltningsavgifter fortsatt att tas ut då under nästan 3 års tid. Svenska Yle har tidigare frågat Ålandsbanken om just det här problemet också. De har förklarat läget med att bostadsmarknaden är så svag att man inte vill sälja fondens bostäder till kraftiga underpriser eftersom det skulle drabba alla fondandelsägare. Du har också svarat på den här frågan tidigare, men är det ett rimligt resonemang och hur länge kan de rimligtvis hålla fast i det här?
0: De borde ha varit öppna redan. Att, jag menar, om du lägger ett värde på bostäderna som ingen är beredd att betala, är det det verkliga värdet då sist och slutligen? Har vi rätt värde på de här? Inom placerande så har man ju alltid en risk. Och det är det att när du säljer den här placeringen så får du inte ut det som du tänkte dig. Eller att det är bolag eller vad det är, en investeringsobjekt som du köpte, så fungerar inte. Och jag tycker att de här bostadsfonderna, de har nog hållit i pengarna alldeles för länge. Man kan inte trovärdigt säga att det har inte gått att sälja bostäder de senaste 3 åren. Det har garanterat gått att sälja bostäder. Och inte har du heller behövt dumpa priserna till någon 50% av deras marknadsvärde. Tvärtom, nedgångarna, liksom, statistiken säger att det är typ 15-20% vad de har kommit ner, eller beroende på liksom området var vi tittar. Så jag tror nog att de här bostadsfonderna måste nog absolut börja skärpa sig och börja betala ut de här pengarna så småningom. Att det är oskäligt att vänta 3 år, tycker jag, på de här pengarna, om det faktiskt stämmer det.
1: Och lyssnare säger att hon visste att fonden kunde sjunka i värde, det vet de flesta som lägger sina pengar, placerar sina pengar, men inte att hon kunde bli utan de här pengarna i flera år. Men är det här en reell risk som flera som placerar sina pengar borde vara medvetna om, att det här kan faktiskt ske?
0: Då när fonden är mer av det speciella slaget och investerar i så kallad illikvid egendom, alltså sådana som är svåra att omsätta till pengar, som just, vad ska jag säga, vårdfastigheter eller kontorsfastigheter och sånt. Har du en fond som investerar i sådana här lite mer exotiska objekt, icke-noterade bolag, då får man räkna med att där kan pengarna bli låsta ett bra tag. Men tänker vi till exempel på vanliga börsnoterade aktier, vanliga börsnoterade masskuldebrev, alltså typ räntefonder och sånt här. Det har nog åtminstone hittills varit som så att det har funnits tillräckligt med likviditet, alltså köpare för vad som helst. Så där har du inte en problem med. Och som hälsning då till det här, han placerar den då också i bostadsfonder, att det viktiga är ju inte att, eller det viktiga är att man har den här diversifieringen i skick. Att du inte har alla pengar fast där. För om det är som så att alla pengar är fast i någonting som är illikvid, och sen äter du plötsligt ut av bufferten och så är du utan alltihopa och kommer inte åt dina placeringar, så då har ju liksom hela den här uppbyggnaden av portföljen gått snett. Att man ska nog tänka sån, att sådana här specialobjekt ska vara kanske lite mer exotik och kanske en mindre procent av det egna placerade kapitalet. Men jag tycker nog de här bostadsfonderna, jag har läst mycket om det, Finne har ju också kommit ut med ett avgörande där de rekommenderar att betala dröjsmålsränta faktiskt. Mm. Och Titaniums bostadsfonds placerare som har vill ha få ut sina pengar och inte fått dem trots löften om att få dem. Så det rör nog på sig här. Det rör nog på sig. Men det är en oskälig situation har uppstått i alla fall.
1: Så finns det någonting som du skulle råda henne att göra nu, hon som skriver in angående just det här? Det finns väl inte så mycket att göra nu annat än att vara efterklok med att man borde diversifiera, som du säger.
0: Tillräckligt med arga brev till vd:erna för fondbolagen så kanske det börjar hända. Nej, det finns inte så mycket att göra mer. Det är liksom, vi men får bara hoppas på att marknaden återhämtar sig.
1: Och så att, som du sa, så det rör på sig där. Tiden springer iväg. Jag hade tänkt hinna med en massa mera här. Men en sak som jag tänker att vi hinner de sista 2 minuterna som vi har här är ett segment som vi alltid har och som alltid heter Snabba med Svenne.
0: Okej.
1: Okay. Snabba med det. Och tanken är nu att du får egentligen bara svara ja och nej, och så ber jag dig utveckla om det är så att du lägger upp en hand och säger att du måste få utveckla det här.
0: Jaha.
1: Men helt bara ja och nej. 100% av långtidssparande i en global indexfond.
0: Ja.
1: Enskilda aktier för nybörjare.
0: Nej.
1: Aktier när man är 70.
0: Ja.
1: Aktier när man är 80.
0: Ja.
1: Aktier när man är 90.
0: Ja.
1: 100.
0: Ja.
1: krypto i pensionsportföljen?
0: Åh, oh, herregud, nej.
1: Extra amortering istället för fondsparande?
0: Nej.
1: Spara till barn från födseln?
0: Ja.
1: Köpa när börsen är på rekordnivå?
0: Ja.
1: Låna pengar för att investera?
0: Ja.
1: Titta på portföljen varje dag?
0: Nej.
1: Sälja allt när man går i pension?
0: Nej.
1: Försöka tajma börsen?
0: Nej.
1: Går det att tajma börsen?
0: Nej. Ingen har fått Nobels ekonomipris till Alfred Nobels minne för tajming, så jag tror inte att du och jag lyckas med det heller.
1: Jag vet inte. Här finns mycket att ta fasta på ännu, men tiden springer iväg. Om jag skulle ta någonting så det där att spara till barn från födseln är någonting som jag vet att jag vill göra för mina barn också och som jag har börjat göra och sådär, men är det någonting som du rekommenderar för alla?
0: Verkligen, de har tiden på sin sida. Du har 18 år från födsel till så att de blir myndiga. Och om man till exempel lägger 10 euro per man per förälder så blir det 20 euro i månaden. Och med de pengarna så köper man sitt körkort och betalar den här garantihyran då när det blir dags med studier och kanske till och med möblerar lägenheten. Och tänker vi för en familj som inte kanske har det så jättevälställt, så de där summorna så drar du inte varifrån som helst. Men på 18 år hinner mycket hända och avkastning kan det komma längs med vägen också som bidrar till det här goda.
1: Och med de orden så är det allt vi hinner med för det här avsnittet av Lite klokare om långtidssparande. Tusen tack till dig, Svenne Holmström, för att du var här.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Nu blir det nyheter.
2: Ja, där fick vi ingen. Där kom vår signatur. Klockan är alltså 19 och det är dags för en nyhetsöversikt och en lång väderrapport. Myndigheterna utreder en misstänkt drönarkränkning av Finlands territorium. Försvarsministeriet meddelar att en drönare har hittats i Pellinge i Borgå skärgård. Det var en privatperson som hittade den där igår. Det verkar vara en drönare som är avsedd för kartläggning. Den innehöll inga sprängmedel och den utgjorde ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. Och vår reporter Daniel Olin träffade Pellingebon Helmer Tillman och frågade vad han tycker om att drönare irrar sig hit till oss.

0: Nåja, nu gör det ju illa, jo, men... Nå, och så bor vi ganska... Så där ganska nära strategiska områden här. Köldviken är nära, och Lovisa är nära. Ännu sådana ställen som de kanske är ute efter med de där drönaren.
1: Är folk oroliga, de som du har talat med?
0: Nej, de är inte bara oroliga. Jag har inte talat med så många heller, men inte man hör något. Att man skulle tänka för ner i vår källare för den skull.
2: Det sa alltså Pellingebon Helmer Tillman. Det pågår omställningsförhandlingar på Bonniers finlandssvenska dagstidningar. Det är de som jobbar med annonsproduktionen som omfattas av förhandlingarna. Det rapporterar Markus Floman.
3: Förhandlingarna gäller annonsproduktionen på dagstidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Vasabladet, Västra Nyland, Sydöstra Botten och Österbottens tidning. Enligt svenska Yles uppgifter berörs mindre än 10 personer av förhandlingarna. Åtminstone gäller förhandlingarna de grafiker som arbetar med annonsproduktionen på tidningarna. Enligt fackförbundet Pro, som företräder tjänstemännen i förhandlingarna, ska förhandlingarna avslutas inom 2 veckor. Men det är fullt möjligt att förhandlingarna kan pågå längre än så. Svenska Yle har varit i kontakt med förtroendepersoner som företräder de anställda, men de har avböjt att kommentera. Svenska Yle har också pratat med Bonnier News, som väljer att inte kommentera förhandlingarna medan de pågår. Under de senaste åren har Bonnier News i Finland sagt upp anställda. I december 2024 miste 5 personer jobbet inom Bonnier News Finlands administration. Våren 2025 miste sammanlagt 7 personer jobbet på Bonnier News tidningar i Nyland och Österbotten. De som miste jobbet då arbetade med redigering. Bonnier News är majoritetsägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Nyland, medan den svenska mediejätten är enda ägare i de 3 finlandssvenska dagstidningarna i Österbotten.
2: Reporter alltså Markus Floman. SDPs riksdagsledamot Mia-Petra Kumpula-Natri ser ut att få lämna riksdagen. Talmanskonferensen har enhälligt godkänt hennes ansökan om befrielse från uppdraget. Kumpula-Natri är invald från Nyland och hon ansöker om befrielse från riksdagsuppdraget för att hon från början av oktober ska bli direktör vid teknologiindustrin. Om också hela riksdagen beviljar henne avsked så blir det den före detta statsministern, SDPs tidigare ordförande.

0: ansökningsgång till cirka 140 i årets första ansökan och över 170 i den andra. Vid polisyrkeshögskolan så tror man att det här är ett resultat av större synlighet och också effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Estlands parlament har valt en ny president. Ylle Madise har fram till nu varit Estlands justitiekansler och hon var den enda kandidaten i valet. 71 av de 101 estniska parlamentarikerna röstade på henne. Den nuvarande presidenten Alvar Karis ställde inte upp för omval. Vår reporter i Tallinn, Gustav Antell, förklarar var Ylle Madise står politiskt.
1: Jag skulle säga så här att hon står för grundlagen, den estniska grundlagen. Det är så att hennes pappa var med och utformade den för 35 år sedan och hela hennes karriär har hon egentligen försvarat grundlagen, hänvisas till grundlagen och tolkar den. Och det är antagligen därför hon blev vald av de här olika estniska partierna, för att hon helt enkelt aldrig har blandat ihop privata åsikter. Hon har aldrig uttryckt privata åsikter offentligt. Och i yrkesrollen har hon varit väldigt neutral och objektiv. Om man nu ska se så här från ett finsk synpunkt, så kan man åtminstone säga att radikal är hon nog absolut inte. Och hon är ganska där i mitten. Möjligen lite konservativ enligt oss.
0: Så rapporterade Gustav Antell i Tallinn. Från och med i natt väntas regn och åskskurar på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar ökar molnigheten med början i väster. Och från och med i natt regn eller åskskurar, lokalt också dimma. I natt blir det mellan 8 och 14 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 19 grader. Vinden är svag eller måttlig och mellan syd och väst. I norr halvklart i mulet, i norra Lappland regnskurar, annars uppehåll. I natt allmänt dimma och från och med imorgon förmiddag på många håll regn eller åskskurar. I natt blir det mellan 5 och 11 grader, imorgon på dagen mellan 13 och 18 grader, i norra Lappland omkring 10 grader. Vinden är svag. I Nyland varnas för kraftiga åskbyar imorgon på förmiddagen. I vindbyarna blåser det över 15 meter per sekund. Och femdygnsprognosen sträcker sig fram till och med måndag. Finland hör till ett omfattande lågtrycksområde och vädret är ostadigt. Flera regnområden rör sig över landet från väster till öster och det kan också åska. Molnigheten växlar och tidvis syns också solen. Och mot slutet av femdygnsperioden så kan vinden vara byig. På dagarna blir det mest mellan 11 och 19 grader, i Lappland lokalt kallare. Och på nätterna mellan 3 och 12 grader. Så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare på norra Östersjön och Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind från och med natt 12 meter per sekund. På Finska viken sydvästlig vind i morgon eftermiddag 12 meter per sekund. Och på Finska viken och Saimen varnas dessutom för åskbyar i morgon. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 6-9 meter per sekund. I morgon tilltar vinden, på eftermiddagen 9-13 meter per sekund. Lokala regnskurar och åska, men mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-12 meter per sekund. Imorgon avtar vinden, imorgon eftermiddag 4-8 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydvästlig vind 4-11 meter per sekund och god sikt. Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. I natt lokala regnskurar, åska och imorgon lokalt dimma, men mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 3-9 meter per sekund och god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-4 meter per sekund. I natt tilltagande sydlig till sydvästlig vind. Imorgon på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. I natt lokalt dimma, imorgon lokalt regn eller åska, men mest god sikt. Och så vädrapporten 2 dygn framåt för sjöfaran.

det med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav, där avtar den sydvästliga vinden. Natten till fredag blåser det under 10 meter per sekund och på fredagen mest sannolikt svaga vindar. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredagen mest sannolikt svaga vindar. I Kvarken och på Bottenviken, natten till fredag mest sannolikt svag vind. Och på fredag eftermiddag, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det då 17 grader, väst-sydvästlig vind 10 meter per sekund. Klart, och sikten vid Aspö 45 kilometer. Kotkarankö 17, väst-sydväst 7, klart, sikten 41 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-sydväst 8, Kallboda grund 17, väst-sydväst 9. Östertokan 17, sydväst 10, Gråhara 17, sydväst 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 18, sydväst 7, Bogaskär 18, väst-sydväst 8. Klart väder, sikten 35 kilometer. Hangötulludden 18, väst-sydväst 8, Russarö 18, väst-sydväst 9. Venö 16, sydväst 7, Utö 17, sydväst 8. Klart väder, sikten 24 kilometer. Notgrund 17, sydväst 7, Fagerholm 16, syd 6. Vilsandi 17, väst-sydväst 6, sikten 41 kilometer. Kotskasandön 18, sydväst 8, sikten 44 kilometer. Uppgifterna från Kumlinge saknas, men Nyhamn 18, syd-sydväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter från märket heller, men Enskär, 18, syd 6, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, sydväst 7, mulet, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16, syd-sydväst 6, mulet, sikten 43 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet väder, sikten 40 kilometer. Bredskäret 17, syd 7, Strömmingsbådan 16, syd 9. Valsörarna 17, syd 7, Kallan 16, väst-sydväst 2. Tankar 17, sydväst 4, klart väder, sikten 49 kilometer. Ulkokallap 16, syd-sydväst 5, Nahkeainen 15, väst-sydväst 5, Brahestad 16, sydväst 6, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, väst 6, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 15, sydväst 4, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, sydväst 5 och sist på listan Ajos 15 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. Mulet vid Ajos, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 18. I Kemi plus 10 cm, Uleåborg plus 11, Brahestad plus 9, Jakobstad plus 11, Vasa plus 13, Kaskö plus 12, Mäntyluoto plus 10, Raumo likaså plus 10, Åbo plus 9, Föglö plus 6, Hangö plus 7, Helsingfors plus 4, Borgo plus 6 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 10 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,9 meter. Dagens pollenrapport. Gräs- och gråboblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet, men pollenhalterna i luften är mycket små. Däremot är sporhalterna rikliga av mögelsvampen Cladosporium i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Och mögelsvampen Alternarias sporhalter är måttliga i de södra delarna av landet.
Och när det regnar så minskar ju pollenhalterna i luften. Till sist några meddelanden från Försvarsmakten. Gardes jägarregementet övar i huvudstadsregionen i både Helsingfors, Vanda och Sibbo och bland annat vid Helsingfors Vanda flygplats fram till imorgon klockan 12 på dagen. Kustbrigaden övar i Obnäs fram till och med midnatt mellan måndag och tisdag. Och imorgon övar Nylands brigad med sprängämnen i Syndalen i Hangö mellan klockan 8 och 18. Det här var nyheter och väder med Katarina Björk.

Det finns platser där tiden verkar upphöra att existera som en rak linje. Florens är en sån plats. Flera gånger har jag stått framför dopkapellet San Giovanni med sina gyllene dörrar som Michelangelo kallade för paradisets portar. Här har generationer av florentinare burits in till dopet, in i gemenskapen, under mer än 1000 år. Mitt namn är Jimmy Österbacka och du lyssnar på den tredje av 5 andakter där vi reser genom Italien. Första gången som jag kom till Florens var det för att vandra i Dante Alighieris fotspår. Redan i skuggan av dopkapellet San Giovanni kommer jag ihåg Dante, stadens store son. Han som skrev om den långa vandringen från mörker till ljus, från förtvivlan till hopp. Dante kallade det här dopkapellet för Bel San Giovanni. Mitt vackra San Giovanni. Det var här som han en gång döptes. Det här var hans fasta punkt, mitt i en kaotisk värld av landsflykt och politiska strider. Kanske handlade allt djupast sett om dopets löften och kallelse. Och om att vad som än händer så tillhör jag Gud. Inte långt ifrån kapellet och den stora katedralen intill så hittar jag gränden Via Dante Alighieri med Dantes egen familjekyrka. Platsen där han en gång gifte sig med Gemma Donati. Och det var ju också här som Dante för första gången fick syn på Beatrice, hans livs stora olyckliga kärlek. I samma gränd besöker jag museet Museo Casa di Dante, det enda som finns kvar av hans familjehem, där jag får lära mig lite mer om den stora diktarens liv, hans utbildning, hans poesi. Jag vandrar sedan förbi Ponte Vecchio för att stå en stund vid Ponte Santa Trinitata, den där bron där Dante har avbildats som alldeles betagen av Beatrice på en känd målning av konstnären Henry Holiday. När jag sen vandrade vidare till Uffiziernas salar, där konsten hänger så tätt att det nästan tar andan ur en, så slår det mig. Allt som jag reflekterat över, Dantes dikter, Botticellis penseldrag, San Giovannis gyllene mosaiker, allt är som försök att fånga en glimt av det gudomliga. I Uffizierna möter jag blickar från madonnor och helgon som målades för 500 år sedan. De ser på mig med samma frågor som vi bär på idag. Vem är jag? Var hör jag hemma? Finns det en mening som håller när allting annat skakar? Dante skulle senare tvingas lämna Florens i landsflykt för att aldrig återvända. Under exilåren tillkom hans stora verk, Den gudomliga komedin, som han fullbordade kort för sin död. Det är ett epos om vilsenheten, till mitten hunnen på vår levnadsvandring, och så den efterföljande resan genom helvete, kärseld och himlarna. Men varför? Varför kallades Dantes verk för en komedi? Den som läser den här boken kommer ju knappast att skratta eller finna den särskilt rolig. Men ordet komedi har sin förklaring i det här sammanhanget. Den kallas för en komedi för att den har ett lyckligt slut. Det lyckliga slutet. Det där som hela tiden gömde sig i vår början, i vår fasta punkt, i dopet. Även långt borta från Florens och sitt hem hittar Dante sin fasta punkt i det som han kallar för den kärlek som rör solen och de andra kärnorna. Vi är så små i historiens flöde och samtidigt oändligt dyrbara i Guds ögon. Vi får lita på att precis som konstnärerna har lagt ner sin själ i varje detalj,
i Uffiziernas skattkammare, så har Gud lagt ner sin omsorg i varje detalj av våra liv. I psalm 139 läser vi: Herre, du rannsakar mig och du känner mig. Om jag sitter eller står, så vet du det. Du förstår mina tankar långt ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen.

0: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om politikers kreativitet och språklusta. Där de hittar på nya, sammansatta ord.
1: Vi har fått Magda-priser på elen.
2: Prestationsbaserade kömiljarderna.
3: Nu har vi ju Putin-priser på mat.
0: Varför verkar politiker älska att skapa nya sammansatta ord? Och hur ska journalister förhålla sig till de politiska nyorden? Gäster i det här avsnittet är Gunilla Almström Persson, docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla!
4: Hej!
0: Och så har vi med oss Anders Holmberg, journalist på SVT, välkänd för tv-tittarna för programmet 30 minuter, där du intervjuat och ställt makthavare till svars och du leder ofta partiledardebatterna i SVT. Hej Anders!
5: Hej Emmy! Och hej Gunilla!
4: Hej!
0: Du är ju van vid att intervjua politiker, Anders. Vad är svårast med det?
5: Oj, det är så mycket som är svårt med det, men det är ju inte ett vanligt samtal för det första. Och vi letar ofta efter sånt som politikern i fråga har fått kritik för, som är svåra frågor och sådär. Och det gör ju att det inte sällan blir så att vi ställer frågor om någonting som politikern inte egentligen är så sugen på att prata om, eller som politikern vill beskriva på ett helt annat sätt. Och det gör ju att själva samtalet blir ett helt annat än det man har med de flesta människor, kan man säga.
0: Just det.
5: Det finns olika, man har olika metoder för att försöka få dem att ändå svara.
0: Det är intressant, men i det här avsnittet ska vi prata om när politiker skapar nya ord. Ofta genom att slå ihop två eller flera ord. Och i en debatt, en partiledardebatt i SVT som du ledde, Anders, i maj, så hittade jag jättemånga exempel. Vi ska lyssna på tre.
6: Men framförallt så vill jag varna för den rödgröna kvoteringsmocka som riskerar att bli av.
1: Nu har vi en kris som ni har ägnat 4 år och fördjupa med er anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism.
0: Ja, där hörde vi Ebba Busch, kvoteringssmocka, och Amanda Lind fick in anti-elektrifieringspolitik och bensinpopulism. Och det fanns fler. Det pratades om vårdvalet, vindkraftspopulism, och vi såg det inte komma, politiken. Och lyssnaren Håkan har en fundering apropå det här. Han skriver: det är ju fantastiskt hur vi med svenskan kan kombinera nästan vilka ord som helst och det blir nya ord. När det gäller politik så verkar det nästan som att de kan hitta på nya sammansättningar på stående fot i debatten. Det här funderar Håkan på. Men Anders, vad säger du? Är det uttänkt eller spontant det här?
5: Det är nästan alltid uttänkt, skulle jag säga. Men de är ju olika duktiga på att få det att låta spontant. Och det gäller också när de liksom har ett lite längre resonemang som är lite, som ska sluta i något spetsigt eller något catchy sådär. Så en del är liksom duktiga på att öva in det där och få det att låta som oj, det var något jag kom på precis här nu, och så bara levererar jag det. Men jag tror att det är, jag menar, jag har inga belägg, jag bara pratar utifrån hur jag tror att det är och hur jag känner att det är när jag står där i studion, och då tror jag att det är väldigt ofta uttänkt faktiskt. Men ganska roligt tycker jag.
7: Det är ju jätteroligt, därför att det är ju det vanliga sättet som, alltså, vi kan göra precis som vi vill med språket. Vi kan leka med det, och vi, att göra olika sammansättningar är kanske den vanligaste ordbildningen vi har i Sverige, eller i svenskan, förlåt mig. Så att den här friheten att vara kreativ, den utnyttjar ju politiker väldigt mycket, och det tycker jag de ska göra, ärligt talat.
5: Kvoteringssmocka är ju ett väldigt härligt ord. Man kan liksom verkligen se det framför sig, hur Ebba Busch förlorar valet, och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering mot oss.
0: Ja, men precis. Det är ju väldigt... hon skapar en bild, gör hon ju. Mm. Men då undrar jag, Anders, hur tänker du då när du står där och leder partiledardebatten? Alltså, hur förhåller du dig? För jag tänker, det här är ändå ofta då en strategi de har tänkt. Vi ska säga anti-elektrifieringspolitik, som Amanda Lind kallar det. Det ordet kan ju inte du använda. Regeringen kommer inte heller använda det. Alltså, har du som journalist med dig som en egen neutral ordlista in i studion?
5: Ja, det kanske jag har. En ordlista som jag inte har nedskriven i för sig, men det är klart att en del ord vet man ju att de är laddade. Anti-elektrifieringspolitik, eller vad var det? Det skulle jag väl använda på det viset att jag skulle säga att Amanda Lind säger att ni bedriver en sån politik. Vad säger du om det? Och då kan jag ju använda det ord. Men jag kan såklart inte använda det för, som en slags beskrivning av hur regeringens politik ser ut. Ett annat sånt där väldigt klassiskt, eller det förekom mer tidigare, men det är ordet skattetryck. Är ju ett sånt ord som förekom från den borgerliga sidan när man ville beskriva att Sverige hade höga skatter. Mm. Medan det mer neutral, och det var väldigt vanligt att journalister faktiskt bara vidarebefordrade det. Mm. Medan det, liksom den mer neutrala termen är skattenivå eller någonting sånt. Skattekvot till exempel.
7: Och jag tänker också i senaste partiledardebatten på SVT, då säger Amanda Lind och bensin på populism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism. Och det kan ju inte programledarna stå och säga förstås.
5: Nej, det skulle bli svårt. Ja. Tror jag.
0: Men Gunilla, är det mest negativt laddade ord som man skapar på det här sättet? Eller går det att tänka ut liksom några positiva sådana sammansättningar de använder sig av?
7: Väldigt sällan positiva faktiskt. Ja. Och de neutrala skulle vara utan att man hade bensin eller utan man hade vindkraft eller Magda-priser eller Putin-priser. Alltså utan den här förleden. Och den förleden då, Magda eller Putin eller bensin och så vidare, den är ju ofta negativt laddad och riktad till motståndaren. Jag har jättesvårt att komma på några positiva sådana förled.
5: Mm. Nej, men de där är ju också väldigt bra exempel på sammansatta ord och ord som de har skapat. Magda-priser var ju väldigt gångbart under förra valrörelsen till exempel.
0: Men Anders, när du står där i studion, alltså lägger du märke till de här sammansatta orden då? För när man lyssnar...
5: Det går ju ganska fort. Alltså i sådana, det är, möjligen märker man det även som tittare. Mm. Att det, men vi försöker såklart att vara med i stunden och lyssna så mycket som möjligt. Även om jag kanske inte kommer ihåg att jag plockade upp just det där som Amanda Lind sa om antielektrifiering och så. Och jag kanske, ibland kan det vara så att man inte vill skicka just det där ordet vidare för att man vill snarare att de ska svara i sak. Man vill veta, hon kritiserar att det går så trögt med försäljningen av elbilar och att ni inte har liksom fått... Och då man skickar antielektrifieringspolitik vidare, då blir det liksom det som står i fokus och som de kan hänga upp sig på och säga att det gör, sån där politik bedriver vi inte alls. Då kan det vara, tycker vi, effektivare att just rikta in sig på sakförhållandet.
7: Mm. Men det, jag tänker också på sån här, det kommer inkomstskatt, det är ju relativt neutralt då, och den beskriver någon typ av skatt eller energiskatt, men om man sen då lyssnar på politiker så säger man straffskatt till exempel, så att det finns ju neutrala sammansättningar som man då kan göra om då till värderande sammansättningar.
5: Och så gör ju vi också när vi liksom berättar om eller drar förutsättningar eller premissen för en del av debatten, då har vi ofta en liten text som vi läser och där är det verkligen så att man får sitta med märkpenna och gå igenom så att det inte är någonting, något ord som sticker ut åt något håll, vilket ju också gör att de texterna då blir lite tråkigare när politikerna får fritt spelrum och showa lite så.
0: Vi ska gå vidare med ett nyord som det har pratats mycket om under våren, och lyssnaren Åsa har en tanke om det här. Hon skriver: i debatten används begreppet tonårsutvisningar. Jag har sett det med de så kallade före, men oftast utan. Fast begreppet är inte helt oproblematiskt och används även när det gäller 21-åringar som ska utvisas. Och vi ska lyssna på hur det kan låta i media när tonårsutvisningar används.
5: I mars så meddelade Tidöpartierna att man ska se över regelverket för de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
0: Ja, Anders, det var ju du som pratade.
5: Som av en händelse, ja.
0: Du sa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
5: Ja.
0: Varför sa du så?
5: Jag sa det därför att det är ju precis är som hon som skrev här säger, att det är ju inte bara tonåringar som utvisas. Och jag vet inte ens om det är i en majoritet tonåringar. Jag tror, vi har försökt, Migrationsverket har lite svajiga siffror på hur många den här gruppen och vilka det är och så. Men det står helt klart att det är ganska många som har passerat 19 och är 20 eller 21 eller 22 och sådär, som ingår när man pratar om den här gruppen som då fortfarande studerar eller som bor hemma och sådär som ska utvisas. Samtidigt är det ju ett, för att folk ska fatta vad, vilken debatt är det vi pratar om här och vilken del av migrationspolitiken, så det här har satt sig, så därför så använder man ändå det begreppet för att peka på att nu handlar det om det här.
0: Vad säger du, Gunilla?
7: Jag tänker också att tonåringar, det finns en hel drös tonåringar i Sverige, finns en hel drös tonåringar med icke-svensk bakgrund, men det låter som det är en väldigt stor grupp, för det är liksom nästan ett kollektivt ord. Så att det gör ju, man pratar om tonårsutvisningar, jag ger ju en känsla av att det är någon slags massutvisning, att det är många fler än vad det är, och alltså liksom en djupare struktur nästan i det här.
5: Vi har använt ibland begreppet unga vuxna också, som vi kanske är ett mer korrekt begrepp, och dessutom möjligen inte ger den där känslan av det väldigt stora kollektivet. Så.
0: Men, ja. Det är ju ett ord som etablerades snabbt men också har då blivit kritiserat. Johan Romin skrev i tidningen Fokus i februari i år: begreppet är märkligt. Ingen utvisas för att man är tonåring. Över 18 år är man i dagens mening vuxen. Men för godhetssignalering duger ordet. Vad är det han menar, tror du?
5: Jag tror att han syftar på att det, Jimmy Åkesson till exempel pratar ju sällan om det här som tonårsutvisningar, utan talar just om unga vuxna eller ungdomar där systemet inte riktigt, där inte har blivit rätt och så. Medan den andra sidan, de som är väldigt kraftiga motståndare till regeringsmigrationspolitik, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, i viss mån Liberalerna skulle jag säga, trots att de ju sitter med i regeringen, talar om det som tonårsutvisningar. Och det är väl det han är far efter, att det här är ett begrepp som används av människor som är kritiska till den här politiken och som vill med det här begreppet liksom förstärka den kritiken och visa på något sätt på att hur hemskt det är, enligt dem då på, som är kritiska, att det här sker.
7: För ett antal år sedan pratade man om skäggbarn, där man från då den sidan som ville utvisa barn också, så att de är inte barn, de är vuxna. Så då användes det ordet, som är ett väldigt starkt och negativt ord. Så det var ett sätt att visa att det är inte barn det här det handlar om, utan det är vuxna människor som kanske till och med har ljugit om sin ålder.
0: Men det här att själva ordet diskuteras, tonårsutvisningar, är det ett försök att skapa liksom en debatt om ordet snarare än själva debatten?
7: Ja,
0: det här blir hypotetiskt. Vad tror du, Anders?
5: Jag tror att man debatterar ordet och att man kritiserar ordet är ett sätt att försöka, bara ett annat sätt att försöka kritisera sina motståndares bevekelsegrunder och sina motståndares politik och så. Och då skjuter man in på det, tror jag.
7: Jag skulle säga också att det är en utveckling i det politiska språket, att man har en debatt om debatten, att man hittar liksom ord och tala om debatten som liksom mer än att man debatterar.
0: Vi har ju pratat nu om politiska nyord, och politiker verkar ju gilla detta, att hitta på nya ord. Det är en språklig kreativitet som ändå verkar finnas. Jag undrar, Gunilla, kan man se ett mönster i vilka ord de sätter ihop?
7: Jag tänker att ofta är det andra ordet, det är det som är betydelsebärande, och sen så sätter man ihop det med något negativt förled eller någonting där liksom, som väcker uppmärksamhet kan det också vara. Jag vill säga, nu så här lite gamla ord här, men vi hade åsiktskorridor eller vi hade brunsmetning, och då kan man ju säga att varken korridor är ett neutralt ord, och brunsmetning låter inte så positivt förstås, men att det är ju en kreativitet här som man gör när man sätter ihop ord som handlar om debatten mer.
0: Ja, vad säger du, Anders, då, om politikernas språkliga kreativitet? Hade de blivit bra rubriksättare? Jag tänker just på kvoteringssmockan, som känns som att det kan komma från snösmockan och sådär.
5: Ja, en del hade nog blivit ganska duktiga rubriksättare. Sen kan man väl ibland tycka att det, problemet är väl lite grann åt det andra hållet, att det politiska språket ibland blir helt enkelt för tråkigt och tekniskt och vagt och undflyende och sådär.
0: Ja, vi är mitt i valrörelsen. Vi har nog inte sett de sista nya sammansättningarna från politiker. Anders Holmberg och Gunilla Almström Persson, tack så mycket för att ni var med i Språket.
7: Tack.
5: Tack själv.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker kidnappar ord eller fyller ord med nya betydelser. Missa inte det.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.

0: Myndigheterna utreder varifrån den drönare som hittades på Pellinge i Borgå skärgård, varifrån den kommer. Det var en privatperson som hittade den igår. Det verkar vara en drönare som är avsedd för kartläggning och den utgjorde ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. Vår reporter Daniel Olin tog sig till Pellinge och gav den här rapporten i TV-nytt.
1: Jag kan berätta det att det här på den här stranden bakom mig i Storpellinge som den här drönaren då hittades igår av en fiskare som är bosatt här. Det var frågan om en väldigt stor drönare, 2 meter i vindspann, men en drönare som inte innehöll sprängämnen och utgjorde därmed ingen fara för allmänheten. Men vi har en väldigt knapphändig information än så länge, så vi vet exakt hur den har kommit hit, den här drönaren. Har den flutit i land eller har den landat här? Men här hittades den och här är en hel del vågor. Och jag ska ställa en fråga här till Axel Englund som faktiskt är bosatt här på Pellinge. Hur var stämningen här på Pellinge när man hörde om att en drönare hade hittats här alldeles i knutarna?
2: Folk har ju ingen aning om vad det är, så alla blir ju fundersamma och lite osäkert kanske.
1: Är du överraskad?
2: Lite överraskad nu, man är ju inte van med att det är så här nära liksom i hemtrakten.
1: Vad var din första tanke när du hörde om en drönare?
2: Ja, kanske samma. Man undrar ju vartifrån den kommer och varför den är här liksom.
0: Vi hörde Axel Englund bosatt på Pellinge och reporter här var alltså Daniel Olin. USAs president Donald Trump kommer med ett nytt utspel när det gäller att byta geografiska namn på platser. Nu föreslår Trump att Hormuzsundet döps om till Trumpsundet. Enligt Trump så är det USA som kontrollerar sundet nu och han skriver på sin egen medieplattform Truth Social att då kunde sundet heta Trumpsundet. För en vecka sedan gav Trump order om att ursäkta, Ontario-sjön ska döpas om till Amerika-sjön. Och tidigare döpte han också om mexikanska golfen till amerikanska golfen. Vare sig Mexiko eller Kanada har accepterat ändringarna. Ryssland har börjat omgruppera en del av sin viktiga spannmålsexport till hamnar runt Östersjön. Orsaken är att Ukrainas drönarattacker mot ryska hamnar har stoppat sjöfarten i Svarta havet och i Azovska sjön. Den här säsongen har den ryska exporten av vete kraftigt minskat. Volymen är den lägsta sedan 2010. Det här var nyheterna klockan 8 med Katarina Björk.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är visuell journalist och pressfotograf som besökt många utsatta ställen och avlägsna platser. Han har varit i Ukraina vid flera tillfällen. Han har besökt Syrien, Sydsudan, Irak, Myanmar, också Nordkorea faktiskt. Men han filmar inte bara utrikes. Till exempel då duon BMMP hade sina konserter på Olympiastadion för 2 somrar sedan. Då var han också där och filmade. Materialet kan ses i den omtalade dokumentären om BMMP som kom ut för 1 år sedan. Och jo, han är prisbelönt. Han fick Carina Appelpriset och Patricia Seppälä-stiftelsens bildjournalistikpris år 2023. Och i början av året tilldelades han tillsammans med Vivi Berghem och Jouni Koponen priset för utvecklingsjournalism av Röda Korset. Det var för dokumentären Syrian tytöt, alltså Syriens flickor. Min lördagsgäst idag är Benjamin Suomela. Välkommen!
1: Tack, tack.
0: Och sen ett väldigt försenat grattis. Du blev pappa för 1 år och 2 månader sedan.
1: Det stämmer, tack.
0: Vad fint. Och du är nu på slutrakan av din föräldraledighet, väl?
1: Mm.
0: Så snart är du tillbaka på jobbet. Men jag undrar, hur kommer det här nu att påverka ditt jobb i framtiden? Att du är en pappa? Blir det lika mycket utlandsresa?
1: Nej, jag tror inte. Inte i en början åtminstone. Jag har lite så där bestämt mig att jag vill vara

0: bilder, borde helt enkelt dokumentera mera, ta mera videon på honom, men det är liksom, jag har bara fullt upp hela tiden, så det blir inte några bilder.
1: Byta blöjor, laga mat, gå ut och ja. Vagga.
0: Ja, jag brukar liksom, jag lägger en jättestor del av min energi på att laga bra mat åt det där, min son.
1: Okej. Har, vad heter barnet förresten?
0: Elton.
1: Har Elton fått sova utomhus i barnvagn i ett smällkallt väder som vi gör här i Finland?
0: Jo, han har nog fått göra det.
1: Ja. Jag tänkte med tanke på alla dina kontakter utomlands, hade han liksom varit sådär, gör ni på riktigt det där med era barn?
0: Ja, det var nog någon som frågade, men jag kommer inte ihåg vem. Men det där, ja. Jag skickade en bild att det stämmer.
1: Väldigt exotiskt.
0: Verkligen.
1: Ja. Du var ju till Jordanien. Och filma en dokumentär om barn från Gaza som evakuerats dit, och det kom ut i april. Är det alltså ditt sista utlandsuppdrag, eller har du gjort någonting efter det också?
0: Nej, det sista publicerade uppdraget.
1: Mm.
0: Men har ett projekt nu som klipps just nu här på Yle. Och det handlar om Rwanda.
1: Var du till Rwanda?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, jag var i Rwanda med journalisten Jenna Vehviläinen, var det i april.
1: Mm.
0: Vi spenderade där lite på en vecka, och sen spenderade vi en hel del tid i Europa också.
1: Mm.
0: För att få liksom med lite mer kritiska röster, så att säga.
1: Okej. Okay. Och var det 1994 som folkmordet i Rwanda skedde? Och jag antar att det har med det att göra, eller?
0: Nej, det har faktiskt inte med det att göra.
1: Vad är det för vinkel?
0: Vinkeln är hur Rwanda som land marknadsför sig själv utåt, och vad det är för liksom bild de ger utåt till andra länder, och hur de försöker locka in investeringar. Men samtidigt, ja... Ja.
1: Intressant vinkel, men där kommer ju ändå folkmordet med, för att de dras ju med det ändå.
0: Absolut, ja. Ja, såklart, det är nog liksom närvarande i dokumentären, men det är inte liksom, det är inte vinkeln på det sättet, men ja.
1: Okej, väldigt intressant. Sen har du ju besökt Ukraina ett antal gånger. Du var bland annat där veckan innan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Vad minns du egentligen av den här stämningen innan det på riktigt hände?
0: Det var liksom, det bubblar under ytan.
1: Ja.
0: Jag tror att människor, jag trodde inte på det, att det skulle hända. Och jag tror inte att majoriteten av människor trodde att det skulle hända. Att de hade väl varit tuffa mot Ukraina tidigare också. Och de har ju liksom nog attackerat Ukraina före
1: ja, det. Men, sedan 2014.
0: Men stämningen var så där, vi gjorde ju ett reportage då, liksom sista klubbnatten, sista natten ute i Kiev, och det där. Och det blev ett ganska fint reportage, och flera människor kommer specifikt liksom ihåg den grejen, att det där, det var på något vis, det var bra timing med den artikeln som kom ut då. Men ja, jag var där, men sen var jag också där då det bröt ut. Men han är inte längre än västra Ukraina.
1: Okej, lämnade ni landet med tåg eller med bil? Eller?
0: Vi tog bil, ja.
1: Okay.
0: Att vi kom ut då med en familj som tog in oss i bilen. Och det där.
1: Ni fick lyfta?
0: Vi lyftade ut faktiskt. Ja, jag ville inte åka ut därifrån, men det var så där, det var högre ja, människor som tyckte att det är dags.
1: Ja, cheferna,
0: ja.
1: Att nu börjar risken vara för stor. Ja. Man visste inte hur det skulle gå egentligen.
0: Ja, plus att antikoronen var också där, så han var liksom han var i Kiev redan, så det skulle inte vara kanske någon poäng att bli kvar därifrån liksom.
1: Ja.
0: Ja, där.
1: Antikoronen har också suttit här i studion som lördagsgäst, och du har jobbat med honom också sådär.
0: Ja, på en resa har jag varit tillsammans med honom.
1: Ja.
0: Det var då när Sanna Marin besökte Kiev.
1: Mm.
0: Hon har väl besökt för ett antal gånger då när hon var premiärministern.
1: Ja. Du, vad blev det? 5 resor till Ukraina eller?
0: 15.
1: 15?
0: Ja.
1: Okej, jag missade 10.

0: Ja, okay. Nej, det har blivit mycket. Men det var, ja, om man då räknar liksom resan innan,
1: ja.
0: Och sen, vad blir det, 22 till 20, 24.
1: Okej, okay. Så många, många resor, då får man ju ett förhållande till det där stället.
0: Ja, och man har sett mycket av landet också,
1: ja.
0: Liksom rest runt överallt.
1: Men du bestämde ju dig för att nu kanske det är nog, att du har bestämt dig helt medvetet att nu ska inte åka till Ukraina på en stund.
0: Ja, jag gjorde det. Det blev helt enkelt lite sådär, sista resan vi gjorde dit var, det var kanske sådär psykiskt lite liksom jobbigt. Eller det blev bara, det var svårt att få liksom lov och tillstånd att göra de sakerna som vi ville göra, och så kändes det bara på något sätt att okej, att vi orkar inte med den här byråkratin nu på en stund då. Och plus att det hade blivit ganska många resor dit, att det var ju liksom största anledningen dit, att jag ville ta kanske en liten paus och fokusera på andra grejer och låta också liksom andra människor åka dit istället för mig.
1: Ja, det finns ju säkert många som vill åka också.
0: Det finns, ja, men liksom ganska, det är sådär några människor.
1: Ja, men det måste ju vara psykiskt tungt, och jag menar, det finns ju folk du har träffat som inte finns längre med oss. Jag tänker på Olenia, som ni träffade. Hon lite av en hjälte, hon var hjälpte att evakuera folk undan fronten, och sen åkte hon själv fast. Ryska soldater tog fast henne, hon utsattes för tortyr, kom loss därifrån vidare och fortsatte med att arbeta humanitärt och hjälpa ukrainare, och hon i somras fick sätta livet till då det kom artillerield från den ryska sidan, och jag körde hon en bil eller någonting som blev träffad. Ja, jag vet inte, alltså, träffade du henne mer än en gång eller?
0: Nej, jag träffade henne faktiskt en gång då när vi var ute dit med journalisten Vivi Berg hem och filma en dokumentär som handlar om ukrainska kvinnor. Och hon var en riktigt tuff kvinna.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon kände liksom ingen rädsla att det där, vi hamnade liksom och säga till henne att hej, att vi kan inte åka dit och filma dig, att det är liksom för farligt, att det går inte, att hon ville ta oss till en bro var några veckor tidigare hade en italiensk journalist blivit liksom skjuten. Och det där, och jag sa att nej, vi liksom klarar inte av det där, ursäkta, att vi får inte helt enkelt för vår liksom säkerhet heller åka dit. Men det var nu inte anledningen att hon dog. Att det är ju såklart att om du lever i en stad som konstant blir attackerad, så det är ju kanske sådär mer en tidsfråga. Att när det sker just för dig.
1: Ja. Jag har för mig, var det så att hon berättade att efter den där tortyren så slutade hon vara rädd överhuvudtaget och bara gjorde. Ja. Oh, vilka erfarenheter. Hör du, det känns som att det är jag som måste ta en paus. Du tar bara där lugnt och nickar på huvudet. Du har varit med. Men alltså, vi har ju också önskelåtar av dig.
0: Ja.
1: Och vi har en låt som heter Animo. Den är ganska lång. Vi kanske inte lyssnar på hela, men vi ska lyssna på största delen. Och det är bandet The Brian Jonestown Massacre. Brian Jonestown, ja, alltså, känner du till bakgrunden till namnet annars?
0: Nej.
1: Vi måste kolla upp det där. Jag vet att det finns en historisk bakgrund till det där namnet. Men varför har du valt just den här låten Anemone? Anemone?
0: Det är en låt som jag brukar bara lyssna på helt enkelt för att liksom komma in för ett uppdrag. Så det där är den låt som jag alltid på något sätt dras till.
1: Okej, så det är någon typ av mental förberedelse?
0: Det är det, ja, verkligen. Och det är kanske en låt som jag skulle vilja höra spelas på min begravning.
1: Du tänker så långt?
0: Okay. Kanske. Det är en fin låt.
1: Här kommer The Brian Jonestown Massacre, Anemone. Min lördagsgäst idag är bildjournalisten, den visuella journalisten Benjamin Suomela.

0: The Brian Jonestown Massacre med låten Anemone, utgiven 1996. Det här är den första önskelåten av min lördagsgäst idag, den visuella journalisten, pressfotografen Benjamin Suomela. Vi redde också ut det här med Jonestown Massacre, för vi visste båda att det hade någonting att göra med en riktig massaker. Och jo, det är alltså i Sydamerika, i Guyana, 1970, ja, slutet av 70-talet, hur som helst. Det var en, alltså en kult, och det hände hemska saker där. Behöver inte gå in på det. Folk kan ta reda på själva den saken, för det är det vi pratar om idag. Men Benjamin, här under låten så berättade du en sak som inte jag kände till. Det var någonting annat som hände 2022, utöver att du var på plats när Ryssland började sin fullskaliga invasion av Ukraina.
1: Ja, jag blev den där diagnostiserad med sköldkörtelscancer. Och det där, det hade spridit sig ganska sådär långt, och jag gick igenom en flertal liksom operationer och behandlingar för det, och det där, det var kanske, jag vet inte, själva liksom operationerna och sånt, det gick ju helt okej, men sen det där, under sista operationen så skedde tyvärr ett litet liksom operations liksom fel. Och jag miste min röst i flera månader då. Och det där, så ett av mina stämband så funkar inte mera. Att det var sådär, jag talade med en röst som att jag skulle ha supit whisky i 2 veckor i sträck. Att man hörde typ ingenting, men det var sådär, ja, mörkt.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, och det var ganska tufft, liksom tuff tid för mig, men, ja, men kanske varför jag tog upp det är eftersom Ukraina, liksom kriget i Ukraina skedde liksom samtidigt, ja. Så det var kanske en sån här stor motivation för mig, eller jag började tänka sådär att sköldkörtelscancer kanske inte liksom sådär direkt dödligt, men man börjar ju tänka på saker, att vart livet går och vad man lämnar liksom bakom sig och sådär, eller lämnar efter sig, och det där, det var en sån här stor motivation för mig att jobba mera med speciellt Ukraina, och kanske liksom göra uppdrag som har sådär personlig betydelse för mig. Eller, så, ja.
0: Så du började tänka på någon typ av arv?
1: Ja, man kan väl säga det. Att vad du lämnar efter dig sådär som fotograf. Att det där, hur vill du bli liksom...
0: hur folk minns dig, helt enkelt.
1: Ja.
0: Och idag mår du bra?
1: Ja, idag mår jag bra. Jag är alltid på det sättet skick, och du hör mig.
0: Ja, din röst är ju toppen.
1: Ja, den är helt okej, men om jag talar liksom jättelänge så börjar den gå sönder lite.
0: Okej, den tröttnar?
1: Ja, på något sätt, ja.
0: Okej.
1: Men det var typ det värsta. Det var sådär att, hej, kom igen, att jag är fotograf, jag måste... Okej, för det första måste jag ju se, men för det andra, det blir ganska svårt om jag inte kan kommunicera med människor, att kan du flytta dig lite vänster, höger, framåt, bakåt.
0: Så. Ja, för det är ju ett stort del av jobbet att kommunicera med de som man fotograferar.
1: Absolut, det är liksom en stor del av själva jobbet. Ja.
0: Ja, och skapa tilliten innan man ens börjar klicka iväg med kameran. Mm,
1: absolut. Ja, att det är ju sådär. Det, egentligen så, ja, det skiljer sig lite om man liksom fotograferar, alltså stillbilder, så då är det kanske mer sådär att du känna på att hur situationen kommer att hända, men ja, då kanske du kan också liksom lite berätta åt människor att hej, kan du flytta dig dit, titta hit, titta dit, men de här filmar, så då kan man ju tala någonting, så egentligen då borde jag helt enkelt bara bli liksom full on liksom bara videofilmare.
0: Ja. Ja, just det.
1: Om jag inte skulle ha fått tillbaka min röst.
0: Ja.
1: Men som tur fick jag det.
0: Du fick tillbaka den, och du kan tala. Men här är nog kanske en förklaring till att du var till och med 15 gånger i Ukraina.
1: Ja, jag tror det.
0: så verkar det så här från mitt perspektiv.
1: Ja, ja. Ja, nej, det blev mycket. Men det var också liksom ett sätt att kanske liksom få komma bort från de tankarna.
0: Ja.
1: Och sådär att... Ja.
0: Du, om vi flyttar lite längre bak i historien, över 10 år. År 2015, du flyttade till Thailand lite överraskande. Var det 2015?
1: Ja.
0: Varför?
1: Två saker. Jag hade tröttna på mitt liv i Helsingfors. Jag kanske sökte någonting mer utmanande. Och plus att jag hade träffat en tjej där. Så.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Det brukar påverka.
1: Ja. Så det där. Det var de två orsakerna egentligen. Men jag hade också alltid, jag hade redan liksom tidigare börjat resa ditåt. Och plus att min mamma är från Indonesien, så jag brukar alltid liksom så där åka tillbaka till mitt andra hemland.
0: Mm.
1: Men ja, jag ville alltid liksom dit på något sätt. Det kändes rätt. Mm. Ja.
0: Hur var det? Alltså, du försökte ju arbeta därifrån.
1: Ja.
0: Med någon typ av tanke om att ja, men nu kan redaktionerna kontakta mig här, så kan jag få ut och göra uppdraget.
1: Ja.
0: Men hur var det riktigt med den punkten? Att
1: Nej, det funkar inte alls.
0: Nej.
1: Att det där, jag insåg ganska snabbt att det här kommer inte att ge mig mitt dagliga bröd. Mm. Att det där, jag måste liksom tänka på nytt.
0: Mm.
1: Och så började jag jobba liksom mera och mera med humanitära organisationer, och det var kanske liksom det som då ja, ledde till olika saker.
0: Ja. Du, jag måste, hade du annars det här med arbetstillstånd i Thailand?
1: Nej.
0: Du bara jobbar på.
1: Nej, det var roligt. Alltså jag har en liten anekdot om det. Att det var en gång, gjorde ett uppdrag för en organisation som då, de bad mig komma på uppdraget, och så kom jag dit på plats, och sen liksom insåg jag att okej, det liksom, de visar thailändska passkontrollanter hur du ska liksom hitta en person som kommer in till landet och ska jobba illegalt och det där. Och tyvärr så var jag den människan. Men...
0: Du var en del av testet. You failed.
1: Ja. Jag borde kanske inte liksom snacka om det här. Vet du,
0: no, men oj.
1: Nej, men det är lugnt liksom. Ja.
0: Jag är enda orsaken att jag tar upp det. Du har snackat om det en gång tidigare. Ja, så jag visste det. Men hör du, 2016, det var väl då det här etniska förföljelserna och det här muslimska Rohingya-minoriteten inleddes i västra Myanmar, som ligger där i trakterna.
1: Mm.
0: Och du tog dig alltså till Myanmar. Men var det så att du for dit utan uppdragsgivare första gången?
1: Ja.
0: Du bara kom på att det här ska dokumenteras.
1: Ja.
0: Vad var tanken? Alltså, du for dit. Hjälp mig att förstå.
1: Nej, men jag var ung och jag vet inte. Det var liksom någonting kanske att jag ville bara utforska något.
0: Ja.
1: Och så såg jag en artikel och så tänkte jag att okej, jag är ju här i trakterna. Så bestämde jag mig bara att liksom åka dit och ta reda på.
0: Mm.
1: Sådär, som en nyfiken person gör.
0: Och var det så att, för du kände ju inte till Myanmar?
1: Nej, inte alls.
0: Men du ställde dig utanför en tidningsredaktion.
1: Ja.
0: I hopp om att någon kommer ut på en liten rökpaus.
1: Ja.
0: Och så kan du fråga dem lite tips.
1: Ja.
0: Funkar det?
1: Det funkar.
0: Ser du?
1: Ja, det var helt otroligt. För den tiden då fanns det inte heller, det fanns inga simkort åt utlänningar. Att,
0: ja.
1: Att det där, att det var liksom helt enkelt med tråd. Telefonen, gamla telefonen som man kommunicerar.
0: Mm.
1: Och jag väntade utanför redaktionen så att det kom ut journalister, eller de såg ut som journalister. Jag vet inte om man kan liksom se det på utseende, men i varje fall så gick jag fram och frågade att hej, att jag är därifrån och jag skulle vilja åka dit, att kan ni hjälpa mig? Mm. Så vi får se, att ge mig ditt nummer, liksom, var bor du? Jag gav hotell telefonnumret. Några dagar senare så fick jag ett samtal att hej, den här personen väntar på dig där, att ring honom. Och så gick jag och köpte en biljett och flög dit. Och just västra Myanmar var ju också den tiden så där att man, det var inte egentligen så hemskt. Man fick ju inte liksom flyga dit för det där ändamålet.
0: Men du hade ditt arbetstillstånd eller någonting?
1: Nej, jag bara åkte dit.
0: Ja.
1: Men det finns sådana gamla buddhistiska tempel där runt omkring i den trakten, så man kunde alltid säga att hej, vet du, att jag kommer hit och jag ska bara kika på tempel.
0: Ja. Men alltså, vad ledde det här själv påtagna uppdraget till sedan? Alltså, fick du publicerat bilderna någonstans eller vad hände?
1: Ja, jag fick publicerat det senare i I Al Jazeera hade en sån här webbtidning typ som de publicerade då i tiden. Den existerade inte mera. Så dit och så publicerade den på Husis faktiskt. Ja, jag jobbade på Husis en hel del liksom i tiden. Så hade liksom, och den tiden så frilansade jag dit en hel del. Så.
0: Och du hittade liksom de här traktarna där var de här, där förföljelserna pågick. Det var ju en allvarlig situation. Jag menar, var det första gången du var i någon liknande situation?
1: Jag tror det var första gången. Nej, det var första gången faktiskt. Ja. Och det var där jag insåg att det här var jag vill liksom hålla på med och fortsätta med. Mm. Det var första gången som jag hade fick en jättestark känsla att det här är det som jag vill göra i fortsättningen.
0: Det var där det började på nytt kanske?
1: På något sätt. Men just det där liksom själva bildjournalistiken började kanske där. Att tidigare kanske ansåg jag mig som en fotograf. Och det var kanske sådär att okej, jag sökte mig till en nyhet och gjorde om det. Och, ja.
0: Men sen hittade du det här humanitära fotografin via de här organisationerna som Röda Korset, kanske FN till och med.
1: IOM, migrations... Liksom,
0: just det är FNs organisation, visst. Så du kom i kontakt med dem i Thailand?
1: Ja, då när jag bodde där,
0: ja. Och på något vis påbörja en karriär inom det?
1: Ja, sen jag började jobba för Finlands Röda Kors. Jag hade gjort en kurs före jag flyttade. Liksom, jag gjorde kursen, sen flyttade jag till Thailand liksom, dagen efter.
0: Mm.
1: Och via den kursen, som var en sån här kurs för medarbetare. Och då jobbar jag som kommunikatör eller liksom visuell kommunikatör för Röda Korset från Thailand till olika diverse länder.
0: Okej.
1: Ja.
0: Räckte det till för att liksom leva?
1: Nå, sådär.
0: Okay.
1: Bangkok är en liksom stad var det där. Det finns allt.
0: Mm.
1: Så, och saker kostar och sånt. Att inte var det ju på det sättet. Kanske så bra.
0: Så dyra eller bra. Ja, okay. Du, jag måste säga en sak till. Du hade ju lite andra projekt också när du var i Thailand. Du har ju en webbsida där man kan gå och se. Man kan se lite exempel på dina fotografier. Där finns bland annat en samling som heter Thai Cholos. Och Cholos är ju egentligen en amerikansk-mexikansk urban subkultur som fått sin början i Los Angeles. Men vad är Thai Cholos och hur kom du i kontakt med dem?
1: Jag vet inte, det var bara... Jag kommer inte ihåg hur jag hitta de här människorna. Det är som så länge sedan och det är lite flummigt. Men jag tyckte det var en ganska intressant subkultur för att de som du beskrev, så det var liksom deras identitet att försöka se ut och vara som deras sätt att vara var liksom just det där mexikanska, amerikanska liksom stilen.
0: Använder du spanska?
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Nej, jag tänkte...
1: Nej, det var någon putai-dai, liksom. Okay. De talade thai.
0: Det var inte någon locos.
1: Nej.
0: Jätteintressant fenomen bara, att hitta en sån subkultur på ett sånt ställe. Lite oväntat på något vis.
1: Jag tycker det också. Ja. Det var bara intressant och gjorde ett sådär lite snabbt projekt. Men det blev ganska sådär roliga personporträtt kanske. På något.
0: Absolut. Jag rekommenderar att folk går och kollar på benjaminsuomela.com, var det?
1: Ja,
0: där hittas de här bilderna.
1: Jag har nog inte uppdaterat på på flera år, men
0: där finns bilder.
1: Där finns bilder, ja.
0: Hej, vi tar din följande önskelåt.
1: Ja.
0: Graham Nash, Better Days, en låt från början av 70-talet. Berätta, varför har du gjort det här valet?
1: Det är ju kanske mer en sån där heartbreak-sång, men det där, på något sätt så har den ändå ett sån där klang av hopp i det, så bland då just, jag har tänkt mig med de här låtarna att varje gång jag går in på ett uppdrag, kommer bort från ett uppdrag, så då brukar jag lyssna på den här låten, så det där.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: I hopp om bättre dagar.
1: Ja.
0: Min lördagsgäst idag är den visuella journalisten, pressfotografen Benjamin Suomela. Här kommer Graham Nash. When your love has moved away, you must face yourself and you must say

0: Graham Nash, Better Days heter låten, utkommen 1971. Jag heter Kicke Bertell, min lördagsgäst är Benjamin Suomela som är pressfotograf och visuell journalist. Och Benjamin, du är ju hemma från Vasa, uppväxt där. Och hela ditt fotografintresse lär ha fått sin början där. Och det har med din pappa att göra väl?
1: Ja.
0: Delvis, åtminstone.
1: Ja, det där kameror har alltid varit runt mig.
0: Ja.
1: Och det där, jag fick min första kamera av honom.
0: Vad var det för kamera?
1: Jag kommer inte ihåg, det var någon sån där pocketkamera om jag kommer ihåg rätt.
0: En liten Kodak?
1: Ja, och sen fick jag, kommer jag ihåg, en Nikon någonting. Jag kommer inte ens ihåg modellen, men även sån där spegelreflexkamera.
0: Okej. Okay. Och sen sportade du med skateboarding?
1: Ja.
0: Och där är det ganska, folk kanske inte känner till det här, men det är ganska viktigt med fotografi och video när man håller på riktigt. För man vill ju filma de där tricksen där man lär sig.
1: Det stämmer.
0: Var det så att du fick bli liksom den här kameramannen när ni var ute och skate med kompisarna?
1: Nej, men det blev lite kanske sådär. Det var jag som hade utrustningen, för pappa brukade alltid filma liksom. Då vi åkte på utlandsresor och sånt så brukade han filma en sån här handicam.
0: Okay.
1: Och så jag hade en sån där hemma.
0: Ja.
1: Så började vi med det.
0: Men det fastnade så pass mycket i det att du bestämde dig för att studera fotografi i fortsättningen.
1: Ja.
0: Men var inte intressant att du fått i en yrkeshögskola, tror jag.
1: Ja, Arkada.
0: Arkada. Och du sa att här kan man studera till fotograf.
1: Ja.
0: Men hur var det med det där valet? Att var det som du trodde att det skulle vara?
1: Nej, jag sökte in mig på liksom fel linje. Jag insåg det där på, ja, då man skulle söka in att det här var liksom tv-fotograf, det var inte stillbildsfotograf.
0: Okej. Okay. Så du fick lära dig då video till en början helt enkelt?
1: Ja, men det var en bra orsak. Jag bodde då i Jyväskylä faktiskt, gjorde min civiltjänst där.
0: Mm.
1: Och det var en bra liksom orsak att flytta till Helsingfors. Så det var ändå hit jag ville.
0: Okej. Okay. Och sen, jag vet att du har sommarjobbat på Vasabladet, men där jobbar du ju liksom med fotografi. Så
1: ja,
0: så att...
1: ja.
0: Men när fick du första gången jobba med video?
1: Det var på Helsingin Sanomat faktiskt.
0: Just det.
1: Tror jag, eller kanske jag började med det på huset. Jag kommer inte riktigt ihåg att det är lite flummigt de där liksom åren. Men på Helsingin Sanomat så började jag göra kanske liksom mera video.
0: Mm.
1: Vilket var jättebra då i tiderna, för man fick liksom dubbel arvode som frilansfotograf för om man gjorde liksom en kort film. Så
0: okay.
1: det var gynnsamt.
0: Ja, man ser ju det. Helsingin Sanomat satsar mycket på det där med rörlig bild på webbsidorna. Att var det sånt just att det är just det här visuella journalismen så att säga.
1: Ja, det var nu sådär, för Helsingin Sanomat, Nelonen var en del av det då.
0: Mm.
1: Så kanske därifrån kom det. En stor del, att Nelonen slutade ju med sina tv-nyheter sen i något skede, och en stor del faktiskt av de kollegorna som jag jobbar med där jobbar nu för tiden här.
0: Jaha,
1: ja.
0: På Yle?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Det var ju ett intressant sätt att du kom in på Yle annars. Du var ju humanitär fotograf. Men du skickades på en sån här röd näsdagresa. Var det till Sydsudan?
1: Nej, det var faktiskt i Myanmar också.
0: Det var Myanmar?
1: Ja, det var Myanmar.
0: Okej.
1: Okay. Ja, med nyhetsankaren Matti Rönke.
0: Legenden?
1: Ja, det var cool.
0: Och det var lite tack vare honom som du kom in till Yle?
1: Ja, han var min enda, men han var enda personen som jag kände som jobbade på Yle. Så det där. Jag textade honom och var så där att Matti, hej, att jag såg en annons, jag ska söka, kan du hjälpa? Att ja. Känner du någon där? Och sen följande dag skickade han tillbaka att ja, jag har skickat in liksom goda, ja, ett gott meddelande om dig liksom, att
0: ja.
1: Båda cheferna. Ja.
0: Men det är ganska bra kontakt, Matti Rönke på Yle.
1: Ja,
0: Yle rekommenderar att anställa den här fotografen.
1: Han är en äkta person, jag gillar ja. Honom. Han har alltid liksom på det sättet stött mig.
0: Och med honom var ni alltså till Myanmar, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är ett sätt att lära känna folk, att resa tillsammans.
1: Jo, absolut. Det är ju där man lär känna människor faktiskt.
0: Ja. Jag måste ännu fråga en grej. Det finns så många spår vi kunde gå på. Allt det där med projektet som du var i Indonesien, din mammas hemland, djupt in i djungeln och gjorde ett fotoprojekt en gång. Men jag tänkte faktiskt att vi får lite närmare Närpes.
1: Ja.
0: Du har något evighetsprojekt på gång där. Vad är det? Vad handlar det om?
1: Det handlar om integration.
0: Aha.
1: I Närpes. Liksom. sådär att hur vietnamesiska liksom vad heter det, community,
0: det är samhälle, men alltså i alla fall den gruppen.
1: Ja, ja. Just det. Om vietnamesisk integration in i närpesiska samhället.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men jag håller på med det i, väntas nu. Det här blir säkert 50 året.
0: Är du varje år där då?
1: Jag har tyvärr det har blivit lite sådär att jag borde liksom slutföra det. Jag har fått jättemycket. Och det är ju lite sådär jag känner mig inte så hemskt stolt över det här, att jag inte har fått det liksom gjort ännu, eftersom det har hänt så mycket i mitt liv där liksom mellan och
0: du vet att, och sen, du har några ursäkter då,
1: ja, exakt, så det är liksom, det har inte helt enkelt, jag har inte liksom kommit dit ännu.
0: Ja.
1: Men ja, det är helt intressant, och jag träffar en massa liksom bra människor där och fått vara med om ett och annat. Men det ska nog bli färdigt något skede, jag måste slutföra det.
0: I väntan på det, blir det alltså en utställning då med tanken?
1: Det är tanken, men jag vet inte nu. Utställning eller så blir det en bok. Det är liksom det är två valen för
0: eller både och.
1: Kanske. Jag fick ett stipendium för det, så jag måste liksom på något sätt göra.
0: Därför har du press.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Du, jag har satt igång din sista önskelåt här i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och det här är alltså en låt som har ett swahili namn. Kan du uttala det själv?
1: Nej.
0: Jag kan försöka. Ungena za Ulimwengu. Lät det bra?
1: Det lät jättebra. Ja,
0: det är imponerande. Det är av The Undisputed Truth, en grupp som var aktiv på 70-talet främst kanske. Varför har du gjort det här valet? Låten heter, annars översatt så heter det Unite the World. Att gå tillsammans med världen typ. Men valet, berätta.
1: Jag tycker det är en sådär fin fredslåt på något sätt. Att, på det sättet har jag inte så mycket historia till den här låten, men jag tycker att det är en bra låt, och att jag tror att om människor skulle kanske lyssna mer på sån här typ av musik, så skulle de kanske vara lite mera, det skulle vara mera kärlek mot varandra.
0: Mera kärlek i världen?
1: Ja.
0: Du har sett en hel del av världen, olyckliga ställen, så att jag förstår att det finns en sån önskan.
1: Ja, det finns det, ja.
0: Vi ska lyssna på den är ganska lång, men efteråt så ska vi snacka om en sak som du älskar, att laga mat. Och du har fått matkartoteket från 70-talet framför dig. Det som gäller nu är att du ska välja ett kategori från matkartoteket. Sen återkommer vi till det sedan när vi har lyssnat klart på The Undisputed.

Truth. Min lördagsgäst idag är pressfotografen och visuella journalisten Benjamin Suomela.

0: The Undisputed Truth där med, nu ska jag testa, jag säger det igen Benjamin, Ungenaza Ulimwengu.
1: Perfekt.
0: Tack Benjamin, tack. Min lördag ses Benjamin Suomela som sagt, och vi ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Du gillar mat och du har valt då en matkategori utgående från vad då?
1: Jag valde sommarmat, utflyktsmat och matsäck.
0: Nonin, alltså det, har du varit ute på utflykt med mat här i sommar? Och din son?
1: Ja,
0: du har det.
1: Flera gånger faktiskt.
0: Vad hade ni med då?
1: Vad är det? Lite bröd, ja. Ost och annat. Sen har vi haft lite... Ja, alltså han älskar indisk mat.
0: Han gör det?
1: Ja, så okay. Det där. Ja, och starka kryddor.
0: Men alltså, fast mat går nog bra
1: ja,
0: i det här skedet.
1: Ja, jättebra.
0: Det är så länge sedan sist jag hade småbarn, så att jag glömde redan hur det var.
1: Ja, nej, han gillar indiskt.
0: Okej, men du är ju suveränt att doppa lite brödbitar kanske i sådana indiska såser.
1: Ja.
0: Det är ju toppen.
1: Jo.
0: No, men hörru, nu har du kategorin som sagt. Nu ska du dra ett kort från den kategorin, ska vi se. Vad blir det för recept som du drar? Låt slumpen avgöra. Ska vi se om det blir något mycket 70-talistiskt eller någonting som skulle funka till och med idag. Vad blir det?
1: Jordgubbar med likörgrädde.
0: Jordgubbar? Hej, det här låter sofistikerat nästan.
1: Super.
0: Samtidigt som det är väldigt 70-tal, känns det som. Det är lite sådär brunt, känns det som när man säger likör.
1: Verkligen, och Eltons favorit är
0: favoritlikör. Jordgubbar.
1: Men, ja, jordgubbar. Ja. Inte likör ännu.
0: Nej, just det. Du har receptet på andra sidan.
1: Ja.
0: Vad innebär det där receptet då?
1: Det bästa som finns är solmogna jordgubbar från eget land.
0: Mm.
1: Det tycker vi väl alla. Detta är bara ett förslag att variera dem.
0: Okej. Okay. Har ni ett jordgubbsland där hemma hos mamma och pappa kanske? Eller?
1: Det har vi faktiskt.
0: Okay.
1: Ja. Men tydligen så är plantorna lite i dåligt skick, så de måste bytas ut.
0: Men Elton har fått kanske plocka redan sin första jordgubbe?
1: Han har inte faktiskt gjort det ännu. Men det där, vi ska se till att nästa sommar får han göra det.
0: Nästa sommar, okej. Okay. Men okej, det där är ju, det är lite sådär vuxen efter ett sommarpicknick mat, men man kan ju ta liksom den där konjakfria eller likörfria versionen och ge åt sonen, och sedan tar man själv och avnjuter den lite sån här vuxnare version sedan där bredvid och sitter i en solig park någonstans.
1: Faktiskt, ja. Ja, vi hade faktiskt där lite utflykt med mina kompisar, och vi hade jordgubbar med grädde.
0: Mycket
1: med
0: bra. Var ni då?
1: Vi var helt i stan, liksom i, vad heter det, när vi Teurastamo var.
0: Ja, just det, alltså slaktområdet, Teurastamo-området där. Väldigt centralt, inte så mycket park kanske. Nå, det finns lite park faktiskt där.
1: Ja, där.
0: Man kan ju grilla där faktiskt. Just det. Nå, men det här, jag har ju faktiskt valt färdigt ut den sista låt. Paul Simons Kodachrome, som handlar om att ta färgbilder. Men hur är det med svartvita bilder och du?
1: Jag älskar det. Att det var ju så jag började liksom också framkalla mina egna bilder. Men det är nu tyvärr så att, att man, ja, världen är i färg och människor kanske liksom, de förväntar sig att se färgbilder mera. Och det där svartvitt är ganska svårt på det sättet att publicera. Att det där, jag vet inte hur många människor går med. Det är mer så där kanske nekro grejer som publiceras i svartvitt, så det blir lite de vibbarna de man liksom publicerar svartvitt. Så.
0: Jag tänker på bilden som finns på receptkortet till exempel, det känns ju väldigt 70-tal, det som man skulle satt ett sådant Instagram-filter på det, men det där räkta vara förstås,
1: ja.
0: Med det färgerna och allting, men det går ju inte att ta liksom matbilder i svartvitt direkt.
1: Nej, det stämmer faktiskt att jag har inte tänkt på det där.
0: Ja, man behöver färgerna.
1: Ja, absolut.
0: För att se smakarna på något vis. En jordgubbe ska vara röd.
1: Jo, absolut. Och den måste ju se sådär fresh ut och på något sätt. Ja.
0: Ja, jag börjar tänka på grillar och sådana blekta bilder på maträtter som de säljer.
1: Ja, men det är ju sådär klassiskt att om din bild är dålig så gör den till svartvit liksom. Så blir den mer artistisk.
0: Det är sant. Det, jag har gjort mig skyldig till det när jag märkte att det här funkar inte alls. Vänta, hur blir det svartvit? Hej, det blir ju snyggt!
1: Ja, jag tror att jag är skyldig det också.
0: Hör du, vet du redan, alltså nu när du återvänder till jobbet här snart, vet du redan vad du kommer att göra?
1: Jag gör nog bara det samma gamla vanliga och jobbar, jobbar för samhälle och vardag och kulturredaktionen på finska Yle.
0: Så det blir lite sådana vanliga gigs?
1: Ja, ja, det är min hemredaktion. Mm. Att sen därifrån så åker jag lite ut på viftat nu som då, att jag blir liksom lånad från olika delar då, från, av Yle och sånt.
0: Okej. Och sedan om det blir något större projekt så det brukar oftast vara i samråd med vissa journalister som du har bra kontakt med. Jag tänker på Vivi Bergheim till exempel som du har gjort den Syrien-tytöt.
1: Ja, vi har gjort flera produktioner tillsammans. Så vi faktiskt känner varandra sen från Röda Korsets tider. Så det där. Så vi har känt varandra i flera år före tiden på Yle.
0: Okej, i väntan på nästa spännande projekt och man kan alltid spana efter ditt namn i sluttexterna på olika saker sedan som, någonting som kommer på Yle. Benjamin Suomela, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tusen tack, det var trevligt.
0: Jag heter Kiki Bertel, tack för att du har lyssnat. Här kommer Paul Simon, Kodachrome.

0: Slutsumman i regeringens förslag till statsbudget nästa år är drygt 92 miljarder euro. Men utgifterna är 12,5 miljard större än intäkterna och det här ska täckas med lån. Budgetförslaget innehåller nedskärningar för omkring 5 miljarder men också satsningar. Det rapporterar politikreporter Erik Sandström.
1: Om vi börjar med den här kanske stora bilden, så här har vi stora pengar till försvaret. Och sen har vi sådana grejer som inte kanske direkt har fattats beslut om nu, men som finns i bakgrunden, som till exempel vårdkostnader som ökar och höga räntekostnader. Samtidigt så har också regeringen nu fattat beslut om att sänka samfundsskatten. Och det här är faktiskt en jättestort hål i statskassan om man jämför med de andra posterna. Men ett argument är ju då att man på sikt hoppas att det ska gynna ekonomin och att man på sikt ska få in mera skattemedel på det viset. Så kan man också nämna till exempel att här finns pengar för ganska mycket pengar för vägprojekt och så satsar man på innovationer. Och sen så att säga en stor utgift är också helt enkelt det att nu går man in för skattelättnader och då kanske i första hand för lägre inkomsttagare och medelinkomsttagare. Där var skattesatsen, alltså vad heter det, inkomstskatten minskar.
0: Vi hörde Erik Sandström. Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,7% i år och med 2% nästa år. Men enligt Nordeas analytiker så dröjer det innan tillväxten syns också på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. Enligt Nordeas bedömning så sjunker arbetslösheten nästa år från nuvarande 10,5% till 9% nästa år. Världen kommer att missa det globala klimatmålet på maximalt 1,5 grads uppvärmning. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram. Nu är det bästa tänkbara scenariot 1,8 grader. Enligt FN-organet visar de extrema värmeböljorna runt om i världen att klimatförändringens konsekvenser kommer snabbare, de slår hårdare och de varar längre än väntat. För att bromsa den här utvecklingen måste utsläppen av växthusgaser minska, framhåller FN:s miljöprogram. Och i den senaste opinionsmätningen inför riksdagsvalet i Sverige så har oppositionens försprång krympt till bara 2,6 procentenheter. Socialdemokraterna är fortfarande största parti men backar hela 4 procentenheter till närmare 26 procent. Samtidigt ökar stödet för regeringsblocket i och med att stödet för högerpartierna stiger. Det är riksdagsval i Sverige på söndag nästa vecka. Det var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.
2: Levega.

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
1: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
2: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter 4 nyheterna lördag eftermiddag.

0: är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt och så en lång väderrapport. Myndigheterna utreder den drönare som har hittats på Pellinge i Borgå skärgård, till exempel varifrån den kommer. Det var en privatperson som hittade den igår. Det verkar vara en drönare avsedd för kartläggning och den utgjorde ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. Vår reporter Daniel Olin tog sig till Pellinge och gav den här rapporten.
1: Jag kan berätta det att det här på den här stranden bakom mig i Storpellinge som den här drönaren då hittades igår av en fiskare som är bosatt här. Det var frågan om en väldigt stor drönare, 2 meter i vindspann, men en drönare som inte innehöll sprängämnen och utgjorde därmed ingen fara för allmänheten. Men vi har en väldigt knapphändig information än så länge, så vi vet exakt hur den har kommit hit, den här drönaren. Har den flutit i land eller har den landat här? Men här hittades den och här är en hel del vågor. Och jag ska ställa en fråga här till Axel Englund som faktiskt är bosatt här på Pellinge. Hur var stämningen här på Pellinge när man hörde om att en drönare hade hittats här alldeles i knutarna?
2: Folk har ju ingen aning om vad det är, så alla blir ju fundersamma och lite osäkert kanske.
1: Är du överraskad?
2: No, lite överraskad nu, man är ju inte van med att det är så här nära liksom i hemtrakten.
1: Vad var din första tanke när du hörde om en drönare?
2: Ja, kanske samma. Man undrar ju vartifrån den kommer och varför den är här liksom.
0: Det sa Axel Englund, bosatt på Pellinge, till Daniel Olin. Och så ska det handla om regeringens förslag till statsbudget för nästa år. Slutsumman är drygt 92 miljarder euro, men utgifterna är 12,5 miljarder större än intäkterna. Underskottet är alltså 12,5 miljarder. Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen har fått Finland på fötter. Politikreporter Erik Sandström fick i TV-nytt frågan om det finns fog för ett sådant påstående.
3: Jag skulle säga att alltid när det går bra för ekonomin så vill politikerna ta så att säga äran för det. Och när det går dåligt så då skyller de på omvärlden. Men det stämmer att ekonomin växer. Och det stämmer ju nog att regeringen har fattat beslut som kan påverka ekonomin. Men vi kan ta som exempel skattesänkningar som då leder till att folk har mera pengar för att konsumera. Men hur stor effekten är, och kan man antagligen först se efteråt. Och det är ganska svårt att mäta också exakt vilka beslut som har lett till vad. Å andra sidan kan man argumentera för att vi har väntat på tillväxt ett par år redan. Och psykologi är också en stor del av den här ekonomin. Och i början av regeringsperioden så talar man hemskt mycket om hur dåligt det går. Kanske den här oron som skapades då kan också ha påverkat att vi ser tillväxten först nu.
4: Mm. Så du är redan inne på det här med i början av den här pågående regeringsperioden. Statsministern och finansministern, de lovade då att de skulle få fason på ekonomin och de skulle bromsa statens skuldsättning. Men det har gått tvärtom. Hur är det här möjligt?
3: Dels finns det sådana utgifter som antagligen skulle ha kommit oberoende av regering. Försvaret får mera pengar, vårdutgifterna ökar och räntekostnaderna stiger. Samtidigt så har tillväxten varit svag. Och sen som en tredje grej, så det kanske visar att det inte är så lätt att göra nedskärningar. Inte ens för en högerregering som den här. Speciellt om man samtidigt då sänker skatterna märkvärt.
0: Det säger Erik Sandström och vi hörde också Jonas Blomqvist. I samband med regeringens budgetförhandlingar så blev det också klart att regeringen slopar sina tidigare planer på att förbjuda sociala medier för unga under 15 år. Det här beklagas av expertis, rapporterar Heidi Herrman.
5: Det var Sannfinländarna som stoppade förslaget om ett förbud av sociala medier för barn under 15 år. Under gårdagens presskonferens sa finansminister Riikka Purra att ett förbud inte skulle ha haft någon verklig effekt. Sannfinländarna vill istället utvidga mobilförbudet i skolor, att gälla även rasterna och utbildning på andra stadiet. Socialskyddsminister Karolina Partanen från Samlingspartiet var besviken. Hon säger att förslaget skulle ha varit ett verktyg för att skydda unga.
6: Todella harmillista att se kaatui. Käymme todella neuvotteluita, mutta...
5: Det hade varit ett välkommet verktyg, anser Suvi Uski som är doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet och expert på sociala medier.
7: Sille somekielolle on siis tarvetta, tai ylipäätään siitä puhutaan sen takia tarpeellisena, koska nämä alustat on lähtenyt tämmöiselle aika kurittomalle tielle, niin sanotusti, eli siellä ei välttämättä.
5: Under de senaste åren har plattformarna tagit språng i riktningar som inte längre är hälsofrämjande för barn och unga, utan tvärtom, säger Suvi Uski. En som förhåller sig försiktigt till ett nationellt förbud mot sociala medier är Annukka Soltin, expert på problematisk skärmbruk och sakkunnig vid föreningen Pelituki.
8: Vi följer väldigt noga nu att vad är det som händer i de olika länderna och hur fungerar de här nationella förbuderna. Att vi kan till exempel se att i britterna så har man ju tagit i bruk en sån här ansiktsigenkänningsmekanism och då måste alla verifiera sig som ska och vill använda till exempel någon av de här sociala medieplattformarna. Och vi kan också se att

bara en kandidat, den nuvarande justitiekanslern Ylle Madise. Hon fick 71 röster av 101 i parlamentet. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Den viktigaste uppgiften är att representera Estland internationellt. Och USAs president Donald Trump kommer med ett nytt utspel när det gäller att byta geografiska namn på platser. Nu föreslår Trump att Hormussundet döps om till Trumpsundet. Det här skriver han på sin egen medieplattform Truth Social. För en vecka sedan gav Trump order om att Ontariosjön ska döpas om till Amerikasjön mitt under USAs handelskrig med Kanada. Och tidigare döpte han också om Mexikanska golfen till Amerikanska golfen. Vare sig Mexiko eller Kanada har accepterat de här ändringarna. I landets södra och mellersta delar så ökar molnigheten. Lokalt är det också dimmigt. Lokala regn eller åskskurar. Imorgon på dagen regnar det mer allmänt. I natt blir det mellan 8 och 14 grader. Imorgon mellan 15 och 20 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr är det halvklart i mulet. I norra Lappland regnskurar, annars uppehåll. I natt allmänt dimma och imorgon regn eller åskskurar. I natt blir det mellan 5 och 11 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 18 grader. Vinden är svag. I delar av södra och mellersta Finland varnas för kraftig åska med vindbyar på över 15 meter per sekund. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till och med måndag. Finland hör till ett omfattande lågtrycksområde och vädret är ostadigt. Flera regnområden rör sig över landet, från väster till öster, och det kan också åska. Molnigheten växlar och tidvis syns också solen. Mot slutet av femdygnsperioden kan vinden vara byg. På dagarna blir det mest mellan 11 och 19 grader, i Lappland är det lokalt kallare, och på nätterna mellan 3 och 12 grader. Och väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Norra Östersjön och Ålands hav, västligt i sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Finska viken, sydvästlig vind, imorgon 12 meter per sekund. Och på Finska viken och Saimen varnas också för åskbyar från och med imorgon bitti. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind, 6-9 meter per sekund. I natt tilltar vinden, i morgonkväll blåser det mellan 9 och 13 meter per sekund. Lokala regnskurar, åska, men mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som tilltar, 8-13 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind, 7-12 meter per sekund. Från och med imorgon bitti avtar vinden. I morgonkväll 3-7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydvästlig vind, först 4-8 meter per sekund. I morgonkväll 5-13 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund och god sikt. I Kvarken, sydligt i sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Lokala regnskurar och åska och imorgon lokalt dimma, men ändå mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd, 3-9 meter per sekund och god sikt. Saimen, tilltagande sydvästlig vind, först 1-3 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag, sydligt i sydvästlig vind. På kvällen 4-8 meter per sekund. Dimma och regnskurar med åska, men mest god sikt också på Saimen. Och så har vi väderrapporten två dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Den sydvästliga vinden avtar. Natten till fredag blåser det under 10 meter per sekund. Och på fredagen är det mest sannolikt svaga vindar. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredagen mest sannolikt svaga vindar.

0: I Kvarken och på Bottenviken så är det natten till fredag mest sannolikt svaga vindar. På fredag eftermiddag vind omkring nord under 10 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 17 grader, västlig vind 7 meter per sekund, klart väder, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16, väst-sydväst 4, klart, sikten 46 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 8, Kallboda grund 17, väst-sydväst 9, Östertokan 16, sydväst 10, Gråhara 16, sydväst 9, klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 8, Bogaskär 16, väst-sydväst 7, Mulet, sikten 32 kilometer. Hangötulludden 16, sydväst 6, Russarö 16, sydväst 8, Venö 16, syd-sydväst 6, Utö 16, sydväst 8, klart väder, sikten 27 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 5, Fagerholm 16, syd 4, Vilsandi 17, sydväst 6, sikten 41 kilometer, Kotskasandön 18, sydväst 9, sikten 39 kilometer. Fortfarande saknas uppgifter från både Kumlinge och från Märket, men Nyhamn 17, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 20 kilometer. Enskär 17, syd 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 8, nästan klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 7, klart, sikten 34 kilometer. Selgrund 15, nästan klart, sikten 26 kilometer. Bredskäret 15, syd 4, Strömmingsbådan 16, syd 8. Valsörarna 15, syd 7. Kallan är det där det 16 grader och helt vindstilla. Tankar 15, ost 2, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokallap 15, syd 3. Nahkeainen 15, sydväst 3. Brahestad 15, syd-sydväst 2. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, syd-sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, sydväst 7. Och sist på listan Ajos, där var det ikväll 14 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Det var nästan mulet, sikten 20 kilometer. Det var Nyheter och väder med Katarina Björk.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Eurovision dängor på finska. Kan det vara något? Disco på finska goes Eurovision på finska ikväll och du är en väldig jury. Häng med och välj ut dina dose points. Nu sätter vi igång.

natt, kära lyssnare. Det var Freddy som så storslaget fick inleda kvällens disco på finska med hymnen Tidium. Men här i finsk diskotappning med titeln Kun rakkaus voittaa, när kärleken vinner. Kanske känner du igen melodin? Ja, åtminstone du som är en trogen Eurovision-tittare. För det här är ju den låten som inleder varje Eurovision ända sedan den första deltävlingen i Lugano, Schweiz, den 24 maj 1956. Och för dig som sitter hemma och muttrar att Eurovision var ju bättre förr när det var mindre pretentiöst och opolitiskt och inte sådana här spektakel som bara styrs av ekonomiska intressen. Det här avsnittet är som skräddarsytt för dig. För vi har plockat fram ett pärlband av mer eller mindre kända Eurovision-hits som dessutom sjungs på finska. Kan det bli mera opretentiöst och lekfullt? Finland har ju historiskt, till skillnad från Sverige, aldrig varit ett jätteframgångsrikt Eurovision-land. Och jag brukar säga att det har att göra med att Sverige, ni har haft tid på att bli bra på musik och vinna Eurovision och hålla på med er slager. För vi i Finland, vi har haft fullt upp med att hålla gränsen till Ryssland. Det var det 1900-talet gick ut på för oss. Men trots våra blygsamma framgångar så finns det en sak man just inte kan anklaga oss för. Och det är just det här att vi är inte så pretentiösa. Och med det sagt, nu åker vi tillbaka till Eurovision-finalen i Haag 1976 och ställer oss rumpa mot rumpa. För det har blivit dags för Freddy att äntra scenen igen för Finland, och den här gången med

0: Pylly vasten pylly ja pump pump.
1: Alltså rumpa mot rumpa, pump pump. Googla inte här, för då får du upp en massa andra typer av sökresultat än just den här Freddys bidrag till Eurovision 1976. Rumpa mot rumpa, pump, pump kan säkerligen ge både en och annan association. Men själv så tänker jag faktiskt på den gången där jag jobbade i en bar där det var en ganska smal arbetsyta mellan själva bardisken där man stod och serverade kunderna och kylarna bakom där alla dryckerna som man skulle ge till kunderna fanns. Så det var liksom bara en ganska smal gång däremellan. Ja, så man var med andra ord tvungen att vara ganska smidig om man skulle hämta någonting i en kyr som stod bakom någon annan som jobbade i bardisken. Och en av mina arbetskamrater var väldigt storväxt och hade ja, en ganska stor, ordentlig rumpa helt enkelt. Och när hon passerade bakom en så kunde det bli en rejäl rumpa mot rumpa pump pump situation där vi liksom fastnar mot varandra med våra rumpor i den här smala gången och så satt man helt enkelt fast rumpa mot rumpa samtidigt som man försökte hålla god min gentemot kunden som försökte beställa en öl. Freddy han sjunger inte om några rumpproblem på arbetsplatsen utan om danssteget The Bump. Ni vet när man dansar bredvid varandra så slår man höfterna mot varandra. En väldigt opretentiös låt alltså och nu undrar ni såklart, hur gick det då för Freddy? Han kom på plats 11 av 44. Men det är faktiskt ganska bra i finska mått mätt. Finland håller hela 9 sista placeringar, men den här vedertagna uppfattningen om att vi är helt sämst på Eurovision, den stämmer faktiskt inte helt. För det finns faktiskt ett land som överträffar oss. Norge. De äger hela 11 sista placeringar, den senaste i fjol. Varför har inte någon snackat skit om dem? Nå ja, en Eurovision-låt om en av världens råaste erövrare. Tror ni att det hade funkat idag? Jag tror inte, tack och lov. Men 1979 gick det an och senare blev den här låten också en riktig diskoklassiker. Genghis Khan med den dåvarande västtyska Genghis Khan. Nu ska vi lyssna på den finska versionen med Fred.

PKK med Kari Mikkonen. Som några av er kanske känner igen som Sveriges bidrag 1979, Satellit med Ted Gärdestad. Det finska ordet TKK, det betyder faktiskt fake moon och inte satellit. Den första satelliten Sputnik, den sköts upp i rymden 1957. Och jag undrar om det var då som ordet fake moon uppstod hos finländarna. Att de helt enkelt inte visste vad de skulle kalla den där apparaten som de skickat upp i omloppsbanan runt jorden. Den beter sig som en måne, men den ser verkligen inte ut som en måne. Ja, nej, men det får väl bli fake måne då. TKK. TKK. Ted Gärdestad var ju en otroligt populär sångare i Sverige. Och han sjöng i alla fall om en satellit i Eurovision 1979. Men vet ni, det blev inte någon succé. Nej, han fick sammanlagt ynka 8 poäng och han slutade tredje sist. Han var knappast högt upp i det blå som en satellit efter den finalen. Tråkigt. Men det kunde nog svenskarna ta med tanke på alla framgångar som ni har haft i Eurovision genom åren. Ni är så duktiga på det där. Ni är så bra på slaget. Grattis, kul. Kul för er, yay. När The Independent rankar alla Eurovision-vinnare genom åren så lyser såklart ABBA och Waterloo på första plats. Det var en låt och ett nummer som satte Sverige på den internationella popkartan och satte en ny ton och standard för åtminstone alla svenska bidrag i Eurovision. Blir ni lite sugna nu på att dra på er platåbootsen och vricka fotlederna till en av världens mest sålda singlar? Ja, Waterloo blev en enorm internationell hit och det finns otaliga covers av låten. Och vi ska nu få höra en lite annorlunda version med det sydkoreanska bandet Bunny Girls som under 70- och 80-talen snappade upp de bästa internationella discohitsen och gjorde koreanska versioner av dem. Vänta, va? Va? Jag trodde att finländarna var ensam det här fenomenet. Nu känner jag mig lite hotad. Nu känner jag mig lite hotad. Nu kommer det liksom bli ett disco på koreanska som tar över efter mig. Va? En låt räcker. En låt, sen är det slut. Varsågoda, Bunny Girls.

Det var Olavi Virta som sjöng Taiwan Sinessa. Men originalet är alltså Italiens bidrag 1958. Nel bleu dipinto di bleu. Nel bleu dipinto di bleu. Det med Domenico Modungo. Alltså herregud, ursäkta, men det här programmet är som en lång språkkurs för mig. Jag förväntar mig mina producenter snart kommer att plocka fram en låttitel på swahili eller mandarin. Nu blir jag lite sugen på mandarin. Men det är inte någon fruktstund för mig, utan det här är inget fritids. Det här är ett seriöst jobb. Skärp dig, Josefin. Nel bleu dipinto di bleu. Också känd som volare. Tack! Äntligen en mycket enklare titel. Därför tog jag inte den från början. Volare. Och det här är också den Eurovision-låt som har tolkats allra flest gånger i olika covers med bland andra Dean Martin, Cliff Richard, David Bowie och Gypsy Kings. En låt som typ inte någon har velat sjunga alls igen, det är Belgiens bidrag från 1980. Eurovision med Telex. Ja, kaxigt att döpa sitt bidrag till Eurovision när man tävlar i Eurovision. Och så pinsamt när inte någon sen vill ha med låten att göra längre. Eurovision fick 14 poäng i Eurovision. Och Telex själva, de har sagt att de hade hoppats på att komma sist, men de slutade på plats 17 av 19. Så de förlorar också med att förlora. Mm. Gissa vem som knep sista placeringen? Finland såklart och Vesa-Matti Loiri med låten Huilimies, flöjtmannen. Men jag kommer att skona er från den lyssnarupplevelsen. Den som vill höra om flöjtmannen får leta fram det själv. Tillbaka till Telex och Eurovision. För några som faktiskt ville sjunga den här låten igen, det är Seitsemän seinähullua veljestä. Som ju får sägas ha ett sinne för humor. Och de har snappat upp ironin bakom den här låten. Här i Euroviisu.

Det var Juha-Matti. Juha-Matti, kungligt namn alltså. Och han tolkade faktiskt kungen av Eurovision, Johnny Logan, och hans vinnarmelodi från 1987, Hold Me Now. Hold Me Now, Juha-Matti. Ja, men Irland som Johnny har representerat är tillsammans med Sverige det land som har vunnit flest gånger. 20 gånger var, och Johnny har kammat hem 3 av de här vinsterna för Irlands räkning. Hold Me Now har även röstats fram som den 3:e bästa vinnaren genom tiderna. Inte undra på att Juha-Matti ville tolka den här i Koskenin. Hörni, nu ska vi ta och krama ur det sista av 70-talets bästa Eurovision covers. Först ut är Paulina med Mr. Size in Millionen, Belgiens bidrag från 1977. Och efter den så får Kari Tapio tolka Irlands bidrag från 1978, Born to Sing, eller Luotu laulamaan.

Sist här så hörde vi Mirumaru med Täme och Satan, det här kan vi. Och den trogna diskolyssnaren kan nog ana på soundet att det rör sig om en Baccarat-cover. Parlez-vous français heter originalet. Men Mirumaru sjunger inte om franska utan om ett helt annat språk. Kärlekens språk. Mm. Det handlar om förförelsekonst. Om blickar och ögonkontakt. Att lägga handen på en arm eller ett knä. Att kyssa en fingertopp. Och enligt låtliten så vet Mirumaru vad de snackar om. De kan det här. Så ta och kyss lite fingertoppar nu. Du hinner med ganska många faktiskt. För vi ska nu ta och lyssna på några vinnarlåtar från 80- och 90-talen. Först ut är Tommy Markkola med Totta mutta kummaa. Som du kanske känner igen som Charlotte Perrellis Tusen och en natt.

Det var mig och Sovas som sjöng Bröderna Herreys mega vinnarlåt Digilo Digilei. Alltså, vad är det med Eurovisions kärlek för låta med konstiga ljud? Digilo Digilei, dingalong, boom boom, boomerang, cha cha cha. Min teori kring det här är att den här typen av fraser, de sätter sig lättare i vår hjärna så att man kommer ihåg dem. Och kanske är det ett framgångsknep som låtskrivarna är medvetna om. Men allt har de inte tänkt på. Alltså i Sverige har man ju uppträtt med låtar som heter både Waterloo, Digilo, Boogaloo och Loo. Alltså det betyder ju toalett i engelsmännens öron. De måste tänka att va? Svenskarna, Sverige, det gamla bondesamhället, de har gödslat sina åkrar i sekler. Det enda de kan sjunga om är bajs, såklart. Det betyder allt för dem. I Finland så har vi ju inte tävlat med någon Loo. Men däremot har vi ju sprutat eld ur ett par korta jeans. Jag undrar om det här opretentiösa självförtroendet hade funnits om det inte var för det som hände år 2006. Alltså innan det så kämtade man ju ofta med att helvetet skulle frysa till is innan Finland lyckades vinna Eurovision. Och det var ju faktiskt ett gäng märkliga figurer som lyckades bryta den här förbannelsen. Det finns faktiskt också konspirationer som cirkulerar. Där man funderar kring vilken magi det var bandet Lordi använde för att lyckas vinna sångtävlingen. Bland annat så har fans noterat att det på samma skiva som kom ut efter vinsten men som hade spelats in och var klar innan tävlingen fanns en låt som heter Now It Snows in Hell. Kanske lade de helt enkelt en trollformel på hela evenemanget. Här kommer den hårdaste vinnaren genom tiderna, Lordi med Hard Rock Hallelujah.

Karia och Cha-Cha-Cha. 2023 fick han se sig besegrad av Loreen, men han vann ju folkets kärlek och röster. Ikväll så har vi botaniserat oss bland gamla Eurovision-låtar. Och när det här avsnittet spelas in så har finalen 2025 ännu inte avgjorts. Så jag sitter här, helt ovetande om hur det har gått för österbottningarna i Kai som vunnit både svenska och finska hjärtan. Att som finlandssvensk få bekräftelser både från Sverige och finskspråkiga i Finland samtidigt, vet ni, det är stort. Så oavsett hur det går så har den lilla svenskspråkiga minoriteten i Finland vunnit, tycker jag i alla fall. Så vi avslutar med att hiva vatten.

Programmet du har lyssnat på, det heter som vanligt Disco på finska, och jag heter som vanligt Josefin Sonck. Programmet produceras av Kiri Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent, det var Irina Heinonen, och exekutivproducent var Paulina.

0: var det också som att allting så här stannade upp. Allt gick typ i slow motion. Och på ett sätt, jag kunde liksom höra allas reaktioner. Min mamma typ skrek och var så här, nej, herregud.
1: Det som börjar som en helt vanlig morgon för Nicole tar en oväntad vändning. En plötslig händelse leder till en upptäckt som fullständigt kommer skaka om hennes liv.
0: Och jag var bara så här helt lugn och typ... Det är som att jag bara såg hela mitt liv framför mig och så var jag så här, ja, okej. Det blev inte mer än 25 år.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Nicoles berättelse.

0: Det är en torsdagsmorgon och Nicole vandrar genom Londons gator. En stad som varit hennes hem i flera år. De sista höstlöven faller mot marken och julen står runt hörnet. Hon är 25, färdig med studierna, bor i en drömlägenhet och känner att livet verkligen är på topp.
1: Och nu har jag precis fått mitt liksom första jobb på reklambyrå och är så liksom glad och bara peppad.
0: Hon är på väg till gymmet, vilket har blivit lite av en morgonrutin som hon har innan jobbdagen tar vid. Träning är nämligen hennes stora passion i livet. Hon springer halvmaror, hon kör triathlon och är alltid på jakt efter nästa utmaning. Idag väntar ett spinningpass.
1: Jag kör världens spinningpass mot toppen, är liksom jättepigg.
0: Spinningpasset gjorde verkligen sitt och Nicole känner sig mer redo än någonsin att ta sig an en lång jobbdag på kontoret.
1: Så är jag på väg ner till omklädningsrummet och de flesta har alltid liksom på sig. Jag kör också med så här spinningskor och så börjar jag gå ner för trapporna.
0: Hon tar steget ner för trapporna mot omklädningsrummet. Men så händer något. Hon tappar fotfästet och ramlar. Eller snarare flyger ner för trapporna och landar med en kraftig duns på rumpan.
1: Ugh, du är så klumpen, Nicole. Oj, oj, oj. Typ upp och hoppa. Det är min första tanke. Det är liksom, det är inte första gången jag skadar mig. Jag har verkligen blivit så påkörd av bilar. Och, alltså så här, jag har skadat mig. Han körde liksom över min fot. Så att foten liksom klövs i tu.
0: Men det är en helt annan historia. Tillbaka till trappan.
1: Och så försöker jag ta mig upp. Men det går inte. Och hela min, alltså höften, det är som min vänstra höft, den bara, vroom, alltså så här, flyger tillbaka. Jag kan liksom inte röra, jag kan inte göra någonting. Den bara, vroom, alltså åker tillbaks.
0: Nicole kan inte resa sig. Hon är fast där i någon slags skräddarställning på golvet. Det är som att tiden har saktat ner. Och då hör hon något.
1: Jag hör liksom ett så här primal skrik och bara, vad är det som låter? Men jag fattar inte att det är jag som skriker.
0: Två killar är hack i häl och inser genast att något är allvarligt fel. En av dem rusar iväg för att hämta personal, medan den andra stannar kvar hos henne. Nicole har hamnat i ett chocktillstånd och skakar okontrollerat, så de lägger ett par handdukar på henne och personalen ringer ambulans.
1: Men jag ska ju till jobbet. Jag måste till jobbet. Så herregud, vad... Okej, kan någon ringa min chef, minns att jag säger. Och jag hade låst in alla mina saker i skåpet. Så på något höger och vänster så får personalen liksom gå dit och hämta sakerna. Och så kommer jag ihåg att de frågar sig, okej, vad heter din chef? De öppnar min mobil och de ringer. Jag behöver det, eller så här, jag kan inte prata typ. Och jag bara så här, säg till, jag vet inte vad som har hänt. Så de ringer och bara, det har hänt en olycka liksom.
0: Nicole, hon är alldeles kall. Och smärtan som varit frånvarande börjar komma i kapp.
1: Alltså det gör så ont. Ja, det är en obeskrivlig smärta. Jag är bara såhär, när kommer de? När kommer? Alltså nu, det känns som att jag har suttit här i 3 timmar. Var är ambulansen? Och de är bara såhär, de kommer. Och det kan inte ha tagit absolut inte mer än 5 minuter. Men det kändes som flera timmar.
0: Till slut så anländer ambulansen. Personalen rusar fram och försöker lyfta upp henne på en bår.
1: Och så fort han bara så här pillade på, alltså jag bara, då kom det här prima, alltså nej, det var så, rör inte mig.
0: Hon får morfin och med mycket möda lyckas de till slut få in henne i ambulansen. Nu börjar en desperation växa inom Nicole. Allt hon vill är att ringa sin mamma som är hemma i Sverige, höra hennes röst och känna sig trygg. Det är som att hon blir till ett litet barn igen.
1: Jag vill ha mamma nu.
0: Men personalen tycker inte att det är någon idé att hänga i julgranen. De förklarar att hennes mamma bara skulle bli panikslagen om att höra henne så här, mitt i en ambulansfärd. Istället ber de henne att ringa någon som kan komma dit direkt.
1: Jag ringde en barndomsvän som faktiskt då precis hade flyttat till London och bodde hos oss. Så jag ringer henne och hon säger, yes, jag möter dig på akuten. Säg vilken akut ni kommer till.
0: Ambulansföraren tar en massa småvägar. Inte för att spara tid, utan för att undvika gupp som skulle kunna plåga Nicole ännu mer.
1: Och så gav de mig en massa lustgas som jag inte mår bra av. Jag blev väldigt yr och illamående av det. Och så minns jag bara en så sjuk grej som, eller så här, som hon sa till mig i ambulansen. Hon bara, vet du Nicole? Jag bara, ah, vad? Hon bara, det positiva är att det här gör mer ont än att föda barn. Så då vet du det i alla fall. Och jag bara, vad bra. Tack. Typ.
0: De anländer till ett stort sjukhus i västra delen av stan. Hon skjutsas in i ett litet rum. Och efter en väntan så kommer sjukhuspersonalen in med en sax. Och till Nicoles stora sorg klipper de sönder hennes favoritträningsbyxor.
1: De behövde ju öppna upp och liksom komma in, så de klipper upp mina favoritträningsbyxor. Och jag tänker bara så, nej, jag älskar de här leggingsarna. Varför klipper ni upp dem?
0: Hon får också ett mycket lättande besked.
1: Vet att det här gör ont, det här är inte kul, men höftoperationer är väldigt enkla. Det är så här, vi kan förmodligen liksom operera dig redan ikväll och du kommer vara uppe på fötterna inom en timme. Det här kommer lösa sig. Så då kändes det så här, okej, men ja, det här var tufft, men det kommer lösa sig ganska fort.
0: Men det kommer visa sig att de orden var en sanning med stor modifikation. För det här är inte bara en berättelse om en bruten höft, utan en berättelse om väntan. Allt drar ut på tiden. Till och med väntan på att få röntgas blir lång. Och när det väl är gjort så ger Nicole upp.
1: Och sen har de då lyft tillbaka mig, alltså åt fel håll i sängen. Och då sa jag till personalen, knock me out. Söv ner mig, och de bara, vi får inte göra det. Okej, slå mig. Alltså, punch me in the face. För jag vill inte vara vaken. Jag tror inte ni förstår hur ont jag har.
0: Nicole rullas in på traumaavdelningen. Hon får dela ett rum med en ung kvinna från Spanien som är helt mörbultad efter att blivit påkörd av en buss på Oxford Street. Två främlingar, båda svårt skadade, förenas i samma traumatiska väntan. De delar smärtan och timmarna som långsamt tickar fram i väntan på röntgensvar.
1: Så vi båda bara typ låg och skrek. Eller bara så, alltså, det är som på film. Alltså, bara, helt borta.
0: Sjukhuset är underbemannat och Nicole lämnas liggande. Man glömmer att vända på henne och hon får liggsår. Sakta växer en känsla av att inte längre vara en människa, utan bara en kropp i en sjukhussäng, avhumaniserad.
1: Jag tror att jag måste ha förträngt det. Jag tror det. Jag minns bara att det var liksom mörkt och ont och I don't know.
0: Det blir en ny vecka och Nicole har nu äntligen mamma vid sin sida. Nu känner hon sig inte så maktlös längre. En stark längtan efter normalitet växer inom henne. Att få ta kontroll, göra sig i ordning och följa sina vanliga rutiner.
1: Mamma är där och då var det så här basic grej att jag bara, mamma, ansiktsprodukter, jag har inte kunnat tvätta. Jag är väldigt mån om hudvård och sådana grejer. Och bara, kan du fläta mitt hår? För att helt plötsligt från att gå, så här, man vet inte hur det är att bara helt plötsligt inte vara självgående. Och jag är redan väldigt, liksom, jag har ett kontrollbehov. Och jag har verkligen mina rutiner. Så från att liksom gå till att göra saker precis hur du vill till att, men du är helt inkapacitet, du kan inte göra någonting själv. Det var jättejobbigt. Tydligen har jag till och med varit så här, kan inte ni kolla, typ så här, någon kan komma och tråda mina ögonbryn. Alltså.
0: Dagar passerar och Nicole undrar vad det är som dröjer. Då kommer en läkare in i rummet.
1: Så kommer hon in och jag ser på henne att hon är jättenervös. Och jag sa, okej. Okay. Och mamma sa, okej, hallå. Hon bara, ja, nu har vi kollat på röntgenbilderna och vi har hittat någonting. Och precis, jag bara kunde se på hennes, hela hennes demeanor. Jag bara visste. Jag tror inte ens hon sa någonting. Och så jag bara, ni misstänker att det är cancer, eller hur? Och hon bara, ja. Jag bara, det var bara som att jag visste. Och då var det också som att allting så här stannade upp. Allt gick typ i slow motion. Och på ett sätt, jag kunde liksom höra allas reaktioner. Min mamma typ skrek och var så, nej, herregud. Och jag var bara så här helt lugn. Och typ, det är som att jag bara såg hela mitt liv framför mig. Så jag sa, ja, okej. Det blev inte mer än 25 år.
0: Att det som började med ett fall i en trappa skulle leda henne fram till upptäckten av en tumör, ett hot om cancer, det hade hon aldrig i sin vildaste fantasi kunnat ana. Läkaren berättar att hon ska få åka till ett ortopediskt specialistsjukhus för att genomgå en biopsi. Alltså ta prover för att fastställa vad det kan röra sig om och lägga upp en plan för den kommande operationen. Nicole hämtas upp av sjukhustransport och när hissen öppnas ser hon synen av en enorm julgran som glittrar i lobbyn. En julstämning som på sjukhuset hade lyst med sin frånvaro.
1: Men då bestämde jag verkligen att okay, jag ska inte tillbaka till det här sjukhuset. Jag tänker inte gå med på att bli liksom behandlad så här. Om jag ska dö, fine. Jag tänker inte göra det på det här stället.
0: Kontrasterna mellan sjukhusen kunde inte vara större. Nicole körs in i något som liknar en hotellsvit. Där får hon god mat och blir ompysslad.
1: Och det var, jag bara så här, jag kanske dog nu och kom till himlen. Jag vet inte. Men undrar varför höften är fortfarande bruten. Men, you know.
0: Biopsin går smidigt och Nicole får lämna lyxsviten. Sjukhuset är ett gammalt armésjukhus och hon rullas in i ett rum som är lika stort som en gympasal. Längs väggarna står säng efter säng uppradade som är ockuperade av äldre damer. De flesta över 75 och alla med brutna höfter.
1: Mitt smeknamn blev ju The Baby. Och alla var så, hur mår du lilla baby? Och jag bara, det är synd om mig.
0: Trots gott sällskap blir väntan på svar outhärdlig. Nästan 3 veckor går och när beskedet väl kommer blir det som ett slag i magen. Proverna har inte gett några klara svar och läkarna kan fortfarande inte säga huruvida det är cancer eller inte. Nicole vet att en bentumör knappast är ett gott tecken, men hon bestämmer sig för att inte googla. Hon väljer bort skräcken i sökresultaten och håller fast vid en enda tanke.
1: Jag vill säga, jag är i händerna av experter, jag litar på dem. Det hjälper inte mig att sitta och googla liksom.
0: Fast i en sjukhussäng så vägrar Nicole låta dagarna flyta ihop. Hon ser till att skapa en rutin. Varje morgon, så gott det går, så tvättar hon sig. Hon vårdar sin hud, borstar tänderna. Hon fyller sidorna i sin dagbok och låter tankarna få ta plats. The Office spelas på paddan. Allt är ett försök att hålla fast i något som känns normalt. Staying alive, staying alive. Och med all den envishet hon besitter så försöker hon också att hålla kroppen igång.
1: Men man har en sån här liten ställning över sig. Så jag började göra pull-ups. Och alla bara, sluta. Och jag bara, men jag tänker att det är lite enkel träning. Typ. De bara, alltså lägg av. Sluta nu. Och jag bara, så att man gör allt man kan för att hålla sig aktiv.
0: Läkarna förklarar för henne att hon är lite av ett speciellt fall. Som blivit ganska uppenbart för Nicole så är höfttransplantationer inte något som unga människor brukar behöva. De är gjorda för att hålla i 10-15 år, så de behöver hitta alternativa lösningar. Röntgenbilder skickas runt och diskuteras på konferenser med kirurger från hela världen. Till slut står två alternativ kvar på bordet. Det första är den säkra vägen. En klassisk höfttransplantation. En lösning som må fungera, men som innebär att hon måste byta ut höften vart 15:e år. Långt ifrån optimalt för någon som bara är 25. Det andra alternativet är osäkert. Nästan experimentellt.
1: Då tar vi ut de delar som har liksom gått av och sätter in metall istället med skruvar som håller fast den. Och hoppas, eftersom att du är så ung, att ditt skelett kommer växa tillbaka runt det. Det är en risk. Du är ändå 25. Hade du varit 20, absolut. Men 25 på gränsen.
0: Det blir alternativ 2. Och operationen sker på julafton. Läkarna gröper ur en tumör som är nästan lika stor som en tennisboll. Som bit för bit har ätit sig in i Nicoles skelett. Att ens föreställa sig en sån smärta är svindlande. Men Nicole har knappt märkt något innan. Inga tydliga symptom, bara vaga känningar som hon aldrig kunnat ana betydelsen av.
1: Jag höll på mycket med löpträning och sådär, så hade jag ju liksom haft ont. Men jag tänkte väl att det var en stress, eller så här, alltså stressfraktur eller liksom någonting sånt. Så jag gick ju mycket på så här massage och stretch extra och så.
0: Nicole vaknar upp i narkosen.
1: Och så frågar hon bara, på en skala 1-10, hur ont har du? Och jag bara 12.
0: Juldagen kommer och Nicole känner att hon har tagit sig till andra sidan. Framtiden är fortfarande osäker. Kanske väntar cellgiftsbehandling. Det vet hon inte. Men hon har i alla fall tagit ett steg framåt. Och den här dagen får hon uppleva något oväntat fint. För på sjukhuset så ordnas det en riktig jul. Hennes vän har lagat svensk julmat. Volontärer rör sig genom korridorerna. Och tack vare sponsorer får alla patienter varsin julklapp.
1: Men de gjorde det jättefint och speciellt. Och det var liksom, det kom typ en kör och sjöng så här carols. Alltså det var väldigt, väldigt fint. Och jag var bara glad att jag levde.
0: Och så kommer det ett besked. Det är inte cancer.
1: En otrolig lättnad. Och också bara så här... Man kan spela den här låten som alltid spelas när någon är så här stark. Den här I'm unstoppable, I'm unstoppable today. Så kändes det. Jag var bara så här yes. Och bara det här, inte liksom ett uppvaknande, men lite som att så här, okej, jag har fått en till chans. Så kändes det. Det här är bland det liksom värsta och det mest smärtsamma och sjukaste man kan ha gått igenom. Men det har varit en, det var redan fram tills dess, en riktig ögonöppnare.
0: Nicole blir kvar på sjukhuset en hel månad. Men så kommer ögonblicket hon väntat på. För första gången på över 2 månader får hon, med kryckorna som stöd, resa sig upp.
1: Så hör jag bara ett gapskratt från mamma och min syster. Och jag bara säger, vad är det? Och de är så, du har tappat lite muskler i ena. Där du, ja, och jag är så, vad menar ni? Och då tar de en bild och det är ju helt platt. Alltså jag har inga muskler kvar. Så det är liksom en helt rak platt skinka och en annan så här, ganska juicy kurvig rumpa liksom. Och de kan inte sluta skratta. Och någonstans var det så här, jag bara, gud, ni taskiga här. Men det var också bara så här skönt och så här förlösande. Och bara så här, haha, vad sjukt att det var helt platt på andra sidan.
0: Nicoles mamma tar tjänstledigt för att kunna ta hand om henne. Och hon hoppas att det är nu det vänder. Men det visar sig snart att den verkliga utmaningen just har börjat.
1: Vi bodde då i en lägenhet, men det var liksom en halv, alltså en trappa för att komma upp till den. Och det har alltid varit min dröm, för att i en av mina favoritfilmer, Love Actually, så är det en tjej som har en sån lägenhet. Så jag har alltid velat ha det. Men nu var det ju inte så bra. För att jag kunde ju verkligen inte komma ut.
2: Jag trodde liksom att ljuset skulle börja då, för att jag kom hem. Men då var det nästan som att mörkret kom. För att delvis förstod jag vad som hade hänt, men också att jag blev så himla isolerad, för att jag kunde inte ta mig ut.
0: Nicole blir som en fånge i sitt egna hem. Även enkla aktiviteter som att ta sig till ett café blir till stora dagsprojekt. Nicole får ett helt nytt perspektiv på tillgänglighet och hur personer som är i behov av rullstol bemöts i samhället.
2: Nej, men alltså, folk beter sig på ett sätt. Det är som att du inte är människa. Alltså, jag har haft folk som slog på rullstolen och bara flyttade på det. Man bara, vart vill du att jag ska rulla? Alltså, ursäkta? Så återigen den här avhumaniseringen när du är så fruktansvärt sårbar. Jag bestämde mig fort att jag måste tillbaka till jobbet. Jag vill tillbaka till jobbet. Och jag måste liksom lära mig att gå så fort som möjligt. Så fort jag får clear så kommer jag att kämpa arslet av mig.
0: Som tur har Nicole rätt till färdtjänst, så en taxi kan hämta upp henne och köra henne till kontoret. Men väl där blir verkligheten snabbt tydlig. Hon är inte längre välkommen. Hon upplever att de inte tar hänsyn till hennes behov. Och det framstår som att hennes närvaro mest är en belastning för dem.
2: Ofta så här, när jag var där så bara, ja, men vi ska gå och äta lunch på det här stället. Och det är liksom, det går inte att komma dit med rullstol eller kryckor. Jag bara, kan vi inte gå någon annanstans? Nej, men vi vill faktiskt äta det. Vi brukar alltid gå dit på torsdagar, så går alla. Och jag bara, okej. Okay. Så typ var jag ledsen. Jag satt och grät lite och var ledsen över det. Och så på eftermiddagen så blev jag inkallad av min chef. Och bara, du kan inte riktigt sitta här och gråta. Alltså, det gör folk obekväma. Och jag bara, okej, men jag var ganska ledsen över att liksom inte bli med, eller så här, det känns inte toppen. Ja, fast det där är liksom ditt problem. Du kan inte sitta här och gråta framför folk. Det gör andra obekväma. Så sluta med det. Typ. Jag bara, okej, jag måste härifrån. Så mitt i allt det här så börjar jag söka nytt jobb. Får intervju ganska snabbt, för att jag var liksom ändå i början av karriären ganska eftertraktad, så jag hade väldigt tur att jag fick intervju på en annan byrå.
0: Hon får jobbet och livet börjar sakta att vända. Här möts hon av omtänksamma kollegor, skelettet läker och snart kan hon gå utan kryckor igen. Hon kanske inte kan löpträna längre. Hon kan inte springa sina maraton. Men på det stora hela så gör det ingenting.
2: Det kan bli en sån otrolig känsla av så här misslyckande och en känsla av orättvisa. Att du är så ung och varför ska det här hända mig? Och ingen ska säga till mig vad jag kan eller inte kan göra. Men till slut, jag började verkligen liksom hitta glädjen i andra träningsformer.
0: Hon får ibland frågan om hon kan känna sig tacksam över händelsen. Att fallet var en gåva från ovan som gjorde att hon upptäckte en tumör. Men det gör hon inte. Tumören hade gärna kunnat få avslöja sig på ett annat sätt. Nicole gifte sig, skiljer sig och flyttar så småningom hem till Sverige. Men minnet av den höstdagen i London finns alltid kvar.
2: Och sen tänkte jag så, okej, men jag vill liksom inte knyta upp säcken, men jag vill liksom embracea allt det här på något sätt. Så jag, längs med ärret så tatuerade jag in Expecto Patronum. Jag är ett stort Harry Potter-fan. Nej, men jag tänkte jag ska liksom, det här är ett bevis på min styrka. Mm. Jag är otroligt envis. Och om jag bestämmer mig för någonting, då blir det så. Då jag klarar av vad som helst. Mm. Och det var verkligen någonting jag lärde mig. Trots att så här, vem hade kunnat förutspå att det här skulle kunna hända? Alltså ingen, det går inte. Och också att jag lärde mig att trots att jag kan vara jättejobbig och ha ont och klaga, så har jag en otrolig familj, otroliga vänner som verkligen fanns där. Jag hade inte klarat utan dem.

0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
1: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.

0: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrkfinns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
1: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
0: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
1: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.